در بازار تهران دلار تابلوی 230 هزار تومانی شدن را هم تجربه کرد. در واشنگتن وزیر خزانه داری آمریکا گفت محاصره و تحریم اقتصادی نفتی ایران را خفه خواهد کرد و در کنفرانس آنلاین اوپک پلاس بار دیگر سیاست سقف حداکثری تولید برای ماه آینده هم تمدید شد. آیا 6 ماه بحران آفرینی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز این آبراه را از سکه انداخته و حالا قواعد بازی جهان به سوی تازه سوق پیدا می‌کند؟

0: روز یکشنبه برای بازارهای ارزی ایران به موجی سینوسی شباهت داشت. دلار صبح رو با 226 هزار تومان شروع کرد و تا 230 هزار تومان هم بالا رفت تا رکورد تازه‌ای رو بشکنه و سپس در ساعات عصر و همون قیمت صبح ترسل کرد. موجی سینوسی که به گفته جبار رحمانی، جامعه شناس و عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی تهران، در حال خراش دادن روح و روان مردم و جامعه به شدت آبستن اعتراضات و تکرار دیماهی دیگر شده. این جامعه شناس هشدار داده لحظه انفجار جامعه قابل پیش بینی نیست، اما با توجه به اینکه جلوی عوامل ایجاد نارضایتی گرفته نمیشه، هر چه بگذره این فشار اعتراضی در جامعه بزرگتر و انبوهتر بروز میکنه. با این حال بحران در تنگه هرمز به اجماع کشورهای اوپک پلاس کمک کرده تا سیاست تولید خود رو برای ماه مهر همچنان بر اساس مصوبات مرداد ماه حفظ کنند. سیاستی که نفت کم شده ایران از بازارهای جهانی رو جایگزین می‌کرد و نشون می‌داد که بسته ماندن تنگه هرمز برای برخی ها بی‌منفعت هم نبوده. همکارم نرگس سبا در گزارش امشب خود سراغ همین متنعمین از بسته ماندن تنگه هرمز رفته. نرگس، بحران تنگه هرمز گویا برای برخی از کشورها منافع معناداری به همراه داشته، درسته؟
1: مهدی، چرچیل نخست وزیر بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم یه جمله معروف داره که گفته بود هرگز اجازه ندید یه بحران خوب هدر بره. حالا کم نیستن کشورها و شرکت‌های بزرگی که در بحران تنگه هرمز دقیقاً دارن به همون نصیحت چرچیل عمل می‌کنن. از ونزوئلا و روسیه و نروژ بگیر تا ده‌ها شرکت چند ملیتی که اقتصاد انرژی جهان رو مدیریت می‌کنن. اما ما امشب به برخی از کشورهایی که از بسته موندن تنگه هرمز سود می‌برن اشاره می‌کنیم. بسته موندن یا ناامن شدن تنگه هرمز فقط بازار نفت رو دچار شوک نکرده، بلکه در حال تغییر محاسبات انرژی و حمل و نقل در منطقه است. هرچه اختلال در هرمز طولانی تر میشه، انگیزه برای پیدا کردن مسیرهای جایگزین، منابع جایگزین و سرمایه گذاری در زیرساختهای خارج از این گذرگاه بیشتر شده. در این بین سه بازیگر موقعیت متفاوتی پیدا کردند: روسیه در بازار انرژی، ترکیه در مسیرهای ترانزیتی و چین در سرمایه گذاری های بلند مدت. روسیه از نخستین کشورهایی که میتونه از کاهش عرضه نفت عبوری از تنگه هرمز نفع ببره. هر بشکه نفتی که به دلیل بحران هرمز از بازار خارج میشه در شرایط عادی به معنای کاهش عرضه و افزایش قیمت جهانیه. برای روسیه که صادرات انرژی همچنان یکی از منابع اصلی درآمدشه، افزایش قیمت میتونه بخشی از فشار تحریم‌ها رو جبران کنه و ارزش صادرات نفت این کشور رو بالا ببره. اما اهمیت روسیه فقط در افزایش قیمت نفت نیست. اگه خریداران آسیایی برای جبران کاهش نفت خلیج فارس به دنبال منابع جایگزین باشن، روسیه میتونه یکی از گزینه‌های اصلی باشه. چین و هند قبل از این هم بخش مهمی از نفت روسیه رو خریداری می‌کردن. بحران هرمز این وابستگی رو بیشتر کرده و جای

فارس پر ریسک تر بشه، ارزش اقتصادی مسیرهای زمینی افزایش پیدا میکنه. توی این شرایط دو خط لوله، یکی خط لوله گازی که از ترکمنستان به ترکیه و اروپا میرسه و دیگری خط لوله نفتی که از عراق به ترکیه و اروپا ختم میشه، توجیه اقتصادی داره و یه جورایی شیر نفت و گاز اروپا به دست به ترکیه میده. خطوط انتقال زمینی برای عراق هم یک امتیاز حساب میشه. تضمین عبور میلیون‌ها بشکه نفت از مسیر عراق به سوریه یا ترکیه بازار امنی برای عربستان هم فراهم میکنه. در نتیجه سواحل مدیترانه در دو کشور سوریه و ترکیه میتونه با تکمیل پروژه‌های انتقال نفت طی دو سال آینده عملاً بخش بزرگی از اعتبار تنگه هرمز رو از بین ببره و منافع اقتصادی بزرگی برای کشورهای مسیر، یعنی دقیقاً ترکیه و عراق و سوریه، فراهم کنه. چین اما در سطحی متفاوت وارد این معامله میشه. پکن بزرگترین وارد کننده نفت جهانه و بخش مهمی از انرژی مورد نیازش از خاورمیانه تامین میشه. بحران هرمز برای چین در کوتاه مدت یک تهدیده، اما همزمان یک انگیزه قدرتمند برای کاهش وابستگی به یک مسیر واحد ایجاد میکنه. برای همین سرمایه گذاری در خطوط لوله، بنادر، راه آهن و کریدورهای زمینی برای چین فقط پروژه‌های تجاری نیستند، بخشی از راهبرد امنیت انرژی این کشور هم. چین پیش از بحران هرمز هم در حال توسعه مسیرهای متنوع برای انتقال انرژی و کالا بود. از آسیای مرکزی و روسیه تا پاکستان، آسیای جنوب شرقی و مسیرهای دریایی خارج از خلیج فارس هدف اصلی کاهش وابستگی به یک نقطه آسیب پذیره. اگه بحران هرمز ادامه پیدا کنه، توجیه اقتصادی و راهبردی این سرمایه گذاری ها بیشتر میشه. پکن با سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها میتونه در شکل دهی به همین مسیرهای جایگزین نقش داشته باشه. بنادر، خطوط ریلی، خطوط لوله و کریدورهای تجاری زیر ساخت‌هایی هستند که اثر اونها محدود به دوره بحران نیست. اگه این شبکه‌ها توسعه پیدا کنه، حتی بعد از بازگشت آرامش به هرمز هم بخشی از تجارت به هرمز برنمی‌گرده و در مسیرهای متنوع‌تر جریان پیدا می‌کنه. با همین حساب سرانگشتی، چند کشور نزدیک به جمهوری اسلامی، یعنی روسیه، چین، ترکیه و حتی عراق، همگی از بسته بودن تنگه هرمز سود می‌برند. برخی دست به نقد مثل روسیه که با هر شلیک سپاه در تنگه هرمز نفت و گاز خودش رو میلیون‌ها دلار گرون‌تر می‌فروشه، و برخی مثل عراق و ترکیه که مسیر تازه‌ای برای جایگزین شدن کریدور انرژی جهان معرفی می‌کنن که حالا مقرون به صرف است، و یکی هم مثل چین که با سرمایه‌گذاری روی توسعه زیرساخت‌ها در همین کشورها عملاً منافع زیربنایی بزرگی رو به دست میاره.

اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر و خوشحالم که امشب هم در خدمت شما و چهار کارشناسی خواهم بود که دعوت صدای آمریکا رو پذیرفتند. اما پیش از پرداختن به برنامه و مهمانان محترم خیلی کوتاه یادآوری کنم که پادکست تفسیر خبر یعنی نسخه شنیداری این برنامه در کانال تلگرام صدای آمریکا بلافاصله پس از پایان برنامه تفسیر خبر در ساعت 8 شب به وقت ایران بارگذاری میشه. با اسکن کردن این QR کد میتونید مستقیما به کانال تلگرام صدای آمریکا و این برنامه که در اون هست مراجعه کنید. این راه حل بسیار ساده است برای اینکه اگر به دلیل ارسال پارازیت و یا عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت بازدید از این برنامه در زمان پخش زنده اون یا روی پلتفرم های آنلاین براتون غیر ممکن هست، از این طریق بتونید برنامه تفسیر خبر رو ببینید. این QR کد رو فقط در زمان پخش زنده تلویزیونی به جهت حفظ امنیت خودتون اسکن کنید و از اسکن کردن موارد مشابه خصوصا در رسانه‌های اجتماعی که بدون تیک آبی مربوط به اکانت‌های رسمی صدای آمریکا در پلتفرم‌های مانند اینستاگرام یا تلگرام یا اکس هستند حتما اکیداً پرهیز بفرمایید. اما امشب سرکار خانم معصومه تارخانی تحلیلگر اقتصادی از پایتخت بریتانیا لندن با ما هستند. مثل هر یک شنبه دامون محمدی تحلیلگر سیاسی از هامبورگ آرمان ما رو همراهی می‌کنند. فرید سفری کارشناس انرژی از تورنتو کانادا و همچنین البرز پاکروان تحلیلگر اقتصادی از ایالت آریزونا

0: در جنوب ایالات متحده آمریکا ما رو در طول برنامه امشب همراهی میکنند. خیلی به هر چهار مهمان محترم خوش آمد میگم. این شرایطی که در حال حاضر داریم شرایط خاصی است. در گزارش برنامه هم از منتفعین و متنعمین از همین موشکایی که سپاه پاسداران پرت کرد به تنگی هرمز یاد کردیم. آقای محمدی با شما شروع کنم و اتفاقا با اینکه روسیه از جمله کشورهایی است که چندان هم تمایلی ندارد تنگه هرمز باز شود و حتی ترکیه که برخن دیدیم در مورد مسائل مربوط به ایران موضع گیری های دوگانه داشته، آیا به راستی اونها به دنبال این هستند که از فرصت پیش آمده برای بین بردن ارزش ژئوپلیتیک تنگه هرمز به نفع منافع خودشون سود ببرند؟
1: با درود احترام خدمت شما کارشناسان محترم و همچنین بینندگان محترم. خب ببینید، از ابتدا این استراتژی یا به هر حال میشه گفت راهبرد جمهوری اسلامی در مقابل غرب که غش کرد به سمت روسیه و چین، یک تناقض بسیار جدی در منافع ملی کشور ما داشت. با توجه به اینکه به هر حال ما به عنوان اشتراکی که توی بحث انرژی با روسیه داریم، روسیه در واقع نهایتاً بتونه برای ما یک رقیب خوب باشه، هیچ وقت حتی نمیتونست به شکلی بتونه نقش غیر از این بازی بکنه که خب ما داریم میبینیم در بسیاری از بخشایی که توی حوزه سیاسی در تقابل جمهوری اسلامی با غرب پیش اومد، همیشه روسیه در بزنگاه ها سعی کرد که اون توافق رو به هم بزنه، سعی کرد که در بحران اوکراین جمهوری اسلامی رو درگیر بکنه و به طور کلی بارها توی بحث کارشناسی مطرح شده بود که عملا جمهوری اسلامی تبدیل به کارت بازی روسیه در تقابل با غرب شده و اون تازه شدت بخشیش بود در جهت فضای سیاسی که همخوانی داشت با سیاست جمهوری اسلامی در تقابل با غرب. ولی در بحث انرژی که الان داره صحبت میشه، یک رقیب بسیار جدی روسیه برای ما و ما همواره در زمانی که جمهوری اسلامی وارد ایران شد و سیستمش در واقع پیاده شد، ما سال به سال و روز به روز این بازی رو عملا باختیم و خب از هر فرصتی قطعا این کشورها استفاده خواهند کرد برای منافع خودشون، برای در واقع میشه گفت منافع ملی خودشون. و در کنار اون عملا شرایطی که این در واقع به وجود اومده به هیچ وجه دیگه قابلیت تغییر هم نداره برای اونها، یعنی تبدیل شده به یک جور عادت و یک باوری که عملا باید همیشه جمهوری اسلامی به عنوان حاکمیتی که در ایران هست باید این درگیری‌ها رو داشته باشه تا اونها در واقع اون سیستمی که طالب پیاده کرده رو پیش ببرن. یعنی اگر جمهوری اسلامی نبود و نظام دیگه‌ای بود در ایران که با دنیا هماهنگ بود، هیچ وقت سیاست‌های اینها حتی در تقابل با غرب هم به این شکل نمی‌تونست توسعه پیدا بکنه. این نقش ویژه‌ای که در واقع جمهوری اسلامی به عنوان کارت بازی و به عنوان یک جور اهرم فشار برای روسیه خصوصاً بازی کرده، یک نقش بسیار خاصیه که شاید در طول تاریخ روسیه به این قدر به ظرافت و به دقت نتونستش بهره ببره. خب قطعاً هم در چنین شرایطی که داره استفاده میشه در واقع وجود اومده، سعی میکنن که بیشترین منفعت رو که ببرن هیچی، سعی میکنن که در واقع این رو تبدیل بکنن به یک منفعت مداوم. یعنی اگر دقت کرده باشیم هر زمان که چه در جهت مثبتش چه در جهت، یعنی مثبت اینکه بخواد جمهوری اسلامی بخواد بیاد اولا توافق بکنه با دنیا، چه در جهت اینکه جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه و قدرت به دست مردم بیفته، همواره میبینیم که این کشورها موازی میگیرن که عملا ضد منافع ملی ایران هست.
0: آقای سفری، صحبت‌های جناب آقای محمدی رو هم شنیدید. مشخصا میخوام بدونم این منفعتی که، چون بحث بسیار مهمی است، یک منفعت کوتاه‌مدتی داریم که از گران شدن در حقیقت حامل های انرژی روسیه داره سود میبره و فروشی که داره، یک بحثی هم هست که خب بخش از تحریم ها علیه روسیه ملغا شد یا موقتاً به کار نرفت، یه بخشی از این ماجرا اما بزرگتره و اون این که آقای محمدی اشاره کردن توقعی برای دراز مدت و تأثیر دراز مدتی که روسیه میتونه تو بازار انرژی جهان خصوصا در شرق و جنوب شرق آسیا داشته باشه. شما چه فکر میکنید؟ برداشت شما به عنوان یک کارشناس انرژی در مورد رویکرد روسیه و منفعتی که از بسته بودن تنگه هرمز میبره چیه؟
2: درود بر شما و همه میهمانان برنامه و بینندگانتون. ببینید، مسئله هرمز به صورت دراز مدت اتفاقا من فکر میکنم عرضه ایمن انرژی رو مورد توجه قرار داد. رکن دوم امنیت انرژی در کنار منابع و اینکه تکنولوژی که بتونه اون رو بفرسته، این مسئله عرضه ایمن، خب تنگه هرمز نشون داد که نمیتونه این عرضه ایمن رو تضمین بکنه، این آب را حداقل تا یک زمان مشخصی و و این عرضه انرژی در صورتی که تقاضا انرژی هم رو به رشد است در جهان، باید از منابع دیگری یا از آبراهای دیگری یا از مسیرهای دیگری اتفاق بیفته. روسیه تنها زینف نیست و شاید مهمترین زینف هم نیست. به نظر من کشورهایی مثل آمریکا، کانادا، نروژ، اینها زینفعان اصلی این داستان هستن. یعنی این بحران میتونه کشورهایی که در واقع میتونن به صورت آبی با در واقع شراکت‌های خوب و مؤثر بتونن به اروپا مخصوصا و مقاصد انرژی همچون چین و شرق آسیا کشورهای در حال توسعه این رو برسونن، اینها منفعت اصلی رو خواهند برد. روسیه در مورد گاز، خب در واقع اروپا مسئله جدی داره برای همین زمستان هم و هنوز نتونسته به شرایط استیبلی برای جایگزین کردن گاز روسیه برسه. در مورد نفت این رو من خیلی جدی نمیبینم، یعنی مثلا اینکه روسیه نفع بسیار زیادی داره میبره از این جایگزینی نفت ایران. الان ایران تا همین موقعی که با شما حرف میزنیم کماکان داره به چین 1 میلیون بشکش رو میرسونه، نه از طریق هرمز، از طریق تانکرهای شناوری که داره حدود 30 تا 40 میلیون بر اساس اطلاعات مؤسسه کپلر مونده براش که این رو به پایانه‌های چین برسونه. در از هرمز حدود 70-80% البته کاهش پیدا کرده از ماه مارس تا آگوست. این یعنی یک حالت یک تا دو ماهه رو برای ایران باقی میذاره برای سوداوری از نفتش و شرایط داره خیلی خطیر میشه برای ایران اگر که همین وضعیت در تنگه هرمز باقی بمونه.
0: آقای سفری، میخوام نظر شما رو هم بدونم، هم در این مورد، همین که میخوام ببینم فکر میکنید که بازار انرژی و خواستگاه های مالی بازار انرژی چه واکنشی برای دراز مدت به بسته بودن تنگه هرمز نشون میده؟ این همه نااطمینانی بازارهای مالی چگونه تغییرات خودشون رو لحاظ میکنند؟
2: مسئله انرژی رو باید از دو بُعد نگاه کرد در مورد تنگه هرمز. یکیش نفت خام هست، یکیش گاز طبیعی. در مورد گاز طبیعی مسئله پیچیده تر هست به خاطر از تکنولوژی انتقالش از طریق آبراه ها خیلی متفاوت هست و از طریق خط لوله و از طریق آبراه ها در واقع اون آلترناتیو های جایگزین هاش هم متفاوت هستن. نفت یه مقدار مسئلهش شاید از لحاظ تکنولوژیک ساده تر از گاز طبیعی هست. مسئله گاز هم خیلی مهمه که بهش پرداخته بشه در مورد تنگی هرمز. ولی بازارهای مالی خب قاعدتا ابتدا دچار یک شوک شدن، بعد با توجه به شرایطی که آمریکا ایجاد کرده در تنگی هرمز و راه‌های جایگزین، الان اون نفت داره در واقع فرستاده میشه، اما هنوز به خاطر عدم اطمینان و اون مسئله شرکت‌های بیمه و اینکه اون نفت عبوری به هر حال ریسک بالاتری هنوز هم داره در تنگه هرمز، این قیمت هنوز به حد 60 70 دلاری که قبل از جنگ بود نرسیده و این نرسیدنش به قبل 60 70 دلار هنوز این فشار رو بر روی بازارهای مالی جهانی نگه داشته تا زمانی که در واقع مسئله اون بیمه و اون ریسک پایین نیاد از تنگه هرمز و یا روش‌های جایگزین و مبادی جایگزین فرستادن انرژی در واقع اون توانایی خودشون رو بالا نبرن و ظرفیت خودشون رو بالا نبرن که بتونن برای همه اون بخش هرمز جایگزین باشن که تقریبا غیر ممکنه. یعنی این فشار تا زمانی که عرضه ایمن به شکل قبل از جنگ اتفاق بیفته وجود خواهد داشت و من فکر کنم که هنوز این فشار رو خواهند داشت، ولی خب رفته رفته میتونه کمتر بشه. باید دید وضعیت ژئوپلیتیک و تحولات چطوری جلو خواهند رفت.
0: خانم طاهرخانی، نظر شما رو هم بدونیم، خصوصا در مورد بخشی که فشار تنگه هرمز به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیک اقتصادی روی بازارهای مالی اروپایی وارد آورده بوده.
3: عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان محترم و مردم عزیز ایران. من میخوام این مسئله انرژی رو از زاویه تورم بهش نگاه بکنم و اون اثری که در مجموع روی بازارهای مالی گذاشته. در مورد بحث بازار مصرف کارشناسای محترم توضیحات رو دادم. اصل قصه ای که بازار انرژی و اختلال توی تنگه هرمز گذاشته روی بازارهای جهان و چیزی که ترامپ به شدت نگران این مسئله هست، موضوع نرخ تورم و نرخ بهره توی اقتصاد آمریکا و در مجموع در تمام اقتصادهای دنیاست. کاری که اتفاق افتاده سی پی آی یا همون تورمی که کور سی پی آی هست، چیزی که در اقتصاد آمریکا و در اقتصاد اروپا هست، طی این چند ماهی که به خاطر جنگ بوده رفته بالا تورم. دلیلش هم اینه که قسمت‌های مثل غذا و مثل انرژی چون تند مصرف هستن اثرشون رو تورم سریع میذارن و این نگرانی باعث شده که ترامپ از اون طرف نگران اون اقبال عمومی که تو اون جامعه آمریکا داره داشته باشه. پس نگران ذخایر نیست، چون هم از ذخایر استراتژیک خودش خیالش راحته، هم میدونه که چین بزرگترین زینف این بازار و اصلا اجازه نمیده که قیمت نفت از یه حدی بیشتر بره بالا. چیزی که شاید اینا مهارش براشون سخت باشه در کوتاه مدت اون قسمت بنزین، گازوئیل و الانجی و گاز طبیعی هست که اینها هم در هر صورت اثر تقریبا 30-40% خودش رو روی کل موضوع تورم گذاشته. حالا برای حل و فصل موضوع تورم باید چیکار بکنه که اون نارضایتی که تو جامعه آمریکا هست و حتی اروپاییان براشون مهمه که به مصرف کننده هاشون فشاری وارد نشه، دو تا کارو دارن همزمان انجام میدن. اولا دارن سعی میکنن ظرفیت تولیدی خودشون رو ببرن بالا. خود آمریکا یکی از بزرگترین زینفای این جنگ بود، اومد صادرات روزانه‌اش رو کرد 5 میلیون بشکه که حتی تارگتایی رو داره تا 7 هم برسونه. پس بزرگترین زینف این قصه با توجه به اینکه خود آمریکا هم بزرگترین تولید کننده نفت، این وسط نفت برده. از طرف دیگه داره سعی میکنه با کاری که داره در چیدمان فدرال رزرو انجام میده، اومد آقای پاول رو گذاشت کنار، نفر معتمد خودش آقای کوین وارش رو گذاشت که ایشون هم به نظر میاد که به زودی میره به سمت این که اون داستان کاهش نرخ بهره رو انجام بده و فضای اقتصاد آمریکا رو باز بکنه. جمع بندی بخوام بکنم، اثری که بسته شدن تنگه هرمز گذاشته روی کل اقتصاد اروپا و آمریکا اصلش اون قصه تورم بوده و چون بازارهای مالی و کلن اقتصاد در نه تنها در بلند مدت بلکه در میان مدت کم کم میرن به سمت میل به میانگین، یعنی خودشون رو دارن تطابق میدن با این موضوع، زمینه که از اون برامون ابزارها داره همزمان کار میکنه و این وسط فعلا با قاطعیت میتونیم بگیم یکی از بزرگترین بازنده های بسته شدن تنگه هرمز خود ایرانه که صادراتش از قبل جنگ که تقریبا رسیده بود از 1.5 به 2 میلیون بشکه در روز الان شده کمتر از 200,000 تا. اون 30 میلیونی هم که توی روی آب ها داره، خود آقای اسکات بسنت گفت هنوز چین نیومده اینا رو بخره و تحویل بده که اگه حتی این کارم بکنه ما اونور اولتیماتومو به بانکای چینی دادیم که این پولو به جمهوری اسلامی بر نگردونن.
0: بسیار خب، در طول برنامه امشب حتما در مورد بخش داخل ایران موضوع برمیگردیم و با همه مهمانان صحبت میکنیم، اما جناب آقای پاکروا میخوام از منظر شما هم این قضیه رو ببینیم و خصوصا متوجه به اینکه آیا اروپایی ها با تجربه ای که در مورد تنگه هرمز حالا پیدا کردن، چون بخش بزرگی از این نفت میره به چین، میره به شرق آسیا، هند و چین مخصوصا، بخشش هم میره به اروپا، آیا اروپایی ها به عنوان یک بازار بزرگ با توجه به تجربه ای که الان روی موضوع تنگه هرمز پیدا کردن میتونن روی اعتبار این تنگه برای دراز مدت دوباره فکر کنن، میتونن اون رو دارای جایگاهی بدونن که تا قبل از این بود و به تبع اون آیا میتونن مسیر جایگزین ایمنتری رو پیدا کنند یا نه؟
4: درود بر شما مهمانان و کارشناسانتون. ببینید، مسئله ریسک تنگه هرمز مسئله جدیدی نیست. آن ریسکی که سالها همه کارشناسان در موردش صحبت میکردن، سیاستگذاری ها حول محور اون انجام میشد، الان محقق شده، به واقعیت تبدیل شده. ما سالهاست که شاهد حذف ایران و در واقع جغرافیای اطراف ایران از معادلات جهانی هستیم. یه مثالش مثال کوریدور آیمک هست، یعنی ایندیا میدل ایست یورپ کوریدور. به ابتدا اون کوریدور بازرگانی که قرار بود از هند به اروپا بره از مسیر ایران عبور میکرد، یعنی از بندر چابهار عبور میکرد و بعد از طریق مرز بازرگان به ترکیه و اروپا، مسیری که تعداد کشور کمتری رو درگیر میکرد، از نظر جغرافیایی توجیه پذیرتر بود، هزینه کمتری داشت. با بیشتر شدن در واقع بحران جمهوری اسلامی، با بیشتر شدن تهدید جمهوری اسلامی برای تجارت جهانی، اون کوریدور تغییر پیدا کرد به مسیر در واقع از هند به امارات، عربستان، اردن، اسرائیل و سپس از اون طریق بره به سمت اروپا. این یک مثالش هست. دنیا سالهاست که میدونست تنگه هرمز و جمهوری اسلامی به طور خاص در جغرافیای اطراف جمهوری اسلامی بی ثبات کننده هست، افزایش دهنده ریسک هست. همونجوری که کارشناس محترم میتونم گفتن، ریسک یکی از مهمترین پارامترها در تجارت جهانی هست و کنترل یا کاهش اون یعنی کنترل و کاهش بیمه، یعنی کنترل و کاهش هزینه و همه تجار، همه در واقع سیاستمدارانی که برای رونق اقتصادی کشورهاشون دارن عمل میکنن به دنبال کاهش اون هستن. تنگه هرمز به نظر میاد که امروز دیگه اون اهمیت خودش رو از دست داده، چون همه پلن‌های جایگزین خودشون رو حالا دارن با قوت بیشتری جلو میبرن. مثلا عربستان داره از خط لوله‌ای که به سمت ینبا داره از اون داره استفاده میکنه. یه سری کشور محدود هستن مثل کویت، مثل عراق، حالا عراق کمتر، و امارات متحده، که اینها بایستی هنوز اون برنامه‌هایی که داشتن رو بیشتر عملی بکنن تا اثر خونسازی در واقع تهدید جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و منطقه رو محقق بکنن، اما اونها هم در همین مسیر پیش میرن. بله، پاسخ سوال شما این هست که تقریبا همه مشتریان انرژی که از تنگه هرمز میگذره حالا دارن با سرعت بیشتری برنامه های جایگزینشون رو پیچ میبرن که اثر جمهوری اسلامی رو کاهش بدن.
0: آقای سفری، یه باری که شما بیان بحث ببینید، خیلی بحث مهمی، چون میخوام این بحث بیرون رو جمع کنم بریم داخل ایران و این بحث اگه اینجاش مقفول بمونه نگران کننده است. در مورد ترکیه هم صحبت میکنیم. الان یک دو خط لوله است که در حقیقت به ترکیه ختم میشه و از اونجا به اروپا خواهد رفت. یکی چیزی که از ترکمنستان گاز میبره، یکی همین خط لوله نفتی که قرار هست از عربستان به عراق و بعد ترکیه گفته شده که میره. میخوام نظر شما رو در این مورد دقیقاً بدونم. آیا اروپایی‌ها شیر نفتشون رو دست اردوغان یا دولت‌هایی مثل دولت اردوغان در ترکیه خواهند سپرد؟
2: در مورد ترکیه البته باز هم اینو بگم که مسئله فقط خط لوله گاز نیست، نفت نیست، انتقال گاز هم مسئله است از طریق ترکیه. در مورد نفت درست اشاره کردیم، دو تا خط لوله هست، ریسک‌های ژئوپلیتیک خودش رو داره، دعواهایی که با کردستان، اقلیم کردستان عراق، با حکومت مرکزی در بغداد در عراق برای این انتقال بوده، در سالهای گذشته دیدیم که هی رفته دادگاه متوقف شده و برگشته، همه این مسائل وجود داره. و البته این مسئله کلی رو هم بگم که مسئله انتقال از طریق خط لوله نمیتواند به شکلی جایگزین مثلا انتقال از طریق آبراها بشه، خصوصا راجع به گاز و همچنین در مورد نفت، به خاطر اون که حجم انتقال خیلی محدوده. در مورد خط لوله مسائل دیگری دخیل هستن و ریسک های بالاتری داره. مسئله سیاسی بین ترکیه و اروپا همینطور که اشاره کردیم مطرح هست. خیر، من فکر نمی کنم که حساب ویژه و خیلی دراز مدتی اروپا روی ترکیه با اطمینان بتونه باز بکنه. بیشتر تمرکز اروپا برای تامین انرژی، چه در مورد گاز چه نفت، روی مسئله جایگزین کردن، مسئله داخلی خود اروپا، رفتن به سمت تجدیدپذیرها و برقی سازی ناوگان، و تا یه بخشی اگر بتونه با روسیه به یک تفاهماتی برسه در آینده دوباره برگرده این بخش از گازش، و مسئله در واقع آمریکا، کانادا مخصوصا در ماهای اخیر دیدیم، و نروژ و همه اینها هست.
0: چه اندازه ونزوئلا و قرارداد نفتیش با آمریکا میتونه بازار نفت اروپا رو به سمت غرب بکشونه؟
2: بله، ولی نفت ونزوئلا نفت سنگین هست، در واقع اونقدر اروپا در واقع مسئلهش مسئله نفت سنگین نیست. مسئله نفت ونزوئلا بیشتر از دید من در مورد خود آمریکا مهم است و مسئله وابستگیش به کانادا و نفت سنگین کانادا و کلن مسئله در واقع استراتژی هایی که آمریکا در مورد نفت سنگین داره. اروپا مسئله اصلیش گاز هست و این مسئله گاز هم در واقع پایانهای الینجی و این داستان ها دخیل هستن که، و از همه مهمتر خود اروپا که با سیاستاش در داخل اروپا داره به صورت جایگزین در واقع نفت گاز رو گاز طبیعی رو جایگزین میکنه.
0: بسیار خوب آقای محمدی، ببینید این رویکرد اروپایی ها، من همین سوالات رو پرسیدم، به این سوال کلیدی برستم، یعنی زمینه شفاف شد برای این سوال کلیدی. سال هاست که این اتهام به دولت های اروپایی است که برای معادلات تجاریشون، معاملات تجاریشون، معادلات سیاسی رو تحت شعاع قرار میدن، مثلا با جمهوری اسلامی کنار میان، مماشات میکنن، لابی میکنن براش، یا حتی در مقابل برخی از سیاست های دولت آمریکا میستند و موضع گیری میکنن. آیا ممکنه که این تغییر ماهیت بازی انرژی و عدم اهمیت دیگر تنگی هرمز اگر اتفاق بیفته و کامل بشه، این پروسه‌ای که در جریان هست، اروپایی ها رو هم برون بدارد که خط بطلان بکشن روی اون چیزی که حمایتشون تاکنون جمهوری اسلامی بوده؟
1: ببینید یه بخشی از این خط بطلان در واقع تقابل روسیه با اوکراین و اون موضعی که در واقع اروپا در مقابل روسیه داشت و بازی که جمهوری اسلامی کرد شکل گرفت و خب در ادامه هم وضعیتی که ما شاهد هستیم داریم میبینیم که بعد از این جریان همراهی اروپا با آمریکا در تقابل با جمهوری اسلامی بسیار جدیتر شد، یعنی در بحث تروریستی اعلام کردن سپاه، در بحث فعالسازی مکانیزم ماشه و نهایتا مسیری که تا به اینجا طی شد. من فکر میکنم که این خط بطلان به شکل‌های متفاوتی در واقع ظهور شکل گرفته و داره هی پررنگ‌تر میشه. و نکته‌ای که خیلی مهمه، ببینید بازی به گونه‌ای شکل گرفت که جمهوری اسلامی با سودای پیروزی در این جنگ، در صورتی که واقعا باید یکی باید این سوال بپرسد جمهوری اسلامی، جنگی که اتفاق افتاد تفاوت میکرد به اون چیزی که شما به عنوان جنگ، به اون جنگی که بخواد نیروی زمینی وارد بشه، به اون جنگی که در عراق اتفاق افتاده و در جنگ‌های دیگه است. شما اینجا اومدی در مقابل حملاتی که به صورت هوایی به شما شده، شما اومدی موشک پرانی کردی و با این موشک پرانی تازه اومدی بازی رو در منطقه به هم زدی و سعی کردی با بستر تنگی هرمز عملاً به شکلی تمام آنچه که سوژه جنگ بود رو منحرف بکنی و دنیا رو در این تنگنای قرار بدی و اینقدر پررو بشی که حتی بیای برای لبنان هم و برای حزب الله هم خط نشون بکشی که بگی آقا من تنگی هرمز رو چون بستم، شما بیا در واقع میشه گفت که تکلیف حزب الله رو هم برای من روشن بکن و حزب الله رو هم در واقع برای من ایمن بکن. یعنی میخوام بگم که جمهوری اسلامی به گونه‌ای حرکت کرد که الان به خلاف بر در واقع خود تنگی هرمز شد پاشنه آشیلش. توی این مسیری که جمهوری اسلامی حرکت کرد تمام کشورهای منطقه گرفته و اروپا رو به شکل خیلی جدی در واقع مخالف خودش کرد و ما داریم میبینیم در واقع پیمان نامه هایی که برقرار میشه، توافقاتی که بین کشورهای مختلف صورت میگیره، چه در منطقه چه در دنیا، که الان هم بحث شورای حکام داره مطرح میشه در اروپا، در منطقه داره پیمان مکه داره مطرح میشه، اینا همش در واقع نتیجه آن بازی بود که جمهوری اسلامی در توهم پیروزی دقیقاً تنگی هرمز شد بلای جون خودش. یعنی اگر این سیاست معاصر اقتصادی به این شیوه ادامه پیدا بکنه، بیشترین آسیب رو جمهوری اسلامی از بسیجان تنگی هرمز خود جمهوری اسلامی خواهد برد و راهی برای جمهوری اسلامی نمیمونه که عملا جمهوری اسلامی بیاد دوباره فضا رو به هم بزنه و دست به میشه گفت که عمل انتحاری بزنه، یعنی با این سیاستی که داره در واقع دنبال میکنه. خب هیچ کشور اروپایی با سیستمی که در واقع داره به سمت انتحار میره به نظر من کنار که نمیاد، هیچی سعی میکنه فاصله بیشتری بگیره و من فکر میکنم که این ائتلاف در واقع نقطه کلیدیش اونجاییست که جمهوری اسلامی در این تنگنایی که خودش برای خودش ایجاد کرد و اون فرصت طلایی توافق رو به شکل دست داد، که البته توافق هم من میتونم اگر لازم باشه صحبت میکنیم در موردش، توافق هم میتونه در واقع پوست موزی بود که آقای ترامپ زیر پای اینا انداخت، ولی در مجموع میخوام بگم که راهی دیگه برای خودش نداره جز اینکه بخواد دوباره بیاد آشوب به پا بکنه و در واقع مسیر تقابل خیلی جدی رو در برهم زدن نظم بیشتر منطقه ایجاد بکنه. خب در چنین شرایطی هیچ کشوری، حتی خود کشورهای مثل چین، مثل روسیه هم بیشتر از این دیگه نمیتونن همراهی بکنن و به نوعی بپذیرن که در واقع این موجود با این ویژگی ها بخواد در واقع نفعی به کسی برسونه، اصلا قابل منطق در هیچ گونه منطقی دیگه نخواهد داشت این در واقع سیستمی که جمهوری اسلامی رفته. در نتیجه من فکر میکنم اون خط بطلانی که از اونجا کشیده شد و چیزی که در این نقطه داریم در واقع در افق میبینیم بسیار در واقع این خط بطلان شما رو پررنگ میکنه و قطعا اتفاق خواهد افتاد.
0: خانم طاهرخانی اشاره کردید به داخل ایران، به وضعیت ایران و به اینکه بازنده اصلی در این گردونه جمهوری اسلامی و متاسفانه مردم ایران هستند. فکر میکنید تبعات سریع این بازندگی در از دست دادن یک اهرم ژئوپلیتیک ارزشمند چند ده هزار ساله در جغرافیای منطقه که حالا بین میره کاملا به نوعی در اقتصاد ایران چه خواهد بود و چه تبعاتی دارد؟
3: نمود عینیش رو شما دارید در قیمت‌های دلاری که داره روزانه و بعضا ساعتی رشد میکنه میبینید. دلار یک دماسنجه، یک در واقع اتاق شیشه‌ایه که نشون میده اوضاع اقتصاد ایران و انتظارات مردم ایران به چه شکله. حالا داستان تلخ کجاست که کل این پکیجی که ما امروز داریم از اقتصاد ایران میبینیم کاملا طراحی شده است، نه تصادفه، نه تحریم و محاصره و خشم و اقتصادی و این عملیاتی که داره آمریکا ازش حرف میزنه لزوما ایجاد نکرده این موضوع رو، صرفا تونسته یک مقدار سرعت این فروپاشی رو بیشتر بکنه. چرا داریم همچین صحبت و ادعایی رو میکنیم؟ شما همین امروز ببینید بزرگترین بازیگر دلار در ایران بلا استثنا دولت و حاکمیته. کسی که بزرگترین بازیگره طبیعتاً هر چقدر اون داراییش بتونه گرونتر بشه به نفعشه. همین ماموریت رو الان اومده دولت داده به بانک مرکزی، چون در ایران اصلا بانک مرکزی مستقل معنا نداره. بانک مرکزی به عنوان وظیفه اولی که براش تعریف میشه باید بیاد حفظ ارزش پول ملی رو در مقابل بقیه ارزها انجام بده، این ماموریت رو گذاشتید سر راهش. از اون طرف در ساختار درآمدیش میبینی که بیش از 80% درآمدش از کاهش ارزش ریال و گرونی دلاره. خب چطور ممکنه همچین تناقضی رو به یک سازمان بدی بعد ازش انتظار داشته باشی که خروجی تبدیل بشه به حفظ ارزش پول ملی؟ در واقع خیلی سرراست بخوایم بگیم بانک مرکزی بزرگترین کاسب دلار و بزرگترین زینف دلار در ایرانه، که این حرفو دیوان محاسبات تو گزارشاتش داره میگه و صراحتن داره هشدار میده که بانک مرکزی تونسته 77,000 میلیارد تومان سال 1404 درآمد داشته باشه از دو محل، یکی کاهش ارزش ریال، یکم فروش طلایی که داشته، و توضیح داده که این درآمد که در نهایت میره تو جیب دولت به هیچ وجه نباید در ترازنامه بانک مرکزی این شکلی دیده بشه. حالا این توضیحات فنی تهش کجا خودشو تو سفره مردم نشون میده؟ وقتی شما عامل ایجاد تورم خودتی، کسری بودجه داری، موتور تولید پول روشن کردی، اینا میاد با یک ضریب فزاینده توی اقتصاد چند دست اصطلاحاً اون پول با سرعت بیشتری میچرخه، میشه تورم، میاد تو سفره‌های مردم. از اون طرف برای اینکه بیای همین پولایی که ریختی تو بازار جمع بکنی، خودت رو کاملاً در جایگاه بیکیفری قرار بدی، میای نرخ دلار رو میبری بالا، هم بدهیاتو ارزان‌تر میکنی، هم از اون ور همه چیزو میندازی گردن دشمن خارجی. چیزی که ما الان داریم در اقتصاد ایران میبینیم، من تعجب میکنم که چرا الان نرخ دلار 230,000 تومانه. نرخ دلار همین الانی که من و شما داریم صحبت میکنیم به راحتی باید بالای 270,000 تا 280,000 تومان باشه. این مدل از ترازنامه همون بانک مرکزی میاد بیرون، ترازنامه‌ای که اسفند 1404 داده بیرون، 6 ماه هم گذشته هیچ گزارش جدیدی نیست، داره میگه نقدینگی ایران شده 15,000 میلیارد تومان. این عدد اگه مثل سال قبلش بخواد 53% رشد بکنه، همین امروز باید دلار رو اوردر 260 تا 270 باشه. و آقای بسنت وقتی میاد میگه دلار ایران به زودی میشه 300,000 تومان، آقایون جست عقل کل میگیرن و مسخرش میکنن، میگن این جنگ روانی آمریکاست. به هیچ وجه اینطور نیست. جنبندی اینه که تو شرایطی که فعلا الان ما درش قرار داریم و این بیکیفری و این بیمسئولیتی محضی که حکومت برای خودش تعریف کرده، مطمئن باشین باعث میشه که جمعیت بسیاری از طبقه متوسط و اونهایی که شاید روی مرز خط فقرن به راحتی برن زیر خط فقر، و جامعه‌ای که فقیر باشه قطع یقین شما بدونید اثراتش رو شما در دهه‌های بعدی خواهید دید. چیزی که الان ما داریم در اقتصاد ایران میبینیم و در وضعیت سلامت جامعه ایران میبینیم به شدت بحرانیه، و وقتی میبینیم 10 سال وزارت بهداشت آمار سوء تغذیه رو نمیده، شما مطمئن باشین که یک آتشی زیر خاکستر کل اقتصاد ایرانه که به زودی شاید در قالب اعتراضات
0: اگر مردم فرصت بشه در مورد این اعتراضات حتما صحبت میکنیم. ولی آقای پاکروان میخوام نظر شما رو هم بدونم. فرمایشات سرکار خانم طارخانی رو شنیدید، به تفصیل صحبت کردند. یک آماری هم امروز اعلام شد، گفتن که خط فقر در شهر تهران به 62 میلیون تومان رسیده. میخوام شما از این منظر به ماجرا نگاه کنید.
4: ببینید، من البته این توضیح رو باید بدم که به نظر من بانک مرکزی قیمتگذار دلار در ایران نیست، خصوصا دلار بازار آزاد یا دلار سیاه در ایران. بیشتر ماهیتاً به تراز تجاری ایران مرتبط هست و کسری بودجه. حتی اگر بانک مرکزی بخواد دلار رو کنترل بکنه، به نفعشه که دلار قیمتش افزایش چشمگیر پیدا نکنه، چون که کسری بودجش افزایش پیدا میکنه. کسری بودجه ای که افزایش پیدا میکنه، همونجوری که کارشناساتون گفتن، در واقع در تعارض با هدف اصلی بانک مرکزی قرار میگیره که در واقع کنترل تورم هست. بنابراین نرخ دلار در ایران الان ماهیتاً یک بازیگر داره که دولت هست و چندین بازیگر مختلف داره که اینها در واقع به تراز تجاری، به تجارت ایران، به تعامل بین تبدیل در واقع دلار یا ارز وارد شده به واسطه صادرات و واردات هست. اینها هستن که نرخ دلار رو تعیین میکنن و بنابراین دولت نمیتواند خودش به طور مستقل بیاد و سیاست گذاری ارزی داشته باشه که نرخ دلار رو در اون تعیین بکنه. بیشتر سعی میکنه اون رو سرعت خیز ریزش یا در واقع کاهشش رو کنترل بکنه. نهایت تلاششون در این حد هست. اما به خط فقر بپردازیم. ما میدونیم به واسطه آمار خود بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، سبد تغذیه خانوار کاهش چشمگیری از پروتئین قرمز داشته. خودت ما حدود 2 سال پیش یا 3 سال پیش الان فکر می‌کنم در سیستان و بلوچستان یک در واقع نظرسنجی انجام دادیم، یک پژوهشی انجام دادیم که میزان مصرف پروتئین قرمز به کمتر از 1 واحد در هفته کاهش پیدا کرده در سالهای اخیر. اینها چیزی هستن که کارشناستون هم اشاره کردن در دراز مدت اثر خودش رو میگذاره. نقطه مقابلش رو ببینید، کره جنوبی تونست به طور متوسط قد جمعیتش رو حدود 20 سانت افزایش بده در دو نسل با بهبود تغذیه. مسئله تغذیه مسئله سلامت نسل‌های آینده است. مسئله این هستش که نسل‌های آینده ما آیا سلامت کافی، سلامت جسمی و روحی کافی دارن یا نه. اینها مسائل بسیار بزرگی. اینها یعنی سرمایه اجتماعی ایران که میتونه موتور محرک اقتصاد پویایی باشه در آینده حتی بدون جمهوری اسلامی، الان در تهدید بسیار جدی قرار داره. سال‌های سالی که خط فقر هر سال داره حدود 2 برابر میشه، یعنی پوشش انسان‌هایی که زیر خط فقر در ایران هستن داره سالانه افزایش چشمگیری پیدا می‌کنه. اینها همه باعث میشه که جمهوری اسلامی حتی اگر فردا هم بره، ما یک شکاف‌های بزرگی داشته باشیم، یک طبقه بزرگی از مردم رو داشته باشیم که نمیتونن بخش محرک از اقتصاد پویا باشن. تشکیل سرمایه ثابت یک موضوع بسیار مهم دیگری هست. ما سال‌های سال هست که روی سرمایه‌هایی که میتونن بین نسلی به پویایی اقتصاد کمک بکنن هیچ سرمایه‌گذاری نکردیم. بنابراین حتی اگر فردا هم این مشکل جمهوری اسلامی حل بشه، ما سالهای سال زمان نیاز داریم که زیرساخت‌هایی رو بسازیم که مثلا بتونیم نفت با کیفیت استخراج بکنیم، اون رو صادر بکنیم یا پالایش بکنیم برای مصرف داخلی. شما همین الان نگاه بکنید، به خاطر کاهش واردات بنزین، بنزین بی‌کیفیت دارن میدن به مردم و همین باعث شده که تعداد ماشین‌هایی که هر روز خراب بیشتر بشه. تهدید جمهوری اسلامی تهدیدی هست که همه رو در بر میگیره. اونی که ماشین داره و میتونه بنزین بزنه، بنزین آزاد بزنه، اونی که ماشین نداره به نوع دیگه با تغذیه. همه در این سیاستگذاری اشتباه جمهوری اسلامی، در این تخاصم جمهوری اسلامی با مردم ایران و با دنیا دارن متضرر میشن. و حالا درسته که مردم ایران متضرر تحریم ها هم هستن، اما مردم ایران در درجه دوم از تحریم ها ضرر میبینن. جمهوری اسلامی هست که در درجه اول ضرر میبینه. در واقع اینجا مثال این هستش که آیا ما باید بگیم یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان هست برای مردم ایران یا نه؟ و سوال اصلی به نظر من این هست.
0: خب بذارید برای پاسخ به این سوال یه بار دیگه به خانم طاهرخانی برگردیم. خانم طاهرخانی خیلی کوتاه.
3: من از کارشناس محترم یه سوال دارم. ایشون میگن که دولت سیاست‌گذار و نهایتاً قیمت‌گذار دلار در ایران نیست و بازار آزاده که داره این کار انجام میده. من یه سوال دارم ازتون. بازار اسکناس کاغذی ما تقریبا روزی مثلا ارزش 10 میلیون دلاره. از طرفی بازار حواله ما که دست دولته حدودا 175 میلیون دلاره که تازه نسبت به سال قبل هلوش 10% کم شده. حالا سوال بزرگ من از شما اینه که کل این ارزان دست دولته و هیچ بازیگر دومی وجود نداره و تمام پوز آقای همتی هم اینه که ببین من با چه مدیریت خوبی دارم قیمت رو نگه میدارم. حالا چه با این موضوع ما چطور میتونیم بپذیریم که دولت قیمت گذار نیست و شما دارید ارجاعش میدید به تراز تجاری که تقریبا توی عمر چند ساله ای که حداقل من دارم ترازنامه بانک مرکزی و تراز تجاری ایران از گمرک میگیرم و نگاه میکنم، هیچ وقت این موضوع تعیین کننده نبوده.
0: آقای سفری اسخای میکنم، آقای پاکروان آیا نکته ای هست میخواییم پاسخ بدیم به خانم؟
4: بله ببینید، مسئله تراز تجاری میزان نوع و ماهیت بازیگر داخل در بازار ارز نیست. مسئله این هستش که چه بازیگر میدان فردوسی چه بازیگر بانک مرکزی نهایتاً بایستی به درهم این ریال رو تبدیل بکنن یا به دلار تبدیل بکنن یا به کالایی که ارزش جهانی داره نه ارزش داخلی. بنابراین بیایید به خود در واقع مثال شما بپردازیم. بانک مرکزی در اسفند ماه گفت 70 همت درآمد داشته از محل همین تامین ارز یا تفاوت نرخ ارز. کسری بودجه ما 500 همت هست، یعنی این میزان درآمدی که از اگر بخوایم با این سناریو بریم جلو که بانک مرکزی تعیین کننده قیمت ارز هست، حتی بر مبنای اعداد خودشون این تأمین کنندگی قیمت اگر 70 همت باشه، جبران کننده 500 همت کسری بودجه نیست. بنابراین نمیتواند اساسا بانک مرکزی قدرت داشته باشه.
3: اگه اجازه بدیم اصلاحتون کنم.
0: بفرمایید. خیلی کوتاه فرخواهش میکنم.
3: نرخ مرکز مبادله یا همون نرخ دلار دولتی، نرخ مبنای تسعیر وارداته. تمام بخشای اقتصاد ایران که بیش از 85% دست دولت و نهادهای حاکمیتیه، نرخ تسعیرشون یا نرخ دلارایی که فروختن برمیگردونن به داخل ایران با اون نرخ مرکز مبادله 161,000 تومانه. پس هر چقدر اون عدد بره بالا، مجموع هم ذخایر ارزی بانک مرکزی زیاد میشه، هم ذخایر تلاش، و از همه مهمتر اون درآمد نفت، صادرات پتروپالایش، فولاد و هر آن چیز دیگه‌ای که ایران صادر کرده و قراره برگردونه. پس شما تقلیلش ندید به اون سود 77 همتی که آقای همتی اومده از نوسان بازار به جیب زده.
0: بسیار خب، من خیلی کوتاه مختصر اینو به شوخی عرض کنم. فرمودن 70 همت، دوستی در رسانه‌های اجتماعی در همین شبکه اکس توییتر سابق نوشته بود که ای کاش به جای این همت، هم یعنی 1,000 میلیارد تومان در حقیقت میگفت، نوشته بود ای کاش به جای این همت، هی همت همت میگن ته پولاشون، گفتم مدرس شاید کار مدرس از همت بهتر بود. اتفاقا همینه، من مخصوصا این حرف خیابون‌ها رو وارد کردم که آقای سفری از شما بپرسم که به طور جدی صحبت از 9750 تومان قیمت بنزینه که در چند روز آینده هم اجرایی بشه، حالا با همین صف‌سازی ها و کمبود، حالا بعضیا میگن خودخواسته، بعضیا میگن گری مدیریت شده، بعضیا میگن نه واقعا ناتوانی در تامین میزان مورد نیاز سوخت. فکر میکنید که جامعه ایران آماده پذیرش شوک ناشی از بنزین 9750 تومانی در شرایط کرونی هست، یا مشاهده موج گسترده از اعتراضات مانند آبان ماه سال 98 خواهیم بود؟
2: البته این یک سوال جامعه شناسی، شاید مربوط به من نباشه، ولی فعلا میتونم بگم که یک بخشی از جامعه ایران، اولا اینو در نظر داشته باشیم، یارانه سوخت به خودرو تعلق میگیره. فکر کنم بیشتر از 40% ایران اصلا خودرو ندارن. این خودش یک در واقع مسئله رو نشون میده که چقدر ناعادلانه است. یعنی دهک‌های بالایی که تعداد زیادی خودرو دارن بیشتر دارن از این یارانه بهره مند میشه. و در کل مسئله یارانه سوخت فسیلی در ایران از ابتدا به خاطر این بوده که یعنی اشتباه تصادفی نبوده، خیلی هدفمند به خاطر اون هسته قدرت، بنگاه‌های امنیتی، نظامی، مالی و سیاسی مربوط به یک سیستم متمرکز است اقتصاد سیاسی که اونها رو فربه تر بکنه، اونها بتونن از اون قیمت ارزان سوخت استفاده بکنن برای صنایع فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه و اینها که نهاد همون نهادها توش دخالت اصلی رو دارن. و این داستان ادامه داشته، اما این روز رو نه اینکه ندیده بودن، ولی بیشتر به فکر بقا بوده این سیستم، به فکر اون قوی کردن هسته قدرت بوده، نه به فکر مردم. منافع ملی در اولویت نبوده. ایران کشوری هست که در واقع پتانسیل بسیار زیادی برای توسعه انرژی های پاک داره، برای خیلی کارهای داره، توسعه حمل و نقل داره که روش جایگزین هست برای مسئله بنزین، برقی کردن ناوگان، خودروهای الکتریکی و و و خیلی چیزا رو میشه مثال زد. اما این کار انجام نشده به خاطر اینکه اصلا هدف در واقع اهداف توسعه ملی نبوده، هدف بقا بوده و هدف اون ارکان هسته قدرت بوده. اما در مورد شرایط الان بنزین که بهش پرداختیم، کسری بنزین وجود داره حدود 15 تا 20 میلیون لیتر در روز که این کسری رو الان دارن با یک کارهای پایلوتی در کرمان و سیستان و بلوچستان میخوان ببینن چطوری انجام بدن. بالا بردن قیمت در پاسخ به سوال شما، من فکر کنم که اون بخشی که بکنید در حاشیه کلان شهرها زندگیشون کاملا متکی به خودرو و بنزین هست و روی یک روز رو طی میکنن که مثلا یه مقداری بنزین بگیرن، با اون قیمت اگه بره بالا و اون اتکای زیادی که خانوار بر روی اون در واقع سوخت و قیمت سوخت داره، به نظر من خیلی میتونه مشکل ساز از لحاظ حاکمیتی از دید جمهوری اسلامی باشه. و این فکر نمیکنم کار راحتی باشه، لقمه راحتی باشه، بالا بردن قیمت، یعنی افزایش دستوری قیمتی بنزین این. اما به یک شکل دیگه اگه بیان توضیح بکنن، حالا کارشناسان دیگر هم از اقتصادی میتونن بهش بپردازن که آزاد بکنن این یارانه در واقع سوخت رو، کسانی که ماشین هم ندارن بتونن ازش استفاده کنن، مبادله کنن. همه اینا یه طرحی هست که به صورت موقت بتونه مصرف رو تعدیل کنه. الان تولید در واقع کاهش پیدا کرده، یک بخشش به خاطر از کار افتادن یه بخشی از پالایشگاه، بخشش به خاطر نبود واردات و در واقع این بحث فشار اقتصادی که الان هست. پس بحث تولید رو ما بذاریم کنار، از لحاظه تولید و عرضه رو بذاریم کنار، از لحاظ مصرف میخوان مصرف رو تعدیل کنن که به صورت موقتی جلوی این بحران گرفته بشه. روش دستوری قیمتی به نظر من روش راحتی نخواهد بود، روش های دیگری رو به فکرش هستن که انجام.
0: خانم طاهرخانی خیلی کوتاه با توجه به اینکه دفعه قبلم که صحبت میکردیم متقدمتر هستیم، متأخرتر هستید در خروج از ایران و با درک بهتری از شرایط کنونی جامعه اقتصادی کشورمون در این مورد میتونید نظر بدید. جامعه تاب بنزین 9750 تومانی رو در شرایط کنونی دارد؟ اینی هم که میگیم ببینید این رو قیمت همه چی میدونیم، قیمت بنزین پای قیمت همه چیزه دیگه، یعنی همه چیز یه دفعه قراره مثلا 3-4 برابر شه قیمتش دیگه.
3: نه تنها بنزین، جامعه ایران خیلی وقته تاب تورم سالانه 60%، تورم نقطه به نقطه 90% و مواد غذایی که تقریبا به صورت میانگی میتونیم بگیم 150% رشد کردن. شما دیگه تاب‌آوری رو میخوای در چه چیزی تعریف کنی؟ صرف این که عدد بنزین این وسط میتونه یک بار روانی داشته باشه، چون تقریبا این 5-6 سالی که گذشته این عدد آگاهانه پایین نگه داشته شده. من میخوام یه موضوعی هم اینجا حتما تاکید و توضیحش بدم، دو تا موضوع خیلی مهم راجع به بنزین.
0: خیلی کوتاه ممکنه، خیلی کوتاه
3: بخوام بگم، عدد بنزین و دولت داره یه جور دیگه با مردم حساب میکنه. از چجوری؟ با نرخ واردات، تعرفه 150%ی که روی واردات گذاشته. عملا قیمت بنزینی که یک ایرانی داره پرداخت میکنه 1.30 سنته، با بنزینی که 1.07 که یک آمریکایی پرداخت میکنه با حداقل اونم اگه حساب بکنید بنزین ایران گرونتره. و اما مسئله دومی که هست اینه که یارانه بنزینی که دولت اینقدر داره منتش رو سر مردم میذاره، عملا برای دولت بهای تمام شدهش صفره. چرا این حرفو میزنیم؟ دولت میاد از پالایشگاه نفت خام میده به پالایشگاه، 5% زیر نرخ فوب بهش میده، میگه خروجی به من بنزین، گازوئیل، سوخت جت و چیزای دیگه بده. هیچ پولی رد و بدل نمیشه. تهاتر این وسط، دولت داره از در واقع ثروت ملی که نفته میاد و انفاله میده به یه پالایشگاه که تازه اونا هم همه سهام داره. اصلیشو نگاه کنی زینف نهایی خودشه. بعد این وسط اسمشو میذاره یارانه و منت سر مردم میذاره و در بدترین زمان هم میخواد این شوک درمانی رو انجام بده که قطعا مطمئن باشین ختم به اتفاقای خوبی نمیشه.
0: آقای محمدی ببینید همین مسئله است دیگه، این که میفرمایند ختم به اتفاق خوبی نمیشه، بعضیا میگن نه اتفاقا این دروازه یک تحول، احتمالاً مردم با عصیان اجتماعی جامعه روبرو خواهد بود، از جمله همین آقای دکتر جبار رحمانی جامعه شناس و عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی در تهران که گفته نمیشه زمان این مسئله رو پیش بینی کرد، که دقیقا این جمله رو که گفتن دیگه، گفته لحظه انفجار جامعه غیر قابل پیش بینی است اما قطعی است و بسیار نزدیک هم ایشون تلقی کردن. میخوام از شما بشنوم که آیا جامعه مدنی ایران آماده چیزی مانند آبان 88، آبان 98 یا دی ماه 1404 هست و ما بایستی منتظر وقوع چنین رخدادی در شهریور یا مهر 1405 باشیم؟
1: ببینید به نظر من جامعه ایران نه تنها در حوزه اجتماعیش و این فشارهایی که در حوزه اقتصادی داره وارد میشه، در بخش سیاسیش هم همین ظرفیت و پتانسیل این که طغیان اتفاق بیفته وجود داره. یعنی دعواهایی که در بین بلوک قدرت وجود داره، اینها ختم به همین دعواهای در واقع سوری نخواهد شد و پاش به خیابون کشته میشه. فشارهای اقتصادی که الان داره به مردم وارد میشه و این نوساناتی که به حال تاب و توان رو از هم بریده، این خودش دوباره میتونه بسیار انگیزه باشه. و خب جالب اینجاست که خود جمهوری اسلامی این رو از همه بهتر میدونه، یعنی یه بخش زیادی از پروسه میدانداری اینها در خیابانها، انتصاباتی که از امثال طائب ها و این گروه رو در واقع وارد کردن، اینها همش نشان از این داره که جمهوری اسلامی اتفاقا خیلی بهتر از هر جامعه شناسی این رو برآورد کرده که باید منتظر نوعی در واقع میشه گفت که خیزش مردمی باشه و متاسفانه اینو باید عرض میکنم، شما اشاره به جامعه مدنی کردین، حالا من از جامعه مدنی میرم سراغ بخش اپوزیسیون یا بخشی که به هر حال در جناح مخالف جمهوری اسلامی خودشون تعریف میکنن. همه دنیا و همه مردم ایران و خود جمهوری اسلامی هم میداند، اما اپوزیسیون همچنان درگیر دعوای خودشه و اونها در واقع در خواب خودشون به سر میبرن و هیچ گونه آمادگی در بخش اپوزیسیونی به نظر من وجود نداره. ولی همه در واقع ظرفیت ها و آنچه که ما داریم در فضای میدان داریم تماشا میکنیم گواه این است که ما به زودی شاهد یک نوع اعتراضات بسیار جدی و در واقع شورش های بسیار جدی خواهیم بود. منتها این شورش ها رو چه جناحی و چه گروهی، حتی میشه گفت این احتمال داد که همون جناحای قدرت و گروهی که قدرت داخل جمهوری اسلامی بخوان استفاده بکنن، هم این احتمال هم وجود داره. ولی اینکه واقعا اینها خط رو بشه که جوری کانالیزه بشه که به نفع مردم تمام بشه و دوباره جمهوری اسلامی با سرکوب خودش کشته از مردم نگیره و جنایتش رو بیشتر نکنه، اون یه بحث دیگه است. ولی در این که بخوایم بگیم که در واقع جامعه ملتهب یک اعتراضات و یک شورش بسیار جدی است، در این شکی نیست.
0: آقای پاک روان.
4: من فکر میکنم که ما دقیقا در این مقطعی وجود داریم که نرخ یعنی سیاستگزار اقتصادی در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که چون درآمد ملیش کاهش پیدا کرده، قطعا بایستی به سمت آزادسازی نرخ‌های اصلی بره، مخصوصا نرخ‌هایی که در اون توزیع یارانه خیلی وجود داره و خیلی چشمگیره، از جمله انرژی مثل بنزین و گازوئیل. اما آزادسازی نرخ کالا، آزادسازی نرخی که مثل بنزین تاثیرگذار هست، فقط زمانی میتونه کنترل خوب بر مسئله تورم و بحران برای سیاستگزار جمهوری اسلامی داشته باشه که نرخ دستمزد هم آزاد بشه، یعنی متناسب با اون. ما داریم راجع به در سیستم اقتصاد شما به فضای آزادسازی برسی که اون ظرفیت در جمهوری اسلامی وجود نداره. نرخ دستمزد کنترل شده است
0: و نتیجه چه میشود در همین شرایط کنونی؟ نتیجه چه میشود از این؟
4: نتیجه این میشود که تنها راه پیش روی اینها آزاد شدن قیمت، یعنی افزایش قیمت بنزین به 10,000 تومان هست که شما میفرمایید، و فشار بر قشر متوسط و یعنی کاهش درآمد خانوار به سمتی که هزینه ها به مراتب بیشتر میشه.
0: پس یعنی شما مطمئنید که جامعه تاباوری این مسئله رو ندارد و قطعا رو به عصیان میآورد؟
4: اینجاش یه مقدار قضیه پیچیده میشه، چون مثلا در کوبا یا ونزوئلا سالهای سال ما دیدیم که جامعه توان نداشته و ولی به عصیان ختم نشده. من اینجاش رو واقعا نمیدونم، اما میدونم مثالهای وجود داره که به عصیان ختم شده و مثالهای وجود داره که به عصیان ختم نشده.
0: آقای محمدی، 2 دقیقه تا آخر برنامه فرصت داریم، به ما بگید که مثال ایران به کدام سمت است؟ در جاهایی مثل تونس که عصیان به تغییر ایجاد منجر شد، یا مثل ونزوئلا که عصیان تغییر ایجاد نکرد؟
1: ما روند رو که نگاه میکنیم، در واقع روند اعتراضات مردمی در طول سالهای اخیر، شدتش، در واقع خیلی رادیکال شدن در واقع شعارهاش و در مقابل سرکوبهایی که اتفاق افتاد، بعد در واقع فاصله که دوباره اعتراضات شکل میگیره، همین رو نشون میده که جامعه ایران به هیچ وجه قابل مقایسه با اون جوامعی که تن به این راحتی ها تن به این بدن که در واقع شورش نکنن و عصیان نکنن نیست. و این روند نشون داده که اتفاقا اتفاق میفته. فقره آخرش هم که داریم میبینیم در خصوص بحث در واقع بازار دلار و بازار در واقع موبایل بود که واکنششون داده بودن به افزایش قیمت دلار، که ما دیدیم از اون اعتراضات جنایت های در واقع جمهوری اسلامی در 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد. و در مجموع فکر میکنم که جامعه ایران نشون داده که متفاوته و دست به اعتراضش بسیار در واقع قوی است و این کارو خواهد کرد.
0: بسیار سپاسگزارم از هر 4 مهمان محترم برنامه. موسکار خانم معصومه تارخانی، تحلیلگر اقتصادی از پایتخت بریتانیا لندن، جناب آقای دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی که از هامبورگ آلمان ما رو همراهی کردند، آقای فرید سفری، کارشناس انرژی از شهر ایرانی نشین تورنتو در کنار دریاچه آمریکا در مرز آمریکا و کانادا، و
2: دریاچه آنتریو
0: و البته البرز پاکروان، تحلیلگر اقتصادی از ایالت آریزونا، که ما رو در طول برنامه امشب همراهی کردید. از هر 4 نفر شما ممنونم. از شما بینندگان صدای آمریکا هم سپاسگزارم که به تماشای این برنامه تفسیر خبر نشستید و ازتون دعوت میکنم بلافاصله پس از پایان این برنامه با همکارانم در استودیو شماره 51 صدای آمریکا هم باشید که مشروع تازه ترین خبرهای ایران، جهان و ایالات متحده آمریکا رو به سمع و نظر شما خواهند رسید. شب خوش، خدا نگهدار.

خوب میشم باز، تو پیشم باش ای نور شبان، مثل نور شما تو چشم باش، تو بغل

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

بعد از سالها غنی‌سازی، تحریم، مذاکره، توافق و برهم خوردن توافق، بعد از درگیری‌های سیاسی و امنیتی و حالا دوبار درگیری نظامی، جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی هنوز ادامه دارد. این جاه طلبی با ایران و زندگی ایرانیان چه کرده؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر جای ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضر حیدری دنبال میکنید، از فردا دوشنبه 16 شهریور نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز خواهد شد، در شرایطی که جهان دقیقاً نمیداند پس از سالها درگیری دیپلماتیک و سیاسی و بین‌المللی و در نهایت هم دو درگیری نظامی تمام عیار، واقعاً چه چیزی از پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی مانده و جاه‌طلبی هسته‌ای این حکومت اکنون چه سرنوشتی پیدا کرده؟ آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاش هستند تا در این نشست پیش رو قطعنامه تازه علیه جمهوری اسلامی تصویب کنند. موضوع قطعنامه سرباز زدن جمهوری اسلامی از تعهدات پادمانی خود است. برای اون دسته از مخاطبان ما که ممکن کنجکاو باشند بدونن تعهدات پادمانی دقیقاً به چه معناست، اضافه میکنم که در حوزه انرژی اتمی پادمان به مجموعه قوانین، بازرسی‌ها و اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته می‌شود. مجموعه نظارت‌ها بر مواد و فعالیت‌های هسته‌ای کشورها با هدف کسب اطمینان از صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها، یک سازوکار نظارتی بین‌المللی که جمهوری اسلامی به رغم تعهداتش راه را بر آن بسته. و حالا از فردا قدرت‌های جهانی در شورای حکام گرد هم می‌آیند تا با تصویب یک قطعنامه عدم پایبندی جمهوری اسلامی را رسماً به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش دهند، تحولی که می‌تواند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را وارد مرحله تازه‌ای کند. اما سوال امشب میدان فقط این نیست که در وین چه خواهد شد، چه اتفاقی پیش روست، بیشتر این است که جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ایرانیان چه عواقبی به همراه داشته، چقدر ایران را فقیرتر کرده، ناامن‌تر کرده و منزوی‌تر. این پروژه بلند پروازانه برای ایران چه به ارمغان آورد؟ ایران در ازای دهه‌ها سرمایه‌گذاری سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی و امنیتی روی ماجرای هسته‌ای و غنی‌سازی چه چیزی به دست آورده؟ جمهوری اسلامی بارها از بازدارندگی برنامه هسته‌ای خود گفته که این برنامه ویژگی‌های بازدارنده دارد، اما این برنامه حتی نتوانست هزینه درگیری نظامی با ایران را بالا ببرد. برعکس، آیا خود برنامه هسته‌ای حکومت به یکی از مهمترین عوامل آسیب‌پذیری ایران تبدیل نشد؟ پرونده‌ای که تحریم، فشار بین‌المللی و در نهایت درگیری نظامی را برای مردم ایران به دنبال آورد. این پرسش ها این روزها بار دیگر اهمیت پیدا کرده. سوال این است، پس از بیش از دو دهه بحران هسته‌ای، جمهوری اسلامی برای ایران چه ارمغان آورده؟ آنطور که شعار می داد اقتدار و بازدارندگی یا هزینه و آسیب پذیری و از دست دادن های جبران ناپذیر برای ملتی که بیش از 4 دهه است که از زندگی عادی محروم مانده. امشب این پرسش ها رو با 3 مهمان میدان در میان خواهم گذاشت: محسن مدیر شانشی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی، روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار مستقل، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر تاریخ، و مهرداد درویش‌پور، پژوهشگر جامعه شناسی و استاد دانشگاه ملارد آلن از سوئد. اما قبل از اون باید یادآوری کنم که نقطه لرزان و آسیب‌پذیری که امروز جمهوری اسلامی ایران رو در اون قرار داده محصول مسیری است بسیار طولانی. در کمتر از 3 دقیقه این مسیر رو مرور کنیم و برگردیم با مهمان‌ها بحث رو آغاز کنیم.
1: سال 1381 وجود تأسیسات نطنز و عراق علنی شد. سوال درباره فعالیت‌های اعلام نشده ایران آغاز شد و پرونده هسته‌ای به تدریج وارد یک مناقشه دائمی با آژانس و غرب شد. از این مقطع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بیش از هر موضوع دیگری بر سیاست خارجی ایران سایه انداخت و تبدیل به یکی از تعیین کننده ترین مسائل امنیتی و اقتصادی کشور شد. سال 1385 پس از اختلاف بر سر غنی‌سازی و همکاری با آژانس، پرونده ایران به شورای امنیت رسید. قطعنامه‌ها و تحریم‌ها یکی پس از دیگری آمدند، اما رویارویی به دیپلماسی و تحریم محدود نماند. استاکسنت تأسیسات نطنز را هدف گرفت. سال 1394 جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای برجام رسیدند. جمهوری اسلامی پذیرفت بخش مهمی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و نظارت بیشتری را بپذیرد. در مقابل قرار شد تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای برداشته شوند. 3 سال بعد دونالد ترامپ آمریکا را از برجام خارج کرد و تحریم‌ها بازگشتند. جمهوری اسلامی نیز قدم به قدم محدودیت‌های توافق را کنار گذاشت. غنی‌سازی ابتدا افزایش یافت و جمهوری اسلامی سرانجام به غنی‌سازی 60% رسید. همزمان نظارت آژانس محدودتر شد و ایران بیش از هر زمان دیگری به جایگاه یک کشور با در آستانه هسته‌ای شدن نزدیک شد. مناقشه‌ای که سالها در میانه تحریم و مذاکره و عملیات پنهانی جریان داشت، سرانجام وارد مرحله درگیری نظامی شد. در جنگ 12 روزه سال 2025، تأسیسات هسته‌ای ایران هدف قرار گرفت. در جنگ بعدی هم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای یکی از اهداف اصلی اعلام شده آمریکا بود و برخی تأسیسات هسته‌ای بار دیگر هدف قرار گرفتند. پس از این دور از درگیری‌ها، آژانس دیگر نتوانست به سایت‌های اصلی بمباران شده بازگردد و هنوز نمی‌داند دقیقاً چه میزان از مواد و ظرفیت هسته‌ای ایران باقی مانده است. و حالا بار دیگر شورای حکام آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌خواهند عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی رسماً به شورای امنیت گزارش شود. بیش از 20 سال از آغاز بحران گذشته و پرونده هنوز بسته نشده است.
0: یعنی بعد از بیش از 20 سال از آغاز بحران پرونده هنوز بسته نشده. جمهوری اسلامی هنوز برنامه هسته‌ای داره و ایران و ایرانیان هنوز هزینه جاه‌طلبی‌های هسته‌ای حکومت رو می‌پردازند. هزینه گزاف با جان و مال و عمر و زندگی

0: حدود بین 3 تریلیون تا 5 تریلیون دلار هزینه داشته. این هزینه مالی هستش، توسعه‌ای که ما بهش دست پیدا نکردیم و در نهایت ورود به درگیری با قدرت‌های جهان هم اگر بهش اضافه بکنیم، میتونیم بگیم که ما به یک روند بازگشت ناپذیری از عدم توسعه رسیدیم که غیر قابل در واقع سنجش هستش میزانش.
1: بله، فقط اون قسمتی که قابل سنجش بود 3 تا 5 تریلیون دلار اشاره کردید آقای مدیر شانشی. آقای درویش پور، شما چه فکر میکنید این پروژه، این جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ایران سودی داشته، هزینه‌ای داشته، چطور میبینید؟
2: منم سلام عرض میکنم خدمت شما میهمانان محترم و بینندگان برنامه. ببینید، اولا باید میان حق ایران برای فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تصمیم جمهوری اسلامی درباره سطح و شیوه غنی‌سازی و مسئولیت قدرت‌های خارجی در واقع تحریم و جنگ و هزینه‌ای که مردم پرداختن باید تفاوت گذاشت. دستاورد فنی واقعی است، اما دستاورد فنی به خودی خود به عنوان معادل رفاه و برق و یا امنیت برای مردم نیست. وانگه این پرسش کلیدی است که میزان تناسب هزینه و نتیجه تناسب درخوری داشته یا نه. درسته که تحریم ها فقط محصول غنی سازی نیستن، درسته که در واقع این ترامپ بوده که اول از این توافق برجام بیرون رفت و این کار رو غنی سازی 60% کشید، ولی به هر صورت ما با این پرسش روبرو هستیم که آیا این تحریم ها سبد اقتصادی مردم رو در واقع کوچکتر کرده، بحران ها رو گسترده تر کرده، و یا آیا واقعا به بازدارندگی منجر شده، یا خودش تونسته به یکی به اصطلاح از بهانه های یا زمینه های در واقع بروز جنگ تبدیل بشه. از این نظر به گمان من، ضمن اینکه از حق استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باید دفاع کرد، اما باید با هر نوع ماجراجویی هستی و ادامه سیاستی که بیشتر یک نوع غرور یا یک نوع بلند پروازی حکومت رو جایگزین معیشت و امنیت مردم میکنه، این نکته است که به گمان من به طور جدی مورد نقد است و به این بحث باید بپردازیم.
1: به این ترتیب ماجراجویی هسته‌ای از دیدگاه شما جای حق به حال داشتن و پرداختن به انرژی هسته‌ای رو گرفته در سیاست جمهوری اسلامی. آقای رحیم پور، شما چه فکر میکنید؟
3: بر شما خانم خضری دبیر خدمت جناب مدیر شانشی، همطور جناب درویش پور، بینندگان محترم عرض احترام دارم. ببینید، به مسئله این بود که جمهوری اسلامی موضوع غنی‌سازی رو از یک مسئله فنی به یک مسئله حیثیتی و هویتی تبدیل کرد. اصلا اون وضعیتی هم که به عنوان سیاست بازدارندگی ازش یاد میکرد، یعنی بازدارندگی هسته‌ای در کنار مثلا بازدارندگی نیروهای نیابتی و بازدارندگی موشکی، از همین مسئله ناشی میشد که وضعیت حیثیتی و هویتی میشد. حتما بایستی این مسئله صحبت بشه که جمهوری اسلامی از این غنی‌سازی به دنبال چه بود، اما یه پرسشی رو هم حتما مقام‌های جمهوری اسلامی بایستی پاسخ بدن، به ویژه اونهایی که ادعا می‌کنند غنی‌سازی بابت این هست که استقلال انرژی، استقلال هسته‌ای ایجاد بشه. از اونها بایستی پرسید که این ظرفیتی که برای دولت در نظر می‌گیرید، برای حاکمیت در نظر می‌گیرید، از قبل داشتن غنی‌سازی چقدر امنیت، چقدر رشد اقتصادی، چقدر رفاه، چقدر قدرت چانه‌زنی برای کشور ایجاد کرد و اون رو افزایش داد، در مقابل چقدر هزینه ایجاد کرد. صرف بررسی هزینه های تحریم میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که خیلی کوتاه میکنم، انگار که جمهوری اسلامی به مسئله هسته‌ای به عنوان یک بیمه‌نامه‌ای نگاه میکرد که رفت برای خریدنش هزینه کرد برای خریدن این بیمه‌نامه، اما هزینه بیمه‌نامه از هزینه خسارت هایی که قرار بود این بیمه اونها رو پوشش بده بیشتر بود، و اینجا منطق سود و زیان بایستی به کار بیاد، ببینیم که کدام عقلانیتی این سه دهه فلاکت رو تحمیل کرد به کشور و مردم.
1: سه دهه فلاکت و منطقه سودوزیان. آقای مدیر شانشی، اگر بخوایم از همین زاویه نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی شاید

0: خیلی از منتقدان این ماجراجویی هسته‌ای میگویند که در واقع بحث هسته‌ای رو برای بقای خودش دنبال کرده. اگه معیار بقای جمهوری اسلامی نباشه بلکه منافع ملی ایران باشه، اون سه دهه فلاکتی که آقای رحیم‌پور بهش اشاره میکنن جمهوری اسلامی با این پروژه به مردم ایران تحمیل کرده، در یک تراز نهایی این یک سرمایه گذاری راهبردی بوده برای جمهوری اسلامی. اصلا ایران نه جمهوری اسلامی چقدر قدرت و امتیاز ملموس در برابر هزینه‌ای که پرداخته به دست آورد؟ اگه بخوایم کمی وارد جزئیات بشیم و به این پرسش پاسخ بدیم.
1: خب ببینید، یه زمانهایی وجود داشتش که توی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی میتونستش امتیازات فوق‌العاده‌ای بگیره از قدرت‌های جهانی. این اتفاق هم افتاد، اما ما واقعا در جمهوری اسلامی یک ضعف دیپلماسی داریم. یعنی اون زمانهایی که شما باید امتیاز رو نقد بکنید و بیان بیرون، گروه های خطاکاری که خب ما در پایله اخیر هم دیدیم، بعد از تفاهم‌نامه گروه خطاکاری به سه تا کشتی در تنگه هرمز حمله میکنه و MOU یا تفاهم‌نامه در واقع هوا میشه، این گروه های خطاکار بعد از اینکه آقای روحانی در سال 92 وارد گفتگوهای جدی شدش با پنج در واقع قدرت غربی و به یک تفاهم رسیدن، به زعم خود آقای روحانی 4 بار کودتا علیه دولت انجام دادن. میتونیم حالا با جزئیاتش بپردازیم. ما اولا وارد یک تفاهم شده بودیم بعد از تحریم های بسیار سختی که در دوره آقای احمدی نژاد که سانتریفوژها کار میکردن و ایشون میگفتن تحریم ها کاغذ پاره بیش نیستن، یک فرصتی هستن که ما بتوانیم تولیدات ایران رو به دنیا صادر بکنیم، چیزای عجیب غریبی از این دست. و در نهایت در سال 92 وقتی که وارد گفتگو شدیم و به تفاهم رسیدیم، این موقعیت وجود داشتش. خب آمریکایی‌ها هم تلاش می‌کردن که ما دسترسی داشته باشیم به بانکداری جهانی، خرید کردیم از آمریکا، تعدادی هواپیما خریدیم، اما خب این طولی نکشید. دولت های ترامپ اومدش و دولت های ترامپ دوست داشتش این قرارداد رو به نام خودش تموم کنه. ادمنستریشن های ترامپ این ظرفیت رو داشتش که ما به تفاهم ادامه بدیم، حتی امتیازات بیشتری بگیریم. این خیلی نکته مهمی. اما ما در داخل حکمرانی خودمون این ظرفیت رو نداریم. به نظر میاد که شناخت جمهوری اسلامی، دیپلمات‌هاش و اصولاً کلیت غرب ستیزی که داره، آمریکا ستیزی که داره، دنبال بهونه می‌گرده که در هر مقطعی اگر بتواند از این فرصت استفاده بکنه و به اون روحیه آمریکا ستیزیش برگرده. اتفاقی که برای ما افتاد این بود. پس اگر واقعا صادقانه بخوایم بررسی بکنیم، بله در مقاطعی وجود داشته بلوک‌های قدرتی در داخل خود جمهوری اسلامی هستن که تمایل ندارن این قسم غنی‌سازی ادامه پیدا بکنه. یادمون باشه که غنی‌سازی یک صنعت هسته‌ای نیستش. ما شکافت هسته انجام نمیدیم، ما صنایع ساخت راکتور هسته‌ای نداریم. یک سانتریفیوژ یک کار عمل مکانیکیه. ما یک ماده‌ای رو در یک چرخنده می‌ذاریم، این چرخنده می‌چرخه و در واقع داره جدا می‌کنه ماده، که این ماده‌ای که به دست میاد خاصیت انفجار هسته‌ای داره و همین. این با صنعت هسته‌ای بسیار متفاوت هستش. میله‌های سوختی درست می‌کنیم که تازه بعد وارد راکتور بشه، اونجا شکافت هسته‌ای اتفاق می‌افته. پس این صنعت هسته‌ای هم نیست. یعنی دوستانی که متخصص هستن در این زمینه میدونن ما داریم در مورد یک سری چرخنده ها، سانتریفیوژ هایی که اصولا دارن غنی سازی انجام میدن صحبت میکنیم. و خب هزینه بسیار بالا بود، امتیازی که میتونستیم بگیریم خیلی خوب بودش. در دولت دوم آقای ترامپ هم دوباره گفتگوهای هسته‌ای شروع شدش، البته با فشار. من اگر اجازه بدید یه تاریخ دیگه هم بگم که تاریخ بسیار مهمیه. بعد از اینکه دولت‌های ترامپ، دولت اول ایشون تمام شد، 6 ماه آخری که یک همپوشانی داشتش دولت‌های روحانی و دولت‌های بایدن، دولت‌های بایدن آماده بود که دوباره به همون برجام برگرده. متن آماده شده بود. میتونستن آماده بودن که دو طرف در واقع برن امضا بکنن. در مجلس شورای اسلامی قانونی به نام قانون راهبردی تصویب شد که اجازه هر گونه تفاهم‌نامه و امضای مجدد و برگشت به برجام رو ممنوع کرد. خیلی چیز عجیبی بودش که آقای روحانی در موردش یاد میکنه، میگه بدترین قانون تصویبی در طول دوران عمر جمهوری اسلامی بود. بدترین قانون تصویبی. یعنی این فرصت وجود داشت. در دوره آقای ترامپ دوباره با فشاری که ایشون آوردش و علاقه داشتش، اسم این قانون بشه مثلا قانون ترامپ. دوست داره ایشون شخصیتش و کاراکترش این شکلی هست، همه چیزو به نام خودشون بزنه و امتیاز میده. این قسمتش خیلی مهمه، امتیازات ویژه‌ای میده. یک بار در قبل از جنگ 12 روزه و یک بار قبل از جنگ 40 روزه این اتفاق افتادش، یعنی آقای عراقچی توی مذاکرات غیر مستقیم که اونم در نوع خودش عجیبه، یعنی یه نفر در یک هتلی هستش، یک نام رسانی بینشون میره. این از عدم انگیزه طرف ایرانی نشون میدادش که برای اینکه وارد ورود به این گفتگوها پیدا بکنه. اون جمله معروفی که در نهایت آقای عراقچی قبل از جنگ 12 روزه به تیم مذاکره کننده آمریکا گفته بود، به آقای ویتکاف و کوشنر، به شخص آقای ویتکاف، که اون چیزی رو که ما برای حدود 10 تا سلاح هسته‌ای ماده غنی شده 60% داریم، چیزی رو که شما در جنگ نتونستید بگیرید، اشارهش به جنگ 12 روزه هستش، پای میز مذاکره هم نمیتوانید بگیرید. اینها نمیگم که اصولا یک طرف قضیه 100% حق داره، اما شما باید یادتون باشه که طرف مقابلتون آمریکاست، آمریکا مجری نظم جهانیه، کشور عادی نیستش، مسئولیت‌هایی برای برقراری نظم در دنیا بهش واگذار شده بعد از جنگ جهانی دوم، میتونه انتقال فناوری بکنه و میتونستیم به ازای دادن حق غنی‌سازی، درست این یک حق هستش برای همه کشورها، من به لحاظ تاریخی هم میگم اگرچه یک حق هستش، اما هیچ کشوری در دنیا یک خط قرمز توی حوزه امنیت بین‌المللی هم هست، همه کشورها به سادگی نتونستن به این حق دست پیدا بکنن. میشد در ازای دادن این امتیازات خیلی جدی توی صنایع دیگه گرفتش.
0: پس من اینطور میشنوم آقای مدیرشان چی که در نهایت جمهوری اسلامی، یا اینطور که حالا شما بخشای از جمهوری اسلامی رو از هم جدا کردید، در کل این مذاکرات و این رفت و برگشت ها و دوره های مختلف و هنگامه‌ای که بر سر ماجرای هسته‌ای برپا کرده در جهان و مردم ایران رو هم درگیر کرده، میتونست یه جاهایی در واقع به سمتی بره دست کم که این سده فلاکتی که آقای رحیم‌پور توصیف کردن رخ نده برای مردم؟ من یه چنین برداشتی از مجموع صحبت‌های شما کردم که راه‌هایی وجود داشت برای اینکه به این سمت حرکت بکنه جمهوری اسلامی، حتی اگر میخواد که این جاه طلبی رو پی بگیره. از اینجا میرم از آقای درویش‌پور میپرسم که آقای درویش‌پور به حال میدونیم از منتقدان قدیمی سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی همیشه بودن. آقای درویش‌پور، شما فکر میکنید که راهی وجود داشت که جمهوری اسلامی این سیاست هسته‌ای رو به سمتی پیش ببره که در واقع دست کم به جنگ کشیده نشه کار؟ یعنی اساسا این جاه طلبی به جنگ 12 روزه، جنگ 39 روزه، این وضعیت، این فلاکت که کشور رو به سمتش برده، اجتناب پذیر بود از سوی جمهوری اسلامی؟
2: ببینید، من اجازه میخوام به دو تا نکته بپردازم. یکی صحبتی که میهمان محترمتون گفتن که ترامپ دوست داره شخصیتشه چی رو تحمیل بکنه به جهان، چی رو نکنه، که من عمیقا مخالفم، یا اینکه به آمریکا این مسئولیت داده شده، کی چه مسئولیتی داده. این نقطه که این واقعیت رو ما اگر اتفاقا میخوایم یک برخورد منصفانه و یک فهم عمیق از این وضعیت اسفباری که ایجاد شده به صلاح داشته باشیم، نمیتونیم نقشه به صلاح یک طرف رو اصلا نادیده بگیریم و همه چیز رو محصول رفتار یک طرف دیگر بدونیم. واقعیت اینه که بالاخره جمهوری اسلامی پای توافق رفت، برجام رو امضا کرد. این ترامپ بود که از این برجام خارج شد و بنابراین این وضعیتی که در واقع میزان توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، غنی‌سازی از چند درصد کشید به 60%، یک بخش مقصرش خود اتفاقا آقای ترامپه که با خروج از برجام در واقع عملاً بهانه و زمینه رو برای طرف مقابل ایجاد کرد. نکته‌ای که خواستم بگم، ببینید، بر اساس پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای، ایران میتونه از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده کنه، مشروط به اجرای اون تعهدات پادمانی که اشاره کرده شد. بنابراین نقد سیاست جمهوری اسلامی، من تأکید میکنم نباید به نفی حق علمی و صنعتی ایران تبدیل بشه. اسرائیل میتونه بمب اتم داشته باشه، آمریکا و خیلی از کشورهای دیگر سلاح‌های زرادخانه‌های هسته‌ای گسترده دارن، اما اینکه حتی ایران حق استفاده به اصطلاح صلح‌آمیز از به اصطلاح انرژی هسته‌ای رو داشته باشه، ما اینو اگر بخوایم انکار بکنیم در واقع تن دادن به اون منطق گانگستریسمی است که به نظرم متاسفانه در اصل ترامپیسم شاهد.
0: آقای دروش‌پور همینجا اجازه بدین پس
2: من اجازه بدین
0: پرسشی که ممکنه به وجود بیاد برای مخاطبان ما رو با شما مطرح بکنم، چون میگید که خب بالاخره حق صلح‌آمیز استفاده از انرژی هسته‌ای برای همه کشورهای جهان محفوظه، برای ایران هم باید باشه.
2: مقررات بین المللی
0: طبیعتا میخوام ببینم در این سناریو اینکه جمهوری اسلامی ایران رو در اختیار داره چقدر مؤثره.
2: یعنی خب اصلا من میخواستم نقد من همونجا شما به درستی گفتید، من جزو کسانی هستم که اصلا از دیرپا گفتیم که معیشت مردم مهمتر از هر چیزیست، امنیت مردم مهمتر از هر چیزیست. بنابراین اگر شما نگاه بکنید که این اصرار بر سر در واقع جاه طلبی های پروژه های هسته‌ای منجر به این شده که فقط بنابر ارزیابی بانک جهانی از 2011 تا 2020 در واقع ایران با وضعیتی روبرو شده که نزدیک به 10 میلیون نفر به جمعیت فقیرش به اصطلاح افزوده شدن، 40% مردم در معرض سقوط به فقر قرار گرفتن. گرچه همه اینا رو نمیشه فقط به پرونده هسته‌ای نسبت داد، اما تحریم‌های نفتی و بانکی که بخشی از مهمی از اونا با بحران هسته‌ای گره خورده در واقع این شوک خارجی رو چند برابر کرده. بنابراین درسته که از نظر امنیت ما میتونیم بگیم با یه وضعیت دوگانه روبرویم. برنامه غنی‌سازی قدرت چانه‌زنی و ظرفیت آستانه‌ای برای حکومت ایجاد کرده، اما همزمان ایران رو در معرض خرابکاری و ترور و حمله سایبری و سرانجام حمله به تأسیسات هسته‌ای و جنگ هم قرار داد. درسته؟ بنابراین برای کسی که اگر فرض کنیم یک دولت دموکراتیک سر جامعه داشته باشیم، ضمن این که از حق برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تأکید میکنه، اما بین سرمایه راهبردی و دارایی پرهزینه یک سبک سنگینی میکنه دیگه، نیست؟
0: همینطوره. ضمن اینکه بله خواهش میکنم،
2: در یک جهان واقعی اگر قرار باشه که ما بر سیاستی پافشاری کنیم در این عصری که به سر میبریم که در واقع بتونه جنگ رو بر ما تحمیل بکنه، مردم رو از آنچه که هستن فقیرتر بکنه، سیاست مرگ رو به زندگی روزمره مردم تبدیل بکنه، قبلش که حکومت سرکوب کر بود حالا جنگ هم اضافه شده. بنابراین فکر میکنم اگر کسی از زاویه مساله ملی نگاه میکرد، یعنی با حکومتی سرکار داشتیم که به مساله ملی نگاه میکرد، طبیعتا هم اولویت‌های بودجه‌ایش فرق میکرد، هم شفافیتش فرق میکرد، هم سطح غنی‌سازی رو طور دیگری نگاه میکرد، هم به پاسخگویی درباره هزینه میاندیشید، هم خودش رو از پیامدهای امنیتی معاف نمیکرد. بنابراین من قطعا سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در تمام این زمینه‌ها به شدت مورد نقد قرار میدم و میگم در واقع این جاه طلبی جمهوری اسلامی نقش مهمی داشت در آن فلاکتی که امروز مردم ایران با آن سر و کار دارن. ولی میخوام تاکید بکنم
0: بله،
2: نه فقط خروج ترامپ از اون به اصطلاح برجام، بلکه در حین مذاکره، دو بار در حین مذاکره حمله نظامی کردن، در واقع اصلا وضعیت رو به جایی کشونده. خانم خضری، من کسانی رو میشناسم که مخالفین سرسخت غنی سازی بودن، امروز میگن که ای بابا با این وضعیت انگار ایران میبایست تازه بمب اتم هم میداشت.
0: اتفاقا خیلی به نقطه خوبی رسیدیم آقای دروش‌پور، نقطه بسیار خوبی است که من با آقای رحیم‌پور ادامه میدم، ولی اگه بخواستید در مورد شما هم صحبت کنید بعدا برمیگردم به شما. اینکه میگید به نقطه‌ای رسیده که حتی کسانی که مخالف غنی‌سازی بودند ممکنه گفته باشند که ای بابا اصلا شاید جمهوری اسلامی نیاز به بمب اتم هم داره. این هم اتفاقا یه پرسش مهمه درباره کارایی این برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. آقای رحیم‌پور، شما پیشتر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بخشی از منطق بقا و امنیت این حکومت توصیف کردید. یک سوال ساده در ادامه صحبت آقای درویش‌پور میتونه این باشه که خب این راهبرد بقا که جمهوری اسلامی اگر می‌داشت واقعا بازدارندگی ایجاد کرد؟ اگر کرد چرا پای ایران به جنگ و درگیری نظامی کشیده شد؟ اگر نکرد پس اصلا کار کردش چه بود؟ یعنی حتی این برنامه که جمهوری اسلامی با این هزینه های سنگین به ملت ایران تحمیل کرد که فقط آقای مدیرشان چی اشاره کردن به 3 تا 5 تریلیون دلار هزینه قابل محاسبه اون، در نهایت اگه حتی هدف بمب اتم هم بود که نه به اون رسید نه بازدارندگی ایجاد کرد.
3: ابتدا بذارین اینجوری عرض کنم که من منطق آقای دکتر درویش‌پور رو در مورد این که خروج ترامپ از برجام باعث غنی‌سازی مثلا 20% یا 60% شد رو درک نمی کنم. اگر میگیم که بهانه بوده، یعنی جمهوری اسلامی بهانه کرده خروج ترامپ رو، خب بر اساس منطق میدونیم که بهانه که عامل نمیشه، که بهانه مگر عاملیت ایجابی داره که بتونه این شرایط رو فراهم بکنه؟ در البته میتونم مثلا من میتونم بگم که خروج ترامپ بهانه رو ایجاد کرد با این چشم انداز که دنبال چیز دیگری بود. به دنبال خروج ترامپ از برجام او همین کار رو در واقع رفت سراغ این قضیه، در حالی که اگر جمهوری اسلامی عقل درست حسابی سرش داشت، غیر از ترامپ، غیر از آمریکا که 4-5 کشور دیگه اونجا بودن دیگه، برجام که از بین نرفته بود، با خروج ترامپ که برجام از بین نمیده که این بخواد به بهانه اون بخواد 60% رو ایجاد بکنه. مسئله در جای دیگری هست آقای درویش‌پور. مسئله اونجاست که جمهوری اسلامی از دیرباز تلاش کرده از مسئله هسته‌ای به عنوان یک امر بازدارنده استفاده بکنه، به این معنا که من غنی‌سازی رو خواهم داشت حتی در همون برجام وقتی 3.67% رو نگر می‌داره، در واقع توان غنی‌سازی رو نگر می‌داره، بعد به فراخور میاد ادعای خودش رو مطرح می‌کنه. یه زمانی میگه که اگر، یعنی منطقش برای بینندگان محترم عرض می‌کنم اینطوری، اگر من این توانایی رو دارم، امکان یا تلاشم رو می‌کنم که زمان گریزم رو تایمم رو کم میکنم، شما اگر کاری به کار من نداشته باشی همین جوری نگر میدارم، اگر به سمت من بیاید من میرم سمت اون آستانه گریز، اگر دست به من بزنید آستانه گریز رو رد میکنم. منطقی که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده این بوده. در واقع تصور جمهوری اسلامی، خانم خضرحیدری، تصور جمهوری اسلامی این بود که اگر ما به بمب نزدیکتر بشیم، این لزوما به معنای نیست که رفتن سراغ بمب ها، این اصلا ابهام هسته‌ایه، اصلا این کار رو انجام میده حکومت، کاری که نه به بمب برسه نه طرف مقابل مطمئن باشه که این امکانات به دست آوردن بمب رو نداره. این ابهام هست، یعنی با این استراتژی که من هرچی به بمب نزدیکتر بشم دشمن من کمتر جرأت میکنه که به من حمله کنه. اتفاقی که در پرسش شما وجود داره اینه خانم خضرحیدری، علارغم این که تهران چنین تصور میکرد که هرچی به بمب نزدیکتر بشه دشمنش مثلا آمریکا یا اسرائیل جرأت کمتری پیدا میکنه، محاسبات در طرف مقابل جور دیگه‌ای بود. در تل‌آویو و واشنگتن اینجوری محاسبه میشد، هرچی جمهوری اسلامی به بمب نزدیکتر بشه زودتر هم باید بهش حمله کرد. این تفاوت در اون محاسبه بود. جمهوری به همین دلیلی که نه تنها موضوع هسته‌ای، برنامه هسته‌ای تبدیل به سیاست بازدار، یعنی تبدیل به چیزی که منبع بازدارندگی بشه نمیشه، خودش تبدیل به منبع خطر میشه، یعنی امکان ریسک رو بالا میبره، چون در محاسبه اون جمهوری اسلامی با داشتن این توان او دورتر خواهد شد، در محاسبه طرف مقابل، هرچی جمهوری اسلامی بخواد به اون آستانه نزدیکتر بشه باید زودتر هم بهش حمله کرد. 20% غنی سازی کرد، امکان حمله رو بیشتر کرد. 60% غنی سازی کرد، امکان و سرعت حمله رو بیشتر کرد. هرچی میرفت جلو این اتفاق میافتاد. ببخشید طولانی شد.
0: نکته جالبی رو گفتین آقای رحیم پور. آقای مدیر شانشی، از شما میپرسم این در واقع تصویری که آقای رحیم پور اینجا برای ما ترسیم کردن از منظر روابط بین الملل، آیا اصلا میشه واقعا با اطمینان گفت که داشتن بمب یا اینکه این احساس رو این تلقی رو به کشورهای دیگر بده یک حکومت که در آستانه داشتن بمب اتمه یا اصلا الان بمب اتم رو داره، این مانع از جنگ و درگیری نظامی میشه؟ یا برعکس همونطور که آقای رحیم پور توصیف میکردن واقعا ممکنه که تلاش آشکار برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، بمب هسته‌ای، حمله رو جلو بیاندازه، مسابقه تسلیحاتی در منطقه ایجاد بکنه و اتفاقا ایران رو بیشتر در ریسک درگیری نظامی قرار بده؟
1: خوبیه. از این بابت که ما یه تفکیکی بین حقوق یا حق توی روابط بین و سنت روابط بین و ملل قائل بشیم یا این مسئله بازدارندگی رو بیم در موردش صحبت کنیم. ببین تو تعریف، یعنی در واقع اون مفهوم رئالیسم توی سنت روابط بین و ملل، به سمت بمب اتمی رفتن یا غنی سازی یا ابهام هسته‌ای یک دام بازدارندگی. بازدارندگی مفهوم ساده‌ای هستش، یعنی قابل دلیور باشه. مثل چی؟ مثل بمب اتمی که سر یک موشک جنگی آماده هستش، شما دکمه قرمز رو میزنی شلیک میشه، تموم شد. قابل دلیور بودن یعنی که در لحظه شما امکان انجامش رو داشته باشید. یه چیزی شبیه تنگه هرمز، باید بتونید ببندیدش، این قابلیت بازدارندگی برای شما برنامه. اما سانتریفیوژ، غنی سازی هسته‌ای، شما نمیتونید پرتابش بکنید، نه اصلا عمل بازدارنده‌ای داره. بهش میگن ترپ یا دام بازدارندگی که کشورهایی که میرن به سمتش وضعیت کشور خودشون رو امنیتی سازی میکنن. به چه مفهوم؟ وارد درگیری های بی پایانی با قدرت های جهانی میشوند برای اینکه این قضیه حل و فصل بشه. در حین این درگیری بی پایان شما تحریم ها رو خواهید داشت، تحریم ها هم توسط قدرت های جهانی فلج میکنه اقتصاد اون کشور رو، زیستبوم رو از بین میبره، فقر، گرسنگی و هزار تا بدبختی دیگه با خودش به ارمغان میاره. نکته‌ای که به اینجا به وجود میاد این هستش که آقای جمهوری اسلامی، اگه ما واقعا بخوایم با عقل سرد بهش نگاه بکنیم، من حتی نگاه خودم رو نزدیک‌تر بکنم به نگاه درویش پور، آیا فرصتی داشته برای ساخت بمب هسته‌ای؟ اینم اتفاقا نکته جالبی، اگر داشتی توی پنجره 20 سال پیش نمی‌ساختی. واقعا می‌ساختی، برای چی نساختی؟ اگر نمی‌خوای بسازی مذاکره بکن، ولی اگر مذاکره می‌کنی درست مذاکره بکن. جمهوری اسلامی، آقای حسین باستانی عزیز همیشه حرف میده، میگه همیشه دیر از سر میز مذاکره بلند میشه یا بهش برمیگرده وقتی که دیگه زمان تموم شده. ما دیدیم در جنگ ایران و عراق مسئله فاب رو دیدیم، همیشه توی بدترین موقعیت ها، موقعی که دیگه کار از کار گذشته، وارد فاز تصمیم گیری میشه. و این نکته خیلی مهم هستش که ما مشکل تصمیم گیری سازمانی و ساختاری در جمهوری اسلامی داریم. امکان ورود به یک گفتگوی درون سازمانی که بتونن بخش‌های مختلف بلوک قدرت به یک نتیجه واحد برسن و اون نتیجه رو به سرانجام برسونن ندارن. جدا از اینکه اصلا داشتن سلاح هسته‌ای خوب هست یا خیر، پنجره زمانی داشته، شما تو اون پنجره میتونستی این کار بکنی، از دستش دادی، وارد گفتگو شدی، پس باید تحت هر شرایطی تفاهم‌نامه یا اون توافق هسته‌ای خودت رو تبدیل بکنی به منافع مالی. نمیشه وسطش هی رفت و برگشت داشت، میشه ولی شدنش میشه در نهایت وضعیت فعلی. سیستمی که بهش میگن پارالایزد، فلج سیستم، امکان تصمیم گیری و تصمیم سازی نداره. و عملا وقتی که شما وارد این وضعیت میشید، اون قدرت‌های جهانی، وضعیتی که توی دنیا وجود داره، اون سیستم خودش رو به شما تحمیل میکنه. موقعیتی که الان در واقع توش هستیم حاصل عدم استراتژی و راهبرد مشخص در جمهوری اسلامی هم هست. عملا این دو بلاک قدرتی که وجود داره، یه بلاک قدرت غرب‌گراتر هستش، لیبرال، به قول آیه روحانی میگه من کت خدا رو در دنیا شناسایی میکنم، دنیای کت خدایی داره. آیه درویش پور اتفاقا بهش اشاره میکنه، میگه من چیزی رو قبول ندارم، یعنی چی یه نفر باید این شکلی باشه؟ خب ما میپذیریم که در جهانی که داریم زندگی میکنیم آمریکا مجری نظم جهانی هستش، ما برابر نیستیم، هیچ کشوری با آمریکا برابر نیستش. اگر از نگاه برابری و حقوق و و اینکه ما هم همونقدر حق داریم که آمریکا حق داره بخوام به قضیه نگاه بکنیم، باید ابزارهامون هم مثل اون باشه. باید به لحاظ تکنولوژی، قدرت نظامی و قدرت اقتصادی هم شبیه آمریکا باشیم که بتونیم این برابری رو تبدیل بدیم، این حق رو در میدان هم تبدیل بکنیم به یه عاملی که ازش بهره برداری بکنیم. ما چیکار کجامون شبیه آمریکاست؟ آمریکا تراز تجاریش با چین 600 میلیارد دلار هستش. جی دی پیش حدود 30 تریلیون دلار هستش. بهترین ارتش دنیا رو داره. تمامی شرکت‌ها و کمپانی توی خیلی جالبه، آخرین شرکتی که توی S&P در واقع مارکت آمریکا وجود داره، S&P 500، ارزشش حدود 9 میلیارد دلاره. ما دنبال 6 میلیارد دلارمون در قطریم. چند ساله از زمان آقای رئیسی دنبال اونیم، همون 6 میلیارد هم بگیریم نمیتونیم اون کمپانی رو بخریم. شما دارید با یه اقتصادی صحبت میکنید که بعد از جنگ جهانی دوم در پیمان برتن وودز 46 کشور جهان رفتن اونجا ازش درخواست کردن که بپذیره این رول رو، این نقش رو. ما در سنت روابط بین الملل میپذیریم که آمریکا یک قدرت هژمونی که و داره این نظم جهانی رو رهبری میکنه. برای این رهبری هم عرض پیمان های بین المللی ساخته که قسمت تجارت بسیار مهم، سازمان تجارت جهانی رو داریم، IMF بانک جهانی رو داریم، سویفت رو داریم، بانکداری جهانی رو داریم، ساختار فایننس دنیا رو داریم. اینا همش تحت نظارت آمریکا و شرکاش اتفاق میفته. یه مثال دیگه هم بزنم، ایران تنها کشوری نبوده که رفته به سمت غنی‌سازی. غنی‌سازی یک خط قرمز توی امنیت بین‌المللی. شریک تجاری و راهبردی آمریکا کره جنوبی هم این کارو کرده. دو بار، 1970 در دهه 70 و سال 2000. در سال 2000 که نزدیکتر هستش به ما رو در مورد صحبت می‌کنم. اونها نه از طریق سانتریفیوژ، بلکه از یه پروژه لیزر استفاده میکردن برای غنی‌سازی کردن که مستقیما برای ساخت بمب استفاده میشه. داشت پرونده کره جنوبی آمریکا رو شورای امنیت سازمان ملل. مسئله غنی‌سازی هسته‌ای حتی اگر هم فرض کنیم حق هستش، آمریکا و دنیا برای هیچ کشوری، نه جمهوری اسلامی که مرگ بر آمریکا میگوید و در زمان آقای احمدی نژاد پروژه نابودی اسرائیل رو به عنوان سنت رسمی سیاست خارجش قرار داد، بلکه برای شریک خودش کره جنوبی هم نپذیرفتش. در نهایت کره جنوبی پذیرفت که بازرسی های آژانس رو انجام بده، دیسمنتل بکنه اون پروژه رو که داشتش و تونستش دوباره برگرده به ریل
0: به این ترتیب. آقای درویش‌پور، آقای مدیرشانشی هم تا که خودشون گفتن با عقل سرد به موضوع که نگاه میکنن این تحلیل رو دادن. من میخوام در ادامه تحلیلشون بگم که خب میگن که با بزرگترین اقتصاد هژمونی که جهان داره در میفته جمهوری اسلامی. من سوالم اینه چرا؟ یعنی سر چی؟ اون سر چی هم خیلی مهمه دیگه. بر سر مثلا پروژه یا جاه طلبی یا ماجراجویی هسته‌ای که خیلی اهدافش هم برای دست کم مردم ایران روشن نیست، شاید اهداف ایدئولوژیک داره، شاید اهداف نظامی یا استراتژیک یا بقا برای خود حکومت داره، اما حتی سوخت نیروگاه اتمی بوشهر رو از روس‌ها دارن تامین میکنن برای جمهوری اسلامی. بنابراین اصلا چه نیازی داره، چه نیاز مبرمی به این غنی‌سازی هست که با یک چنین قدرتی در بیفته و بعد چه سودی برای مردم داره؟ من بیشتر از نگاه جامعه این سوال رو دارم.
2: بله بله، ببینید من خیلی با عقل سرد نگاه نمی کنم. اشارم هم ایراد گرفتن به صحبت میمان محترمتون نیست، فقط واژه عقل سرد رو هر وقت میشنفم من یاد نازی ها میفتم که هر کشتاری رو به نام عقل سرد توجیه میکردن، میگفتن کارایی داره. بنابراین فکر میکنم در حداقل رویکرد من بحث حق، بحث انصاف، بحث به اصطلاح جرأت و شهامت نقد داشتن یه مفهوم کلیدیه. اگر من بخوام بیام در توجیه جمهوری اسلامی همه کازوکوزها رو سر آمریکا بشکنم، اینو من نمیگم یک انصاف، نمیگم یک استقلال فکری، نمیگم یک نگاه نقادانه از منظر مردم، میگم از زاویه دفاع از جمهوری اسلامی. اگه برعکس بخوام هر آنچه که آمریکا کرده به خاطر اینکه قدرت برتره، زورشو داره، توانایی اقتصادی داره، بگم که پس کارش که میکنه باید در واقع همه بپذیرن، به این نمیگم که باز هم از زاویه نقد انصاف یا مصالح عمومی نگاه کردن. وقتی دولت ترامپ حتی به قوانین بین المللی احترام نمیذاره، در اصلا خیلی اوریان اصلا دیگه سازمان ملل براش موضوعیت نداره، بنابراین توجیه رفتارهای دولت ترامپ به گمان من اسف انگیزه، همونطور که تولید توجیه رفتارهای جمهوری اسلامی به شدت اسف انگیزه. ببینید دستاورد انرژی و پرسش به صلاح هزینه یه بحث کلیدی است. کسایی که از انرژی هسته‌ای دفاع میکنن میگن خب این برنامه تولید برق به صلاح پزشکی هسته‌ای و استقلال فناوری رو در بر داره. خب این اوضاع ارزشمندن، ولی ما اون از غنی سازی 60% جدا میکنیم، چون در واقع برق هسته‌ای و رادیودار و اینا که نیازمند به صلاح انباشت اورانیوم 60% نیستن، درسته؟ بنابراین نگاه میکنیم از زاویه سرمایه سیاسی که ایجاد کرده، از زاویه سرمایه مالی و سرمایه انسانی میگیم این پروژه ها به شبکه های برق و انرژی های تجدید پذیر و آب و بهداشت و دانشگاه اگه اختصاص پیدا میکرد، بازده رفاهی اون برای مردم خیلی بیشتر بود و روشنه که جمهوری اسلامی نقطه عزیمتش در این زمینه رفاه مردم نیست. بنابراین رقم قابل اتکای عمومی برای کل هزینه برنامه هسته‌ای برای جمهوری اسلامی وجود نداره. ده ها صد ها میلیارد دلار در واقع هزینه مستقیم این تأسیسات رو با درآمدهای نفتی از دست رفته، کاهش رشد، هزینه های تحریم، در واقع اینا هزینه‌ای بوده که در بر داشته دیگه نیست. بنابراین ما تأکید میکنیم مخالفت ما با سیاست‌های ماجراجویانه هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدم انعطافش در به اصطلاح چگونه بگم مذاکره و مصالحه رو ما قطعاً محکوم می‌کنیم. میگیم که اصلاً ما خواستار صلحیم، مردم ما نه جنگ می‌خوان نه به بهانه به اصطلاح دستاورد غنی‌سازی با یک چنین وضعیت اسفباری کشور روبرو بشه. ولی همه حرف من این بود جو وقتی از برجام آمریکا خارج شد و بعد تحریم‌های خیلی گسترده‌تر رو ایجاد کرد، در واقع دستگلی است که ترامپ داده به چه در حوزه جنگ چه در حوزه به اصطلاح غنی‌سازی رو از چند درصد به 60% رسوندن، دستگلی است که ترامپ داده در واقع به جمهوری.
0: آقای درویش‌پور پیش از اون چطور؟ چون شما روی مقطع
2: آقای درویش‌پور طرف این ماجرا رو باید نقد کرد.
0: متوجهم.
2: یک سویه این ماجرا به گمان من چگونه میگم یک درک واقعی رو ایجاد نمی کنه و از منطق
0: اتفاقی است که دقیقا داره توی همین برنامه میفته. شما از دو طرف دارین صحبت میکنین دیگه، یعنی شما منتقد این سوی ماجرا هستین، آقای مدیرشانشی نگاه دیگری دارن، یعنی ما سعی میکنیم که به
2: هم من منتقد هر دو سوی ماجرا هستم.
0: متوجه هستم، ولی منظورم اینه که اگه میگید نقد هر دو طرف باید صورت بگیره، شما نقد این طرف رو دارید انجام میدید، آقای مدیرشانشی هم مخالف شما هستن.
2: نخیر ایشون فقط دارن میگن که آمریکا هر کاری داره میکنه حق داره، همه چیزون تقصیر جمهوری اسلامیه، نه به بیرون رفتن ترامپ رو هم که میگن که مسئله نیست، باقی که نرفتن. خب نقش تعیین کننده رو دولت آمریکا داره و خودشون نمیگن. بنابراین وقتی سایر کشورهای دیگر در برجام بمونن، آمریکا که نیروی اصلیه چه در حوزه تحریم اثرگذاریش چه در تصمیم گیری در این زمینه، وقتی اون نباشه که خب روشنه در واقع برجام.
0: من منظور منم همینه آقای درویش‌پور، منظورم اینه که دیدگاه شما و آقای مدیرشانشی مقابل همه در این موضوع و دارید هر دوتون صحبت میکنید، بر ما به هر دوش داریم میپردازیم در این برنامه. اما پرسشی که از شما دارم،
2: من اجازه بدید فقط یه جمله بگم. من نگفتم حرف، ببینید من در زمینه نقد جمهوری اسلامی سیاست های ماجراجویانه اون در این زمینه و اینکه غنی سازی مسئله مردم ما نیست، غنی سازی 60% و چه پیامدهای فلاکتباری ایجاد کرده
0: بل.
2: و برای طرفداران صلح مخالفت با این غنی سازی اصلا بخشی از این مطالبه است، نه امروز، از گذشته تا امروز. این که فکر میکنم بحثمون در این زمینه مشترکه. چیزی که تفاوت داشت، من نقش آمریکا در به اصطلاح کشوندن کل اوضاع به اینجا رو اصلا دست کم نگرفتم، چه در جنگ چه خروج از برجام چه
0: متوجهم. منم منظورم روی همینه، یعنی میخوام تاکید کنم که این تفاوت در این برنامه به رسمیت شناخته میشه، هم شما میتونین نکتهتون رو مطرح بکنین و هم آقای مدیرشانشی. صحبتتون طولانی شد، من میرم با آقای رحیم‌پور، ولی پرسشی داشتم که امیدوارم که فرصت بشه برگردم بهتون. آقای رحیم‌پور به حال این حق مسلم ماست، انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست رو جمهوری اسلامی خیلی روش کار کرد دیگه در تمام این سالها. اون پروپاگاندای حکومتی و ایدئولوژی که پشت این ماجرا هم هست، میخوام از این زاویه هم بهش نگاه بکنیم. حکومتی که حقوق ابتدایی شهروندی مردم رو سرکوب میکنه با قوانین سرکوبگر، با کشتار، با زندانی کردن همه مخالفان، خاموش کردن همه منتقدان، از یک حق مسلم حرف میزنه، حق هسته‌ای که خیلی هم جامعه نمیدونم کجای زندگی خودش میتونه این حق هسته‌ای رو ببینه. تا چه حد فکر میکنید که اساسا این وجه پروپاگاندایی این ماجرا، من خیلی تاکید دارم روی جامعه ایران نگاه بکنیم، پذیرفته است از سوی جامعه که این یه حق ماست که جمهوری اسلامی به خاطر حق ما میجنگه؟ اگرچه که درست میگن آقای درویش پور که این حق برای همه کشورها به رسمیت شناخته شده، ولی آیا جمهوری اسلامی واقعا داره برای حق مردم میجنگه؟ در این میان خیلی مرز پیچیده و باریکی پیدا کرده به نظرم.
3: اتفاقا خود آقای درویش پور در صحبتهاش گفتن که ما میگیم که غنی‌سازی 60% نباشه. مسئله غنی‌سازی 20% چطور میشه آقای دکتر درویش پور؟ غنی‌سازی 3%، غنی‌سازی 5%، اینا چی میشه؟ آیا شما برای این حکومتی که کوچکترین حقوق رو برای مردمان خودش به رسمیت نمیشناسه، همین اون چیزها و چیزهای بیشتری که هم خانم خضری‌دری گفت هم خودتون خیلی خوب میدونید، برای این حکومت شما چه مشروعیتی قائل میشید بابت این که از اون حقی که مثلا در NPT مطرح شده استفاده کنه؟
0: خب آقای رایمپور، مرز باریک همین جاست. این حق به هر حال برای کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده و در این حال جمهوری اسلامی کسی است که ایران رو در اختیار
3: شما باید دولت شما دولتی باشید که اقتصاد قدرتمند داشته باشید، امنیت پایدار داشته باشید، روابط بین الملل امن و دائم و با ثبات داشته باشید، اون وقت اتفاقا این حق مردم میشه. یعنی استفاده کردن از انرژی هسته‌ای میشه حق مردم. وقتی که چنین دولتی نیستید و اتفاقا همون مسئله رو میخواید تبدیل بکنید به سیاست بازدارندگی، یعنی دارید از جان مردم اینجا سپر درست میکنید. چه 1% باشه، چه 3% باشه، چه 20%، چه 60%، بذارید یک مقدار فنی تر عرض بکنم خدمتتون، همون برجام که اینقدر تبلیغات شد روش باعث میشد که دانش هسته‌ای در جمهوری اسلامی حفظ بشه، ظرفیت غنی‌سازی امکان افزایش داشت، مواد هسته‌ای امکان انباش داشت. به دلیل امکان غنی‌سازی 3.67%، امکان این که شما از روی کرده استفاده کنید هم وجود داشت. حالا شما مستی زنگی هستید که این اسلحه رو با این چاقو رو با همون برجام در اختیار شما قرار دادند. آقای درویش پور، از نظر من جمهوری اسلامی نرفت سراغ بمب اتم، ولی اگر میرفت مردم خودش رو هم میکشت.
0: آقای رئیس پور،
3: شما از غنی‌سازی 40% از 60% بگین بده، 3% رو بگین حقی است که NPT قائل شده، اما به این اشاره نکنید که اون مجامع بین المللی چه حقوق دیگری رو هم قائل شدند. چطور برای جمهوری اسلامی این مشروعیت رو قائل میشه؟
0: آقای رئیس پور، اجازه بفرمایید. اولا که من در صحبت آقای درویش‌پور نشنیدم که برای جمهوری اسلامی مشروعیتی قائل باشن. اجازه بدید لحظه کنار ایشون بیستم و از شما بپرسم. خب اگه که گفتم یه مرز واقعا باریک و پیچیده و من کنجکاوم این موضوع رو یکم باز بکنیم، بیننده ما هم احتمالاً دوست داره این رو ببینه. اگه که صحبت بر سر اینه که خب این جمهوری اسلامی است که الان ایران رو در اختیار داره و اینم حقی که ایران داره، درسته، ولی این مرز باریک، حکومت سرکوبگر، حکومتی که دست به کشتار مردم میزنه، خب مگه در پاکستان دموکراسی حاکمه آقای رایمپور؟ مسئله بمب هسته‌ای و پاکستان رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، یعنی میخوام بگم یه نوانس، یه ظرافت، یه پیچیدگی هم موضوع داره که به راحتی نمیشه بهش پاسخ داد گویی.
3: مگر ما گفتیم که دولت پاکستان حق داره که بمب اتم داشته باشه؟ چه این چیزی مگه گفته شد؟ خب دولت پاکستان هم دولت نامشروعیه که از اون حقی که NPT ایجاد کرده استفاده کرده، غنی‌سازی رو تبدیل به بمب کرده دیگه. همون مثال شما نشون میده که چطوری میشه بمب به دست آورد. حکومت مشروعی نیست غیر از
0: بله. ما در دقایق پایانی هستیم، 5 دقیقه 6 دقیقه وقت داریم. خواهش میکنم کوتاه آقای دبشپور اگه پاسخی دارید بفرمایید.
2: بله من خواستم بپرسم عربستان یک کشور دموکراتیکه، یک کشور دیکتاتوریه. خود ترامپ داره قرارداد بسته برای چیزی قنیسازی هستی؟ آخه یه چیزی بگین که بگنجه.
3: شما نمیتونید که با دو اعتماد به خدا قسم که شما اون قرارداد رو نخوندید. به خدا قسم
2: اجازه میدید من حرفم رو بزنم؟
3: اگر خونده بودید میتونستید که در اون قرارداد
2: شما اگر بذارید من حرفم رو بزنم ممنون میشم.
0: در یکی دو جمله
2: من سخنگوی نه جمهوری اسلامی هم نه ترامپ. ترامپ میخواد 0% رو تحمیل بکنه در حالی که بنابر قوانین بین المللی هر کشوری به اصطلاح استفاده حق استفاده صلح‌آمیز داره، اصلا مستقل از اینکه این کشور دیکتاتوریه دموکراسی مگه جایی نمیشته که فقط کشورهای دموکراتیک حق استفاده صلح‌آمیز دارن. بابا غنی‌سازی 3% میتونه به رشد به اصطلاح پزشکی کمک بکنه.
0: خب ولی آقای درویش‌پور اون وقت اینجا وارد اون ظرافت میشیم، مگه جمهوری اسلامی از غنی‌سازی برای استفاده پزشکی واقعا داره بهره میبره؟
2: ببینید عزیز من، شما فکر میکنید که فقط مثلا در راستای نظامی شما نگاه بکنید، غنی‌سازی امری است که در توسعه برق در امر پزشکی بخش از تکنولوژی قابل استفاده است.
0: قابل استفاده است ولی چقدر جمهوری اسلامی به این سمت رفته؟
2: نه خیلی گوش کنید خانم فضلی، تمام ماجرا به این سادگی است که جمهوری اسلامی اصلا اثر اجبار وگرنه مطامع جاه طلبانه شو که همه میدونیم چیست و حتی اگر میتونست شاید میتونست به بمب هسته‌ای هم دنبال بکنه، وقتی پذیرفته توی برجام بمونه بنابر همون قوانین بین‌المللی همون 3% مثلا غنی‌سازی رو دنبال بکنه، بنابراین به هم زدن اون برجام یکی از نقطه آغازی است که در واقع اون واژه‌ای که استفاده کردم بهترین بهانه و فرصت رو برای جمهوری اسلامی به دست داد که در واقع به نام غنی‌سازی صلح‌آمیز ببره در مرحله 60% که همونطور که میهمانان محترم هم به درستی گفتن جنبی بازدارندگی درش پیدا میکنه. ولی اینکه این بازدارندگی چقدر عملا صورت گرفت یا نه، فعلا که ما چند تا جنگ رو با شاهد بودیم. بنابراین بر این که ما مخالف غنی‌سازی هستیم تاکید میکنیم و تاکید میکنیم هیچ کشوری حق استفاده صلح‌آمیز از به اصطلاح انرژی هسته‌ای رو برای کشور دیگری مستقل از هر حکومت دیگری.
0: متشکرم آقای درویش‌پور. اجازه بدید ما در دقایق پایانی که هستیم
2: همون خود که جمهوری اسلامی هم دنبال میکنه.
0: بسیار خوب، در دقایق پایانی که هستیم یه سوال مهم دارم که میخوام هر سه بهش پاسخ بدید، ولی واقعا خیلی کوتاه بعد پاسخ بدید که بتونیم با همه صحبت بکنیم. شما آقای مدیر شانیچی، به هر حال بیاید گذشته رو بذاریم کنار، امروز برنامه هسته‌ای کاملا نابود نشده، آژانس تصویر کاملی نداره که این برنامه چیست، فشارهای بین‌المللی هم دوباره در راه ایران هم که به درگیری نظامی کشیده شد، حالا شما بگید اگر از امروز تصمیم با شما بود شما چه می‌کردید؟ این برنامه رو تعطیل می‌کردید، بازسازی می‌کردید، چه می‌کردید؟ چرا؟ کوتاه لطفا.
1: من مدل کره جنوبی رو پیش می‌بردم، وارد مذاکرات جامع با آمریکا می‌شدم در ازای در واقع دادن غنی‌سازی هسته‌ای، تکنولوژی هسته‌ای، ساخت راکتور رو می‌گرفتم. این اتفاق قرار بود بیفته، وستینگ هاوس آمریکا قرار بود به آذرآب ایران وارد ساخت در واقع راکتورهای هسته‌ای بشه، انتقال تکنولوژی رو انجام بده و در ازاش تحریم‌های اولیه و ثانویه رو حذف می‌کردم گام به گام و همزمان هم وارد در واقع گفتگوهای معنادار با شرکای منطقه‌ای همسایگان ایران می‌شدم.
0: آقای رحیم‌پور شما چطور؟ آیا حالا راهی که آقای مدیر شانچی گفتن برای شما معنی داره یا اینکه اساسا ممکن بود به کلن کنار گذاشتن این مسیر فکر بکنید؟
3: این هستی که لازم نیست کنار گذاشته بشه، که برنامه غنی‌سازی، چرخه غنی‌سازی باید کنار گذاشته بشه بر اساس همون مکانیزمی که اتفاقا جناب آقای دکتر شانچی دارن مطرح میکنن. من این بهترین کاره، البته میدونیم هممون که جمهوری اسلامی چنین کاری نمیکنه، ولی بهترین کار همون. در ضمن در مورد عربستان هم بگم که قرارداد رو بخونید، قرارداد در مورد غنی‌سازی چیزی نگفته و اون اطلاعاتی که مطرح میکنیم بهتره که دیس اینفورمیشن نباشه.
0: آقای درویش‌پور هم به این نکته اگر پاسخ کوتاهی داریم بفرمایید.
2: بله، هم... همین که ببینید اصلا شما برای یک کشور به اصطلاح قرارداد تولید انرژی هسته‌ای کم و کیفش و که چه تغییری پیدا میکنه، من راجع به جزئیاتش صحبت نکردم، خواستم بگم رفتار دو استانداردی ما نمیتونیم داشته باشیم و اونجا نه کشور دموکراتیک که بگیم در مورد ایران چون دیکتاتوریه این هیچ حقی وجود نداره انرژی هسته‌ای سولامیز استفاده بشه، اما در مورد عربستان این میسره. گفتم این معیار دوگانه به گمان من نشان دهنده اینه که ما نقطه عزیمتمون مسئله ترامپه، نه اینکه حقوق بین الملل و یا حق مردم. در مورد اون مسئله سوال کلیدی اصلی که گفتید، ما به عنوان کسانی که جامعه جمهوری خواه اساسا از ابتدا نسبت به پروژه غنی‌سازی هسته‌ای هشدار داد، گفت این با مساله مردم گره نخورده، بلکه این سیاستی است که جمهوری اسلامی در واقع در پی جاه طلبی های خودش اینو دنبال میکنه و ما به ازای اقتصادیش تحمیل فلاکت و فقر به مردمه، گسترش تحریمی است که با آن روبروی جنگی رو که در بر داشته. بنابراین برای ما این که امروز صلح اولویت شماره نخستمون هستش، بازگشت به میز مذاکره و در واقع توافق و تعامل اون جنبه کلیدی است که در واقع باید نقطه عزیمت قرار بگیره و قطعا از این منظر هم مخالف دنبال کردن پروژه غنی‌سازی هسته‌ای هستیم و هم خواستار پایان بخشیدن به ماجراجویی‌های نظامی از هر سو در این زمینه و صلحی که در واقع حتی اگه صلح پایدار هم نباشه ابرهای جنگ کنار بره. این برای جامعه ایران هم از زاویه اقتصادی هم از زاویه امنیت صد بار در واقع چشم‌انداز بهتری رو ممکنه فراهم بکنه تا این وضعیت تداوم ماجراجویی‌ای که هم جمهوری اسلامی یک پای اونه و هم اسرائیل آمریکا پای اونه.
0: سپاسگزارم از شما. مهداد درویش‌پور، پژوهشگر جامعه شناسی و استاد دانشگاه ملارد آلن در سوئد، همینطور محسن مدیرشانه چی تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی، ممنونم که در ساعتی که برای شما کمی هم دشوار بود آقای مدیرشانه چی لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید، و همینطور روح‌الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی، ممنونم که امشب با من در این برنامه هر سه همراه بودید. نگاهی کردیم به ماجراجویی و جاه‌طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی در آستانه فردا دوشنبه 16 شهریور که نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز خواهد شد. من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم از اینکه هر شب 10 شب به وقت ایران اینجا در تلویزیون صدای آمریکا استودیو میدان به ما میپیوندید. شب خوش.

فریان.

تابستان فصل سرسبزی و زیبایی است، فصل به بار نشستن، نمایش پویایی و شادابی طبیعت. اما برای کردستان دربند تابستان حکایت دیگری است، فصل آتش سوزی، فصل نابودی جنگل ها و منابع طبیعی کردستان. تا اینجای داستان ظاهراً همه چیز طبیعی و منطقی می نماید. گرما و خشکی آب و هوا و آتش سوزی جنگل ها. اما این تنها بخشی از داستان غم‌انگیزی است که هر سال به جان این طبیعت دربند می افتد. جان می ستاند و آتش می زند. یک سناریوی تکراری و چند لایه، نقشه شوم اشغالگران کردستان برای نابودی همه چیز. زمین سوخته. اصطلاح زمین سوخته شاید در ادبیات نظامی جهان اولین بار بعد از جنگ میان ایالات متحده آمریکا و ویتنام بر سر زبان ها افتاد، جایی که اشغالگران آمریکایی هنگام عقب نشینی اجباری عمدن مزارع کشاورزان ویتنامی را آتش می زدند تا آنچه بر جای می ماند برای این مردم دردمند چیزی جز یک زمین سوخته نباشد. می گویند ارتش نازی در جنگ جهانی دوم هنگام عقب نشینی از مناطق تصرف شده هر آنچه را در پیش روی خود می دید نابود می کرد تا به دست دشمن نیفتد. این اصطلاح به تدریج از ادبیات نظامی وارد دنیای سیاست شد. باید گفت آنچه رژیم جمهوری اسلامی در طی این سالها علیه طبیعت و منابع طبیعی کردستان انجام داده است را بی تردید می توان در چارچوب همین سیاست ضد بشری توصیف کرد. در واقع رژیم ولایت فقیه هر آنچه را طی سالها با تکیه بر تغییر دموگرافی کردستان و آسیمیلاسیون هدفمند علیه مردم کرد انجام داده، ده‌ها برابر آن را علیه طبیعت و منابع طبیعی کردستان اعمال کرده است. رد پای این سیاست خصمانه را حداقل در سه بخش مختلف میتوان پیدا کرد. بخش نخست بی‌تردید طبیعت و جنگل‌های کردستان است. از سطح آتش سوزی عمدی تا سهل‌انگاری‌های بی‌دلیل که منجر به نابودی هزاران هکتار از جنگل‌ها و مراتع طبیعی کردستان شده است، تا به شهادت رسیدن ده‌ها فعال محیط زیست، بخشی از این سناریوی پیچیده اشغالگران بوده و هست. در حالی که در مورد چرایی و علل این آتش سوزی‌ها جمهوری اسلامی همیشه سکوت کرده یا به دلایل واهی سعی در به حاشیه بردن اصل ماجرا کرده است، فعالیت نیروهای مردمی و خودجوش هم با مشکلات متعددی مواجه شده است. حتی بارها این نیروهای داوطلب از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم بازداشت و متهم به همکاری با احزاب کرد شدند. در واقع رژیم ضمن به آتش کشیدن جنگل‌های کردستان یا در بهترین حالت سهل‌انگاری در مراقبت از آنها، حتی اجازه نداده است مردم کرد خود از داشته‌های طبیعی خیش محافظت کنند. متأسفانه در جدیدترین حادثه همین چند روز پیش، ده‌ها هکتار از جنگل‌ها در مناطق حفاظت شده پاوه طعمه حریق شد. بخش دوم این سناریوی پیچیده و چند لایه معادن و منابع طبیعی کردستان است که به ویژه در سال‌های اخیر به شکلی کاملاً سازماندهی شده مورد غارت جمهوری اسلامی قرار گرفته است. برداشت بی‌رویه از معادن کردستان، آن هم صرفاً به صورت خام و صدور به استانهای مرکزی ایران، ضمن آنکه زمینه از بین بردن طبیعت کردستان را فراهم می کند، کوچکترین نقشی هم در اشتغال زایی در کردستان نداشته است. باید به طور ویژه از معادن طلا و سنگهای گران قیمت دیگر هم سخن گفت که مدت هاست توسط رژیم و مزدورانش در حال چپاول است. منابع ارزشمندی که جدای از غارت آنان، تنها رهاوردشان برای مردم منطقه آلودگی و نابودی محیط زیست بوده است و دیگر هیچ. ضمن اینکه نباید فراموش کرد در برخی از موارد این معادن در کنار آثار باستانی ارزشمند واقع شدند و بهره برداری از آنها باعث نابودی آن اثر باستانی هم شده است. بخش پایانی سناریوی زمین سوخته آثار باستانی و اماکن تاریخی کردستان را هدف قرار داده است.
این پلان در دو بخش کاملا مجزا از هم اجرا شده و می شود. بخش اول بی توجهی محض در مراقبت از آثار و اماکن باستانی است و در واقع نابودی تدریجی آنها در گذر زمان، و بخش دوم شامل مرمت و بازسازی کاملا ناشیانه این آثار و اماکن بوده، به نحوی که اساساً هویت بنا و سازه از بین رفته و دیگر چیزی از اصالت آن باقی نمانده است. واقعیت این است اشغالگران ناتوان از غلبه بر اراده ملت کرد در یورشی کاملا نوجوان مردانه هویت، فرهنگ و داشته های طبیعی سرزمین کردستان را هدف قرار دادند. آنچه به اختصار گفته شد نشان می دهد این پلن کاملا هدفمند و ساختارمند به منظور نابودی هرچی پلن کاملا هدفمند و ساختارمند به منظور نابودی هر چیزی است که به نوعی برای کرد

گاهی خنده، گاهی گریه. آخه این چه کاری؟ سرم از غم

برای گریه. آخه این چه کاری، سرم از غم تو گریبون. این چه روزگاری، گاهی خنده گاهی گریه.

من به جز تو، تو غلط کردی بری که گم کنم راه درست و یه قطار بی مسافر گنگ و متروک و خرابم من که باورم نمیشه

0: اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های گسترده ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی توان حکومت ایران برای فروش نفت و دریافت درآمدهای آن را به شدت محدود کرده و هدف واشنگتن خفه کردن اقتصادی جمهوری اسلامی است. همزمان قیمت دلار در بازار آزاد ایران از 230,000 تومان هم عبور کرده و بسیاری از شهروندان برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازار ارز روی آوردند. پرسش اینجاست که بازار چه پیامی را زودتر از مقام‌های جمهوری اسلامی دریافت کرده؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو کنیم با آقای رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. خوش آمدید آقای غیبی. آیا نرخ کنونی دلار رو الان باید یک واکنش هیجانی به تحولات سیاسی دونست، اون چیزی که آقای همتی رئیس بانک مرکزی میگه، یا با حساب واقعیت‌های بنیادین اقتصاد ایران میخوام به ارزش واقعی دلار در اقتصاد ایران پی ببریم؟
1: بله، نرخی که امروز برای دلار میبینیم به نظر من یک نرخ واقعیه و نکته اینجاست که اون هدف گذاری که تحلیلگرا میکنند برای رسیدن به 300,000 تومان با این روند و مشخصا با مدل تحریمی و فشار تدریجی که ایالات متحده در پیش گرفته، چه بسا ما در کمتر از یک ماه به 300,000 تومان در هر دلار برسیم.
0: این به طور مشخص گفته آقای اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا هست که گفته پیش بینی می‌کرده که دلار آمریکا به نرخ 300,000 تومان برسه. ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم. عذرخواهی می‌کنم بعد کردم.
1: خواهش می‌کنم. و نکته ارزبنده هم همینه. وقتی یک عددی رو شخصی در این جایگاه اعلام می‌کنه، صرفاً هیجان نیست مثل مقامات داخلی یا یک عددی در لحظه به ذهنش رسیده باشه نیست. این عدد به نظر من روش فکر شده، برنامه‌ریزی شده و اقتصاد ایران داره به اون سمت خفگی که امروز هم اشاره شده حرکت میکنه. توجه داشته باشیم برخلاف دوره‌های قبلی، تحریم‌هایی که اعمال میشه لایه به لایه بخش‌های مختلف شرکت‌های کوچک یک پیامی رو داره به تمامی اجزای اقتصادی در کشورهای مختلف میده، چه از حمل و نقل، چه بیمه، چه بانک‌ها، همه رو داره به نوعی در یک حالت ترس و بیم نگه میداره. خود همین حالت ترس و بیمه باعث میشه اونها محتاط باشن نسبت به جمهوری اسلامی و مراوداتشون. و در داخل اتفاقا نکته اساسی اینه که بازار این رو میبینه. اگر خزانه داری آمریکا به یک بار 5 تا بانک یا 10 تا شرکت و مجموعه و مجموعه 100 تا تحریمی رو اعلام میکرد، فشار تأثیر این در نهایتا 10 روز فروکش میکرد و به یه ثباتی میرسید. اما امروز به تدریج ما از یک فشار به فشار بعدی، اینکه تحریم بعدی چه هست، کجا هست، همه اینها باعث میشه این روند رو به رشد باشه. و میگم به نظر من با تداوم این شرایط دلار 300,000 تومانی کمتر از یک ماه دیگه محقق میشه.
0: خب وزیر خزانه‌داری آمریکا به صحبت‌های دیگه هم در رابطه با فروش نفت ایران کرده که بهش می‌پردازیم، اما به طور مشخص چون از خفگی اقتصادی گفتید، آقای غیبی چرا سیاست تزریق ارز توسط بانک مرکزی با هدایت آقای همتی تا کنون نتونسته اون روند کاهش ارزش ریال رو به نوعی متوقف کنه؟ ضمن اینکه میگید اون فاصله بیش از 60,000 تومانی میان نرخ حواله رسمی و بازار آزاد چه اثری میتونه بر واردات و بهای تمام شده کالا بگذاره؟
1: بله، ببینید اون فاصله که اساسا یک رانتی ایجاد میکنه و در این فضای آشفته مثل همیشه یک بخشی و یک دستگاه و افراد نزدیک به حاکمیت از اون رانت برخوردار میشن و مردم دستشون به جای نخواهد رسید. اون فاصله بستر مناسبی برای رانت هست، همیشه هم بوده. اما آقای همتی هم خب صحبتایی که میکنه، آقای همتی سلطان رکوردهای منفی در اقتصاد ایران هست، ما فراموش نکردیم دوره قبلیش و آن رو. و صرفا هم خب لفاظی خوب بلدن، در سیستم جمهوری اسلامی تربیت شدن، یاد گرفتن. نکته اینجاست که این روند ارزی که شروع کردن، منابع ارزی بسیار محدوده. دفعه قبلی هم که $500 میلیون اعلام کردن تزریق میشه، کمتر از $20 میلیونش متقاضی داشت، به خاطر اینکه اساسا خب این عدد دلار به شکلی بالا رفته که سرمایه گذارها دیگه مثل سابق نمیتوانن، حتی سرمایه گذاران خرد منظورمه، و بعدن آمدند شرایط رو برای خرید ارز توسط اشخاص حقوقی فراهم کردن. این رو هم در نظر بگیریم. و خود همین 2 میلیارد دلاری که ادعا کردن میتونیم تزریق کنیم، به صورت بسیار قطره چکانی محدود در شعب خاص، ساعات خاص تزریق میکنن، صرفا به خاطر اینکه اعلام بکنن توزیع داره انجام میشه، یا مثل امروز برنامه های دیگری اعلام میکنن برای فروش اوراق در روزهای آینده که بتونن یک مقدار هیجان بازار رو کنترل بکنن. ولی ما دیدیم دلاری که از 230,500 تومان هم عبور کرد تا 25,000 تومان عقب نشینی کرد، مجدداً روند معکوس شد و به بالای 226,000 تومان رسید. این اخبار، این ادعاها، تمامی اینها شاید یکی 2 ساعت اثرگذار باشه. سالهای گذشته تأثیرش بیشتر بود، ولی الان تأثیرگذاریش در حد 1-2 ساعت هست.
0: خب خصوصا اینکه به هر حال ارزیابی مقام‌های آمریکایی و شخص آقای اسکات بسنت رو داریم، اون که از موضوع نرخ دلار که پیش بینی کرده به 300,000 تومان خواهد رسید و شما هم تایید کرد که به زودی به این رقم میرسیم، ضمن اینکه ایشون گفته درباره محدود شدن فروش نفت ایران هم صحبت کرده و میگه که حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مونده که چین هنوز نخریده. این موضوع آقای غیبی چه واقعیتی رو به ما نشون میده که احتمالاً مقام‌های جمهوری اسلامی دوست ندارن به اون بپردازن؟
1: بله، ببینید، یک واقعیت بحث عدم فروش ذخایر نفت روی آب هاست، ذخایری که خب هیچ ربطی به حصر دریایی ندارد، ولی پالایشگاه های چینی که 90% نفت رو از جمهوری اسلامی خریدن، اونها هم دیگه میترسن. ریسک به قدری بالا رفته که ترجیح میدن از منابع جایگزین تأمین بکنن، اما نفتی که روی آبهای بین المللی وجود داره اون رو از جمهوری اسلامی خریداری نکنن. هزینه ها بالا خواهد رفت برای فروش این نفت، ممکنه حتی به سمت تهاتر با یک مجموعه ها کشورها یا حتی یک کارتل هایی حرکت بکنن که بخوان فقط این رو تبدیل بکنن. و از اون ور یک نگرانی هم جمهوری اسلامی قاعدتا داره که شناسایی و توقیف شدن این نفت کشا و نفت هایی که در آبهای بین المللی بعضا وجود داره، چند نمونه قبلا هم سابقه رو داشتیم، که اگر جمهوری اسلامی بتواند این 30 میلیون بشکه به فرض محال همین الان بفروشه، به هیچ عنوان دیگه خروج نفتی از ایران ممکن نیست و اون ذخیره روی آب هم که تمام بشه، یعنی از پسندازی که در بیرون از آبهای خلیج فارس داشته استفاده کرده و به طور کامل میشه گفت دیگه شریان درآمدهای ارزی از محل فروش نفت و صادرات محصولات نفتی به طور کامل قطع میشه، چه از بعد تهاترش چه بعد ارزی و دریافت نقدی که خب مدت هاست به خاطر حصر دریایی قطع شده.
0: ضمن اینکه این مقدار اساسا نیازهای حکومت ایران رو چه بسا نتونه برطرف بکنه و ارزشی نداره، ضمن اینکه این به قیمت بازار نفت که فروخته نخواهد شد مطمئنن، حالا در اقتصادی با تورم بالا بازار نفت که فروخته نخواهد شد مطمئنن حالا در اقتصادی با تورم بالا غیبی و روند

0: انجام بدن، اینجوری راحت ترن. نکته بعدی این که مردم چگونه میتوانند و چه کار باید بکنن. تنها کاری که در شرایط ریسکی امروز میشه انجام داد اینه که دارایی های با احتمال آسیب دیدن بسیار زیاد رو و در بخش هایی که آسیب پذیر هست رو تبدیل بکنن به دارایی های با حاشیه امن بالا، مثل دلار، مثل طلا و یا سکه، که این اتفاق داره میفته. اساسا خود بانک مرکزی یکی از برنامه هاش هم همین بحث اوراق طلا و سکه است که میخواد انجام بده. تنها مسیر و راه برای حفظ دارایی ها اینه. نگهداری ریال به هیچ عنوان کار عقلانی در این شرایط نیست. شما توجه داشته باشید همین افزایش نرخ دلار از شنبه گذشته تا امروز 10% تا 12% ارزش پول ملی ایران رو کم کرده.
1: خب اگر این روند بخواد ادامه پیدا کنه آقای غیبی، خیلی زمان کوتاهی داریم. اگر درآمدهای نفتی که خب به هر حال بخواد به صفر هم برسه، تا به الان شاید رسیده باشه، آیا مردم میتونن همچنان روند افزایشی قیمت دلار رو تحمل کنن یا اینکه اعتراضات سراسری رو در چشم انداز میشه دید؟
0: اساساً هدف از این فشار رسیدن به اون نقطه اعتراضات سراسریه که حکومت از ترس براندازی در داخل بخواد بیاد با ایالات متحده پای میز مذاکره بنشینه، و اون روز هم دور نیست، چون امروز دیگه مردم چیزی برای از دست دادن ندارن و به زودی کالایی هم برای خرید وجود نخواهد داشت، چه برای اونهایی که پول ندارن اساسا تهیه بکنن و چه اونهایی که پول دارن کالایی برای تهیه نخواهند داشت.
1: سپاسگزارم. آقای رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودند.

هم کشای عرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شهر.

یا که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگ و بچشم تو روز روشن ها. رسیده ها غریب و مات میافت.

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: آقا نکنون که نشستن ها خاموشی ها

سلام و درود میفرستم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز کرد کانال. محمد خادمیانی هستم با برنامه دیگر از هل در خدمتون هستم. مرکز تحقیقات گیستان مطالعه در مورد تداوم فشارهای همه جانبه تا فروپاشی و انحلال کامل رژیم جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده. ایران's regime, the only solution is to build a nuclear bomb and fire it. What happened after President Trump leaves office? Gatestone Institute. رژیم ایران تنها راه حل ساختن بمب اتمی و شلیک آن است. پس از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ چه خواهد شد؟ انستیتوی گیتستون. اظهارات اخیر محمد باقر غرازی از چهره های افراطی رژیم که علناً خواستار ساخت و شلیک بمب اتمی شده تا سونامی ایجاد کند که موجهای آن به سواحل امریکا برخورد کند، بار دیگر اثبات می کند که تهران به سلاح هسته‌ای نه صرفاً به عنوان یک ابزار بازدارنده، بلکه به عنوان ابزاری برای کشتار جمعی می نگرد. یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای تهدیدی وجودی و مستقیم برای کشورهای خاورمیانه است. خطر انتقال مواد هسته‌ای به گروه‌های نیابتی مانند حزب الله و حوثی‌ها را افزایش می‌دهد و جرقه یک مسابقه تسلیحاتی خطرناک در منطقه را می‌زند. در دوره غیبت رهبری مجتبی خامنه‌ای، اگر زنده باشه، رژیم قدرت را حول محور تندروهای سپاه پاسداران مانند محسن رضایی و احمد وحیدی تثبیت کرده تا در برابر دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ مقاومت کند، در حالی که در داخل کشور نیز کنترل خود را از طریق سرکوب بیرحمانه حفظ کرده است، از جمله کشتار بیش از 42,000 شهروند طی دو روز در دیمای 1404 و ادامه اعدام معترضان. با وجود عقب نشینی های نظامی اخیر، تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی های اطلاعاتی نشان می دهند که ایران با سرعتی غیر منتظره در حال بازسازی پایگاه های موشکی، مراکز تولید و زیرساخت‌های نظامی تهاجمی آسیب دهنده خود است. مقامات اسرائیلی هشدار دادند که رها کردن این انبارها و تأسیسات خطری رو به افزایش برای پایگاه‌های آمریکا و متحدان منطقه‌ای ایجاد می‌کند. در همین حال، اتحادیه اروپا با باز نگه داشتن کانال‌های دیپلماتیک و تجاری همچنان برای رژیم درآمد و مشروعیت فراهم می‌سازد و تلاش‌های سکات بنست وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز اعمال انزوای کامل اقتصادی از طریق تحریم‌های ثانویه سراسری را تضعیف می‌کند. برای جلوگیری از یک تهدید هسته‌ای مهارناپذیر و نابودی همیشگی رژیم که متحد به نابودی تمدن غرب است، ایالات متحده و شرکای بین‌المللی آن باید سه اقدام قاطعانه را دنبال کنند. یک، اختلال در بازسازی نظامی و جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای. هدف قرار دادن و انهدام فعالانه برنامه هسته‌ای، پایگاه‌های موشکی و زیرساخت‌های نظامی ایران که با سرعت در حال بازسازی هستند، پیش از آن که رژیم ایران به توانایی تهاجمی غیر قابل مهاری دست یابد. دو، اعمال انزوای کامل اقتصادی، اجرای تحریم‌های ثانویه شدید و سراسری و ناچار ساختن اتحادیه اروپا به بستن تمامی کانال‌های دیپلماتیک، تجاری و مالی باقی مانده با تهران. سه،
هدف قرار دادن فرماندهی سپاه پاسداران و فروپاشی رژیم. از میان برداشتن سیستماتیک فرماندهان جنگ طلب سپاه پاسداران که این تجاوزگری ها رو هدایت می کنند و تداوم فشارهای همه جانبه تا فروپاشی و انحلال کامل جمهوری اسلامی ایران. مطالعه بعدی رو از بخش تحقیقات تروریسم مرکز هوملند سکیوریتی تودی را انتخاب کردیم براتون. این مطالعه در تداوم فشارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک، مقابله با جنگ اطلاع رسانی رژیم ایران و تغییر استراتژی و جهتگیری رسانه‌های دولتی ایالات متحده آمریکا به چاپ رسونده است. Iran's propaganda war shows why influence operations are now a national security battlefield. Homeland Security Today. جنگ تبلیغاتی ایران نشان می‌دهد چرا عملیات تأثیرگذاری اکنون به میدان نبرد امنیت ملی تبدیل شده است. رژیم ایران بر اساس یک راهبرد اساسی عمل می کند که در آن جنگ رسانه‌ای و اطلاع رسانی نه یک عامل فرعی بلکه یک در هسته اصلی مدیریت نبرد قرار دارد. نزدیک به 5 دهه است که تهران از طریق ابزارسازی سیستماتیک تبلیغات و بهره‌گیری از ادبیات منطقه که ذاتاً ضد غربی و ضد یهودی است به یک برتری نامتقارن در برابر حکومت‌های مردم سالار غربی دست یافته است. رژیم از طریق اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی، شبکه‌ای تحت هدایت سپاه پاسداران رژیم ایران که بیش از 200 رسانه رو در بر می‌گیرد و با پشتیبانی شبکه جهانی از فعالان اینترنتی، حساب‌های وابسته به سپاه و سکوهای به ظاهر بی‌طرف، تصویری استوار از خود به نمایش می‌گذارد. تهران با اتکا به گزاره بقای ما به معنای پیروزی است، ضعف‌های عمیق داخلی، فروپاشی اقتصادی و سرکوب‌های خود را می‌پوشاند تا افکار عمومی منطقه و همچنین جهان را به تداوم اقتدار خود متقاعد سازد. این ماشین تبلیغاتی عمدتاً به این دلیل موفق می‌شود که حکومت‌های غربی از جمله ایالات متحده عملیات اطلاع رسانی رو صرفاً یک موضوع رسانه‌ای یا روزنامه نگاری تلقی می کنند، نه یک تهدید حتمی برای امنیت ملی، در حالی که قدرت‌های خودکامه مانند ایران، روسیه و چین مدام در حال تضعیف روحیه عمومی کشورهای غربی هستند. تلاش های غرب به دلیل دیوان سالاری و محافظه کاری فلج شده است. رسانه های اصلی دولتی امریکا مانند بخش فارسی صدای امریکا و رادیو فردا تاریخچه‌ای پر از درگیری های ایدئولوژیک داخلی داشتند. در حالی که رسانه های رسمی رژیم ایران مانند پرس تیوی براحتی در شبکه های اجتماعی و شبکه های بخش غربی فعالیت می کنند. برخلاف اقدامات موفق علیه داعش، امریکا نتوانست دسترسی ایران به فضای مجازی جهانی رو محدود کند یا تو خالی بودن شعار پیروزی از طریق بقا رو افشا سازد. برای مقابله با جنگ اطلاع رسانی ایران و حفظ منافع
امنیت غرب، واشنگتن باید استراتژی خود را از طریق سه اقدام عملی به طور بنیادی بازسازی کند. بازسازی و تقویت عملیات نفوذ و تأثیرگذاری امریکا، تغییر جهتگیری رسانه‌های دولتی از روزنامه‌نگاری بی‌طرفانه به سمت عملیات نفوذ هدفمند با هدایت متخصصان. دو، جهت بهره‌برداری از شکاف‌ها و شکست‌های داخلی رژیم، اعمال محدودیت شدید بر رسانه‌های رژیم، سلب دسترسی رسانه‌های دولتی ایران بازوی سپاه پاسداران و شبکه‌های تحریم شده به سکوی اجتماعی و زیرساخت‌های بخش غربی، همانند همان اقداماتی که برای نابودی گروه‌های افراطی به کار گرفته شد، افشای ضعف رژیم از طریق اقدامات عملی و همچنین مداوم، تداوم فشارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک برای انهدام ملموس زیرساخت‌های نظامی و توان اقتصادی ایران، تا گزاره بقای ما به معنای پیروزی است در عمل پوچ و بی اثر شود. بینندگان گرامی، بعد از اصلاحات کوتاه برمیگردم خدمتون.

با سلام و درودی دوباره خدمت شما بزرگواران. اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها تحقیقاتی رو در مورد لزوم فشارهای اقتصادی و حمایت عملی از مقاومت مدنی مردم به چاپ رسونده. Economic pressure on Iran is working, but Washington still needs an end game. The Foundation for Defense of Democracies. FDD. فشار اقتصادی بر ایران مؤثر بوده است، اما واشنگتن همچنین به یک نقشه راه نهایی نیاز دارد. ایران در میان یک بحران شدید اقتصادی و سوخت در حال فروپاشی است، به طوری که قیمت هر دلار از 2 میلیون فراتر رفته، تورم نقطه به نقطه به نزدیک 88% رسیده و کمبود سوخت کشور را فرا گرفته است. بر اساس سوء مدیریت ساختاری و محاصره دریایی بنادر، شکاف تأمین بنزین از 3 میلیون لیتر در روز در فروردین تیر 1404 به 14 میلیون لیتر در روز در اواسط مرداد 1405 رسیده است. این در حالی است که مصرف روزانه به 135.13 میلیون لیتر در برابر تولید داخلی 121.12 میلیون لیتر افزایش یافته است. هنگامی که مقامات سهمیه ماهانه سوخت را از 162 لیتر به 110.15 لیتر کاهش دادند و در 26 مرداد هشدار دادند که کاهش بیشتر یارانه ها حتمی است، موجی از نگرانی و هجوم عمومی رخ داد و توزیع روزانه تا 5 شهریور به 151.4 میلیون لیتر رسید. امریکا به خالی شدن جایگاه‌ها و جایگاه‌های بنزین و ناچار شدن مردم به استفاده از سوخت‌های مخلوط و بی‌کیفیت انجامید. رژیم ایران با ترس از تکرار قیام آبان 1398 که در آن نیروهای امنیتی رژیم 1500 معترض بی‌دفاع را در پی گرانی ناگهانی بنزین به قتل رساندند در دوران اصلاحات روحانی، این فروپاشی اقتصادی را به عنوان یک تهدید امنیت ملی تلقی می‌کند. در پی سرکوب دیمای 1404 که در آن حدود بیش از 40,000 معترض کشته شدند، اعتراضات مدنی رو به افزایش نهاده است، تا جایی که سازمان اطلاعات سپاه در 6 شهریور با صدور بیانیه امریکا و اسرائیل را به بهره برداری از مشکلات داخلی برای کشاندن مردم به خیابان ها متهم کرد. مقامات ارشد رژیم نیز به طور علنی به این خطر اذعان کردند. از جمله محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هشدار داد که جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند اگر این فشارها تداوم یابد. از این رو نیروهای امنیتی به طور پیش دستانه در شهرها مستقر شدند تا از ناآرامی های مربوط به سوخت جلوگیری کنند. برای بهره برداری از این فشار داخلی، به جای آنکه به تهران اجازه داده شود خود را از نو بازسازی کند، واشنگتن باید 3 اقدام عملی را در دستور کار قرار دهد. 1. بازسازی روحیه عمومی و تحریم مقامات ارشد. انجام فعالیت‌های رسانه‌ای مداوم به زبان فارسی برای حمایت از مردمی که از سرکوب دیما آسیب دیدند، همراه با اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه قاضیانی که برای مخالفان حکم اعدام صادر می‌کنند. 2. حفظ و تقویت شبکه‌های ارتباطی، تضمین دسترسی مدام به اینترنت، این خیلی مهمه، تضمین دسترسی مدام به اینترنت برای شبکه‌های اعتراضی شهری و تأمین ابزار لازم تا در صورت سرکوب
سرکوب مسلحانه بتوانند پاسخ مناسب بدهند. 3. اجرای استراتژی ریزش نیروهای امنیتی. تداوم یک طرح مشخص برای تشویق به ریزش و جدایی آن دسته از نیروهای امنیتی که در سرکوب‌های گذشته یا درگیری‌های اخیر از پست‌های خود فرار کرده‌اند. اگر واشنگتن نتواند از این نارامی‌ها استفاده کند و اجازه دهد جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین دوران خود نجات یابد، رژیم گستاختر و جسورتر خواهد شد. فشار اقتصادی به تنهایی پیروزی را تضمین نمی‌کند، مگر آنکه ایالات متحده به طور عملی از مقاومت مدنی مردم حمایت کند، زمینه ریزش نیروهای امنیتی را فراهم سازد و یک تهدید واقعی و وجودی ایجاد کند که رژیم را ناچار به عقب نشینی و در نهایت به فروپاشی برساند. بینندگان عزیز، لطفاً با کد کانال بمانید. برنامه‌های هر رو می توانید در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی گسترده کرد کانال و حزب دموکرات کردستان ایران مشاهده کنید. تا برنامه دیگر، بدرود.

میان تیر و خون، آنجا که طوفان خطر میگشت، دلت دریای غیرت بود و چشمت شعله ور میگشت.

خدا کردم. بچه منو به با نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش

تابستان سال 1858 میلادی داخل ساختمان پارلمان بریتانیا اتفاق عجیبی افتاده بود. هوا گرم بود، خیلی گرم، اما نمایندگان مجبور بودن پنجرها رو ببندن. توی شهری که هنوز خبری از کولر و تهویه مطبوع نبود، بستن پنجره وسط چنین گرمایی تقریبا بدترین کاری بود که میشد کرد. چه چیزی فکر میکنید بیرون بود که تحملش از خود گرما سخت‌تر شده بود تا حدی که ناچار شدن پنجره‌ها رو ببندن؟ بله، چند قدم اون طرف‌تر رودخانه تیمز جریان داشت، اما چیزی که کنار پارلمان دیده می‌شد خیلی هم دیگه شبیه به یک رودخونه نبود. گرما به حدود 30 درجه رسیده بود و هفته‌ها ادامه پیدا کرده بود. سطح آب پایین آمده بود و چیزی که سال‌ها درون رودخانه ریخته می‌شد حالا روی گلولای کناره‌ها بیرون مونده بود. فاضلاب انسانی، زباله، مواد حیوانی و پسماند کارخونه ها. گرما این توده عظیم آلودگی رو مثل یک اجاق بزرگ میپخت و بوش رو توی شهر پخش میکرد. لندن سالها بود که مشکل فاضلاب داشت. جمعیت شهر در فاصله سال 1800 تا دهه 1850 تقریبا دو برابر شده بود و به بیش از 2.5 میلیون نفر رسیده بود، اما زیرساخت شهر همپای این افزایش جمعیت رشد نکرده بود. فاضلاب خونه ها، محتویات چاه های فاضلاب ها، فضولات اسب ها، زباله و پسماند صنایع راهی خیابان ها، جوی ها و رودخانه های کوچکی می شد و در نهایت بخش بزرگی از اونها به تیمز می رسید و در اون ریخته می شد. موضوع اینجاست که مشکل فقط کثیفی یک رودخونه نبود. مشکل این بود که چه کسانی مجبور بودند کنار این کثیفی زندگی کنند. محله های فقیرنشین لندن، به خصوص مناطقی که اطراف آبراهای آلوده و زمین های ارزان شکل گرفته بودند، اونها سالها با فاضلاب، بوی تعفن، سیلاب و خونه های نامناسب دست و پنجه نرم می کردند. رودخانه فلیت برای مثال عملا به یک فاضلاب روباز تبدیل شده بود و دره اطرافش محل زندگی بسیاری از فقیرترین ساکنان شهر بود. آدم های ثروتمندتر دست کم یک راه فرار داشتن. میتونستن از محله های آلوده دور بشن یا تابستون رو جای دیگه ای بگذرونن. حتی در جریان همین بوی بسیار بد سال 1858 گزارش شده کسانی که توان مالی داشتن لندن رو ترک کردن. بقیه هم باید توی همون شهر میموندن و پنجره‌ها و پرده‌هاشون رو می‌بستن. بعضی پرده‌ها و کرکره‌ها رو برای مقابله با بو با محلول کلوراید آهک خیس می‌کردن. بهتر این که مهندسا مدت‌ها بود می‌گفتن این وضعیت نمی‌تونه ادامه پیدا کنه. حتی پیش از سال 1858 طرحهایی برای جدا کردن فاضلاب از رودخونه وجود داشته. توی پارلمان هم سالها درباره مشکل فاضلاب و وضعیت تیمز بحث شده بود، اما ساخت یک شبکه عظیم هزینه داشت و منافع صاحبان اسکله ها، انبارها و کسب و کارهای کنار رودخونه هم با بعضی از این طرحها در تضاد. این ماجرا همچنان ادامه پیدا میکنه. تا وقتی مردم فقیر توی محله های آلوده زندگی می کردن، این وضعیت بخشی از بدبختی روزمره لندن بود. اما حالا همون رودخانه بدبو درست زیر پنجره های پارلمان قرار داشت. نمایندگان نمی تونستن جلسه رو با پنجره باز ادامه بدن و بوی تیمز، بوی بد تیمز، حتی وارد ساختمان پارلمان و کوریدورها شده بود. مشکلی که سالها فقرا رو بیمار میکرد و آزار میداد، سرانجام اونقدر به طبقه قدرتمند نزدیک شد که دیگه نمیشد نادیده بگیرنش. برای همین هم است که ما این تیتر رو برای این پایین، برای این بخش دادیم. ای کاش همون اول میرسید خدمت این دوستان. این بو همون اول خیلی زودتر از این باید خدمت گذاریش رو به آقایون صاحب قدرت به نظر من انجام میداد، به سرها و لردها و فلان و سلطنها و فلان و ملکها. بگذاریم. در ورای این بود نکتهی بسیار خطرناکتر وجود داشت. لندن اون زمان هنوز به درستی نمیدونست بیماری هایی مثل وبا دقیقا چگونه منتقل میشه.
مردم از هوای بد و بوی تعفن میترسیدن و تصور میکردن همین بوی بد عامل بیماریه، در حالی که آب آلوده و فاضلاب نقش مهمی توی گسترش بیماری ها داشتند و با تیفوئید توی اون سالها شهر رو تهدید میکرد. این بار اما اتفاق متفاوتی میفته. دولت تحت فشار قرار میگیره و لایحه‌ای برای تأمین هزینه ساخت یک سیستم جدید فاضلاب به پارلمان برده میشه. این تحت فشار قرار گرفتن رو هم که میدونید دیگه، بو داشته خفشون میکرده و نمیتونستن ادامه بدن. لایحه توی مدت فقط 18 روز به قانون تبدیل میشه. حالا دیگه قرار نبود فاضلاب رو فقط کمی بهتر مدیریت کنن، قرار بود زیر پای لندن شبکه عظیم ساخته بشه که فاضلاب رو جمع کنه و از قلب شهر دورش کنه. مسئولیت اجرای این طرح به مهندسی به نام جوزف بازالجت رسید. راه حل او یه چیزی بسیار بزرگتر از یک تعمیر اضطراری بود. تلاش اون در نهایت به ساخت شبکه عظیم از فاضلاب‌های زیرزمینی، تونل‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ منجر شد. شبکه‌ای که در مجموع حدود 1100 مایل زهکش و 82 مایل فاضلاب اصلی داشت و برای ساختش میلیون‌ها آجر و حجم عظیمی مصالح به کار رفت. بعضی از این سازه‌ها اونقدر بزرگ بودن که کارگرها میتونستن درونشون راه برن. مهمتر این که این پروژه فقط بوی تمز رو کم نکرد، با خارج کردن فاضلاب از قلب شهر به کاهش خطر بیماری‌های ناشی از آلودگی آب هم کمک کرد و زمینه رو برای رشد بهداشتی تر لندن فراهم کرد. بخشی از همون شبکه تاریخی هنوز هم در سیستم فاضلاب لندن وجود دارن و کنار شبکه‌های جدیدتر همچنان دارن کار میکنن. یعنی چیزی که برای نجات لندن از یک تابستان بدبو ساخته شد، بیش از یک قرن بعد هم هنوز و هنوز بخشی از زیر ساخته این کلان شهره.

در گذشته مخالفت با کار زنان فقط از این نمی اومد که زن توانایی کار نداره. استدلال این بود که کار کردن زن نظم خانواده رو به هم میزنه. زن باید همسر و مادر باشه و مرد نونآور خونه. به همین دلیل حتی وقتی زنان واقعا کار میکردن، کارشون اغلب به چشم یک ضرورت موقت یا نشونه فقر دیده میشد. اما این تصویر با واقعیت زندگی بسیاری از زنان، به خصوص زنان طبقه کارگر، فاصله داشت. اما بازار کار هم کم کم وارد این دعوا شد. مخالفان میگفتن اگه زنها وارد مشاغل بشن، جای مردها رو میگیرن و دستمزدها پایین میاد. در بسیاری از کشورها همین نگاه به شکل مقررات و محدودیت‌های واقعی در اومد. یکی از شناخته شده ترین نمونه ها منع اشتغال زنان متأهل بود. زنان ممکن بود تا وقتی مجرد بودن کار کنن، اما همین که ازدواج میکردن مجبور میشدن شغلشون رو ترک کنن. این محدودیت در مشاغلی مثل تدریس و کارهای اداری رواج داشت و در بعضی کشورها تا دهه‌های میانی قرن بیستم حتی ادامه پیدا کرد. اما بعد از جنگ جهانی اول و مخصوصاً جنگ جهانی دوم، ناگهان همه کارخونه‌ها و اداره‌هایی که سالها می‌گفتند جای زن اینجا نیست، به نیروی کار احتیاج پیدا کردند. میلیون ها مرد به ارتش رفتن و کشورها برای تولید سلاح، هواپیما، کشتی و تجهیزات نظامی به نیروی انسانی بیشتری نیاز داشتند. در آمریکا بیش از 6 میلیون زن در جریان جنگ جهانی دوم وارد بازار کار شدند. تبلیغات هم تغییر کرد. زنی که پیش از این میتونست با کار بیرون از خونه خلاف تصویر زن نجیب تلقی بشه، حالا روی پوسترها با لباس کار دیده میشد. محکم، مصمم و ضروری برای کشور. دولت و تبلیغات عمومی زنان رو تشویق می‌کردن وارد مشاغل صنعتی بشن، حتی مشاغلی که پیش از جنگ فقط و فقط مردانه بودن. اما این تصویر قرار نبود الزاماً دائمی باشه. وقتی میلیون‌ها سرباز برگشتن و اقتصاد از شرایط جنگی بیرون اومد، دوباره مسئله شغل مطرح شد. در آمریکا بسیاری از زنانی که در دوران جنگ وارد مشاغل صنعتی شده بودند، شغلشون رو از دست دادن یا تحت فشار قرار گرفتن تا جای خودشون رو به مردانی که از جنگ برگشتن بدن. روایت روزی پرچکن یا همون روزی دریویتر که قبلا نماد زن کارگر و قوی بود، کم کم جای خودش رو به تصویر زن خونه‌دار داد. مطالعات مربوط به مطبوعات اون دوره هم نشون میده که تصویر زنان در فاصله سالهای جنگ تا بعد از اون از توانمندی و کار صنعتی دوباره به سمت خونه و زندگی خانوادگی تغییر کرد. اما همه زنها بعد از جنگ خونه نشین نشدن. بخشی از تجربه جنگ برای زنان تبدیل به یک تجربه واقعی از درآمد، استقلال و توانایی حرفه‌ای شده بود. بعدها همین تجربه به تغییرات بزرگ توی بازار کار کمک کرد. حتی توی کشورهایی که ازدواج سالها به معنای پایان اشتغال زن بود، این محدودیت‌ها سرانجام از میان برداشته شد. استرالیا در سال 1966 منع اشتغال زنان متأهل در خدمات عمومی رو لغو کرد و ایرلند هم در سال 1973 به این قانون پایان داد. برای مدت طولانی جامعه میخواست تعیین کنه زن چه زمانی باید کار کنه و چه زمانی نباید. در ابتدا میگفتن خونه جای زنه. بعد جنگ اومد و گفتند کشور به دستهای شما احتیاج داره. و وقتی جنگ تموم شد دوباره گفتن حالا برگردید خونه. اما چیزی که دیگه به آسونی به عقب بر نمیگشت این بود که زن فهمیده بود میتونه بیرون از خونه کار کنه، پول در بیاره، مهارت داشته باشه و بخشی از زندگی اجتماعی باشه. همینجا بود که در واقع دعوای واقعی آغاز شد. دعوایی که حالا بر سر این بود که چه کسی حق داره برای زندگی زنها تصمیم بگیره.

هر روز صبح توی یک شهر کوچیک توی ژاپن، بچه‌ها که وارد مهد کودک می‌شدن، یک همکلاسی عجیب هم داشتن. نه کودک بود، نه معلم. چه بود؟ یک پلیکان بود. پلیکان صورتی بزرگی که از پارک نزدیک مهد کودک پرواز می‌کرد و حدود 800 متر راه هوایی رو طی می‌کرد و خودش رو به بچه‌ها می‌رسوند. اسمش کاتاکان بود. و از مارس 1989 تقریبا هر روز به مهد کودک می اومد. راه می رفت، کنار بچه ها می موند و کم کم اونقدر با اونها خو گرفت که انگار واقعا یکی از خود همون بچه ها بود. اما خب به این موضوع بپردازیم که اساسا چرا یه پلیکان باید هر روز از لونش بیرون بزنه و خودش رو به یک مهد کودک برسونه؟ پاسخ رو باید توی چند سال قبل‌تر پیدا کنیم. در سال 1985 در پارک توکیووا در شهر اوبه، جایی که برای نخستین بار در ژاپن پرورش مصنوعی موفق یک پلیکان صورتی انجام شد. کاتاکان یکی از همان جوجه ها بود. او به جای اینکه از پدر و مادر پلیکانش یاد بگیره چطور با هم نوهای خودش زندگی کنه، توسط انسان ها بزرگ شد و همین اتفاق از همون اول مسیر زندگیش رو به کلی عوض کرد. کاتاکان که بزرگ شد، برخلاف بسیاری از حیوانات وحشی، از انسان‌ها نمی‌ترسید. نگهبان پارک شیراسو اون رو بزرگ کرده بود و کاتاکان خیلی زود در اطراف پارک آزادانه پرواز می‌کرد. حتی به مدرسه‌ها و جاهایی که بچه‌ها بودند سر می‌زد. اما بین همه این مقصدها یه جا براش خیلی فرق می‌کرد. مهد کودک میکو. اونجا فقط به بچه ها نگاه نمی کرد، تو میونشون راه می رفت، کنارشون می موند و توی بعضی فعالیت هاشون شریک می شد. بچه ها هم خیلی زود پذیرفتن که این میهمان بزرگ و صورتی قرار نیست که بره، می خواد بمونه. یک بار ساختمان مهد کودک بازسازی شد و شکل محیط تغییر کرد. کاتاکان دیگه نشانی همیشگی ساختمون رو از بالا نمی تونست پیدا کنه، از روی آسمون ضمن پروازش. اما بعد معلم‌ها و بچه‌ها رو روی زمین دید و پایین اومد و همراه اونها راه افتاد تا به مهد کودک برسه. این رفتار داستان رو از یک پرنده‌ای که به یک ساختمون سر می‌زنه خیلی عجیب‌تر می‌کرد. به نظر می‌رسید کاتاکان فقط به مکان وابسته نیست، به آدم‌هایی وابسته شده که توی اون محیط هستن و مشغول کار و یا زندگی‌اند. اما کاتاکان که به بچه‌ها عادت کرده بود، بالاخره وارد مرحله‌ای شد که خب طبیعتاً غریزه‌های طبیعیش هم خودشون رو می‌بایست نشون بدن. از اون موقع دیگه مثل گذشته وقتش رو با بچه‌ها نمی‌گذروند، بیشتر سراغ آینه بزرگی می‌رفت که توی مهد کودک بود. تصویر خودش رو توی آینه می‌دید و رفتارهایی نشون می‌داد که در رفتار جفت خواهی پرندگان دیده میشه. ما انسان ها ممکنه بگیم خب شاید عاشق خودش شده بود، اما واقعیت علمی ساده تر و در عین حال غم‌انگیزتر بود. یک پرنده‌ای که با انسان بزرگ شده بود، حالا توی آینه با تصویر یک پرنده دیگه روبرو میشه، تصویری که نمیتونست تشخیص بده که خودشه. این دلبستگی اونقدر جدی شد که کاتاکان حتی روزهایی که مهد کودک تعطیل هم بود به اونجا سر میزد. بعد مسیرش تغییر کرد. دیگه مثل قبل صرفا دنبال بچه ها نمی رفت. به محوطه‌ای در نزدیکی مهد کودک می رفت و شروع می کرد به جمع کردن حالا گیاه و ساقه و مواد برای ساختن لانه. برای او مسئله فقط دوستی با آدم ها الان دیگه نبود. بدن و غریزش داشت میگفت وقت اون رسیده که جفت پیدا کنه و تولید مثل کنه. اما او ابزار لازم برای فهمیدن این که جفت واقعیش چیست رو نداشت و یا دانشش رو هم نداشت. شیراسو، نگهبانی که از ابتدا بزرگش کرده بود، حالا با یک انتخاب سخت روبرو شده. اگه کاتاکان همچنان توی دنیای انسان‌ها میموند، شاید هرگز نمیتونست مثل یک پلیکان به زندگیش ادامه بده. بنابراین تصمیم گرفت برای مدتی پرهای اصلی و به قول معروف شاهبال‌هاش رو کوتاه کنه که نتونه پرواز کنه. و این نه برای تنبیه، بلکه برای اینکه
نتونه هر روز به مهد کودک بره و دوباره در چرخه‌ای قرار بگیره که از زندگی طبیعیش دورش میکنه. این تصمیم به معنای پایان یک دوستی بود، حداقل برای مدتی. حالا کاتکان مجبور بود کنار پلیکانهای دیگه بمونه و همین جدایی کم کم نتیجه داد که همون نتیجه ای رو داد که البته شیراسه امیدوارش بود. کاتکان با یک پلیکان ماده جفت شد و بعدها صاحب جوجه شد. سختی کار اینجا بود که بازگشت به زندگی طبیعی هم برای او کاملا ساده نبود، چون خودش با پلیکان‌ها بزرگ نشده بود و رفتارهای لازم رو از والدینش یاد نگرفته بود. یعنی اون باید چیزی رو یاد می‌گرفت که بیشتر پرنده‌ها از همون ابتدا بدون اینکه کسی اونها رو بهش آموزش بدن می‌آموزن. توی این مرحله کاتکان دیگه فقط پلیکان مهد کودک نبود. ماجراهاش بارها در رسانه‌های ژاپنی پخش شده بود و به چهره‌ای شناخته شده در سراسر ژاپن تبدیل شده بود. یک مستند تلویزیونی با عنوان پلیکانی که می‌خواست انسان بشه 270 روز رابطه او و کودکان رو دنبال کرد و بعد هم مستند دیگه‌ای مسیر 6 ساله زندگیش رو ثبت کرد. در سال 1995 هم حتی یک انیمیشن می‌سازن که داستان کاتکان نامیدنش. کاتکان در سال 2008 توی سن 23 سالگی میمیره. همون پرنده‌ای که روزی برای دیدن بچه‌ها صدها متر پرواز می‌کرد و بعد مجبور شد برای پیدا کردن جای خودش از دنیای انسان‌ها فاصله بگیره. اما داستانش واقعاً به همینجا ختم نمیشه. او جوجه و بعد نسل‌هایی از خودش به جا گذاشت و نامش هنوز در شهر اوبه به همین خاطر زنده است. حتی دهه‌ها بعد نسل او همچنان بخشی از برنامه نگهداری پلیکان‌های پارکه. به واقع باید گفت که داستان کاتکان فقط قصه یک پلیکان دوست داشتنی نبود. قصه موجودیه که یک بار اونقدر به انسان‌ها نزدیک شد که مجبور شد برای پیدا کردن دوباره خودش از همون آدم‌ها دور بشه.

گزارش خبرگزاری هرانا، روزبه گیلاسیان، نویسنده اهل گرگان، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب بندرعباس بابت اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ انحرافی به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، با انتشار مطلبی اعلام کرد که برادرش مهدی شفاخواه توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر به 2 سال و 3 ماه حبس محکوم شده. 12 شهروند ساکن سبزوار از جمله یک نوجوان 17 ساله که از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 هستند نیز در یک پرونده مشترک توسط دادگاه انقلاب این شهرستان مجموعاً به 18 سال حبس تعلیقی، 1,800,000,000 تومان جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند. گاردین در گزارشی که امروز منتشر کرده به پرونده ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر دوقلوی ایرانی پرداخته که در جریان اعتراضات ژانویه بازداشت شدند. این روزنامه روایت خانواده آنها از بازداشت، شکنجه و وضعیتشان در زندان را منتشر کرده و نوشته ترانه با حکم اعدام و رومینا با 25 سال زندان روبرو شدند. گاردین همچنین جزئیاتی تکان دهنده از تهدید ترانه برای گرفتن اعتراف و وضعیت جسمی دو خواهر پس از ماها بی‌خبری ارائه کرده. امروز یک شنبه 15 شهریور ماه بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع و راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات در شهرهای جنوبی از جمله در شوش و اهواز در حالی برگزار شد که دمای هوا در خوزستان بالای 50 درجه گزارش شده. نیویورک تایمز در گزارشی نوشت با گذشت بیش از 6 ماه از جنگ، حملات ایران به کشتی‌ها همچنان ادامه دارد و با وجود تلاش ارتش آمریکا برای حفاظت از نفتکش‌ها، میزان عبور نفت از تنگه هرمز همچنان بسیار کمتر از پیش از جنگ است. بر اساس داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز، در 7 روز منتهی به 5 شنبه روزانه به طور میانگین 6.7% میلیون بشک نفت از تنگه هرمز عبور کرده، رقمی که نزدیک به 60% کمتر از میانگین روزانه در ماه‌های پیش از جنگ است. کاخ سفید مذاکرات فرستادگان ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را مهم و جدی توصیف کرد. این مذاکرات در مسکو و برای پایان دادن به جنگ با اوکراین برگزار شده. بنابر اعلام کاخ سفید، استیو ویتکاف و جرد کوشنر در مسکو با پوتین درباره طرح‌های مشخص برای گام‌های بعدی گفتگو کردند. هنوز جزئیات این طرح اعلام نشده. پیشتر یوری اوشوکانوف، دستیار پوتین، مذاکرات 3 ساعته او با استیو ویتکاف و جرد کوشنر را صریح و بی‌پرده خوانده بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز گفت احتمالاً فقط حدود 30 میلیون بشک نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز آن را نخریده. به گفته او محاصره مانع خروج نفت ایران شده و با تمام شدن نفت باقی مانده در آینده نزدیک ایران دیگر نفتی برای فروش به چین نخواهد داشت.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا براریم خورشید.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. طناب اعدامتان از اشک و

0: Sasha.
1: خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

بعد از سالها غنی‌سازی، تحریم، مذاکره، توافق و برهم خوردن توافق، بعد از درگیری‌های سیاسی و امنیتی و حالا دوبار درگیری نظامی، جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی هنوز ادامه دارد. این جاه طلبی با ایران و زندگی ایرانیان چه کرده؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر جای ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضر حیدری دنبال میکنید. از فردا دوشنبه 16 شهریور نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز خواهد شد، در شرایطی که جهان دقیقاً نمی‌داند پس از سالها درگیری دیپلماتیک و سیاسی و بین‌المللی و در نهایت هم دو درگیری نظامی تمام عیار، واقعاً چه چیزی از پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی مانده و جاه‌طلبی هسته‌ای این حکومت اکنون چه سرنوشتی پیدا کرده؟ آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاش هستند تا در این نشست پیش رو قطعنامه تازه علیه جمهوری اسلامی تصویب کنند. موضوع قطعنامه سرباز زدن جمهوری اسلامی از تعهدات پادمانی خود است. برای اون دسته از مخاطبان ما که ممکن کنجکاو باشند بدونن تعهدات پادمانی دقیقاً به چه معناست، اضافه میکنم که در حوزه انرژی اتمی پادمان به مجموعه قوانین، بازرسی‌ها و اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته می‌شود. مجموعه نظارت‌ها بر مواد و فعالیت‌های هسته‌ای کشورها با هدف کسب اطمینان از صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها، یک سازوکار نظارتی بین‌المللی که جمهوری اسلامی به رغم تعهداتش راه را بر آن بسته. و حالا از فردا قدرت‌های جهانی در شورای حکام گرد هم می‌آیند تا با تصویب یک قطعنامه عدم پایبندی جمهوری اسلامی را رسماً به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش دهند، تحولی که می‌تواند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را وارد مرحله تازه‌ای کند. اما سوال امشب میدان فقط این نیست که در وین چه خواهد شد، چه اتفاقی پیش روست، بیشتر این است که جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ایرانیان چه عواقبی به همراه داشته، چقدر ایران را فقیرتر کرده، ناامن‌تر کرده و منزوی‌تر. این پروژه بلند پروازانه برای ایران چه به ارمغان آورد؟ ایران در ازای دهه‌ها سرمایه‌گذاری سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی و امنیتی روی ماجرای هسته‌ای و غنی‌سازی چه چیزی به دست آورده؟ جمهوری اسلامی بارها از بازدارندگی برنامه هسته‌ای خود گفته که این برنامه ویژگی‌های بازدارنده دارد، اما این برنامه حتی نتوانست هزینه درگیری نظامی با ایران را بالا ببرد. برعکس، آیا خود برنامه هسته‌ای حکومت به یکی از مهمترین عوامل آسیب‌پذیری ایران تبدیل نشد؟ پرونده‌ای که تحریم، فشار بین‌المللی و در نهایت درگیری نظامی را برای مردم ایران به دنبال آورد. این پرسش ها این روزها بار دیگر اهمیت پیدا کرده. سوال این است پس از بیش از دو دهه بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ایران چه ارمغان آورده؟ آنطور که شعار میداد اقتدار و بازدارندگی یا هزینه و آسیب پذیری و از دست دادن های جبران ناپذیر برای ملتی که بیش از 14 است که از زندگی عادی محروم مانده. امشب این پرسش ها رو با سه مهمان میدان در میان خواهم گذاشت: محسن مدیرشانشی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی، روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار مستقل، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر تاریخ، و مهرداد درویش‌پور، پژوهشگر جامعه شناسی و استاد دانشگاه ملارد آلن از سوئد. اما قبل از اون باید یادآوری کنم که نقطه لرزان و آسیب‌پذیری که امروز جمهوری اسلامی ایران رو در اون قرار داده محصول مسیری است بسیار طولانی. در کمتر از 3 دقیقه این مسیر رو مرور کنیم و برگردیم با مهمان‌ها بحث را آغاز کنیم.
1: سال 1381 وجود تأسیسات نطنز و عراق علنی شد. سوال درباره فعالیت‌های اعلام نشده ایران آغاز شد و پرونده هسته‌ای به تدریج وارد یک مناقشه دائمی با آژانس و غرب شد. از این مقطع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بیش از هر موضوع دیگری بر سیاست خارجی ایران سایه انداخت و تبدیل به یکی از تعیین کننده ترین مسائل امنیتی و اقتصادی کشور شد. سال 1385 پس از اختلاف بر سر غنی‌سازی و همکاری با آژانس، پرونده ایران به شورای امنیت رسید. قطعنامه ها و تحریم ها یکی پس از دیگری آمدند، اما رویارویی به دیپلماسی و تحریم محدود نماند. استاکسنت تأسیسات نطنز را هدف گرفت. سال 1394 جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای برجام رسیدند. جمهوری اسلامی پذیرفت بخش مهمی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و نظارت بیشتری را بپذیرد. در مقابل قرار شد تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای برداشته شوند. 3 سال بعد دونالد ترامپ آمریکا را از برجام خارج کرد و تحریم‌ها بازگشتند. جمهوری اسلامی نیز قدم به قدم محدودیت‌های توافق را کنار گذاشت. غنی‌سازی ابتدا افزایش یافت و جمهوری اسلامی سرانجام به غنی‌سازی 60% رسید. همزمان نظارت آژانس محدودتر شد و ایران بیش از هر زمان دیگری به جایگاه یک کشور در آستانه هسته‌ای شدن نزدیک شد. مناقشه‌ای که سالها در میانه تحریم و مذاکره و عملیات پنهانی جریان داشت، سرانجام وارد مرحله درگیری نظامی شد. در جنگ 12 روزه سال 2025، تأسیسات هسته‌ای ایران هدف قرار گرفت. در جنگ بعدی هم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای یکی از اهداف اصلی اعلام شده آمریکا بود و برخی تأسیسات هسته‌ای بار دیگر هدف قرار گرفتند. پس از این دور از درگیری‌ها، آژانس دیگر نتوانست به سایت‌های اصلی بمباران شده بازگردد و هنوز نمی‌داند دقیقاً چه میزان از مواد و ظرفیت هسته‌ای ایران باقی مانده است. و حالا بار دیگر شورای حکام آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌خواهند عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی رسماً به شورای امنیت گزارش شود. بیش از 20 سال از آغاز بحران گذشته و پرونده هنوز بسته نشده است.
0: یعنی بعد از بیش از 20 سال از آغاز بحران پرونده هنوز بسته نشده. جمهوری اسلامی هنوز برنامه هسته‌ای داره و ایران و ایرانیان هنوز هزینه جاه طلبی های هسته‌ای حکومت رو میپردازند، هزینه گزاف با جان و مال و عمر و زندگی نسل ها. و سوال همچنان باقی است، این پروژه برای ایران چه دستاوردی داشته؟ بازدارندگی یا آسیب پذیری؟ هر سه مهمان برنامه، آقای رحیم پور، آقای درویش پور و آقای مدیر شانه‌چی، خوش آمد میگم بهتون. آقای مدیر شانه‌چی، این پرسشی است که البته میخوام در آغاز بحث از هر سه بپرسم، بنابراین خواهش میکنم به این بخش از پرسش من تا حد ممکن کوتاه پاسخ بدید. اگر آقای مدیر شانه‌چی بخواید در یکی دو جمله به ما بگید پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نظر شما تا امروز برای ایران بیشتر فایده داشته یا هزینه؟
2: من سلام عرض ادب دارم خدمت شما، بینندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه. بر اساس برآوردهایی که شده بین 3 تریلیون تا 5 تریلیون دلار هزینه داشته. این هزینه مالی هستش، توسعه‌ای که ما بهش دست پیدا نکردیم و در نهایت ورود به درگیری با قدرت‌های جهان هم اگر بهش اضافه بکنیم، میتونیم بگیم که ما به یک روند بازگشت ناپذیری از عدم توسعه رسیدیم که غیر قابل در واقع سنجش هستش میزانش.
0: بله، فقط اون قسمتی که قابل سنجش بود 3 تا 5 تریلیون دلار اشاره کردید آقای مدیر شانه‌چی. آقای درویش پور، شما چه فکر میکنید این پروژه، این جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ایران سودی داشته، هزینه‌ای داشته، چطور میبینید؟
3: منم سلام عرض میکنم خدمت شما میهمانان محترم و بینندگان برنامه. ببینید، اولا باید میان حق ایران برای فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تصمیم جمهوری اسلامی درباره سطح و شیوه غنی‌سازی و مسئولیت قدرت‌های خارجی در واقع تحریم و جنگ و هزینه‌ای که مردم پرداختن باید تفاوت گذاشت. دستاورد فنی واقعی است، اما دستاورد فنی به خودی خود به عنوان معادل رفاه و برق و یا امنیت برای مردم نیست. وانگه این پرسش کلیدی است که میزان تناسب سلاح هزینه و نتیجه تناسب درخوری داشته یا نه. درسته که تحریم ها فقط محصول غنی‌سازی نیستند. درسته که در واقع این ترامپ بوده که اول از این توافق برجام بیرون رفت و این کار رو بده غنی‌سازی 60% کشید. ولی به هر صورت ما با این پرسش روبرو هستیم که آیا این تحریم ها سبد اقتصادی مردم رو در واقع کوچکتر کرده، بحران ها رو گسترده تر کرده، و یا آیا واقعا به بازدارندگی منجر شده یا خودش تونسته به یکی به اصطلاح از بهانه های یا زمینه های در واقع بروز جنگ تبدیل بشه. از این نظر به گمان من ضمن اینکه از حق استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باید دفاع کرد، اما باید با هر نوع ماجراجویی هستی و ادامه سیاستی که بیشتر یک نوع غرور یا یک نوع بلند پروازی حکومت رو جایگزین معیشت و امنیت مردم بکنه، این نکته است که به گمان من به طور جدی مورد نقد است و به این بحث باید بپردازیم.
0: به این ترتیب ماجراجویی هسته ای از دیدگاه شما جای حق به حال داشتن و پرداختن به انرژی هسته ای رو گرفته در سیاست جمهوری اسلامی. آقای رحیم پور، شما چه فکر میکنید؟
4: برشان خانم خضرایی دری، خدمت جناب دیشالچی، همطور جناب دربیشپور، بینندگان محترم عرض احترام دارم. ببینید، به مسئله این بود که جمهوری اسلامی موضوع غنی‌سازی رو از یک مسئله فنی به یک مسئله حیثیتی و هویتی تبدیل کرد. اصلا اون وضعیتی هم که به عنوان سیاست بازدارندگی ازش یاد میکرد، یعنی بازدارندگی هسته‌ای در کنار مثلا بازدارندگی نیروهای نیابتی و بازدارندگی موشکی، از همین مسئله ناشی میشد که وضعیت حیثیتی و هویتی میشد. حتما بایستی این مسئله صحبت بشه که جمهوری اسلامی از این غنی‌سازی به دنبال چه بود. اما یه پرسشی رو هم حتما مقام‌های جمهوری اسلامی بایستی پاسخ بدن، به ویژه اونهایی که ادعا میکنن غنی‌سازی بابت این هست که استقلال انرژی، استقلال هسته‌ای ایجاد بشه. از اونها بایستی پرسید که این ظرفیتی که برای دولت در نظر میگیرید، برای حاکمیت در نظر میگیرید، از قبل داشتن غنی‌سازی چقدر امنیت، چقدر رشد اقتصادی، چقدر رفاه، چقدر قدرت چانه‌زنی برای کشور ایجاد کرد و اون رو افزایش داد، در مقابل چقدر هزینه ایجاد کرد. صرف بررسی هزینه های تحریم میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که خیلی کوتاه میکنم، انگار که جمهوری اسلامی به مسئله هسته‌ای به عنوان یک بیمه‌نامه نگاه میکرد که رفت برای خریدنش هزینه کرد، برای خریدن این بیمه‌نامه، اما هزینه بیمه‌نامه از هزینه خسارت هایی که قرار بود این بیمه اونها رو پوشش بده بیشتر بود. و اینجا منطق سود و زیان بایستی به کار بیاد، ببینیم که کدام عقلانیتی این سه دهه فلاکت رو تحمیل کرد به کشور و مردم.
0: سه دهه فلاکت و منطق سود و زیان. آقای مدیر شانشی، اگر بخوایم از همین زاویه نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی شاید خیلی از منتقدان این ماجراجویی هسته‌ای میگویند که در واقع بحث هسته‌ای رو برای بقای خودش دنبال کرده. اگه معیار بقای جمهوری اسلامی نباشه بلکه منافع ملی ایران باشه، اون سه دهه فلاکتی که آقای رحیم‌پور بهش اشاره میکنن جمهوری اسلامی با این پروژه به مردم ایران تحمیل کرده، در یک تراز نهایی این یک سرمایه گذاری راهبردی بوده برای جمهوری اسلامی؟ اصلا ایران نه جمهوری اسلامی چقدر قدرت و امتیاز ملموس در برابر هزینه‌ای که پرداخته به دست آورد؟ اگه بخوایم کمی وارد جزئیات بشیم و به این پرسش پاسخ بدیم.
2: خب ببینید، یه زمانهایی وجود داشتش که توی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی میتونستش امتیازات فوق‌العاده‌ای بگیره از قدرت‌های جهانی. این اتفاق هم افتاد، اما ما واقعا در جمهوری اسلامی یک ضعف دیپلماسی داریم. یعنی اون زمانهایی که شما باید امتیاز رو نقد بکنید و بیان بیرون، گروه‌های خطاکاری که خب ما در قائله اخیر هم دیدیم، بعد از تفاهم‌نامه گروه خطاکاری به سه تا کشتی در تنگه هرمز حمله می‌کنه و MOU یا تفاهم‌نامه در واقع هوا میشه. این گروه های خطاکار بعد از اینکه آقای روحانی در سال 92 وارد گفتگوهای جدی شدش با پنج در واقع قدرت غربی و به یک تفاهمی رسیدن، به زعم خود آقای روحانی 4 بار کودتا علیه دولت انجام دادن. میتونیم حالا با جزئیاتش بپردازیم. ما عملا وارد یک تفاهم شده بودیم بعد از تحریم های بسیار سختی که در دوره آقای احمدی نژاد که سانتریفوژ ها کار میکردن و ایشون میگفتن تحریم ها کاغذ پاره بیش نیستن، یک فرصتی هستن که ما بتوانیم تولیدات ایران رو به دنیا صادر بکنیم، چیزای عجیب غریبی از این دست. و در نهایت در سال 92 وقتی که وارد گفتگو شدیم و به تفاهم رسیدیم، این موقعیت وجود داشت. خب آمریکایی هم تلاش میکردن که ما دسترسی داشته باشیم به بانکداری جهانی، خرید کردیم از آمریکا، تعداد هواپیما خریدیم. اما خب این طولی نکشید، دولت های ترامپ اومدش و دولت های ترامپ دوست داشتش این قرارداد رو به نام خودش تموم کنه. این آیه ادمنستریشن های ترامپ این ظرفیت رو داشتش که ما به تفاهم ادامه بدیم، حتی امتیازات بیشتری بگیریم. این خیلی نکته مهمه. اما ما در داخل حکمرانی خودمون این ظرفیت رو نداریم. به نظر میاد که شناخت جمهوری اسلامی، دیپلمات‌هاش و اصولاً کلیت غرب ستیزی که داره، آمریکا ستیزی که داره، اون کلیت غرب ستیزی که داره، آمریکا ستیزی که داره، دنبال بهونه می‌گرده که در هر مقطعی اگر بتواند

0: که این ماده‌ای که به دست میاد خاصیت انفجار هسته‌ای داره و همین، این با صنعت هسته‌ای بسیار متفاوت هستش. میله‌های سوختی درست می‌کنیم که تازه بعد وارد راکتور بشه و تو شکافت هسته‌ای اتفاق بیفته. پس این صنعت هسته‌ای هم نیست، یعنی دوستانی که متخصص هستن در این زمینه می‌دونن ما داریم در مورد یک چیزی چرخنده‌ها، سانتریفیوژ‌هایی که اصولاً دارن غنی‌سازی انجام میدن صحبت می‌کنیم. و خب هزینه بسیار بالا بود، امتیازی که می‌تونستیم بگیریم خیلی خوب بودش. در دولت دوم آقای ترامپ هم دوباره گفتگوهای هسته‌ای شروع شدش، البته با فشار. من اگر اجازه بدید یه تاریخ دیگه هم بگم که تاریخ بسیار مهمیه. بعد از اینکه دولت آقای ترامپ، دولت اول ایشون تمام شد، شش ماه آخری که یک همپوشانی داشتش دولت آقای روحانی و دولت آقای بایدن، دولت آقای بایدن آماده بود که دوباره به همون برجام برگرده. متن آماده شده بود، میتونستن آماده بودن که دو طرف در واقع برن امضا بکنن. در مجلس شورای اسلامی قانون به نام قانون راهبردی تصویب شد که اجازه هر گونه تفاهم‌نامه و امضای مجدد و برگشت به برجام رو ممنوع کرد. خیلی چیز عجیبی بودش که آقای روحانی در موردش یاد میکنه، میگه بدترین قانون تصویبی در طول دوران عمر جمهوری اسلامی بود، بدترین قانون تصویبی. یعنی این فرصت وجود داشت. در دوره آقای ترامپ دوباره با فشاری که ایشون آوردش با علاقه داشتش اسم این قانون بشه مثلا قانون ترامپ. دوست داره ایشون شخصیتش و کاراکترش این شکلی از همه چیزو به نام خودشون بزنه و امتیاز میده. این قسمتش خیلی مهمه، امتیازات ویژه‌ای میده. یک بار در قبل از جنگ 12 روزه و یک بار قبل از جنگ 40 روزه این اتفاق افتادش، یعنی آقای عراقچی توی مذاکرات غیر مستقیم که اونم در نوع خودش عجیبه، یعنی یه نفر در یک هتلی هستش، یک نامرسانی بینشون میره. این از عدم انگیزه ای طرف ایرانی نشون میدادش که برای اینکه وارد به این ورود به این گفتگوها پیدا بکنه. اون جمله معروفی که در نهایت آقای عراقچی قبل از جنگ 12 روزه به تیم مذاکره کننده آمریکا گفته بود، آقای ویتکاف و کوشنر، به شخص آقای ویتکاف، که اون چیزی رو که ما برای حدود 10 تا سلاح هسته‌ای ماده غنی شده 60% داریم، چیزی رو که شما در جنگ نتونستید بگیرید، اشارهش به جنگ 12 روزه هستش، پای میز مذاکره هم نمیتوانید بگیرید. اینها نمیگم که اصولا یک طرف قضیه 100% حق داره، اما شما باید یادتون باشه که طرف مقابلتون آمریکاست. آمریکا مجری نظم جهانیه، کشور عادی نیستش، مسئولیت‌هایی برای برقراری نظم در دنیا بهش واگذار شده بعد از جنگ جهانی دوم، میتونه انتقال فناوری بکنه و میتونستیم به ازای دادن حق غنی‌سازی، درست این یک حق هستش برای همه کشورها، من به لحاظ تاریخی هم میگم اگرچه یک حق هستش، اما هیچ کشوری در دنیا یک خط قرمز توی حوزه امنیت بین‌المللی هم هست، همه کشورها به سادگی نتونستن به این حق دست پیدا بکنن. میشد در ازای دادن این امتیازات خیلی جدی توی صنایع دیگه گرفتش.
1: پس من اینطور میشنوم آقای مدیرشانچی که در نهایت جمهوری اسلامی، یا اینطور که حالا شما بخشای از جمهوری اسلامی رو از هم جدا کردید، در کل این مذاکرات و این رفت و برگشت ها و دوره های مختلف و هنگامه‌ای که بر سر ماجرای هسته‌ای برپا کرده در جهان و مردم ایران رو هم درگیر کرده، میتونست یه جاهایی در واقع به سمتی بره دست کم که این سه دهه فلاکتی که آقای رحیم‌پور توصیف کردن رخ نده برای مردم؟ من یه چنین برداشتی از مجموع صحبت های شما کردم که راههایی وجود داشت برای اینکه به این سمت حرکت بکنه جمهوری اسلامی، حتی اگر میخواد که این جاه طلبی رو پی بگیره. از اینجا میرم از آقای درویش‌پور میپرسم که آقای درویش‌پور به حال میدونیم از منتقدان قدیمی سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی همیشه بودن. آقای درویش‌پور، شما فکر میکنید که راهی وجود داشت که جمهوری اسلامی این سیاست هسته‌ای رو به سمتی پیش ببره که در واقع دست کم به جنگ کشیده نشه کار؟ یعنی اساسا این جاه طلبیه به جنگ 12 روزه، جنگ 39 روزه، این وضعیت، این فلاکت که کشور رو به سمتش برده، اجتناب پذیر بود از سوی جمهوری اسلامی؟
2: ببینید، من اجازه میخوام به دو تا نکته بپردازم. یکی صحبتی که میهمان محترمتون گفتن که ترامپ دوست داره شخصیتشه چی رو تحمیل بکنه به جهان، چی رو نکنه، که من عمیقا مخالفم، یا اینکه به آمریکا این مسئولیت داده شده که

0: چه مسئولیتی داده. این نقطه که این واقعیت رو ما اگر اتفاقا میخوایم یک برخورد منصفانه و یک فهم عمیق از این وضعیت اسفباری که ایجاد شده به اصطلاح داشته باشیم، نمیتونیم نقشه به اصطلاح یک طرف رو اصلا نادیده بگیریم و همه چیز رو محصول رفتار یک طرف دیگر بدونیم. واقعیت اینه که بالاخره جمهوری اسلامی پای توافق رفت، برجام رو امضا کرد. این ترامپ بود که از این برجام خارج شد و بنابراین این وضعیتی که در واقع میزان توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران غنی‌سازی از چند درصد که کشید به 60%، یک بخش مقصرش خود اتفاقا آقای ترامپه که با خروج از برجام در واقع عملاً بهانه و زمینه رو برای طرف مقابل ایجاد کرد. نکته‌ای که خواستم بگم، ببینید بر اساس پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای، ایران میتونه از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده کنه، مشروط به اجرای اون تعهدات پادمانی که اشاره کرده شد. بنابراین نقد سیاست جمهوری اسلامی، من تأکید میکنم، نباید به نفی حق علمی و صنعتی ایران تبدیل بشه. اسرائیل میتونه بمب اتم داشته باشه، آمریکا و خیلی از کشورهای دیگر سلاح‌های زرادخانه‌های هسته‌ای گسترده دارن، اما اینکه حتی ایران حق استفاده به سلاح صلح‌آمیز از به سلاح انرژی هسته‌ای رو داشته باشه، ما اینو اگر بخوایم انکار بکنین، در واقع تن دادن به اون منطق گانگستریسمی است که به نظرم متاسفانه در اصل ترامپیسم شاهد.
1: آقای درویش‌پور، همینجا اجازه بدین پس
0: من اجازه بدین
1: پرسشی که ممکنه به وجود بیاد برای مخاطبان ما رو با شما مطرح بکنم، چون میگید که خب بالاخره حق صلح‌آمیز استفاده از انرژی هسته‌ای برای همه کشورهای جهان محفوظه، برای ایران هم باید باشه.
0: مقررات بین‌المللی
1: طبیعتاً میخوام ببینم در این سناریو، اینکه جمهوری اسلامی ایران رو در اختیار داره چقدر مؤثره؟
0: یعنی خب اصلا من میخواستم نقد من همونجا شما به درستی گفتید، من جزو کسانی هستم که اصلا از دیرپا گفتیم که معیشت مردم مهمتر از هر چیزیست، امنیت مردم مهمتر از هر چیزیست. بنابراین اگر شما نگاه بکنید که این اصرار بر سر در واقع جاه طلبی های پروژه های هسته‌ای منجر به این شده که فقط بنابر ارزیابی بانک جهانی از 2011 تا 2020 در واقع ایران با وضعیتی روبرو شده که نزدیک به 10 میلیون نفر به جمعیت فقیرش به اصطلاح افزوده شدن، 40% مردم در معرض سقوط به فقر قرار گرفتن. گرچه همه اینا رو نمیشه فقط به پرونده هسته‌ای نسبت داد، اما تحریم‌های نفتی و بانکی که بخشی از مهمی از اونا با بحران هسته‌ای گره خورده، در واقع این شوک خارجی رو چند برابر کرده. بنابراین درسته که از نظر امنیت ما میتونیم بگیم با یه وضعیت دوگانه روبرویم. برنامه غنی‌سازی قدرت چانه‌زنی و ظرفیت آستانه‌ای برای حکومت ایجاد کرده، اما همزمان ایران رو در معرض خرابکاری و ترور و حمله سایبری و سرانجام حمله به تأسیسات هسته‌ای و جنگ هم قرار داد. درسته؟ بنابراین برای کسی که اگر فرض کنیم یک دولت دموکراتیک سر جامعه داشته باشیم، ضمن این که از حق برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تأکید میکنه، اما بین سرمایه راهبردی و دارایی پرهزینه یک سبک سنگینی میکنه دیگه، نیست؟
1: همینطوره. ضمن این که واقعی، بله خواهش میکنم،
0: در یک جهان واقعی اگر قرار باشه که ما بر سیاستی پافشاری کنیم در این عصری که به سر میبریم که در واقع بتونه جنگ رو بر ما تحمیل بکنه، مردم رو از آنچه که هستن فقیرتر بکنه، سیاست مرگ رو به زندگی روزمره مردم تبدیل بکنه، قبلش که حکومت سرکوبگر بود حالا جنگ هم اضافه شده. بنابراین فکر میکنم اگر کسی از زاویه مساله ملی نگاه میکرد، یعنی با حکومتی سرکار داشتیم که به مساله ملی نگاه میکرد، طبیعتا هم اولویت‌های بودجه‌ایش فرق میکرد، هم شفافیتش فرق میکرد، هم سطح غنی‌سازی رو طور دیگری نگاه میکرد، هم به پاسخ بودی درباره هزینه می اندیشید، هم خودشو از پیامدهای امنیتی معاف نمی کرد. بنابراین من قطعا سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در تمام این زمینه‌ها به شدت مورد نقد قرار میدم و میگم در واقع این جاه طلبی جمهوری اسلامی نقش مهمی داشت در آن فلاکتی که امروز مردم ایران با آن سر و کار دارن. ولی میخوام تاکید بکنم نه فقط خروج ترامپ از اون به اصطلاح برجام، بلکه در حین مذاکره دو بار در حین مذاکره حمله نظامی کردن، در واقع اصلا وضعیت رو به جایی کشونده. خانم خضر حیدری، من کسانی رو میشناسم که مخالفین سرسخت غنی سازی بودن، امروز میگن که ای بابا با این وضعیت انگار ایران میبایست تازه بمب اتم هم میداشت.
1: اتفاقا خیلی به نقطه خوبی رسیدیم آقای دبیشپور، نقطه بسیار خوبی است که من با آقای رحیم پور ادامه میدم، ولی اگه بخواستید در مورد شما صحبت کنید بعدا برمیگردم به شما. این که میگید به نقطه‌ای رسیده که حتی کسانی که مخالف غنی‌سازی بودند ممکنه گفته باشند که ای بابا اصلا شاید جمهوری اسلامی نیاز به بمب اتم هم داره، این هم اتفاقا یه پرسش مهمه درباره کارایی این برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. آقای رحیم‌پور، شما پیشتر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بخشی از منطق بقا و امنیت این حکومت توصیف کردید. یک سوال ساده در ادامه صحبت آقای درویش‌پور میتونه این باشه که خب این راهبرد بقا که جمهوری اسلامی اگر می‌داشت واقعا بازدارندگی ایجاد کرد؟ اگر کرد چرا پای ایران به جنگ و درگیری نظامی کشیده شد؟ اگر نکرد پس اصلا کار کردش چه بود؟ یعنی حتی این برنامه که جمهوری اسلامی با این هزینه های سنگین به ملت ایران تحمیل کرد که فقط آقای مدیرشانچی اشاره کردن به 3 تا 5 تریلیون دلار هزینه قابل محاسبه اون، در نهایت اگه حتی هدف بمب اتم هم بود که نه به اون رسید نه بازدارندگی ایجاد کرد.
2: ابتدا بذارین اینجوری عرض کنم که من منطق آقای دکتر درویش‌پور رو در مورد این که خروج ترامپ از برجام باعث غنی‌سازی مثلا 20% یا 60% شد رو درک نمی کنم. اگر میگیم که بهانه بوده، یعنی جمهوری اسلامی بهانه کرده خروج ترامپ رو، خب بر اساس منطق میدونیم که بهانه که عامل نمیشه، که بهانه مگر عاملیت ایجابی داره که بتونه این شرایط رو فراهم بکنه؟ در البته میتونم مثلا من میتونم بگم که خروج ترامپ بهانه رو ایجاد کرد با این چشمنداز که دنبال چیز دیگری بود. به دنبال خروج ترامپ از برجام او همین کار رو در واقع رفت سراغ این قضیه، در حالی که اگر جمهوری اسلامی عقل درست حسابی سرش داشت، غیر از ترامپ، غیر از آمریکا که 4-5 تا کشور دیگه اونجا بودن دیگه، برجام که از بین نرفته بود، با خروج ترامپ که برجام از بین نمیده که این بخواد به بهانه اون بخواد 60% رو ایجاد بکنه. مسئله در جای دیگری هست آقای درویش‌پور، مسئله اونجاست که جمهوری اسلامی از دیرباز تلاش کرده از مسئله هسته‌ای به عنوان یک امر بازدارنده استفاده بکنه، به این معنا که من غنی سازی رو خواهم داشت حتی در همون برجام. وقتی 3.67% رو نگر می‌داره، در واقع توان غنی سازی رو نگر می‌داره، بعد به فراخور میاد ادعای خودش رو مطرح می‌کنه. یه زمانی میگه که اگر، یعنی منطقش برای بینندگان محترم عرض می‌کنم اینطوری، اگر من این توانایی رو دارم، امکان یا تلاشم رو می‌کنم که زمان گریزم رو تایمم رو کم میکنم، شما اگر کاری به کار من نداشته باشید همین جوری نگر میدارم، اگر به سمت من بیایید من میرم سمت اون آستانه گریز، اگر دست به من بزنید آستانه گریز رو رد میکنم. منطقی که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده این بوده. در واقع تصور جمهوری اسلامی، خانم خضر حیدری، تصور جمهوری اسلامی این بود که اگر ما به بمب نزدیکتر بشیم، این لزوما به معنای نیست که رفتن سراغ بمب ها، این اصلا ابهام هسته‌ایه، اصلا این کار رو انجام میده حکومت، کاری که نه به بمب برسه نه طرف مقابل مطمئن باشه که این امکانات به دست آوردن بمب رو نداره. این ابهام هست، یعنی با این استراتژی که من هرچی به بمب نزدیکتر بشم دشمن من کمتر جرأت میکنه که به من حمله کنه. اتفاقی که در پرسش شما وجود داره اینه خانم قزدی‌داری، علارغم این که تهران چنین تصور میکرد که هرچی به بمب نزدیکتر بشه دشمنش مثلا آمریکا یا اسرائیل جرأت کمتری پیدا میکنه، محاسبات در طرف مقابل جور دیگه‌ای بود. در تل‌آویو و واشنگتن اینجوری محاسبه میشد، هرچی جمهوری اسلامی به بمب نزدیکتر بشه زودتر هم باید بهش حمله کرد. این تفاوت در اون محاسبه بود. جمهوری به همین دلیلی که نه تنها موضوع هسته‌ای، برنامه هسته‌ای تبدیل به سیاست بازدار، یعنی تبدیل به چیزی که منبع بازدارندگی بشه نمیشه، خودش تبدیل به منبع خطر میشه، یعنی امکان ریسک رو بالا میبره، چون در محاسبه اون جمهوری اسلامی با داشتن این توان او دورتر خواهد شد، در محاسبه ای طرف مقابل هرچی جمهوری اسلامی بخواد به اون آستانه نزدیکتر بشه باید زودتر هم بهش حمله کرد. 20% غنی سازی کرد، امکان حمله رو بیشتر کرد. 60% غنی سازی کرد، امکان و سرعت حمله رو بیشتر کرد. هرچی میرفت جلو این اتفاق میافتاد. ببخشید طولانی شد.
1: نکته جالبی رو گفتین آقای رحیم پور. آقای مدیر شانشی از شما میپرسم، این در واقع تصویری که آقای رحیم پور اینجا برای ما ترسیم کردن از منظر روابط بین الملل، آیا اصلا میشه واقعا با اطمینان گفت که داشتن بمب یا اینکه این احساس رو، این تلقی رو به کشورهای دیگر بده یک حکومت که در آستانه داشتن بمب اتم یا اصلا الان بمب اتم رو داره، این مانع از جنگ و درگیری نظامی میشه، یا برعکس همونطور که آقای رحیم پور توصیف میکردن واقعا ممکنه که تلاش آشکار برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، بمب هسته‌ای، حمله رو جلو بیاندازه، مسابقه تسلیحاتی در منطقه ایجاد بکنه و اتفاقا ایران رو بیشتر در ریسک درگیری نظامی قرار بده؟
3: خوبیه. از این بابت که ما یه تفکیکی بین حقوق یا حق توی روابط بین و سنت روابط بین و ملل قائل بشیم، یا این مسئله بازدارندگی رو بیم در موردش صحبت بکنیم. ببین تو تعریف، یعنی در واقع اون مفهوم رئالیسم توی سنت روابط بین و ملل، به سمت بمب اتمی رفتن یا غنی سازی یا ابهام هسته‌ای یک دام بازدارندگی. بازدارندگی مفهوم ساده‌ای هستش، یعنی قابل دلیور باشه. مثل چی؟ مثل بمب اتمی که سر یک موشک جنگی آماده هستش، شما دکمه قرمز رو میزنی شلیک میشه، تموم شد. قابل دلیور بودن یعنی که در لحظه شما امکان انجامش رو داشته باشید. یه چیزی شبیه تنگه هرمز، باید بتونید ببندیدش، این قابلیت بازدارندگی برای شما برنامه. اما سانتریفیوژ، غنی‌سازی هسته‌ای، شما نمیتونید پرتابش بکنید، نه اصلا عمل بازدارنده‌ای داره. بهش میگن ترپ یا دام بازدارندگی، که کشورهایی که میرن به سمتش وضعیت کشور خودشون رو امنیتی سازی میکنن. به چه مفهوم؟ وارد درگیری‌های بی‌پایانی با قدرت‌های جهانی میشوند برای اینکه این قضیه حل و فصل بشه. در حین این درگیری بی‌پایان شما تحریم‌ها رو خواهید داشت، تحریم‌ها هم توسط قدرت‌های جهانی فلج می‌کنه اقتصاد اون کشور رو، زیست‌بوم رو از بین می‌بره، فقر، گرسنگی و هزار تا بدبختی دیگه با خودش به ارمغان میاره. نکته‌ای که به اینجا به وجود میاد این هستش که آقای جمهوری اسلامی، اگه ما واقعا بخوایم با عقل سرد بهش نگاه کنیم، من حتی نگاه خودم رو نزدیک‌تر بکنم به نگاه درویش بود، آیا فرصتی داشته برای ساخت بمب هسته‌ای؟ این هم اتفاقا نکته جالبی، اگر داشتی توی پنجره 20 سال پیش نیساختی، واقعا میساختی، برای چی نساختی؟ اگر نمیخوای بسازی مذاکره بکن، ولی اگر مذاکره میکنی درست مذاکره بکن. جمهوری اسلامی، آقای حسین باستانی عزیز، همیشه حرف ده، میگه همیشه دیر از سر میز مذاکره بلند میشه یا بهش برمیگرده وقتی که دیگه زمان تموم شده. ما دیدیم در جنگ ایران و عراق مسئله فاب رو دیدیم، همیشه توی بدترین موقعیت ها، موقعی که دیگه کار از کار گذشته، وارد فاز تصمیم گیری میشه. و این یه نکته خیلی مهم هستش که ما مشکل تصمیم گیری سازمانی و ساختاری در جمهوری اسلامی داریم. امکان ورود به یک گفتگوی در اون سازمانی که بتونن بخش های مختلف بلوک قدرت به یک نتیجه واحد برسن و اون نتیجه رو به سرانجام برسونن ندارن. جدا از اینکه اصلا داشتن سلاح هسته‌ای خوب هست یا خیر، پنجره زمانی داشته، شما تو اون پنجره میتونستی این کار بکنی، از دستش دادی، وارد گفتگو شدی، پس باید تحت هر شرایطی تفاهم‌نامه یا اون توافق هسته‌ای خودت رو تبدیل بکنی به منافع مالی. نمیشه وسطش هی رفت و برگشت داشت، میشه ولی شدنش میشه در نهایت وضعیت فعلی. سیستمی که بهش میگن پارالایزد، فلج سیستم، امکان تصمیم گیری و تصمیم سازی نداره. و عملا وقتی که شما وارد این قضیه میشید، اون قدرت‌های جهانی، وضعیتی که توی دنیا وجود داره، اون سیستم خودش رو به شما تحمیل میکنه. موقعیتی که الان در واقع توش هستیم حاصل عدم استراتژی و راهبرد مشخص در جمهوری اسلامی هم هست. عملا این دو بلاک قدرتی که وجود داره، یه بلاک قدرت پرگراتر هستش، لیبرال، به قول آیه روحانی میگه من کت خدا رو در دنیا شناسایی میکنم، دنیا کت خدایی داره. آیه درویش پور اتفاقا بهش اشاره میکنه، میگه من چیزی رو قبول ندارم، یعنی چی یه نفر باید این شکلی باشه؟ خب ما میپذیریم که در جهانی که داریم زندگی میکنیم آمریکا مجری نظم جهانی هستش. ما برابر نیستیم، هیچ کشوری با آمریکا برابر نیستش. اگر از نگاه برابری و حقوق و اینکه ما هم همونقدر حق داریم که آمریکا حق داره بخوام به قضیه نگاه بکنیم، باید ابزارهامون هم مثل اون باشه، باید به لحاظ تکنولوژی، قدرت نظامی و قدرت اقتصادی هم شبیه آمریکا باشیم که بتونیم این برابری رو تبدیل بدیم، این حق رو در میدان هم تبدیل بکنیم به یه عاملی که ازش بهره برداری بکنیم. ما چیکار کجامون شبیه آمریکاست؟ آمریکا تعرض تجاریش با چین 600 میلیارد دلار هستش. جی دی پیش حدود 30 تریلیون دلار هستش. بهترین ارتش دنیا رو داره. تمامی شرکت‌ها و کمپانی توی خیلی جالبه، آخرین شرکتی که توی S&P در واقع مارکت آمریکا وجود داره، S&P 500، ارزشش حدود 9 میلیارد دلاره. ما دنبال 6 میلیارد دلارمون در قطریم. چند ساله از زمان آقای رئیسی دنبال اونیم. همون 6 میلیارد هم بگیریم نمیتونیم اون کمپانی رو بخریم. شما دارید با یه اقتصادی صحبت میکنید که بعد از جنگ جهانی دوم و در پیمان برتن وودز 46 کشور جهان رفتن اونجا ازش درخواست کردن که بپذیره این رول رو، این نقش رو. ما در سنت روابط بین‌المللی میپذیریم که آمریکا یک قدرت هژمونیکه و داره این نظم جهانی رو رهبری میکنه. برای این رهبری هم عرض پیمان‌های بین‌المللی ساخته که قسمت تجارت بسیار مهم، سازمان تجارت جهانی رو داریم، IMF بانک جهانی رو داریم، سویفت رو داریم، بانکداری جهانی رو داریم، ساختار فایننس دنیا رو داریم. اینا همش تحت نظارت آمریکا و شرکاش اتفاق میفته. یه مثال دیگه هم بزنم. ایران تنها کشوری نبوده که رفته به سمت غنی‌سازی. غنی‌سازی یک خط قرمز توی امنیت بین‌المللی. شریک تجاری و راهبردی آمریکا کره جنوبی هم این کارو کرده. دو بار، 1970 در دهه 70 و سال 2000. در سال 2000 که نزدیکتر هستش به ما رو در مورد صحبت می‌کنن. اونها نه از طریق سانتریفیوژ، بلکه از یه پروژه لیزر استفاده میکردن برای غنی‌سازی کردن که مستقیما برای ساخت بمب استفاده میشه. داشت پرونده کره جنوبی رو آمریکا رو شورای امنیت سازمان ملل. مسئله غنی‌سازی هسته‌ای حتی اگر هم فرض کنیم حق هستش، آمریکا و دنیا برای هیچ کشوری، نه جمهوری اسلامی که مرگ بر آمریکا میگوید و در زمان آقای احمدی نژاد پروژه نابودی اسرائیل رو به عنوان سنت رسمی سیاست خارجش قرار داد، بلکه برای شریک خودش کره جنوبی هم نپذیرفتش. در نهایت کره جنوبی پذیرفت که بازرسی های آژانس رو انجام بده، دیسمنتل بکنه اون پروژه رو که داشتش و تونستش دوباره برگرده به
1: به این ترتیب آقای درویش پور، آقای مدیرشانچی هم تا که خودشون گفتن با عقل سرد به موضوع که نگاه میکنن این تحلیل رو دادن. من میخوام در ادامه تحلیلشون بگم که خب میگن که با بزرگترین اقتصاد هژمونی که جهان داره در میفته جمهوری اسلامی. من سوالم اینه چرا؟ یعنی سر چی؟ اون سر چی هم خیلی مهمه دیگه. بر سر مثلا پروژه یا جاه طلبی یا ماجراجویی هسته‌ای که خیلی اهدافش هم برای دست کم مردم ایران روشن نیست، شاید اهداف ایدئولوژیک داره، شاید اهداف نظامی یا استراتژیک یا بقا برای خود حکومت داره، اما حتی سوخت نیروگاه اتمی بوشهر رو از روس‌ها دارن تامین میکنن برای جمهوری اسلامی. بنابراین اصلا چه نیازی داره، چه نیاز مبرم به این غنی‌سازی هست که با یک چنین قدرتی در بیفته و بعد چه سودی برای مردم داره؟ من بیشتر از نگاه جامعه این سوال رو دارم.
0: بله بله، ببینید من خیلی با عقل سرد نگاه نمی کنم. اشارم هم ایراد گرفتن به صحبت میمان محترمتون نیست، فقط واژه عقل سرد رو هر وقت میشنفم من یاد نازی ها میفتم که هر کشتاری رو به نام عقل سرد تا توجیه میکردن، میگفتن کارایی داره. بنابراین فکر میکنم در حداقل رویکرد من بحث حق، بحث انصاف، بحث به اصطلاح جرأت و شهامت نقد داشتن یه مفهوم کلیدیه. اگر من بخوام بیام در توجیه جمهوری اسلامی همه کازوکوزها رو سر آمریکا بشکنم، اینو من نمیگم یک انصاف، نمیگم یک استقلال فکری، نمیگم یک نگاه نقادانه از منظر مردم، میگم از زاویه دفاع از جمهوری اسلامی. اگه برعکس بخوام هر آنچه که آمریکا کرده به خاطر اینکه قدرت برتره، زورشو داره، توانایی اقتصادی داره، بگم که پس کارش که میکنه باید در واقع همه بپذیرن، به این نمیگم که باز هم از زاویه نقد، انصاف یا مصالح عمومی نگاه کردن. وقتی دولت ترامپ حتی به قوانین بین المللی احترام نمیذاره، در اصلا خیلی اوریان اصلا دیگه سازمان ملل براش موضوعیت نداره، بنابراین توجیه رفتارهای دولت ترامپ به گمان من اسف انگیزه، همونطور که تولید توجیه رفتارهای جمهوری اسلامی به شدت اسف انگیزه. ببینید دستاورد انرژی و پرسش به صلاح هزینه یه بحث کلیدی است. کسایی که از انرژی هسته‌ای دفاع میکنن میگن خب این برنامه تولید برق به صلاح پزشکی هسته‌ای و استقلال فناوری رو در بر داره. خب این اوضاع ارزشمندن، ولی ما اون از غنی‌سازی 60% جدا میکنیم، چون در واقع برق هسته‌ای و رادیو دار و اینا که نیازمند به صلاح انباشت اورانیوم 60% نیستن، درسته؟ بنابراین نگاه میکنیم از زاویه سرمایه سیاسی که ایجاد کرده، از زاویه سرمایه مالی و سرمایه انسانی میگیم این پروژه ها به شبکه های برق و انرژی های تجدید پذیر و آب و بهداشت و دانشگاه اگه اختصاص پیدا میکرد بازده رفاهی اون برای مردم خیلی بیشتر بود. و روشنه که جمهوری اسلامی نقطه عزیمتش در این زمینه رفاه مردم نیست، بنابراین رقم قابل اتکای عمومی برای کل هزینه برنامه هسته‌ای برای جمهوری اسلامی وجود نداره. ده ها صد ها میلیارد دلار در واقع هزینه مستقیم این تأسیسات رو با درآمدهای نفتی از دست رفته، کاهش رشد، هزینه های تحریم، در واقع اینا هزینه هایی بوده که در بر داشته دیگه نیست. بنابراین ما تأکید میکنیم مخالفت ما با سیاست‌های ماجراجویانه هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدم انعطافش در به اصطلاح چگونه بگم مذاکره و مصالحه رو ما قطعاً محکوم می‌کنیم. میگیم که اصلاً ما خواستار صلحیم، مردم ما نه جنگ می‌خوان نه به بهانه به اصطلاح دستاورد غنی‌سازی با یک چنین وضعیت اسفباری کشور روبرو بشه. ولی همه حرف من این بود جو وقتی از برجام آمریکا خارج شد و بعد تحریم‌های خیلی گسترده‌تر رو ایجاد کرد، در واقع دستگلی است که ترامپ داده به چه در حوزه جنگ چه در حوزه به اصطلاح غنی‌سازی رو از چند درصد به 60% رسوندن، دستگلی است که ترامپ داده در واقع به جمهوری.
1: آقای درویش‌پور پیش از اون چطور؟ چون شما روی مقطع
0: آقای درویش‌پور طرف این ماجرا رو باید نقد کرد، متوجه یک سویه این ماجرا به گمان من چگونه میگم یک درک واقعی رو ایجاد نمیکنه و از منطق
1: اتفاقی است که دقیقاً داره توی همین برنامه میفته. شما از دو طرف دارین صحبت میکنین دیگه، یعنی شما منتقد این سوی ماجرا هستین، آقای مدیرشانشی نگاه دیگری دارن، یعنی ما سعی میکنیم که به هم
0: منتقد هر دو سوی ماجرا هستم،
1: متوجه هستم، ولی منظورم اینه که اگه میگید نقد هر دو طرف باید صورت بگیره، شما نقد این طرف رو دارید انجام میدید، آقای مدیرشانشی هم مخالف شما هستن.
0: نخیر ایشون فقط دارن میگن که آمریکا هر کاری داره میکنه حق داره، همین چیزو تقصیر جمهوری اسلامیه، نه به بیرون رفتن ترامپ رو هم که میگن که مسئله نیست، باقی که نرفتن. خب نقش تعیین کننده رو دولت آمریکا داره و خودشون نمیگن، بنابراین وقتی سایر کشورهای دیگر در برجام بمونن، آمریکا که نیروی اصلیه چه در حوزه تحریم اثرگذاریش چه در تصمیم گیری در این زمینه، وقتی اون نباشه که خب روشنه در واقع برجام.
1: منظور منم همینه آقای درویش‌پور، منظورم اینه که دیدگاه شما و آقای مدیرشان چی مقابل همه در این موضوع و دارید هر دوتون صحبت میکنید، بر ما به هر دوش داریم میپردازیم در این برنامه. اما پرسشی که از شما دارم،
0: فقط یه جمله بگم، من نگفتم حرف، ببینید من در زمینه نقد جمهوری اسلامی سیاست‌های ماجراجویانه اون در همین زمینه و اینکه غنی‌سازی مسئله مردم ما نیست، غنی‌سازی 60% و چه بیانات‌های فلاکتباری ایجاد کرده
1: بل.
0: و برای طرفداران صلح مخالفت با این غنی‌سازی اصلا بخشی از این مطالبه است، نه امروز، از گذشته تا امروز. این که فکر میکنم بحثمون در این زمینه مشترکه. چیزی که تفاوت داشت، من نقش آمریکا در به اصطلاح کشوندن کل اوضاع به اینجا رو اصلا دست کم نگرفتم، چه در جنگ، چه خروج از برجام، چه
1: متوجه. منم منظورم روی همینه، یعنی میخوام تاکید کنم که این تفاوت در این برنامه به رسمیت شناخته میشه، هم شما میتونین نکتهتون رو مطرح بکنین و هم آقای مدیرشانچی. صحبتتون طولانی شد، من میرم با آقای رحیم‌پور، ولی پرسشی داشتم که امیدوارم که فرصت بشه برگردم بهتون. آقای رحیم‌پور، به حال این حق مسلم ماست، انرژی هسته ای حق مسلم ماست رو جمهوری اسلامی خیلی روش کار کرد دیگه در تمام این سالها. اون پروپاگاندای حکومتی و ایدئولوژی که پشت این ماجرا هم هست، میخوام از این زاویه هم بهش نگاه بکنیم. حکومتی که حقوق ابتدایی شهروندی مردم رو سرکوب میکنه با قوانین سرکوبگر، با کشتار، با زندانی کردن همه مخالفان، خاموش کردن همه منتقدان، از یک حق مسلم حرف میزنه، حق هسته‌ای که خیلی هم جامعه نمیدونم کجای زندگی خودش میتونه این حق هسته‌ای رو ببینه. تا چه حد فکر میکنید که اساسا این وجه پروپاگاندایی این ماجرا، من خیلی تاکید دارم روی جامعه ایران نگاه بکنیم، پذیرفته است از سوی جامعه که این یه حق ماست که جمهوری اسلامی به خاطر حق ما میجنگه؟ اگرچه که درست میگن آقای درویش پور که این حق برای همه کشورها به رسمیت شناخته شده، ولی آیا جمهوری اسلامی واقعا داره برای حق مردم میجنگه؟ در این میان خیلی مرز پیچیده و باریکی پیدا کرده به نظرم.
2: اتفاقا خود آقای درویش پور در صحبتهاش گفتن که ما میگیم که غنی‌سازی 60% نباشه، مسئله غنی‌سازی 20% چطور میشه آقای دکتر درویش پور؟ غنی‌سازی 3%، غنی‌سازی 5%، اینا چی میشه؟ آیا شما برای این حکومتی که کوچکترین حقوق رو برای مردمان خودش به رسمیت نمیشناسه، همین اون چیزها و چیزهای بیشتری که هم خانم خضری دری گفت هم خودتون خیلی خوب میدونید، برای این حکومت شما چه مشروعیتی قائل میشید بابت این که از اون حقی که مثلا در NPT مطرح شده استفاده کنید؟
1: خب آقای رحیم‌پور، مرز باریک همین جاست. این حق به هر حال برای کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده و در این حال جمهوری اسلامی کسی است که ایران رو در اختیار
2: داره. شما دولتی باشید که اقتصاد قدرتمند داشته باشید، امنیت پایدار داشته باشید، روابط بین الملل امن و دائم و با ثبات داشته باشید، اون وقت اتفاقا این حق مردم میشه، یعنی استفاده کردن از انرژی هسته‌ای میشه حق مردم. وقتی که چنین دولتی نیستید و اتفاقا همون مسئله رو میخواید تبدیل بکنید به سیاست بازدارندگی، یعنی دارید از جان مردم اینجا سپر درست میکنید. چه 1% باشه، چه 3% باشه، چه 20%، چه 60%، بذارید یک مقدار فنی تر عرض بکنم خدمتتون، همون برجام که اینقدر تبلیغات شد روش باعث میشد که دانش هسته‌ای در جمهوری اسلامی حفظ بشه، ظرفیت غنی‌سازی امکان افزایش داشت، مواد هسته‌ای امکان انباش داشت. به دلیل امکان غنی‌سازی 3.67%، امکان این که شما از روی کرده استفاده کنید هم وجود داشت. حالا شما مستی زنگی هستید که این اسلحه رو با این چاقو رو با همون برجام در اختیار شما قرار دادند. آقای درویش پور، از نظر من جمهوری اسلامی نرفت سراغ بمب اتم، ولی اگر میرفت مردم خودش رو هم میکشت.
1: آقای
2: رحیم پور، شما از غنی‌سازی 40% از 60% بگین بده، 3% رو بگین حقی است که NPT قائل شده، اما به این اشاره نکنید که اون مجامع بین المللی چه حقوق دیگری رو هم قائل شدند. چطور برای جمهوری اسلامی این مشروعیت رو قائل میشه؟
1: آقای رحیم پور، اجازه بفرمایید. اولا که من در صحبت آقای درویش مجبور نشدم که برای جمهوری اسلامی مشروعیت قائل باشن. اجازه بدید لحظه کنار ایشون بیستم و از شما بپرسم. خب اگه که گفتم یه مرز واقعا باریک و پیچیده و من کنجکاوم این موضوع رو یکم باز بکنیم، بیننده ما هم احتمالاً دوست داره این رو ببینه. اگه که صحبت بر سر اینه که خب این جمهوری اسلامی است که الان ایران رو در اختیار داره و اینم حقی که ایران داره، درسته، ولی این مرز باریک، حکومت سرکوبگر، حکومت که دست به کشتار مردم میزنه، خب مگه در پاکستان دموکراسی حاکمه آقای رحیم‌پور؟ مسئله بمب هسته‌ای و پاکستان رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، یعنی میخوام بگم یه نوانس، یه ظرافت، یه پیچیدگی هم موضوع داره که به راحتی نمیشه بهش پاسخ داد گویی.
2: مگر ما گفتیم که دولت پاکستان حق داره که بمب اتم داشته باشه؟ چنین چیزی مگه گفته شد؟ خب دولت پاکستان هم دولت نامشروعیه که از اون حقی که MPT ایجاد کرده استفاده کرده، غنی‌سازی رو تبدیل به بمب کرده دیگه. همون مثال شما نشون میده که چطوری میشه بمب به دست آورد. حکومت مشروعی نیست غیر از
1: بله. ما در دقایق پایانی هستیم، 5 دقیقه 6 دقیقه وقت داریم، خواهش میکنم کوتاه آقای دبشپور اگه پاسخی دارید بفرمایید.
0: بله، من خواستم بپرسم عربستان یک کشور دموکراتیکه، یک کشور دیکتاتوریه؟ خود ترامپ داره قرارداد وسیع برای چیزی غنی‌سازی هستی؟ آخه یه چیزی بگین که بگنجه. شما نمیتونید که با دو اعتماد رفتار
2: کنید. به خدا قسم که شما اون قرارداد رو نخوندید. به خدا قسم
0: اجازه میدید من حرفمو بزنم؟
2: اگر خوندید میتونستید که در اون قرارداد
0: شما اگر بذارید من حرفمو بزنم ممنون میشم.
1: در یکی دو جمله
0: من سخنگوی نه جمهوری اسلامی هم نه ترامپ. ترامپ میخواد 0% رو تحمیل بکنه، در حالی که بنابر قوانین بین المللی هر کشوری به صلاح استفاده حق استفاده صلح‌آمیز داره، اصلا مستقل از اینکه این کشور دیکتاتوریه دموکراسی. مگه جایی نمیشته که فقط کشورهای دموکراتیک حق استفاده صلح‌آمیز دارن؟ بابا غنی‌سازی 3% میتونه به رشد به صلاح پزشکی کمک بکنه.
1: خب ولی آقای درویش‌پور اون وقت اینجا وارد اون ظرافت میشیم. مگه جمهوری اسلامی از غنی‌سازی برای استفاده پزشکی واقعا داره بهره میبره؟
0: ببینید عزیز من، شما فکر میکنید که فقط مثلا در راستای نظامی شما نگاه بکنید، غنی‌سازی امری است که در توسعه برق، در امر پزشکی بخش از تکنولوژی قابل استفاده است.
1: قابل استفاده است، ولی چقدر جمهوری اسلامی به این سمت رفته؟
0: نه خیر، گوش کنید خانم فدریده، تمام ماجرا به این سادگی است که جمهوری اسلامی اصلا اثر اجبار، وگرنه مطامع جاه طلبانش رو که همه میدونیم چیست، و حتی اگر میتونست شاید میتونست به بمب هسته‌ای هم دنبال بکنه، وقتی پذیرفته توی برجام بمونه بنابر همون قوانین بین‌المللی، همون 3% مثلا غنی‌سازی رو دنبال بکنه، بنابراین به هم زدن اون برجام یکی از نقطه آغازی است که در واقع اون واژه‌ای که استفاده کردم بهترین بهانه و فرصت رو برای جمهوری اسلامی به دست داد که در واقع به نام غنی‌سازی صلح‌آمیز ببره در مرحله 60% که همونطور که میهمانان محترم هم به درستی گفتن جنبه بازدارندگی درش پیدا میکنه. ولی اینکه این بازدارندگی چقدر عملا صورت گرفت یا نه، فعلا که ما دوتا جنگ چند تا جنگ رو با شاهد بودیم. بنابراین بر این که ما مخالف غنی‌سازی هستیم تاکید میکنیم و تاکید میکنیم هیچ کشوری حق استفاده صلح‌آمیز از به اصطلاح انرژی هسته‌ای رو برای کشور دیگری مستقل از هر حکومت دیگری.
1: متشکرم آقای دبشپور. اجازه بدید ما در دقایق پایانی که هستیم،
0: همون خودکامیت که جمهوری اسلامی هم دنبال میکنه.
1: بسیار خوب، در دقایق پایانی که هستیم یه سوال مهم دارم که میخوام هر سه بهش پاسخ بدید، ولی واقعا خیلی کوتاه بعد پاسخ بدید که بتونیم با همه صحبت بکنیم. شما آقای مدیر شانیچی، به حال بیاد گذشته رو بذاریم کنار، امروز برنامه هسته‌ای کاملا نابود نشده، آژانس تصویر کاملی نداره که این برنامه چیست، فشارهای بین‌المللی هم دوباره در راه ایران هم که به درگیری نظامی کشیده شد، حالا شما بگید اگر از امروز تصمیم با شما بود شما چه می‌کردید؟ این برنامه رو تعطیل می‌کردید، بازسازی می‌کردید، چه می‌کردید؟ چرا؟ کوتاه لطفا.
3: من مدل کره جنوبی رو پیش می‌بردم، وارد مذاکرات جامع با آمریکا می‌شدم در ازای در واقع دادن غنی‌سازی هسته‌ای، تکنولوژی هسته‌ای، ساخت راکتور رو می‌گرفتم. این اتفاق قرار بود بیفته، وستینگ هاوس آمریکا قرار بود به آذرآب ایران وارد ساخت در واقع راکتورهای هسته‌ای بشه، انتقال تکنولوژی رو انجام بده. و در ازاش تحریم‌های اولیه و ثانویه رو حذف می‌کردم گام به گام و همزمان هم وارد در واقع گفتگوهای معنادار با شرکای منطقه‌ای همسایگان ایران می‌شدم.
1: آقای رحیم‌پور شما چطور، آیا حالا راهی که آقای مدیرشان چی گفتن برای شما معنی داره یا اینکه اساسا ممکن بود به کلن کنار گذاشتن این مسیر فکر بکنید؟
2: این هستی که لازم نیست کنار گذاشته بشه، که برنامه غنی‌سازی، چرخه غنی‌سازی باید کنار گذاشته بشه بر اساس همون مکانیزمی که اتفاقا جناب آقای دکتر شاهنچی دارن مطرح میکنن. این بهترین کاره، البته میدونیم هممون که جمهوری اسلامی چنین کاری نمیکنه، ولی بهترین کار همون. در ضمن در مورد عربستان هم بگم که قرارداد رو بخونید، قرارداد در مورد غنی‌سازی چیزی نگفته به و اون اطلاعاتی که مطرح میکنیم بهتره که دیس اینفورمیشن نباشه.
1: آقای درویش‌پور هم به این نکته اگر پاسخ کوتاهی داریم بفرمایید.
0: هم همین که ببینید اصلا شما برای کشور به صلاح قرارداد تولید انرژی هسته ای کم و کیفشو که چه تغییری پیدا میکنه من راجع به جزئیاتش صحبت نکردم، خواستم بگم رفتار دو استانداردی ما نمیتونیم داشته باشیم و اونجا نه کشور دموکراتیک که بگیم در مورد ایران چون دیکتاتوریه این هیچ حقی وجود نداره انرژی هسته ای سولامیز استفاده بشه، اما در مورد عربستان این میسره. گفتم این معیار دوگانه به گمان من نشان دهنده اینه که ما نقطه عزیمتمون مسئله ترامپه، نه اینکه حقوق بین الملل و یا حق مردم. در مورد اون مسئله سوال کلیدی اصلی که گفتید، ما به عنوان کسانی که جامعه جمهوری خواه اساسا از ابتدا نسبت به پروژه غنی‌سازی هسته‌ای هشدار داد، گفت این با مساله مردم گره نخورده، بلکه این سیاستی است که جمهوری اسلامی در واقع در پی جاه طلبی های خودش اینو دنبال میکنه و ما به ازای اقتصادیش تحمیل فلاکت و فقر به مردمه، گسترش تحریمی است که با آن روبرویی، جنگی رو که در بر داشته. بنابراین برای ما این که امروز صلح اولویت شماره نخستمون هستش، بازگشت به میز مذاکره و در واقع توافق و تعامل اون جنبه کلیدی است که در واقع باید نقطه عزیمت قرار بگیره و قطعا از این منظر هم مخالف دنبال کردن پروژه غنی‌سازی هسته‌ای هستیم و هم خواستار پایان بخشیدن به ماجراجویی‌های نظامی از هر سو در این زمینه و صلحی که در واقع حتی اگه صلح پایدار هم نباشه ابرهای جنگ کنار بره. این برای جامعه ایران هم از زاویه اقتصادی هم از زاویه امنیت صد بار در واقع چشم‌انداز بهتری رو ممکنه فراهم بکنه تا این وضعیت تداوم ماجراجویی‌ای که هم جمهوری اسلامی یک پای اونه و هم اسرائیل آمریکا پای.
1: سپاسگزارم از شما. مهداد درویش‌پور پژوهشگر جامعه شناسی و استاد دانشگاه ملارد آلن در سوئد، همینطور محسن مدیرشانه‌چی تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی، ممنونم که در ساعتی که برای شما کمی هم دشوار بود آقای مدیرشانه‌چی لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید، و همینطور روح‌الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی، ممنونم که امشب با من در این برنامه هر سه همراه بودید. نگاهی کردیم به ماجراجویی و جاه‌طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی در آستانه فردا دوشنبه 16 شهریور که نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز خواهد شد. من فهیمه خضرایی هستم، سپاسگزارم از اینکه هر شب 10 شب به وقت ایران اینجا در تلویزیون صدای آمریکا استودیوی میدان به ما میپیوندید. شب خوش.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. 6 ماه پس از غیبت مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی، برادر همسر او در یک مصاحبه فاش کرد که علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران از 25 سال پیش اداره برخی امور سیاسی، امنیتی و مالی کشور را به پسرش سپرده بود، در حالی که فریدالدین حداد عادل در مصاحبه خود مدعی شد مجتبی خامنه‌ای زندگی بسیار ساده‌ای دارد. روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن خبر داد که 2 آپارتمان لوکس مرتبط با او در محله کنزینگتون لندن به ارزش 36 میلیون پوند برای فروش گذاشته شده است. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: رازهایی تازه از زندگی مجتبی خامنه‌ای، تایید دخالت او در اداره کشور به مدت 25 سال از زبان فرزند حداد عادل، حاکم مطلق پستوی نظام در تمام امور مهم، از مسائل نظامی و امنیتی تا بودجه کشور و استارتاپ‌ها، انتشار آگهی فروش برای 2 آپارتمان 36 میلیون پوندی مجتبی در قلب لندن، همزمان با ادعای خانواده خامنه‌ای درباره زندگی زاهدانه و عارفانه او، شبحی در تاریکی، روحی سرگردان یا مسئول ربع قرن سرکوب در جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای واقعا کیست؟
2: این لای دهر که یه ذره لولای دهر مال ما یه 3-4 سانت در یه حالتی باز میمونه. من از اونجا واسدم یه مدتی نگاه کردم گفتم یاد بگیرم ببینم خب چیکار میکنن، ما میذاری یاد بگیریم.
1: 6 ماه پس از غیبت نسبتاً کبرای سومین رهبر جمهوری اسلامی و تردیدها درباره حیاتش، کمپین جمهوری اسلامی برای تثبیت قدرت او در جامعه وارد فاز تازه‌ای شد، وقتی اعضای خانواده و نزدیکان مجتبی خامنه‌ای میکوشند با مرور یا جعل خاطرات از او تصویر جانشینی خلف برای دیکتاتور پیشین ایران بسازد. حالا در خلال این روایت‌ها حقایقی تازه از زندگی او فاش شده و برخی اتهاماتی که پیشتر مخالفان مطرح می‌کردند و تکذیب می‌شد با قدرت تمام تایید شد. فریدالدین حداد عادل، پسر همسر مجتبی، به تازگی در مصاحبه‌ای با نشریه خط متعلق به طلاب جوان قم تایید کرد که مجتبی خامنه‌ای در 25 سال گذشته دستیار علی خامنه‌ای بود و از سال 1376، یعنی 30 سال پیش، فعالیت‌های سیاسی کشور به او سپرده شده بود. اولین بار 22 سال پیش در جریان انتخابات سال 84 بحث دخالت مجتبی در امور کشور مطرح شد.
3: اون یه بحثی من دارم که بعد یه نامه خدمت رهبری میدم. ممکنه یه نامه سرگشاده برای مردم بدم، یه نامه خصوصی برای رهبری.
1: کروبی در نامه سربسته‌اش فاش کرد که علی خامنه‌ای در جمعی که مجتبی آقازاده خوانده شده بود، حرف گوینده را تصحیح کرد و گفت او آقاست نه آقازاده. فرزند حداد عادل این انتساب را تایید کرد. به گفته او مجتبی از طرف خامنه‌ای مسئول حل اختلاف فرماندهان نظامی با مقام‌های ارشد کشور، اما در واقع او به این اختلافات دامن زد با پیشکش اختیارات حداکثری به فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی. 4 سال بعد مجتبی خامنه‌ای همراه حسین طائب، فرمانده وقت بسیج، رهبر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بود، جایی که اولین بار آن شعار معروف شنیده شد. برادر همسر مصطفی، فرزند ارشد خامنه‌ای، میگوید مجتبی از این سال اداره امور سیاسی را بر عهده گرفت.
4: 15 سال پیش شاید رهبر شهید بعضی از امور رو واگذار می‌کردن به آقا مجتبی.
1: 1 سال بعد حسین طائب، اصلی‌ترین متحد مجتبی، سکان معاونت اطلاعات و بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را در اختیار گرفت تا تمام رقبای احتمالی مجتبی خامنه‌ای برای رهبری را از میدان بدر کند. 1 ماه پیش برادر همسر مسعود خامنه‌ای در لابلای سخنان جنجالیش درباره مجتبی خامنه‌ای گفت حتی در 3 سالی که به گفته او افرادی در بیت اختیارات مجتبی را محدود کرده بودند، همچنان امور مربوط به وزارت اطلاعات به او ارجاع میشد.
5: از 3 سال آقای مصطفی دفتر ترک شده بود. مثلا من مثلا بگم به همه بدونم. توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی. ترک شده بود. فقط بعضی از نامه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌دادن دستشون و بود میشه پدرش.
1: در واقع مشتبه با سلطه بر دو دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و همینطور فرماندهی سپاه پاسداران و بسیج در کنار پدرش یکی از مسئولان اصلی سرکوب‌های خونین معترضان و مخالفان نظام در 25 سال گذشته در ایران با دسترسی ویژه به پول کشور، همچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت پزشکیان دو روز پیش در یک مصاحبه فاش کرد که حتی در زمان حیات علی خامنه‌ای برای تخصیص بودجه بخش‌های مختلف به مشتبه پاسخگو بود.
6: بحث کارشناسی داشتیم به تعبیرشون، بحث طلبگی، و من خدمتشون می‌رسیدم خیلی آزادانه و محکم و انتقادی در واقع با هم یه گفتگوهایی می‌کردیم.
7: روی جلسه شما چی با مشتبه؟
6: یه مطلبی راجع به بحث‌های کارشناسی از نظام اقتصادی بانکی.
1: پسر حداد عادل از علاقه ویژه مشتبه خامنه‌ای به قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و اعلام آمادگی او برای حضور در سوریه و لبنان و جنگ در جبهه مقاومت گفته. واقعیتی که گزارش‌ها درباره نقش پسر دیکتاتور پیشین ایران در برنامه‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه را تایید می‌کند. اما از زاویه دیگر این روایت‌های نزدیکان مشتبه خامنه‌ای از دخالت کامل او در امور کشور در 25 سال گذشته نشان می‌دهد علی خامنه‌ای نه تنها از سال‌ها قبل برای رهبری موروثی پسرش برنامه‌ریزی کرده بود، بلکه عملاً اداره بخشی از کشور را هم به او سپرده بود.
8: نه نفر فرزند اول حضرت آقا که بگی به صورت موروثی باید به او برسه احسان. نه، تمام خصوصیات اخلاقی، عرفانی، فقهی، ضد استعماری، ضد استبداد، همه چی در ایشون وجود داره.
1: فریدالدین حداد عادل به بخشی از این به اصطلاح توانمندی‌های مشتبه خامنه‌ای اشاره کرده. به گفته او مشتبه به حوزه استارتاپ‌ها و سواد مالی جدید اشراف دارد، با تخصص ویژه در صندوق‌های تأمین مالی و صندوق‌های طلا، تصادفاً حوزه‌های پولساز. در سال‌های اخیر کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به خامنه‌ای نظیر ستاد اجرایی فرمان امام با قدرت سیاسی خود بسیاری از استارتاپ‌های موفق را به زور تصاحب کرد، از جمله تملک 40% سهام شرکت دیجیکالا. بخش دیگری از راهزنی سیاسی اقتصادی مافیای مشتبه خامنه‌ای از طریق برگزاری دادگاه‌های به اصطلاح مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شد، با مدیریت حسین طائب و شبیخون پشت پرده به اموال مفسدان. به رغم شواهد آشکار از امپراتوری مالی مشتبه خامنه‌ای، برادر همسر او در مصاحبه با نشریه خط مدعی شد اگر سر ما حقوق همسر رهبر سوم نظام نمی‌آمد، زندگیش نمی‌چرخید، چون به ادعای او مشتبه زندگی طلبگی و بسیار ساده ای داشت.
2: آقا خودشون مثلا به زهرا گفته بودن که عارفه، آقا مشتبه ما عارفه.
1: شنبه روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن فاش کرد که مشتبه عارف و زاهد دو آپارتمان لوکسش در محله کنزینگتون لندن را به ارزش 36 میلیون پوند برای فروش گذاشته. خانه‌هایی که محل اقامت جداگانه برای کارکنان و همچنین تراس خصوصی در پشت بامشان دارد. مشتبه خامنه‌ای از طریق دلال خود علی انصاری مالک بانک آینده 12 ملک هم در محله بیشاپس در همستد لندن دارد که ارزششان 73 میلیون پوند ارزیابی شده، معادل 22 هزار میلیارد تومان. گوشه‌ای از امپراتوری مالی رهبر سوم جمهوری اسلامی که نزدیکانش میکوشند از او چهره یک قدیس ناشناخته را ترسیم کنند. اما به گواه سخنان خود آنها، مشتبه خامنه‌ای در ربع قرن گذشته فرمانده دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بوده، از اتاقهای تصمیم گیری تا کف میدان، یک شبح در تاریکی یا روحی سرگردان که از دستانش خون میچکد و از جیب گشاد عبایش میلیاردها دلار پول. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، ما را همراهی می‌کنند. آقای برزگر درود بر شما. اذعان فرزند حداد عادل به دخالت مشتبه خامنه‌ای در اداره کشور طی 25 سال گذشته چه معنایی داره؟ آیا این روایت برای او قدرت میاره یا مسئولیت؟
9: بله با سلام به شما. خب این نکات پیش از این هم همونطور که در گزارش آقای پورمحسن بهش اشاره شد مطرح شده بود از سال 84 به طور مشخص، منتها در اون زمان، یعنی در زمانی که علی خامنه‌ای زنده بود، سعی می‌کردند که در قبال این گزارش‌های مطرح شده در مورد نقش مجتبی خامنه‌ای در اداره پنهانی امور، یعنی بدون اینکه به طور رسمی مسئولیتی داشته باشه اما توان و اختیار تصمیم گیری در مورد مهمترین مسائل امنیتی، نظامی، سیاسی رو در کشور داره، انکار بکنند و یا در مقابل اون سکوت بکنند، با این هدف که موانع بیشتری بر سر راه جانشینی مجتبی خامنه‌ای ایجاد نشه، هرچند که عملا این تصور به طور کامل در جامعه شکل گرفته بود و حذف رقبای احتمالی هم این شایبه رو بیش از گذشته تقویت کرده بود. با اتفاقی که برای علی خامنه‌ای افتاد در 9 اسفند و کشته شدن او و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در یک تنگنای جنگی، خب شرایط اضطراری عملا موانع رو کنار زد، رقبا توان مقابله نداشتن و او به شکلی برنامه‌ریزی شده و بدون مواجهه با موانع رایج عملا به عنوان جانشینی پدرش انتخاب شد. الان برعکس شده وضعیت، سعی میکنن با نشون دادن نقش او در اداره امور کشور براش پرونده‌ای بسازند که او توانایی رهبری جمهوری اسلامی رو در شرایط فعلی داره.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزاریم از حضور شما. سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب در دسترس شما خواهد بود.

0: figlio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلال خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیم جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

0: آقا های دانشجویی رو ما آتش نزدیم، ما ویران نکردیم.
1: ایمد مردونگی
0: ایمد

در شرایطی که جمهوری اسلامی با مجموعی از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبروست، بحث درباره آینده ایران و چگونگی گذار از این نظام بیش از هر زمان دیگری به یکی از مسائل اساسی نیروهای سیاسی مخالف رژیم تبدیل شده است. اما پرسش تنها این نیست که جمهوری اسلامی چگونه کنار خواهد رفت. پرسش مهمتر این است که پس از آن چه نظامی جایگزین خواهد شد و در ایران آینده قدرت چگونه تقسیم خواهد شد. برای ملت کرد و دیگر ملت‌های تحت ستم ملی در ایران این پرسش اهمیتی دوچندان دارد. تجربه بیش از 4 دهه نشان داده است که تغییر حکومت لزوماً به معنای پایان تمرکزگرایی و تبعیض ملی نیست. از همین رو مسئله فدرالیسم، تقسیم قدرت، تضمین حقوق ملی و مشارکت برابر همه ملت‌ها و مناطق به یکی از محورهای اصلی بحث درباره آینده سیاسی ایران تبدیل شده است. مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، اخیراً در گفتگوی اختصاصی با رسانه هلنت ضمن تشریح ارزیابی خود از وضعیت جمهوری اسلامی و استراتژی حزب دموکرات در دوران گذار بر ضرورت تقسیم قدرت و ایجاد ساختاری دموکراتیک و فدرال در ایران تأکید کرده است. او همچنین از رایزنی با برخی تشکل‌های سیاسی ایرانی سخن گفته و عدم همکاری با جریان‌های تمرکزگرا را به عنوان یکی از خطوط قرمز حزب دموکرات مطرح کرده است. اما در کنار این مواضع، پرسش‌های مهمی نیز وجود دارد. آیا فدرالیسم و تقسیم قدرت در شرایط واقعی سیاسی و اجتماعی ایران امکان تحقق دارند؟ آیا می توان ساختاری ایجاد کرد که هم تمامیت و همزیستی سیاسی ایران را حفظ کند و هم حقوق ملی کردها و دیگر ملت‌های تحت ستم را تضمین نماید؟ مهمتر از آن، آیا نیروهای سیاسی مرکزگرا حاضر خواهند بود از الگوی سنتی تمرکز قدرت در تهران عبور کنند؟ در این برنامه می‌خواهیم بررسی کنیم که طرح‌ها و راهکارهای مطرح شده از سوی آقای هجری و تلاش‌های همگرایانه حزب دموکرات و سایر احزاب کردستان در سپر سیاسی ایران تا چه اندازه می‌توانند پاسخگوی این چالش‌ها باشند؟ موانع تحقق ایرانی دموکراتیک و فدرال با رعایت حقوق ملی ملت‌های تحت ستم چیست و برای مهار دوباره استبداد و تمرکزگرایی چه تضمین‌هایی لازم است؟ و سرانجام این پرسش اساسی را مطرح خواهیم کرد که آیا دوران گذار می‌تواند فرصتی تاریخی برای بازتعریف رابطه میان مرکز و ملت‌های ایران و ساختن آینده‌ای مبتنی بر آزادی، برابری و تقسیم عادلانه قدرت باشد؟

0: با درود، در کانون امشب به موضوع سیستم حاکمیت سیاسی آینده ایران می‌پردازیم. با من فاطمه عثمانی و مهمانان برنامه آقایان کیقوباد اسماعیل پور، عضو دفتر سیاسی گروه 25 شهریور و آقای آرش آذرخش، عضو شورای آزادی خواهان سوسیالیست. به کانون خوش اومدید. آقای اسماعیل پور، آقای هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگوی با رسانه هلنت اظهار داشتند که سنگ بنای ایران دموکراتیک باید پیش از سقوط رژیم گذاشته شود. نظر شما چیست؟
1: اول ممنونم که منو به این مصاحبه دعوت کردید و خدمت شما و بینندگان شنوندگان سلام عرض میکنم. موضوع حاکمیت سیاسی در آینده ایران امروز وقت و صحبتش هست و زمانش هست که بهش پرداخته بشه. ببینید، دموکراسی از مشورت، مشارکت، تحمل و مدارا و با همزیستن میاد. این اگر امروز در بین نیروهای سیاسی ما به وجود نیاد، مطمئناً در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی نمیتونه یک روزه تحقق پیدا کنه. بنابراین نکته ای که آقای هجری فرمودن دقیقاً مهمه و واگذاری توافقات و به رسمیت شناختن حقوق ملیت‌های ایران پس از سقوط رژیم، همونجور که ایشون گفتن، خطای استراتژیک است. به این خاطر ما باید این گفتگوها رو امروز داشته باشیم، تفاهم ها و توافق ها رو امروز داشته باشیم. من در سفری که 2 ماه پیش به منطقه بالکان داشتم، از کشور اسلوونی، کرواسی، مونتنگرو، سارایوو تا مقدونیه شمالی رو دیدم. این کشورها هنوز پس از 30 سال اون بخششون که مشکلات رو در دوره گذار طی نکردن، امروز بها براش میپردازن. این بهایی که میپردازن در اونجا به این شکله که مثلا کوزوو، صربستان جزء اتحادیه اروپا پذیرفته نشدن و مشکلاتی دارن که مانع اساسش رو در واقع صربستان با دیکتاتوری به وجود آورده، ولی میبینید که در همونجا اسلوونی، کرواسی به اتحادیه اروپا پیوستن و تونستن سطح توسعه و گسترش اقتصادیشون رو به طرز شگفت‌آوری در واقع پیش ببرن. بنابراین ما در خاورمیانه هستیم و مسائل مشکلات خودمون رو داریم. برای اینکه این مسائل مشکلات راهبند ما نباشه و فردا آشوب ایجاد نکنه و دوباره ما رو به دیکتاتوری دیگری در نقلتانه و بهای بیشتری بپردازه، امروز باید گفتگو کنیم، باید توافق کنیم و باید بتونیم با هم پیش بریم.
0: آقای آذرخش، تنوع ملی در ایران چه نوع از سیستم حاکمیت سیاسی رو میطلبه؟
2: درود دارم خدمت شما، دستندرکاران تلویزیون کانال کورت کانال، همچنین درود دارم به مهمان عزیزتون و به همه شنوندگان و بینندگان کانالتون. ببینیم، من از تمام متد تحلیلی آمریکایی یا معمولا استفاده میکنم که اول نتیجه رو میگم، بعد مقدمه و تحلیل و بعد مؤخره رو میگن. برعکس اروپایی ها بیشتر اول مقدمه و بعد تحلیل و بعد مؤخرهش و بعد نتیجه رو. اینه که ما در آینده ایران و اساسا در ایران به یه نظام دموکراتیک و فدرال نیاز داریم و عمدتاً به مبنای جمهوری، نظام جمهوری. من وام میگیرم از گفته آقای عبدالرحمن قاسملو، سندیات قاسملو، که جمله تاریخی داره در رابطه با ایران. میگه دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان و در واقع برای همه ملیت‌های ایران. رابطه بین فدرالیسم و دموکراسی یه رابطه کاملا متقابل هستش. بدون پذیرش هر کدوم از این دو، ما به هیچ کدوم از این دو مؤلفه متاسفانه نخواهیم رسید. ما هم به دموکراسی شدیداً نیاز داریم، بخاطر اینکه تاریخ جامعه ما همواره جامعه استبدادی و انحصاری بوده و قدرت اساساً در انحصار نیروهای بسیار مطلق الانام بوده، حکمرانان مطلق الانام بوده، و هم به عدم تمرکز قدرت یا حکومت غیر متمرکز داریم که قدرت و ثروت و معرفت یا آگاهی در انحصار یک بخش، یک طبقه، یک ایدئولوژی، یک مذهب، یک ملت یا هر چیز دیگه در نیاد. بنابراین ما نیازمند آینده ایران نیازمند یک جامعه به اصطلاح دموکراتیک و فدرال هستش. و در واقع از نقطه نظر خودم هر کس، هر جریانی با هر نهله فکری اگر نتونه مسئله عدم تمرکز و قدرت در ایران به رسمیت بشناسه، به یک نوعی نمیتونه در بازی دموکراسی آینده مشارکت فعال داشته باشه.
0: خیلی ممنون. آقای اسماعیل پور، تلاش همگرایانه حزب دموکرات و احزاب دیگر در نزدیکتر کردن تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ چقدر میتونه کمک کنه؟
1: خب این سوال بنیادی است. برای این سوال باید الان نگاه کنیم که شرایط چیست و جنبش در چه مرحله است. ببینید اگر از بخش اخیر نگاه کنیم، جنبش ژن جیان آزادی 4 سال پیش به وجود اومد، این جنبش به پیش رفت و بعد همون مرکزگرایان و دیکتاتور طلبان، سلطنت طلبان، برای اینکه قدرت رو دوباره بخواهند پس از جمهوری اسلامی به دیکتاتوری دیگه برگردونن، سعی کردن اونو با شعارهای فاشیستی مثل مرد میهن آبادی نابود کنن. در این شرایط که امروز تفرقه ایجاد شده، سخن از همگرایی و همبستگی در واقع پادزهر تفرقه افکنی است و راه همبستگی و همگرایی با مبانی اون تعریف میشه. امروز سخن از همبستگی با تکیه بر مبانی دموکراتیک هست که میتونه پیش بره. ببینید آقای هجری گفتن که خط سرخ ما در واقع مرکزگرایی است. این درسته. تاریخ معاصر اگر نگاه کنی، حداقل در 100 سال اخیر، اون چیزی که باعث شده که جامعه ما که با انقلاب مشروطیت در صدر پیشرفت و توسعه سیاسی میتونست باشه، امروز محصول با 2 تا 3 تا کودتا به این روز افتاده. ما راه بازگشت این قطار به ریل خودش بازگشت به دموکراسی است و بازگشت دموکراسی یعنی حقوق برابر، حقوق برابر و شناخت هویت ملیت ها و قومیت ها از این مسیر خواهد بود که تمرکز کنار بره. چرا ما میگیم که فدرالیسم؟ به خاطر اینکه فدرالیسم شناخته شده ترین ساختار غیر متمرکزه که 27 کشوری که امروز فدرالیسم رو انتخاب کرده اند، نیمی 54% جمعیت جهان رو تشکیل میدن.
0: آقای اسماعیل پور، من در یه سوال دیگه به فدرالیسم برمیگردم. فقط یه سوال از آقای آذرخش داشتم. آقای آذرخش، آقای اسماعیل پور از دموکراتیزه کردن حاکمیت سیاسی آینده ایران صحبت میکنن، از تنوع ملی و احقاق حقوق ملیت ها در چارچوب یک سیستم سیاسی دموکراتیک. این حجم از تلاش و مقاومت برای تمرکز قدرت در مرکز از کجا میاد؟
2: ببینیم، همونطور که همتون اذهان دارین، ایران به هر حال کشوری هست که شدیداً مساعد برای سیستم رانتخاری، به خاطر اینکه نظام های حاکم در ایران اساساً متکی به اراده مردم از این جنبه نیستن که توده ها تأمین کننده منافع اقتصادی جامعه از طریق تولیدات خودشون، از طریق به اصطلاح کارهای خدماتی خودشون، همانند خیلی از کشورهای مترقی و دموکراتیک جهان نیستن. چون ما منابع به اصطلاح تولیدی عظیمی داریم که مثل نفت، پتروشیمی، گاز و دیگر صنایعی که و منابعی که داریم، هر حکومتی که میاد در ایران اساساً تمام دغدغش اینه که این منابع رو در قدرت بگیره، در واقع منابع قدرت رو در دست بگیره و بعدش هم قدرتش رو هرچی سریعتر به شکل نظامیگری سازمان بده و یه بخشی از جامعه رو در خدمت خودش بگیره، در سرکوب بخش دیگری که به هر حال در سیاست‌های متمرکزگرایانه اعتراض داره. و همین سیستم رانتخاری باعث میشه که بخشی از نظام‌های به اصطلاح مستقر یا نظام، هر نظام مستقر به اضافه نظام‌هایی که در پی اومدن سر قدرت یا مشارکت در قدرت هستن اساسا به تمرکز قدرت تکیه بکنن، چون تمرکز قدرت میتونه از تمرکز ثروتشون نگهداری کنه، حفظ کنه و همین باعث میشه که بتونن عمرشون رو به بقاشون رو حفظ کنن. به همین خاطر تلاش میکنن نیروهای تمامیت خواه یا نیروهای انحصار طلب و قدرت طلب بیان با عدم تمرکز با بخش دموکراسی در جامعه و دموکراتیزه کردن جامعه شدیدن بیان قد علم بکنن و دقیقا اساسا در مقابلشون بایستن. به همین خاطر گفته آقای هجری از این جنبه درسته که ما قبل از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ناگزیریم تمرین دموکراسی در راهکارهای خودمون، در مبارزات خودمون، در شیوه تعامل، گفتگو و همبستگی خودمون داشته باشیم. یعنی به یک نوعی باید ما دموکراسی را تمرین بکنیم تا قبل از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، به ویژه نیروهایی که میخوان بدیل سیاسی را برای رژیم جمهوری اسلامی وجود بیارن، ما ناگزیریم این راه را طی بکنیم که بعد از سرنگونی تازه نیم اول وقت بیان شروع کنیم که حالا بریم چجوری دموکراسی رو پایه‌ریزی کنیم.
0: آقای اسماعیل پور، چرا فدرالیسم برای ایران به یه شکلی از دموکراسی که در بیشتر کشورها تجربه شده و تجربه موفقی هم بوده؟
1: ببینید، ما وقتی به حکومت نگاه میکنیم، حکومتی که نوعشه که میتونه دموکراسی یا دیکتاتوری باشه، خب همه طبعا در لفظ دموکراسی رو انتخاب میکنن. یکی فرم حکومته که مثلا جمهوری یا پادشاهیه. ما اگه از اعلامیه جهانی حقوق بشر از برابری صحبت میکنیم، پادشاهی نمیتونه انتخاب باشه. پادشاهی اصلا اساسش بر انتخاب نیست، بر زور و بر حاکمیت در واقع موهبت الهی و غیره است که انتخاب دیگه میشه جمهوریت. حالا وقتی میرسیم به ساختار، ساختارها میتونه متمرکز باشه یا غیر متمرکز. ساختار متمرکز یعنی از بالا دستور میدن و بقیه مثلا استانها یا مناطق مباشر اون حکومتن و این تجربه خودشو نشون داده. دو تا سه تا کودتایی که در ایران اتفاق افتاده محصول این نوع حاکمیت بوده. بنابراین ما برای این که بتونیم تضمینی برای عدم بازگشت دیکتاتوری داشته باشیم، باید قدرت رو تقسیم کنیم. این قدرت تقسیم کردن مقاومت در مقابلش به وجود میاره، ولی مقاومت رو من میخوام این رو تفکیک کنم که مقاومت کسانی که این مثلا فدرالیسم یعنی تجزیه طلبی رو پیش میبرن با مردمی که از این صحبت میکنن متفاوته. اونهایی که این شعارها رو میدن میدونن چرا، به خاطر اینکه نمیخوان قدرت سیاسی و اقتصادی رو در واقع تقسیم کنن، ولی مردمی که این شعارها رو پیگیری میکنن ممکنه واقعا اطلاع نداشته باشن که سیستم فدرال چیست. سیستم فدرال بسیار ساده است. من شیرازی اگر برای استانم نخواهم اجازه بدم که از تهران برام استاندار رو پست کنن، من میتونم فدرالیست باشم. من اصفهانی اگر نخواهم منابع اقتصادیم و آبم رو، منابع معدنی من غیره رو به استانهای دیگه ببرن، یا اینکه تولید کنند و به خارج کشور بفرستن و از محصول کارگر ارزان اصفهان آب و برق و گاز سوبسیدی استفاده کنند و فولاد تولید کنند و به قیمت بازار جهانی بفروشن و جیب پولش رو تو جیب خودشون بذارن، بنابراین من میتونم فدرالیست باشم. چرا؟ چون در سیستم فدرال استانها تصمیم میگیرن بخشای از اقتصاد داخل منطقه رو، بنابراین اجازه نمیدن که محیط زیست آلوده بشه، اجازه نمیدن آبهاشون به جاهای دیگه برده بشه، اجازه نمیدن مسیر کلی اقتصادی به سمتی پیش بره که باعث استثمار مردم باشه. به این دلایل هست که ما ساختار فدرال رو پیشنهاد میکنیم و ساختار فدرال در کنار دموکراسی و با دموکراتیک اداره شدن میتونه عدالت اجتماعی و رفاه هم برای مردم بیاره.
0: آقای اسماعیل پور، از لحاظ سیاسی شما فکر میکنید که سیستم فدرالیسم میتونه باعث همزیستی مسالمت‌آمیز سیاسی در داخل ایران بشه و یه جورایی تمامیت کشورم حفظ بشه؟
1: ببینید، اصلا سیستم فدرال فلسفهش این هست که وحدت در کنار تنوع. اون وحدت این هست که فدرالیست در چارچوب یک کشور تعریف میشه. همه کشورهایی که فدرال هستن در چارچوب یک کشور تعریف میشه. همه کشورهایی که فدرال هستن در واقع در چارچوب یک

0: رده 16 همه کشورهای جهان قرار داره. یکی دیگه گستردگی جغرافیایی که ایران باز با 1,648,195 کیلومتر که حالا نمیدونم این دوتا رژیم چقدرش رو از دست دادن، باز جز 7 کشور جز رده 17 همه مساحت کشورهای جهانه. و یکی تنوع قومی، ملی، زبانی، مذهبی که ایران از متنوع ترین کشور هاست. بنابراین حداقل این سه ویژگی اساسی، یکی جمعیت، یکی گستردگی، یکی تنوع قومی زبانی رو ایران داره و از این مدل میتونه استفاده کنه برای اینکه این قومیت ها و ملیت ها و زبان های مختلف و فرهنگ های مختلف در کنار هم زندگی کنن و این بار نه مثل 2000 سال پیش به خاطر سیستم فقط بپذیرن مردم. مردم با دانش و آگاهی خودشون و با مشارکت خودشون این سیستم غیر متمرکز رو بپذیرن و در اون برای خودشون تصمیم بگیرن. مطمئنن مردمی که برای خودشون تصمیم میگیرن بیشترین دلسوزی رو خواهند داشت و بیشترین آشنایی رو به مسائل و مشکلات خواهند داشت.
1: سپاسگزارم آقای آذرخش. هر وقت از حقوق ملی صحبت میشه از حقوق شهروندی هم صحبت به میان میاد، در حالی که حق شهروندی یک حق فردیه. شما احساس میکنید امکان داره که حق شهروندی منجر به احقاق حقوق ملی بشه؟
2: ببینید، تا زمانی که تقسیم قدرت اساسا عادلانه نباشه، حقوق شهروندی نمیتونه تامین کننده عدالت حقوقی برای همه ملیت ها و گروه های مختلف اجتماعی بشه. اما حقوق شهروندی میتونه کمک بکنه به تقسیم قدرت سیاسی در کشور به عنوان یکی از ضمانتگران این که شما بتونید یک نوع همبستگی ملی در میان همه ملیت های ایران ایجاد بکنید. به عنوان مثال، ما اگر فدرالیسم رو مطرح بکنیم ولی نوع فدرالیسم رو مطرح نکنیم، مثلا اگر بگیم ما به فدرالیسم قومی باور داریم، میبینیم در مناطقی از ایران هستن که یک قوم یا یه ملت، من عمدن از واژه ملیت ها استفاده میکنم، چند تا از ملیت ها با گویش ها به زبان های مختلف بر پایه زبان های مادری خودشون در کنار هم در یک منطقه زندگی میکنن، در یک ایالت، در یک استان زندگی میکنن. اونجا اگر ما بخوایم فدرالیسم، نوع فدرالیسم مثلا به عنوان مثال فدرالیسم زبانی بدونیم یا فدرالیسم قومی بدونیم، میبینیم مثلا خود اقوام در همون منطقه که مشترکاً حضور دارن و در واقع باید یک نوع نوعی مشترک منافع باشن در مقابل حکومت مرکزی، میبینیم عملا میفتن در مقابل هم بدعلم میکنه. به این اصلا خیلی ضرب پذیر خواهد بود برای فدرالیسم که ما ازش صحبت میکنیم. بنابراین یک این که از نوع فدرالیسم ما باید صحبت کنیم، یک دومی که ما حقوق شهروندی را به عنوان یک حقوق عمومی که برای همه به اصطلاح ساکنان و اون کشور فراملی یا چندین ملیتی وجود داره، اونو به رسمیت بشناسیم و اونو در واقع در تمامی مسائل حقوقی جامعه ایران اعمال بکنیم، حتی بیش از این که این تقسیم قدرت در عرصه به اصطلاح فدرالیسم یا تمرکز قدرت به یک نوعی شک بگیره. چون ما همونطوری که دموکراسی با فدرالیسم یه رابطه متقابل داره، مسئله شناختن حقوق شهروندی هم در رابطه با دموکراسی با فدرالیسم در واقع به یک نوعی رسمیت پیدا میکنه و برای ایران یه مسئله بسیار بسیار بنیادی هست که ما به خاطر اینکه جامعه ما اساسا یک کشور به اصطلاح تمرکزگرا به اقتدار طلب بوده، کمتر ما رفتیم روی مسائل نظیر حقوق بشر به عنوان یکی از مضامین بین المللی برابر حقوقی مطرح کنیم. ولی خب ما در آینده ایران شدیدا به این قضیه نیاز داریم و مسئله بعدی هم که توی رابطه خیلی خیلی نیاز داریم، شاید تو این پرسش وجود نداشته باشه، ما در کنار این که ما به همبستگی ملیت ها جهت به اصطلاح به وجود آوردن تقسیم قدرت در جامعه ایران احتیاج داریم، ما به یک همبستگی ما بین همه ملیت ها و همه مردمان

0: ایران هم در واقع نیازمند هستیم. جامعه ما تو این رابطه متاسفانه به یک دوگانی، به یک نوعی خطرناک دچار شده و ما از همین ملیت ها، به ویژه ملت کرد که ملت پیشگامی هست، خواهان این هستیم که در این رابطه آستین بالا بزنن، به این در کناری که در کنار این که دنبال حق و حقوق ملی خودشون هستن و عدم تمرکز قدرت رو برای رسیدن به حق و حقوقشون مطرح میکنن، به این همبستگی ملی هم یا اساسا بهش بگیم فراملی در میان همین ملیت های ایران هم برای تکیه بکنن. تا جایی که من میدونم بعضی از افراد یا شخصیت های نیروهای سیاسی حتی به حزب دموکرات کردستان پیشنهاد دادن که شما چرا یک حزب سراسری برای همین ایران به وجود نمیارید. این سوال از یک جای سوال درستیه، از یک ضرورت حکایت میکنه. اون ضرورت اینه که ما حزب سراسری برای همین ایران نداریم. نمیتونه حزب یا سازمانی یا جریان سیاسی باشه که همین ایران، همین ملیت ایران رو تحت پوشش قرار بده. بیشتر میفته به اصطلاح به یه شکلی که جزیره احزاب از هم دیگه جدا میشن و همین باعث میشه که ما امروز اساسا چیزی به نام همبستگی ملی که برای همه مردمان ایران در کنار هم همدیگر رو پوشش بدن برای رسیدن به حق و حقوق خودشون و برای رسیدن به دموکراسی و همون بحثی که کردین شما حقوق فردی خودشون، هنوز ما بهش نرسیدیم و اینا مسائلی هست که واقعا جلوی دست ما هست و باید برایشون برنامه‌ریزی داشته باشیم و ما از احزاب مترقی به ویژه احزاب ملیتا خواهان این هستیم که در کنار اینکه از حقوق ملیتی خودشون دفاع میکنن و به حق هم دفاع میکنن، چون واقعا همیشه وسط ما مضاف ملی مواجه بودن، در کنار این به حقوق تمام مردمان جامعه ایران ما فکر بکنیم و در این رابطه هم طور برنامه داشته باشیم.
1: البته آقای هجری در بخشی از سخنانشون به خواستار همبستگی ملت‌های ایران شدن که بشه در مرحله گذار بتونن به توافقی بر سر حاکمیت سیاسی آینده ایران برسن. آقای اسماعیل پور، آقای آذرخش حتی اعتقاد داشتن که ما باید بر سر نوعیت فدرالیسم توافق بکنیم قبل از اینکه رژیم سقوط بکنه. نظر شما چیست؟
2: ببینید، توافق خب باید طرف های توافق هم حاضر باشن. ما الان وقتی که اون همگرایی که لازمه یا اون سمینار و کنفرانس ها یا مجالسی که باید باشه که طرف های دیگر هم باشن وجود نداشته باشن، الان نمیتونیم توافق کنیم. ولی اون چیزی که اهمیت داره این هست که ما بدونیم که مثلا اگر کردستان سیستم فدرال رو انتخاب میکنه، بدونه و اعلام کنه که کدوم نوعش، به خاطر اینکه باز تمرکزگرایان با سوء استفاده از این مسئله که اعلام نمیشه همیشه میان میگن که فدرالیسم قومی برای ما کار نمیکنه. خب اصلا چه کسی در ایران گفته ما فدرالیسم قومی میخوایم؟ فدرالیسم قومی در اتیوپی کار کرده و تبدیل کرده 80 قومیت رو به یک ملت پیشرفته، ولی در ایران حالا کار نمیکنه. من میخوام به این نکته اشاره کنم که اتفاقا پرداختن به این موضوع که کدوم نوع فدرالیسم، این مهمه. ما حداقل باید این بحثا رو در جامعه پیش ببریم. من هفته پیش سمیناری که در تورنتو بود مقاله‌ای فرستادم با دقیقاً همین عنوان که سیستم فدرالی که برای ایران میتونه پیشنهاد بشه از نوع جغرافیایی منطقه‌ای، زبانی فرهنگی مثل بلژیک، جغرافیایی مثل آمریکا، کانادا، آلمان، آرژانتین و ویژگی دیگرش، فدرالیسم مشارکتی، در واقع فدرالیسم مشارکتی بیشترین همپوشانی رو دولت‌های استانی یا منطقه‌ای با دولت سراسری دارن و آخرین ویژگیش هم این بود که اینها به ما یک نوع فدرالیسم ترکیبی میدهد. بنابراین من امروز برای اینکه بخوام نگرانی هموطن یزدیمو یا نگرانی هموطن کرمانیمو از مسئله به عنوان جدایی دولت‌های محلی با دولت فدرال، دولت سراسری رفع کنم، پیشنهاد می‌کنم که من فدرالیسم مشارکتی رو پیشنهاد می‌کنم و در این فدرالیسم مشارکتی همکاری و هماهنگی کاملی بین دولت فدرال، دولت سراسری و دولت‌های منطقه‌ای وجود داره. بنابراین این بحث رو که ما امروز مطرح کنیم و اتفاقاً برخی احزاب و شخصیت‌های سیاسی بیان و بگن که کدوم نوع فدرالیسم برای ما میتونه کارا باشه، من فکر میکنم این بحث باز شدنش در جامعه کمک میکنه به اینکه یک، ما بدونیم چی میخوایم و پیشنهادمون به جامعه چیست، و دو، از سوء استفاده و فریبکاری که تمرکزگرایان میکنن و میگویند که فدرالیسم باعث تجزیه است. نه دوستان، هیچ کشور فدرالی تا به حال تجزیه نشده از این 27 کشور. یا میگن که فدرالیسم باعث میشه که منابع کشور در اختیار یک استان قرار بگیره. این هم واقعیت نداره. شما ماده 111 و 112 قانون اساسی عراق رو نگاه کنید. تمام منابع نفت و گاز و منابع استراتژیک در اختیار دولت سراسری است برای اینکه منافعش رو در اختیار همه کشور قرار بده. بنابراین این جور ابهام ها هم از بین میره و مشخص میشه که تقسیم قدرت بین دولت های استانی یا منطقه‌ای و یا منطقه‌ای به هر شکلی که تصمیم گرفته شد و دولت فدرال بر اساس قانون اساسی خواهد بود که اون قانون اساسی دولت وزارت های مثلا ارتش، مالیه، مهاجرت و امنیت عمومی رو به دولت مرکزی و وزارت خارجه میده و اختیارات دیگه ای مثل آموزش پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، جاده ها و دولت های شهری رو به دولت های استانی میده. بنابراین بردن این فرهنگ به داخل جامعه به نظر من بسیار کمک میکنه به اون مبانی که حزب دموکرات پیشنهاد کرده که ما باید به درون جامعه ببریم و امروز توافقات رو انجام بدیم برای اینکه فردا در شرایط گذار، در شرایط کمتر بودن امنیت و مسائل بسیاری که ما داریم، این بحث ها اونجا نمیتونه انجام بشه. این بحث ها رو امروز باید داشته باشیم تا آماده بشیم و از این مسئله حیاتی یعنی توافقات قبل از سرنگونی رژیم بتونیم در واقع به نتیجه مثبت برسیم.
1: البته حزب دموکرات و بخشی از احزاب کردی در برنامه سیاسی خودشون به طور مشخص از نوع فدرالیزمی که پیاده بشه در حاکمیت سیاسی آینده ایران صحبت کردن. آقای آذرخش، از نظر شما دوران گذار میتونه به فرصتی برای نزدیکتر شدن تشکل‌ها و ملیت‌های ایران تبدیل بشه که بتونن به توافق برسن قبل از اینکه رژیم سقوط بکنه و ما بتونیم به توافق برسیم که بشه در آینده پیاده کرد؟
0: ببینیم، ما شدیداً نیاز داریم به اصطلاح این توافقات یا این تفاهم ها یا این گفتمان سازی ها، حداقل چون در مرحله اول ما هم صحبتی که آقای اسماعیل پور کردن، ما باید به تقویت گفتمان ها بپردازیم. حداقل در عرصه گفتمان ها ما این مباحث رو به جامعه ببریم که چقدر ما به همبستگی و اتحاد و پیوند برای تعیین سرنوشت تک تک جامعه ملت ایران اعتقاد داریم، باور داریم، به همه مردمان ایران باور داریم. به این ضرورت رو توضیح بدیم به عنوان یک ضرورت حیاتی و بعدش هم این آموزش هم به لحاظ دموکراتیک ببینیم. به خاطر اینکه ما به خواسته همون برسیم، باید این راه تعامل با هم دیگه یاد بگیریم و رواداری رو باید در رابطه با هم دیگه تمرین کنیم. اگه ما امروز در خارج از کشور که بیش از 8 میلیون دیاسپورا هستش و در فرهنگ این جامعه به هر حال دموکراتیک که ظاهرا همون رو قبول داریم، نتونیم این فرهنگ رواداری به این تعامل به گفتگوها رو با هم دیگه بیاموزیم و به هم دیگه خوب گوش کنیم، مطمئن باشین که در مرحله گذار، چون مرحله به اصطلاح ضرورت هاست، در مرحله ضرورت ها معمولا آزادی کار نمیکنه، همه چیز تابع ضرورت میشه و یکی از اون ضرورت ها هم حفظ امنیت عمومی است و همیشه سیستم های امنیت محور سیستم های سرکوبگرن، چون ما همش در مقابل امنیت بحث آزادی رو مطرح میکنیم. ضرورت ها عمدتاً یکی از نیازهای اساسیش حفظ امنیت است و به همین خاطر ما به خاطر اینکه به این بحران دچار نشیم، به این مشکل بسیار خطرناک گریبانگیر ما نشه، ما ناگزیریم بیایم آموزش های اساسی رو در این عرصه ببینیم، از گفتمان ها شروع کنیم، از تعامل با هم دیگه پیش بریم، همبستگی ها رو در عمل تجربه بکنیم، در پروسی که هر جا کار مشترک میتونیم انجام بدیم. برای مثال الان چهارمین سال روز آغاز جنبش ژینا، جنجیان آزادی، زن زندگی آزادی است، به عنوان یک گفتمان بسیار بسیار غالب در جامعه سیاسی ما که تنها به اصطلاح گفتمانی هست که تنوعات و تکثرهای جامعه ما رو تونسته پوشش بده. اگر تو همین زمینه ها ما باید تمرین داشته باشیم که چجوری میتونیم همین به عنوان مشخص جنبش ژینا رو به عنوان یه جنبش به اصطلاح ملیتی و سراسری با هم دیگه همبستگی رو در میدان آموزش ببینیم، بعدن ها در شرایط خاص در مرحله گذار ما این مسئله رو براحتی نمیتونیم پیش ببریم. بنابراین ما ناگزیر هستیم که قبل از گذار و حتی قبل از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ما این مراحل تمرین بکنیم، به همبستگی ها رو تمرین کنیم. ما اساسا یکی از دغدغه‌های اساسیم همیشه خانم عثمانی اگر اسمتون اشتباه نکرده باشم این هستش که واقعا ما این همبستگی سراسری رو چجوری میخوایم به وجود بیاریم، چون این همبستگی سیاسی ضرورت اساسی تغییر نظام به اصطلاح مستقر حاکم هستش. یعنی بدون این همبستگی به اصطلاح سراسری، من اسمش هم نمیگم همبستگی ملی چون ممکنه یه توهم بشه اینا، ما اساسا قادر به گذار از این رژیم جمهوری اسلامی نیستیم، مگر این که دیگران بخوان از اونور مرز بیان برامون تعیین کنه که ما چجوری گزارت بسته تمرین کنیم یا پیش ببریم. به همین خاطر وظیفه تک تک ما هست همین گفتمانهایی که الان اینجا وجود داره یا در جای دیگه ما این مباحث کاملا بتونیم تمرین کنیم. اما ناامید نیستم، امیدوارم که این همبستگی به وجود خواهد اومد، بخاطر اینکه یکی از ضرورت‌های اساسیه و به همینجا میخوام تاکید کنم به جنبش ژینا، به جنجیان آزادی، زن زندگی آزادی که تکیه بر این جنبش برای ما میتونه راهنمودای بسیار بسیار بزرگی داشته باشه برای ایجاد همبستگی. شما وقتی شعار به اصطلاح انقلاب ژینا رو میبینین میگه که از کردستان تا زایدان، از زایدان تا تهران ستم علیه زنان، یا میگه از کردستان تا زایدان، از زایدان تا تهران جانم فدای ایران، این حکایت از چی داره؟ از یه طرف از حقوق ملی ملیت‌ها دفاع میکنه، میگه از حقوق ملیت‌های زایدان، بلوچستان، کردستان، ترک، نمیدونم عرب باید حمایت کنی، اما باید در رابطه با یک ایرانی که مال همه است، ملک مشای همه ایرانیان است، همه مردم باید توش در تقسیم قدرت شراکت داشته باشن، به این احساس داشته باشن که ایران مال همه است، این کار پیش بره. ما این پیامو بجز از جنبش ژینا تو هیچ کدوم از جنبش‌ها متأسفانه نتونستیم بگیریم و از این بستر ما باید استفاده کنیم که بتونیم به این مسیر راهنمون بشیم.
1: با تشکر از آقایان کیقوباد اسماعیل پور عضو دفتر سیاسی گروه 25 شهریور و آقای آرش آذرخش عضو شورای آزادی خواهان سوسیالیست که در این برنامه ما را همراهی کردید. در کانون امشب همراه با مهمانان برنامه به بحث و گفتگو درباره سیستم حاکمیت سیاسی آینده ایران دموکراتیک که در آن همه ملت‌ها مشارکت داشته باشند پرداختیم. کانون را از شبکه‌های اجتماعی کورد کانال دنبال کنید. با تشکر از همراهیتان پاینده باشید.

Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شده. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه علس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند نه مرغان ماهی خواست.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

یکی داره میرخصه، یکی هم دست بسته است، هر دو خدا نوره. مادرش میگفت خدا نور وقتی به خونه میومد منو بغل میکرد و دور اتاق میچرخوند و اونقدر میچرخوند که خواهرهاش میگفتن وای حواست به مامان باشه، این کارو نکن. اما خدا نور میگفت میخوام مادرم مثل خودم شاد باشه. بعد دست منو میگرفت و میگفت مامان بیا برقصیم. بله، دست مادرش رو میگرفت و میچرخوند و میچرخوند. خدا نور لوجه‌ای جوانی بلوچ از محله شیرآباد زاهدان بود. گچکاری میکرد. نامزد داشت و برای ازدواجش داشت آماده میشد. تنها پسر خانواده بود و به گفته خواهرش از کودکی کار کرده بود و بعدتر نوناور خونه شده بود. اما یک چیز حتی پیش از همه اینها زندگی اون رو سخت کرده بود. خدا نور و خانواده‌اش شناسنامه نداشتند و همین نداشتن شناسنامه اونها رو از بخش مهمی از حقوق عمومی و شهروندیشون محروم کرده بود. تابستان سال 1401 خدا نور بازداشت میشه. نزدیکانش گفتند ماجرا از درگیری او با پسر یک فرد وابستگی به بسیج شروع شده بود. روایت یکی از بستگانش از اون چه در بازداشت بر او گذشته بسیار تلخه. اون میگه خدا نور رو به شدت توی بازداشتگاه داشتند کتک میزدند. ناچار شدیم اولش حدود 30 میلیون تومان به ماموران آگاهی بدیم که بعد اونا بیشتر خواستن و ما هم از آشناها نزدیک به 100 میلیون تومان دیگه جمع کردیم و بهشون دادیم تا از شدت کتک زدنش کمتر کنن و خدا نور رو حداقل به قاضی و دادگاه تحویل بدن و توی بازداشتگاه نگه ندارن. چاره ای نداشتیم. خدا نور بعد از حدود 1 ماه آزار و شکنجه توی اون دوره آزاد میشه. بعدها عکسی از همون دوران بازداشتش منتشر شد. خدا نور با دستهای بسته شده به میله‌ای در محوطه و یک لیوان آب که کمی دورتر از اون قرار داشت توی اون کات دیده میشن. یکی از نزدیکانش روایت کرده بود که او از ساعت 2 شب تا 7 صبح به میله بسته شده بود و کتک خورده بود و وقتی آب خواست لیوان آب رو اونقدر دور گذاشته بودند که ببیندش، اما دستش به اون نرسه. همون تصویر معروف و جهانی شده خدا نور. برای فهمیدن روزهای آخر زندگی خدا نور باید به زاهدان برگردیم، به شهری که پیش از اون جمعه خونین هم سالها با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم کرده بود و بخشایی از مردمش از ابتدایی ترین امکانات و فرصتهای برابر با دیگر نقاط کشور فاصله داشتند. بی مدرکی، ضعف دسترسی به خدمات عمومی و زیرساخت و محرومیت اقتصادی بخشی از زندگی بسیاری از مردم استان بود، استان سیستان و بلوچستان. و بعد در پاییز 1401 ماجراهایی که خشم موجود رو به اعتراضی عمومی تبدیل کرد. 8 مهر همون سال بعد از نماز جمعه اعتراض در زاهدان به خون کشیده شد. نیروهای امنیتی به سوی مردم شلیک کردند و تعداد زیادی از نمازگزاران، معترضان و رهگذران کشته یا زخمی شدند. سازمان‌های حقوق بشری این روز رو یکی از مرگبارترین وقایع سرکوب اعتراضات سال 401 دونستن. اما برای مردم زاهدان ماجرا همونجا تموم نشد. جمعه بعد و جمعه‌های بعدتر مردم دوباره به خیابون اومدن. ادامه اعتراض فقط واکنش به یک روز تیراندازی نبود، به مطالبه‌ای برای پاسخگویی، عدالت و پایان دادن به خشونتی تبدیل شده بود که مردم اون رو بخشی از سالها تبعیض و محرومیت خودشون می دونستن. در روزهای پس از جمعه خونین خدا نور هم هدف گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد. گزارش های نزدیک به خانواده میگن او توی منطقه شیرآباد زخمی و به بیمارستان منتقل شد. بدنش تاب نیاورد و 2 روز بعد 10 مهر در بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان جان خودش رو از دست میده.
دهم مهر برای خانواده خدانور یک تاریخ معمولی نبود. او در دهم مهر سال 1374 به دنیا آمده بود و دهم مهر 1401 درست در روزی که باید 27 ساله می شد از دنیا رفت و یا به جفا رفت. مرگ او اما خیلی زود از خانه و محلش فراتر رفت. عکسی که ماها پیش فقط تصویر یک بازداشت بود، حالا تبدیل شده بود به تصویر یک جوان کشته شده در زاهدان. تصویری که مردم اون را به خاطره جمعی اعتراضات پیوند زدند. بعد از مرگ خدانور مردم صرفاً فقط همون عکس رو منتشر نکردند. ویدیوهای اون رو هم دوباره منتشر کردند و همرسانی کردند. تصاویری از همون جوانی که پیش از اون همه خشونت زندگی میکرد و میخندید، میرقصید. این دو تصویر کنار هم نشستند، یک جوان با دستهای بسته و همون جوان در حال رقصیدن. همین تضاد خدانور رو از یک نام در میون قربانی ها به یکی از ماندگارترین چهره های اعتراضات تبدیل کرد. تصویرش با آثار هنری راه پیدا کرد، نامش در مراسم و اعتراض ها تکرار میشد و حتی حرکت معروف دستهای بسته در موقعیت‌های مختلف بازسازی شد. مادر خدانور اما نمیتونست فراموش کنه. پسری که وقتی به خونه میومد اون رو بغل میکرد و دور اتاق میچرخوند. پسری که میگفت میخوام مادرم مثل خودم شاد باشه. بعد از مرگ خدانور مردم اون رو فقط با اون میله و اون لیوان آب و اون فضا به یاد نیاوردند. رقصش رو هم نگه داشتند، انگار برای اینکه آخرین تصویری که از او باقی میمونه تصویر کسی باشه که داشت صرفاً و صرفاً فقط زندگی میکرد، نه فقط کسی که زندگیش رو از اون گرفتن. بله، مادر خدانور فراموش نکرد و مردم ایران هم نه فراموش خواهند کرد و نه خواهند بخشید. سپاسگزار شما هستیم که امروز هم همراه ما بودید و بولتن روزانه رو تماشا کردید. ما رو حمایت کنید و نظرهاتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید. مطمئن باشید که بسیار مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود در انتخاب محتوا و کیفیت بولتن. ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت از کانال حتما سابسکرایب کنید. همیشه گفتم شما انرژی روزانه ما هستید برای تداوم، این بار هم میگم از ما این انرژی رو دریغ نکنید. دعوت میکنم از شما به ادامه بخش‌های مختلف بولتن توجه بفرمایید.

بر اساس تازه ترین گزارش سازمان ACAPS، یک سازمان مستقل و غیرانتفاعی در زمینه تحلیل بحران‌های انسانی، قیمت برخی داروها در ایران در سال 2026 بین 100% تا 1000% افزایش یافته. افزایشی که حتی داروهای حیاتی مانند انسولین را هم شامل می شود. این گزارش می گوید افزایش هزینه حمل و نقل، تأخیر در واردات دارو و مواد اولیه و آسیب به مراکز درمانی و کارخانه های داروسازی به کمبود و گرانی دارو دامن زده. در نتیجه برخی بیماران دیگر توان خرید کامل نسخه خود را ندارند و مجبورند فقط داروهای ضروری تر را تهیه کنند. این سازمان هشدار داده که این شرایط به ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری های مزمن خطر قطع درمان و وخیمتر شدن وضعیت سلامت را افزایش می دهد. گزارش تازه روزنامه نشنال میگوید یک کارگر ایرانی به طور متوسط حدود 82 دلار در ماه درآمد دارد، در حالی که هزینه سبد مصرفی یک خانواده به حدود 450 دلار در ماه رسیده. همزمان قیمت مواد غذایی طی یک سال بیش از 128% افزایش یافته و ارزش ریال از مرز 2 میلیون ریال برای هر دلار عبور کرده. در استان هرمزگان نیز نماینده کارگران از بیکار شدن حدود 20 هزار نفر خبر داده و گفته برخی شرکت‌ها روزهای کاری کارکنانشان را به تنها 10 روز کار در ماه کاهش دادند. در همین شرایط کمبود بنزین باعث تشکیل صف‌های چند کیلومتری در برخی شهرها شده. شهرام کرمی، نمایشنامه نویس و مدیر فرهنگ سرای ارسباران، به دلیل حضور شماری از هنرمندان زن بدون حجاب اجباری در مراسم بزرگداشت بهرام شاه محمدلو از ریاست این فرهنگ سرا برکنار شد. در مراسم شب شعر و موسیقی کانون زمستان، هنرمندانی از جمله احترام برومند، مجری تلویزیون و بازیگر و همچنین لیلی رشیدی، بازیگر سینما و تئاتر حضور داشتند. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، در یادداشتی با انتقاد از اظهارات حسن روحانی درباره تنگه هرمز نوشت که سخنان او در جهت منافع آمریکاست و خواستار پیگرد قضایی افرادی شد که منافع آمریکا را تامین می کنند. روحانی گفته بود تنگه هرمز باید پر رونق باشد و تجارت جهانی مختل نشود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه 13 شهریور با تصویب قطعنامه‌ای استفاده از نقشه تازه‌ای از جهان را توصیه کرد که مساحت قاره‌ها را درست‌تر نشان می‌دهد و در آن آفریقا بزرگتر و اروپا و آمریکای شمالی کوچکتر از نقشه‌های رایج دیده می‌شوند. این قطعنامه با حمایت 164 کشور تصویب شد. ایالات متحده به آن رأی مخالف داد و 6 کشور نیز رأی ممتنع دادند. نقشه تازه بر پایه تصویرسازی موسوم به زمین هم‌اندازه تهیه شده و قرار است جایگزین تصویرسازی مرکاتور شود. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه 13 شهریور از موافقت با فروش محموله‌ای به ارزش 5 میلیارد دلار بمب، کیت‌های هدایت و دیگر تجهیزات نظامی به عربستان سعودی خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد این فروش توان دفاع هوایی عربستان را برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده منطقه‌ای تقویت و هماهنگی تجهیزات این کشور با سامانه‌های نیروهای آمریکایی و دیگر شرکای واشنگتن در خلیج فارس را بیشتر می‌کند. این فروش برای نهایی شدن به تایید قانونگذاران آمریکایی نیاز دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه 13 شهریور بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگزلا در ایران حمله کند. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود که ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داده بود که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می‌تواند کوه

اواخر قرن 19 میلادیه. اتاق تاریکه. چند نفر چشم به یک حباب شیشه‌ای دوختن. سیم‌ها وصل شدن. جریان برقرار میشه. درون حباب رشته باریک آروم آروم سرخ میشه، بعد نارنجی و بعد زرد و ناگهان اتاق روشن میشه. نه شعله‌ای وجود داره، نه فتیله‌ای و نه روغنی. فقط یک رشته کوچیک درون شیشه میدرخشه. برای ما این صحنه اونقدر عادیه که حتی ارزش نگاه کردن نداره، اما برای آدم‌هایی که توی اون سال زندگی می‌کردن و اونجا هم ایستاده بودن، چیزی در حال رخ دادن بوده که هنوز بخش معمولی از زندگی بشر نشده بوده. اونها دارن می‌بینن برق می‌تونه نور بده بدون اینکه چیزی رو بسوزونه. اما این لحظه پایان این داستان نبود. در واقع تازه معلوم شده بود مشکل واقعی چیه. سالها بود که دانشمندا و مخترعان مختلف میدونستن که میشه با برق نور تولید کرد. چراغ‌های قوسی هم وجود داشتن. حتی پیش از ادیسون نمونه‌هایی از لامپ‌های رشته‌ای ساخته شده بود، اما این نورها برای زندگی روزمره مناسب نبودن. یا خیلی زود میسوختن و خاموش میشدن، یا بیش از حد متعادل برق مصرف میکردن، یا ساختنشون گرون تمام میشد. پس سوال واقعی این نبود که چطور با برق نور درست کنیم. سوال این بود چطور نوری بسازیم که یک خانواده بتونه هر شب ازش استفاده بکنه. لامپ به یک ماده بسیار عجیب نیاز داشت. ماده که وقتی جریان برق از اون عبور میکنه اونقدر داغ بشه که بدرخشه، اما قبل از اینکه بتونه اتاق رو روشن کنه از بین نره. هرچه این رشته داغ‌تر میشد نور بیشتری میداد، اما داغ‌تر شدن یعنی نزدیک شدن به نابودی و از بین رفتن. و اگه مقاومت رشته مناسب نبود، سیم برق رسانی هم دچار مشکل میشد و حتی میتونست آتش سوزی عمده تو اون محل و مکانی که این لامپ روشن شده ایجاد بکنه. پس اونها باید ماده‌ای پیدا می‌کردن که هم مقاومت الکتریکی مناسبی داشته باشه، هم بتونه حرارت بالا رو تحمل کنه و با اکسیژن موجود توی هوا هم ترکیب نشه و هم قابل ساخت باشه و هم عمر قابل قبولی داشته باشه. این دیگه خب طبعا یک مسئله ساده‌ای که به راحتی بشه عمل اختراع روش صورت بگیره نبود. یک مسئله فیزیکی و مهندسی بود که خب باید به یه سری کشفیاتی دست پیدا میکردن و اون رشته و اون جنسیتش رو میتونستن بهش برسن. یکی از گزینه های مهم در این میان پلاتین بود. فلزی که نقطه ذوب بالایی داره و توی نگاه اول میتونست برای چنین کاری مناسب باشه. اما مشکل دیگری این وسط خودش رو نشون میده. پلاتین توی دمای بالا رفتار مطلوبی نداشت و برای کاربرد گسترده هم بسیار گران بود. ادیسون حتی برای فهمیدن رفتار اون آزمایش‌های مفصلی روی گرم شدن پلاتین انجام داد. اون آزمایش‌ها یک سرنخ مهم هم بهش دادن. هوا دشمن رشته داغه. فلز داغ در تماس با هوا میتونه اکسید بشه و آسیب ببینه و اصلا از بین بره. پس راه حل فقط پیدا کردن یک رشته بهتر نبود. باید کاری برای هوای اطراف رشته هم می‌کردن که البته که خدمتتون عرض کردم با اکسیژن موجود توی اون ترکیب نشه. توی اکتبر سال 1879 بعد از آزمایش مواد مختلف و آلیاژهای مختلف، تیم ادیسون به سراغ یک ماده بسیار معمولی میره. نخ پنبه‌ای. نخ رو کربونیزه میکنن، یعنی اون رو در شرایطی حرارت میدن که ساختار عالی اون به کربن تبدیل بشه. بعد اون رو داخل حبابی که تقریبا از هوا تخلیه شده بود گذاشتن. در صبح 22 اکتبر سال 1879 یکی از این رشته های کربنی روشن شد. نکته مهم فقط روشن شدنش نبود. این رشته تونست 13 ساعت و نیم کار کنه. برای اون دوره این یک موفقیت بزرگ بود. وقتی بعدن جریان بیشتری بهش دادن تا نورش رو افزایش بدن، شیشه بیش از حد داغ شد، گرم شد و شکست. اما همون آزمایش نشون داد که بالاخره یه چیزی ساخته شده که این وسط میشه از نظر تجاری جدی بگیرنش. اون نخه پنبه‌ای موفق بود، اما قرار نبود آخرین انتخاب باشه. در هفته‌ها و ماه‌های بعد تقریبا هر ماده قابل کربونیزه شدنی که در دسترس آزمایشگاه بود بررسی شد. انواع چوب، کاغذ، الیاف، پنبه، کتان، چوب پنبه، الیاف نارگیل، مواد دیگه. و
بعد توجه اونها به گیاها و الیاف بلند و یک نواخت جلب شد. در نهایت از بامبو استفاده کردند. بامبو به یکی از بهترین گزینه‌ها برای لامپ‌های تجاری ادیسون تبدیل شد. آزمایش‌های مربوط به رشته‌های بامبو در سال 1880 آغاز شد. در پایان سال 1879 منلو پارک دیگه فقط یک آزمایشگاهی پر از سیم و شیشه و ابزار نبود. در سوی کم دسامبر همون سال ادیسون نخستین نمایش عمومی سیستم روشنایی رشته‌ای خودش رو در منلو پارک برگزار کرد. اونچه مردم می دیدن در ظاهر فقط یک نور بود، اما پشت اون نور ماها تحقیق درباره مقاومت الکتریکی، رفتار فلزات، کربن، خلاء، شیشه، سیم، مولد و توزیع برق قرار داشت. اما با توجه به تمام این تلاش ها، این تازه آغاز راه روشنایی بود.

خیلی تنها، هم امشب هم کل شفا، رفتی و کل حرفان موند زینه، عشقی که گفتی همینه، تو که پر کردی جامو انگار، کی میخواد جا تو بگیره، من که میدونم نمیای، کاش تا

یک شنبه 15 شهریور 1405، من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. افشاگری یک مقام اسرائیلی درباره بازسازی شبکه‌های عملیاتی ترور حکومت ایران در خارج کشور و برنامه جدید نظام جمهوری اسلامی برای کشتار روزنامه‌نگاران و مخالفان در خارج. چرا حکومت ایران در اوج فشار و ضعف و بدبختی تصمیم گرفته است واحدهای عملیاتی ترور روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی را فعال کند؟ این وسط تهدید بی سابقه سردار شکارچی درباره کشتن روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال، رادیو فردا و بی بی سی فارسی دقیقاً چه معنایی دارد؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، به قول معروف در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، گلاب به روتون نمیدونم. این آقای ابوالفضل شکارچی بهش میگن سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، میشناسید یا نه؟ اصلا گلاب به روتون اصلا نمیتونه راه بره. آقا چند روز قبل گفته بود که رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، از جمله اینترنشنال گفته بود، بی بی سی فارسی هم گفته بود، رادیو فردا هم گفته بود، گفته بود این رسانه ها و افرادی که در این رسانه ها فعالیت می کنند اهداف نظامی جمهوری اسلامی هستند. ببینید آدم این چیز میشنوه واقعا باید بفهم یعنی چی. اینا چنین آدم های پرت و پر ادعا و خطرناکی هستن. یعنی همینا که ببینید، هم اون آدمی که کشته شد کرونا یاب درست کرده بود، کرونا یاب مستعان، میگفت ویروس کرونا رو باید بذارید توش، تو خشابش کرده، به خشاب گفته بود ویروس کرونا یاب کرونا رو باید بذارید تو خشابش تا 200 متر کرونا تشخیص میده، ویروس تشخیص میده. حالا این آقا اهداف نظامی تشخیص رسانه خارج کشور. تصور کنید ارتش آمریکا تاسیسات اتمی نطنز رو میزنه، احمد جان گفته بود 30 میلیارد دلار ارزشه، نطنز رو میزنه 30 میلیارد دلار، میره تاسیسات اتمی فرودو رو میزنه در عمق 100 متری زمین 60 میلیارد دلار. آقایون چیکار میکنن؟ دنبال چاقو زدن به یه روزنامه‌نگار تبعیدی هستن تو کوچه پس کوچه های پاریس یا چه میدونم لندن یا هر جای دیگه. اما خانم آقایون، این جنون جنایت رو دست کم نگیرید، این آتش کشتار، این وسوسه شدید کشتار رو دست کم نگیرید. همین آتش کشتار، همین وسوسه کشتار بود که توی دی ماه اون عدد حیرت آور رو جوانای کشور رو مثل برگ خزان ریخت رو زمین. همین آتش کشتار بود، همین آتش کشتار بود که هست که در چند دهه اخیر ده ها نفر از مخالفین رو در کشورهای خارجی با چاقو یا با گلوله کشتند. چرا آدم نمیفهمه؟ اصلا معلوم نیست چرا. همین آتش کشتاره که دهه 60 3-4 هزار نفر از ظرف 48 ساعت یعنی چند روز تو زندان‌های ایران اعدام کردن، دار زدن کسایی که زندانشون داشت تموم میشد. حالا موقع این اتفاقات در بعد جهانی بی سابقه است، این چیزها در بعد جهانی بی سابقه است. ببینید بشار اسد بی‌شرف، موقع پدرش حافظ اسد مخصوصا قبل موقعی در اوج قدرت بودن یه روش شکنجه داشتن، اسمش گذاشته بودن صندلی آلمانی، گفته میشد که مهندس آلمانی اون رو در واقع اختراع کرده. این رو هم حزب بعث عراق صدام حسین داشت، هم حزب بعث سوریه حافظ اسد بشار اسد. اینا طرف روی صندلی می نشست و ازش می‌خواستن اعتراف بگیرن و پیچا و در واقع چیزای صندلی کم کم سفتش می‌کردن و تمام بدن این طرف خرد می‌شد. ببین اینا همه دنیا می‌دونن، هر کسی راجع به شکنجه در دنیا کار کنه می‌دونه حزب بعث عراق و صدام حسین، سوریه و حافظ اسد یه همچین تکنولوژی داشتن. خیلی از این کارهایی که در زندان اوین، زندان‌های اوایل انقلاب انجام میدادند، اینا در همین اشل بی سابقه است. مثلا اون چیزی که ساخته بودن روز قیامت، اون چیزی که ساخته بودن تابوت، مردم میشوندن توی یه جای کمتر از یک متر مربع، ساعت‌ها بعد رو به رو نگاه میکرد، حرف میزد، شکنجهش میکردن. خیلی از کارشون بی سابقه است. این شکنجه های جوجه ای واقعا اینا دیوانن، جنون دارن، جنون آدم کشی دارن. به خدا هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه. بابا یه دونه گوسفند رو میگن سر ببرید، خیلی آدما نمیتونن انجام بدن، اصلا نمیتونن نگاهش بکنن. این طرف کیه که چند ده هزار نفر رو تو 48 ساعت میکشه، تو چند روز اعدام میکنه؟ چرا اینقدر راحت؟ چرا این جنون جنایت، آتش جنایت، این وسوسه جنایت؟ و حالا این وسوسه جنایت در اوج ضعف، در اوج بدبختی، آسمون رو از دست دادن، یوردهیشون رو از دست دادن، یه چهار تا موشک میزنن فهمو چیکار میکنن، اینجا داره خودش رو نشون میده. و میگم جدی بگیرید این جنون جنایت یعنی چی. ببینید همین امروز یک شنبه که با هم حرف میزنیم، شبکه ایران اینترنشنال گزارشگرش یک گزارش اختصاصی به نقل از یه مقامی که من نمیشناسم، نمیدونم که در ستاد امنیت ملی اسرائیل، در واقع در شورای عالی امنیت ملی اسرائیل هم چیزی منتشر کرد. این گزارش فاش میکنه که سه تا چیز فاش میکنه: که جمهوری اسلامی، که شبکه‌های عملیاتی ترورش در جنگ‌های دو تا جنگ فرسوده شده بود یا آسیب جدی دیده بود، بازسازی شبکه‌های عملیاتی ترورش در خارج کشور آغاز کرده. یک. دوم میگه این جمهوری اسلامی، حکومت ایران، دستور عمل تازه داده، یک کارزار، یک پروژه امنیتی جدید، کمپین، هر چی میخواید بذارید تو این دستور عمل جدید، پروژه جدید شروع کرده برای کشتن روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگاران تبعیدی، مخالفین سیاسی و همچنین البته شهروندان اسرائیل در کشورهای مختلف. و میگه که توی کشورهای مختلف جمهوری اسلامی این شبکه‌های عملیاتی به شدت تقویت کرده، واحدهای عملیات ترور رو در واقع فعال کرده. اونجوری که گفته بودم در جنگ‌ها آسیب دیده. و بعد سومیش اینه که میگه همون واحدهای عملیاتی که دنبال کشتن یهودیان اسرائیلی‌ها بودن هستن، در واقع به اونها الان دنبال ترور مخالفان سیاسی روزنامه‌نگاران منتقد افتادن. اینکه روش ترور چجوری است، قاتل کیه، مجری ترور کی هست، خب از الان نمیشه گفت. اگر پروژه های عملیاتی ترور در سالهای اخیر، در یک دهه اخیر رو در نظر بگیریم، در یک دهه اخیر جمهوری اسلامی رفته از سمت استفاده از نیروهای حزب الله لبنان یا نیروهای اطلاعاتی خودش کوچ کرده، رفته به سمت استفاده از گروه های تبهکار، یعنی شما گروه های آدمکش، گروه های قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر، قاچاقچیان هروئین، آدمکش های بین المللی، دزدان، سارقان بین المللی، شبکه های قاچاق زنان، اینا رو میبینید که در کشتار مخالفین سیاسی در چاوغزنه مونده اون دست داشتن. اون دو تا مخالفین سیاسی معروفی که در سالهای اخیر در ترکیه کشته شدن، یعنی کانال مدیر کانال افشاگر جبهه سیاه و همچنین مدیر شبکه جمع جناب مسعود کریمیان، هر دو اینها توسط یه شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر که البته ایرانی بود، زیندشتی کشته شدن. دیگه ثابت شد، دولت ترکیه پلیسش اعلام کرده، در واقع تصاویر عواملی که نقش داشتن رو هم منتشر کرده. یکی از در واقع فعالان قومگرای ایران که رفت ایران و زهران اعدام شد، اون توسط همین شبکه زیندشتی دزدیده شد در ترکیه، بیهوشش کردن و بردن و این اسامی، عکس‌ها و تصاویر و ویدیوهاش رو هم باز دوباره دولت ترکیه، پلیس ترکیه منتشر کرده. در چاقو زدن یا کشتن روزنامه‌نگاران تبعیدی، مشخصا در لندن، جای دیگه، شما مشخصا گروه‌های تبهکار بعضی وقتا از اروپا رو ببینید که بهشون پروژه دادن $200,000 دادن بیاد لندن چاقو بزنه بره. در کشتن نیروهای سیاسی که چند سال اخیر مثلا در هلند داشتیم، اینا همه شبکه‌های قاچاقچی، جنایتکار بین‌المللی یا شبکه‌های محلی هلندی نقش داشتن. اصلا نمیدونه اون یارو که میکشه فعال سیاسیه کیه، میگن آقا این آدم بعد یه قاچاقچی برو بکشه $200,000، واسه مثلا $100,000 هم میکشه، واسه $20,000 هم میکشه، کاری ندارن. و اطلاعات جدید اعترافاشون نشون میده نمیدونن کی هست. قبلا از عوامل حزب الله لبنان استفاده میکردن که اغلبش لو میرفت و در واقع برباد داد اعتبارشون رو، و عوامل خودشون استفاده میکردن که اصلا افتضاح ساختن عوامل خودشون. تو یه نمونه اینا رفته بودن تایلند، سه نفر که این سه نفر عوض کردن با یک شهروند استرالیایی چند سال پیش تاخت زدن، رفته بودن سه نفر در تایلند، بعد شب قبل از عملیات میان یه جای میگساری، میان یه جای خانه ویژه که زنان هستن و اینا، اینقدر افراط میکنن، دیوانه بازی در میارن که خودشون نارنجک میزنن به خودشون، دست و پاشون قطع میشه و همینجوری لو میرن که اینا تروریست. به همین سادگی، اینقدر افتضاح. و حالا این شبکه با استفاده از احتمالا شبکه ترور خارج کشورش دستورالعمل تازه داره، اینکه در ازای نطنز، در ازای چه میدونم فرودو، در ازای نیروی هواییشون که نابود شده، نیروی زمینیشون که نابود شده، یه روزنامه‌نگار منتقد که میگه آقا منافع ملی چرا در نظر نمیگیری رو بکشن، میارزه؟ چرا این کار رو میکنند؟ راجبش باید حرف بزنیم. واقعا یه روزنامه نگار، یه رسانه براشون اندازه ارتش ارزش داره؟ اندازه بله داره. به این خاطر که باطل و سحر حکومت‌های استبدادی، باطل و سحر تلسم حکومت‌های ایدئولوژیک، اینکه علی خامنه‌ای میشه بالا اصلا اواخر میگه من زبان خداست از زبان من حرف میزنم، یادتون هست دیوانه نشسته میگه من واسه فرمانده سپاه حرف میزنم، خدا بود از زمان من حرف میزد، میشه با این اعتماد به نفس حرف میزد، ناشی از در واقع مجیزگویی‌ها، دروغ‌ها، پروپاگاندا، کیش شخصیت و مجموعه ای از تحرکات عظیم و پرخرجه که همش در غیاب رسانه های آزاد شکل میگیره. یه رسانه آزاد همش رو نابود میکنه. همچنان که ببینید یه شبکه ایران اینترنشنال اینها ادعا میکنن، دروغ میکنن، میلیاردها دلار، دروغه بابا، دروغه. هزینه های این شبکه از هزینه یه شبکه ایران اید کمتر. یه شبکه ایران اینترنشنال تنهایی ببین تمام امپراتوری تبلیغاتی ایران رو نابود کرد، خودشون هم میدونن. باطل و سحرش رسانه آزاده، آزادی بیانه. و برای اینکه دوباره مشتبه رو بشنن بالا، یکی بیاد بگه آره این از واژن مادرش میومد بیرون گفت یا علی، او یکی بگه موقع تولد گفت یا حسین، او یکی بیاد بگه آه این با امام زمان رابطه داره، یه بشقاب خالی بذارید امام زمان بغلش قضا بخوره، خالی باشن داره نماز میخوره، به کی اقتدا کرده؟ به امام زمان. این خالی بندی رو بکنن، باید رسانه‌ای نباشه خانم آقا، باید فقط تو هیئت‌ها یه مش دیوانه واسه شهروندان مظلوم حرف بزنند. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین باباست، همچنین رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما حرف خواهد زد. سلام و عرض ادب دارم خدمت هر دو میهمان عزیز. سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که دادید. آقای علیجانی بگذارید از شما شروع کنم. من هنوز یادم نرفته توی عملیاتی که در وزارت اطلاعات در خارج کشور انجام داد و بخشی از وزارت اطلاعات در واقع تحریم کردن، در واقع من یادم هست شما برای اولین بار اطلاعات ویژه‌ای رو منتشر کردید. البته الان فضا عوض شده، فضا ایران عوض شده، ارتباط شاید خیلی سخت شده باشه، ولی شاید بتونید با تجربیات قبلیتون حدس بزنید، شاید بتونید توضیح بده چرا، حرف منو ولش کنید اصلا، چرا جمهوری اسلامی ایران همچین دستور عملی گذاشته؟ چرا در چرا نمیره، چه میدونم، بره چهار تا مقام سیاسی ترور کنه؟ چرا نمیره چهار تا تانک بتره کنه توی کشور دیگه؟ یه هلیکوپتر منفجر کنه مثلا توی کشور اروپایی؟ چرا میخواد روزنامه نگار بکشه، چاقو بزنه؟
1: با سلام خدمت شما آقای طالبی عزیز و بینندگان گرامی. بین آقای مهدوی آزاد، این یه مبنای فکری و تئوریک داره که رولا خمینی مبناشو گذاشت و اون حفظ نظام موجب واجباته و برای حفظ نظام هر کاری مباهه، یعنی یه نگاه ماشیاولیستی به قدرت، حتی جان امام زمان هم فدا باید بشه برای حفظ حکومت اسلامی و همه شریعت و توحید هم حتی قابل تعطیله. این پایه تئوریک و فکریشه که مغزشویی میکردن. البته همونطور که شما به درستی گفتین، دیگه از یه مقطعی به بعد دارن کارسپاری میکنن، پول کار اصلی رو انجام میده، ولی اونایی که این دستورات رو میدن برای این مبنای فکری و فکری عمل میکنن. دوم، یه تحلیلیست که الان اینها دارن، جنگ ترکیبی. من حالا مستنداتش زیاده، فقط به همین آخرین بیانیه اطلاعات سپاه اگه ارجاع بدم، این بیانیه خلاصش اینه که ما آمریکا رو شکست دادیم، اونها دیگه فکر براندازی از ذهنشون رفته و حالا یه جنگ ترکیبی رو شروع کردن، بخشش نظامیه، بخشش اقتصادیه، بخشش دیپلماتیک و سیاسیه و بخشش هم رسانه‌ای و جنگ نرمه و بخشش هم اختلاف افکنی بین به اصطلاح درون قدرت که بگن تنگه بی اثر شده، جبهه مقاومت اثری نداره، سعی میکنن جلوگیری بکنن از جنگ منطقه‌ای و برخورد انفعالی جای برخورد انقلابی رو بگیره و مردم بکشونن به خیابون. اینجاست اون به اصطلاح نقطه اصلی، نگرانی شدید از اعتراضات اقتصادی و معیشتی بعد از افزایش فشارها، افزایش محاصر اقتصادی و به اصطلاح ازدیاد تحریم‌ها. چند روز پیش هم محسن اژه‌ای تهدید کرد مردم رو، حالا تو عمل هم هفته‌ای یا در میون چند روز یه بار یه اعدامی میکنن، در حالی که همه این احکام مال دوره جنبش دی ماهه، ولی میخوان به تدریج و به تناوب این بیگناهان رو عمدتاً بیارن در به اصطلاح تابلوی علنی و مردم رو بترسونن. حالا همونطور که شما گفتید، سردار شکارچی که اسمشون بی‌مسمانیست، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، اومده گفته که ما رسانه ها و کارمنداشون و اینا جز بانک اهداف نظامی ما هستن. این خب یه پله جلوتره. همونطور که علی خامنه‌ای یه بار گفت اسرائیل یک پادگان تروریستی است، کل کشور اسرائیل، کل جمعیتش یه پادگان تروریستی است و هر شهروندی یک تروریست خطاب میشه، حالا کل ساختمان و کل همکارهای شما و دیگر رسانه ها جز به اصطلاح تروریست ها محسوب میشن و جز اهداف نظامی هست. این به نظر من جدا از اون فتوای ایدئولوژی که از هراس و نگرانی است، حالا هم از اطلاع رسانی، هم از امیدزایی، هم از پروپاگاندایی که برخی رسانی.
0: خب یه سوال اجازتون بپرسم، اگر کوتاه جواب بدید ممنون میشم، ببخشید بپرسم بعد اگه نکته خاصی بگی. ببینید، اشاره کردید، گفتید حفظ نظام اوجب واجبات هست، این گفتید مبنای فقهیش میتونه باشه، چون خمینی گفته اینو قبول، ولی شما از یک کلاه توی بالای یه درخت تو هندوستان هم بپرسید، به شما میگه که آقا تو شرایط جنگی شما نباید شهروندانتون رو عصبی تر بکنید. خب اینا اگه دنبال حفظ نظام از اوجب واجبات هست، چرا مرکزیت قدرت اینقدر شهروندان رو عصبی تر میکنه؟ چرا اینقدر کارهایی میکنه که مدام و مدام و مدام میده؟ اگه هدف حفظ نظام، چرا راه درستش نمیره؟ مگه میشه ندونن راه درستش چیه؟ مگه میشه ندونن که مثلا یه سری کاری که دارن میکنن عجیب تره؟ و بعد زدن یه روزنامه نگاه، ببین العالم پرس تی وی علیه نظم مستقر در همین کشور عربی حرف میزنه، حتی دعوت به قیام میکنه، خامنه‌ای میگه، اما کسی بهشون نمیگه شبکه تروریستی. اینا به یه رسانه مخالف میگه شبکه تروریستی. این یعنی فکر میکنن که این جور دروغاش رو دنیا میخره، یعنی واقعا باور میکنن که دنیا اینا رو میخره. چرا که از هدفای کم هزینه تر رو نمیرن که بتونن همدردی یه سری از آدما رو در جهان غرب رو حداقل به دست بیارن؟
1: اینو برای دنیا نمیگن، برای دنیا میشنوه، چون دیگه چیز درگوشی و تلگرافای قدیم که نیست، ولی برای ترسوندن جبهه رسانه‌ای و اهالی رسانه‌ای که من همینجا مری فرهناز اثبت رو تسلیت بگم، واقعا مجری صبور و متین رو به همکاراش و خانواده‌اش، برای ترسوندن همین خبرنگارها میگن، ترسوندن کسانی که داخل ویدیو میفرستن. ببینید اینها چرا راه درستر رو نمیرن؟ چون راه درستر به قیمت کلیت نظام تموم میشه. اینو از روز دوم خرداد به بعد دیگه فهمیدن که در اقلیت هستن و اکثریت مردم با اینا همدلی ندارن. این روز به روز تشدید شد در اعتراضات مختلف تا دی ماه پارسال. بنابراین اینها این رو میدونن که بایست النصر رو به روب حکومت کنن. اگه بخوان بر دلهای مردم حکومت کنن، باید خوب رأی مردم و نظر مردم رو بشنوند و قبول بکنن، و میدونن که رأی و نظر مردم برخلاف این هاست. همین حسن روحانی چند روز پیش گفت آقا رفراندوم برگزار کنید، اگه میخواد با دنیا بجنگید نظر مردم بپرسید. حالا رابطه اینا با اکثریت مردم رابطه جن و بسم الله است، بنابراین اکثریت رو باید ترسوند و از ابزار ترس استفاده میکنن. یه جمله اضافه کنم، اون پایه تحلیلی جنگ ترکیبیشون پر بیرا هم نیست، درست میگن، ولی مثل هیئت بدرم یوسف وارونه میبینن، یعنی همه چی رو وارونه میبینن، درست میگن ولی وارونه، یعنی نقش خودشون، سیاست خارجیشون، جنگ داخلیشون با مردم، همه این که رسالت روزنامه‌نگارا رو همه رو فراری دادن به خارج از کشور، اینا رو نمیبینن. حالا به اصطلاح گیر دادن به اصطلاح مسئله اصلی رو در رسانه‌ها و فعالین رسانه‌ای در خارج از کشور.
0: خیلی متشکرم. قبل از اینکه برم سراغ آقای طالبی، دستاولش کنید، خواستم یه نکته بهشون بگم که اگه میخوان چیز رو عوض بکنن، به قول خودشون کانون اطلاع رسانی بیارن توی ایران، با صدا سیماشون رو باز کنن. دیگه از بالا تا پایین همه دارن میگن صدا سیما صدای اقلیت جمهوری اسلامی نیست. تا حرف اگر در کله اینا فرو میرفت که اوضاع کشور به این شرایط نمیرسید. آقای طالبی خوش آمدید، متشکرم صبر و تحملتون. آقای الجدی گفتن که یکی از اهدافشون ترساندن روزنامه‌نگارانه، شما ترسیدید؟ موفق میشه در این ترس، و شما چطور میبینید این میدونید این شکل رادیکال گستاخانه در تروریسم؟
2: 300 گل سرخ یک گل نصرانی ما راز سر بریده میترسانی آقای مهدوی آزاد. همینطور که عذرخواهی میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب علی جانی و بینندگان محترم. یک مسئله رو من بگم، آقای علی جانی اشاره کردن به مسئله حفظ نظام از اوجب واجبات. به یاد دارم صبح امروز تیتر زده بود که کار کشتن سعید امامی کار واجبی است، که در این یک ایهام هم بود نسبت به کشتن سعید امامی برای سفیدشویی که انجام دادن، و بعد هم این تیتر رو تکرار کرد از آقای غلام حسین الهام که حفظ نظام از اوج، بعد هم این تیتر رو تکرار کرد از آقای غلام حسین الهام که حفظ نظام از اوجب واجبات. ما در این

0: خیلی بیشباهت نیست این دورانی که ما داریم به دوران اوایل انقلاب و بعد جنگ ایران و عراق، اون دورانی که خب به یاد داریم که افرادی مثل عدنان قاشقچی در مصر تلاش رو بر این داشتن که با حمایت‌هایی که صورت می‌گیره، خب چه در بعد کودتای نوژه باشه و یا چه فعالیت‌هایی که تیمسار اویسی انجام می‌داد، این فشارها رو به جمهوری اسلامی بیارن و نگذارن که جمهوری اسلامی ایران به این صورت ادامه پیدا بکنه، که از اون دوران بود که جمهوری اسلامی مثل امروز هم جنگ و هم عدم مشروعیت در داخل و فشاری هم که در داخل وجود داشت شروع به ترورها کرد. اینها جدید نیستن و این سیاست رو از اون دوران ادامه داره. خود آقای علیجانی به یاد داره مسئله اتوبوس ارمنستان و یا اینکه مسئله بستن روزنامه ها، روزنامه سلام، و یا اینکه برنامه هویت رو ما به یاد داریم، در برنامه هویت چه نشریاتی رو اینها مورد خطاب قرار دادن، از آقای زرین کوب گرفته تا آقای شایگان، اینها رو بردن ترور شخصیت کردن، یعنی در داخل ترور شخصیت، جلوگیری از تبادل آزاد رسانه‌ای و همچنین در فضای بیرون عین دستگاه‌های کاگبه و یا فعالیت‌هایی که امروز هم با خود کره شمالی شروع کردن، سرکوب این تبادل رسانه است. این در شرایطی است که شما وقتی کشور رو بستید، اجازه نمیدید حتی یک روزنامه به نام همی هم فعالیت بکنه، گزارشات اجتماعی در اونجا چاپ و منتشر بشه، برای ماهواره‌ای که سالها بر سر مردم کوبیدید، بر ویدیوهایی که از مردم گرفتید و اونها رو شکنجه کردید، امروزه مردم یک مسیر رو انتخاب کردن که از خارج از کشور این اطلاعات رو به دست بیارن. نمیتونید جلوی این رو بگیرید. با کشتن یک روزنامه نگار، با تهدید یک روزنامه نگار، برخلاف کنوانسیون ژنو قرار دادن رسانه ها در بانک اهداف، به جای اینکه خب محکوم بکنید اینها رو، محکوم بکنید جلوی اینها برنامه‌هایی رو بگذارید که مردم بیان به سمت شما، ولی این امکان نداره. امروز اینها با این شرایط به این وضعیتی رسیدن که ادامه خواهند داد، عوض نشده. محسن رضایی که در ترور شاپور بختیار بود الان در شورای عالی امنیت ملیه، رفیق دوستی که هست الان داره فعالیت میکنه، کسانی که در سلسله قتل‌های به اصطلاح زنجیره‌ای که اون هم درست سیاسی بودن، همه الان هستن. آقای فلاحیان مگه چه شد؟ آقای دوری نجف آبادی چه شد؟ یعنی ما روزنامه‌نگارا دیگه بزرگتر از خود آقای منتظری نیستیم، یا آقای شریعت مداری که قبرش رو بردن کنار توالت گذاشتن، انقدر شکنجه کردن که اعتراف بکنه که برای کشتن آقای خمینی و آقای قدس‌زاده هم کاری کرده. بس این یک سیاستی که جمهوری اسلامی رو پی گرفته و رها هم نخواهد کرد. آقای علیجانی درست گفتن، ان نصر به رب، چون احساس میکنه که عقب نشینی بکنه بدتر خواهد. یک مورد رو هم بگم، یک نقل قولی هست از آقای خب موسوی بجنوردی با آقای خامنه ای، میگن که آقای خامنه ای، این آقای موسوی و کروبی شما آزاد بکن. میگه آقای موسوی بجنوردی امام بود چیکار میکرد؟ گفت اعدام میکرد. گفت پس من از اون بهترم. امروز وضعیتی شده که مجتبی خامنه‌ای هم همین رو خواهد بود. میگفت که خامنه‌ای بود اعدام میکرد. آیا مجتبی خامنه‌ای همین مقوله رو تکرار خواهد کرد؟ ما میبینیم که بله تکرار.
1: یه چیز اینجا وجود داره آقای طالب، ببینید یادتون هست چون شما گفتید که دهه 60 آوردید به درستی مقایسه کردید با دهه 60. یه چیز جالبی که گفتید همه اونها هستند، قبلی‌ها ترور در رأسشون احمد وحیدی فرمانده کل سپاه که انفجار آمیاز ظاهرا به اون نسبت داده میشه، اون موقع فرمانده سپاه قدس بود احمد وحیدی، جایی نشسته بود که قاسم سلیمانی بعدها نشست. سوال یادتون هست علی خامنه ای اومد گفتش که خدای امسال هم خدای دهه 60، که این خدای دهه 60 خیلی بحث شد. من فکر میکنم شاید شما به عبارت خدای دهه 60 استفاده کردید، یکی از دوستان استفاده کرد. ببینید اون زمانی که علی خامنه ای اومد گفت خدای امسال خدای دهه 60، تیر ماه 1601 بود، هنوز انقلاب مهسا و زندگی آزادی رخ نداده بود، هنوز جنگ 12 روزه رخ نداده بود، هنوز جنگ 40 روزه رخ نداده، این همه اتفاق هیچ کدومش رخ نداده بود. توی 4 سال اخیر شخم خورده ایران و حکومت ایران. سوال میکنم علی خامنه‌ای اون سال تیر ماه 1401 اصلا من الان یادم نمیاد از چی میترسید که خدای دهه 60 رو به رخ ما میکشید، و الان با این همه اتفاقی که افتاده، از جنگ بگیرید تا میگم الان وضعیت زنان واقعا اصلا از کنترل دست حکومت خارج شده، با همه این چه فکر کنید خدای دهه 60 کافی هست؟ اصلا زورشو میرسه خدای دهه 60 رو برگردونن دوباره اونجوری که میخواند؟
0: مهدوی زاده یک مشکلی که وجود داره، ما

0: با یک جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای وجود داریم که لغات زیادی رو وارد دایره‌المعارف ادبیات فارسی کردن بدون هیچ پشتوانی. جنگ شناختی، خدای دهه 60، تهاجم فرهنگی، جنگ هیبریدی، یعنی من اینها رو اصلا متوجه نمیشم که چه سیاستی پشت سر اینهاست. یعنی در بسیاری از موارد آقای خامنه‌ای که خودش رو خب علاقمند به ادبیات فارسی میدونست، احساس میکرد که علی اکبر دهخداست و باید لغاتی رو اضافه بکنه که در حیطه و مسئولیت ایشون باشه. یعنی فردا اگه ما بگیم خدای دهشت، به ذهن آدم خود خامنه‌ای خواهد بود. تکرار این لغت، ترجیبند این لغتی که وجود داره در کشور خیلی ترسناک. یعنی وقتی که شما با خدای دهشت میاد حرف میزنید، یعنی میگی که من قتل‌های زنجیره‌ای که صورت گرفته بود، اون انذاری که به خاتمی داده بود که سعید امامی رو شاید برن بکشن، یا دهشت در مورد هیئت مرگ، و یا اینکه آقای خامنه‌ای در مورد نویسندگان مختلفی که اونها در برنامه هویت با کمک آقای شریعت مداری آبروی اونها رو خواستن ببرن ترور شخصیت بکنن، گفت اینها رو تکرار خواهم کرد. به قول آقای علی جانی، بعد از دوم خرداد آقای خامنه‌ای وقتی که میدان رو فقط برای خودش دید، تلاش کرد که جز با سرکوب در مقابل مردم نیست. احساس کرد که فقط با سرکوب هست که میتونی اینها رو کنترل کنی. فقط سرکوب برای مردم نبود، در داخل اعوان نظام هم از این خدای دهیش از استفاده کرد برای اینکه بتونه این همه مافیای قدرت اقتصادی رو هم کنترل کنه.
1: متشکرم آقای علی جانی. گفتم تیر ماه 1400 خامنه‌ای عبارت خدای دهه 60 رو استفاده کرد. چه فرقی کرده الان اوضاع جمهوری اسلامی ایران با اون زمان؟ که اگه اون زمان خامنه‌ای خدای دهه 60 رو بخواست بیاره به رخ ما بکشید، الان میخواد چیکار بکنه؟ میدونید منظورم این هستش که واقعا شرایط حکومت اصلا شخ خورده، خیلی عوض شده، و با این اوضاع آیا واقعا این راهکارهای کلاسیکشون از جمله النصر به رب تصور میکنه جواب میده؟ من اینکه میپرسم میگم فکر میکنه جواب میده، نمیخوام به سوال کلاسیک مسخره پروپاگاندا بپرسم تلفن میگه نه خیر آقا جواب نخواهد داد، خیلی وقتا سرکوب جواب میده کشتار جان. ولی منظور من چیه؟ منظور من این است که آقا خدای دهشت هست موقعی جواب میداد که نمیدونم 15%، 20%، 30% جامعه روی خط فقر بود. موقعی جامعه میشه 70% روی خط فقر مطلق، موقعی که بنزین دیگه داره کم کم نابود میشه، موقعی که رئیس جمهور داره میگه قحطی، دلار امروز میده چقدر 230,000 240,000 تومان، نزدیک 240,000 تومان. چون این شرایط دیگه ترسه بعضی وقتا جواب نمیده. بابا شکم گرسنه رو شما نمیتونی تهدید چی میخوای بکنی آدم در مرگ رو؟
2: بله، از چند طرف ممکنه ترس فرو بریزه. یکی همین نکته بود که شما گفتین، خشم یکی از مهمترین عناصری است که بر ترس غلبه میکنه. گاهی قد آدم با یک فردی، با یک نفر بسیار قوی تر از خودش در یک شرایط عصبانی و پر از نفرت و خشم درگیر میشین، هم در مقیاس فردی هست، هم جوامع، هم کشورها. و یکی هم تیغ اون به اصطلاح تهدیدات، تیغ خدای دهه 60 دیگه در دست اون تیغ زنان هم کار نمیکنه. یعنی شما الان شاهد ریزش شدید نیرو هستیم. افرادی حتی از بین ولایون، حتی بین اصولگراها که دیگه میگن این روش ها رو باید کنار بذاریم. ببین همون گونه که بخشی از موشکبران ها حالا تفاهم نامه نویس شدن، بخشی رو من نمیخوام اسم بیارم، از کسانی که چماقدار بودن تو خیابون مردم میزدن الان تغییر کردن نوشته هاشون، رفتارشون، اینها به هر حال بیانگر این مسئله است. یعنی خدای دهه 60 دیگه مرده است در واقع، و تشدید تنفر نسبت به غیر خودی ها و نسبت به دیگران هم تا حدی کار میکنه. یعنی جایی که پول میاد وسط، فساد. یعنی چرا این همه مامور اطلاعات و سپاه و اینا جاسوس شدن؟ یعنی اینا ایمانشون رو دست دادن، برای پول کار میکنن. در سرکوب داخلی هم همین هست. یعنی در سرکوب داخلی هم جنگ اگر مغلوب بشه اینا فرو خواهم پاشید. ما از اینجا بذارید یه بحث راهبردی بکنیم، چگونه میشود برای یک حکومت بی‌رحم غلبه کرد؟ یکی از راهاش اینه که در واقع از درون بپوسونیم. شما درخت انجیر معابد فیلمشو ببینید، خانوادهش، همسرش، دو تا دخترش علیه خود اون مامور اطلاعات ایستادن و نهایت حتی با توسط دخترش کشته میشه. ریزش های شدید، این یه مسئله مهمه. یک درس تاریخی هم آقای مهدوی آزاد بگیریم که از جمهور اسلامی که گذشت، ولی مواظب باشیم آینده ایران دوباره دچار همین سرنوشت نشیم. یعنی خشم و نفرت حاکمان ما رو بی اصول نکنه، دوباره احیا نکنیم سرکوب و شکنجه. و یک نکته دیگر ببینید،
1: نه انشالله که حالا اون راجبش بعدم باید صحبت کنیم، ولی آقای الجادی خیلی وقتا اتفاقات وضعیت ها میدونید محصول چی میگم چیز میگفت میلان کنون گفت سیر خلل ناپذیره زندگی، محصول اتفاقات، محصول دومینو هست، محصول چیزی هست که نمیشونیم با توصیه و نصیحت درستش کنیم. الان این حکومت اینقدر آزار میده، اینقدر فشار میاره، الان بخش از جامعه داره میره سمت مسلحانه. حالا آدم های مثل من و شما باید بگیم آقا نرید سمت مسلحانه، سازمان مجاهدین خلق 40 سال پیش تانک داشت، نفر برداشت، با مسلحانه نشد، نمیشه. اینقدر خشم جامعه زیاده که یه مازی سال دیگر هم چرف بزنیم میگن تو هم عامل حکومتی. بله جامعه بلن. داره میره سمت راهی نمیگذارن.
2: بله ببینید، حالا جامعه من حقم میدم و درکم میکنم، ولی به حال نقش فعالان سیاسی روشنفکران افراد با تجربه ترین هست که این هشدارها رو بدن. من حتی یه قدم جلوتر رفتم گفتم پس از سرنگونی جمهوری اسلامی. من نکته دیگرم هم بگم به آقای مهدوی آزاد، الان بخشی از هموطنهای ما در ترکیه، در اقلیم کردستان عراق، در کشورهای همسایه ایران هن. این که میگن بانک اهداف نظامی ما هستن اهالی رسانه، اینو میخوام خطاب به فعالان حقوق بشر بگم که برای اینکه این هموطنان ما از اون حالت موقت بیان و بتونن ویزا بگیرن بیان به کشورهای امن‌تر، واقعا باید فعالان حقوق بشر انرژی بذارن، یعنی باید وقت بذارن با این کشورها گفتگو بکنن، با سفارتخانه‌هاشون، با وزارت‌های امور خارجه‌شون. بله. من متعدد الان می‌شناسم هموطنان این که شخصی تهدید شدن، گوشی تلفنشون تهدید شدن. یعنی این تهدیدها همونطور که شما میگفتید رجزخوانی صرف نیست، حالا بعید میدونم خیلی زیاد مثلا چندان جای عمل هم داشته باشه، ولی به هر حال خانواده هایی هستن، الان کردایی هستن در همین کردستان را، خانواده های 3 نفره 4 نفره که در نگرانی به سر میبرن که ما در حالی که مثلا فعال حقوق بشر هستن، یه خانومی با رسانه‌های حقوق بشری فعالیت میکنه، ولی تهدید کردن. و اینها با گفته‌ای که سردار شکارچی گفته و خشم و نفرتی که اینها دارن، به هر حال باید جان این هموطنانمون رو، فعالان حقوق بشر روش انرژی بذارن و بتونن کمک کنن که اینها از منطقه خطر دورتر بشن.
1: متشکرم. باید کوتاه‌تر بگید ممنون میشم. آقای طالبی، شما ردپای کسی مثل محسن رضایی رو توی تحولات سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی می‌بینید؟ ببینید به حال مقوا خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای، دوره چیفی رو سر کار میاره از جناب محسن رضایی که اینا معروفن به اینکه اصلا نمیدونم چه جوری توضیحشون بدم، چون واقعا اینه که اینا آدمای تندرو یا فلانی نیستن، بیشتر ترکیبی از شارلاتانیسم و توهم توته است، ترکیبی از قالتاق بازی و توهم توته دو دیدن دنیا شکل دیگه. ولی به هر حال اینا از کسایی هست که دنبال اینن که آقا بجنگیم، جنگو بیشتر ادامه بدیم و ید الله و عیدی هم مشت آهنین روزنامه‌نگار حرف میزنه بکشیم. شما رد پایی میبینید سیاست به نظرتون عوض شده؟
0: بله. خب من دو تا نکته رو سریع اشاره بکنم نسبت به سخنان آقای الجم و همچنین شما. خب یکی این که خب خدای دهه 80-90 و جارسه فکرم بزرگتر از خدای دهه 60 آقای خامنه‌ای هست، یعنی دهه 80 و 90 هایی که امروز هستن، و این از عددی هم بزرگتر، هم از لحاظ قدرت هم بزرگتر. بعد یکی هم آقای علیجانی در مورد پسا خامنه‌ای صحبت کردن. خب من توصیه میکنم این فیلم 1985 آرژانتین رو ببینن انسان‌ها، که در این مقوله این که به جای انتقام عدالت انتقالی باشه، نمونه بسیار خوبی است که بعد از اون حکومت مستبدی که وجود داشته چطوری میشه که با هماهنگی کامل از این گذر کرد، که اون البته برای آینده است. در مورد محسن رضایی، خب بالاخره ایشون معروف هستن به اون شکستایی که در عملیات های کربلای 4 صورت گرفت، تا نامه‌ای که به آقای خمینی نوشتن و در مورد وضعیت جنگ توضیح میدادن، تا تصفیه هایی که در درون سپاه انجام دادن و بسیاری از افراد رو هم به کشتن دادن. حالا فرقی نمیکنه برای آقای محسن رضایی که این 90 میلیون نفر مثل آن چیزی که آقای میر باقری میگه فدای انقلاب و یا اسلام بشن، و یا کسانی که در اطرافش هستن اینها رو بالاخره از زیر تیغ بگذرون. افرادی هم مثل آقای وحیدی هم که الان با آقای محسن رضایی دیگه مچ شدن، کسی که با آقای ایمن از ظواهری ارتباط داشت، رابطه با القاعده ارتباطاتی رو داشته، همونطور که شما هم گفتید در مسئله آمیا بودن و خیلی از افراد دیگری که امروز در سپاه پاسداران وجود دارن مثل آقای این شکارچی، این از لحاظ مغزی عوض نشدن. شما محسن رضایی که با این سن و سالی که وجود داره و میگی که تاکتیک های مخفی ما داریم انجام خواهیم داد، و یا نگاه نکنید کسانی از پایداری ها و رادیکال ها زیر بغل این آقا محسن میدن، تا کنون در کشور هیچ موفقیت نداشته، چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی. کسی بوده که سوار F5 کابینه عقب میشده میگه بعد از اینکه ترسیده بود و بیمارستان برده بودن رسیده بود که فرودگاه. یعنی این شخص ادعای نظامیگری و تهدید میکنه، جز اینکه بتواند فقط این گلوپ ها رو بزنه که ما سربازان آمریکایی رو بگیریم و بعد از اون میلیاردها دلار از اونها پول بگیریم. این افراد همون سطحشون آقای مهدوی آزاد همینه، کشتن، قتل.
1: خب داره به ناو هواپیما آمریکا دیروز شلیک کردن، داره تهدید میکنه که ما میخوام خارج کشور ترور کنیم، اسرائیل ردش رو زده، اسرائیل داره پیدا میکنه، داره میگه اینا اینجوری میکنن. یعنی خیلی کوتاه بگید، تصور نمیکنید سیاست جمهوری اسلامی داره میره به سمت اینو سیاست مهار نشده طالبانی؟
0: یکی که آقای مهدوی آزاد ناو هواپیما بر دو بار آمریکایی‌ها خودشون در یک مانو خواستن که نابود بکنن، از رد خارج شد، نتونستن غرق بکنن. حالا با دو تا موشک من نمیدونم چه جوری این غرق خواهد شد. مشخص بود ببینید بعد از جنگ، این جنگی که صورت گرفت، حملاتی که صورت گرفت، قدرت سپاه رو بیشتر کرد، عقیم گذاشت بسیاری از حرکت‌هایی که در داخل بود برای عبور از جمهوری اسلامی ایران، و الان از دوگانگی داره به یک یگانگی میرسه. یعنی الان سپاه پاسداران با این محوریتی هم که قرارگاه خاتم رو آوردن با ستاد کل یکسان کردن، طائب رو آوردن، الان وزارت اطلاعات، بقیه سازمان های حفاظت اطلاعاتی رو میخوان بیارن زیر نظر طائب، محسن رضایی رو آوردن که شورای روابط خارجی وزارت خارجه رو بیاره. ما داریم به یک سمت حکومت میلیتاریست مثل سپاه پاسداران میریم که از این رجزخانی خواهد کرد، موشک پراکنی خواهد کرد. یک میلیسیا هم همینو میکنه. کیسینجر یادتونه میگفت که ایران باید تصمیم بگیره که یاد
1: یا باشه باشه که آقای الجنی، شما برداشتون چیه؟ آقای طالبی گفتن ما داریم به کدوم سمت میریم، مشتبه میاد اونجا، بعد نمیدونم حسین طایب رو برمیداره میبره اونجا، محسن رضایی میزه شروع همید ملی، ترکیب آدم ها اصلا واقعا ترسناکه. یعنی شما میبینید احمد وحیدی رو فرمانده سپاه، محسن رضایی شروع همید ملی، طایب، این ترکیب به نظرتون ایران داره به کدوم سمت میبره؟ آیا انتظار دارید که مثلا بخشی از چی میدونم رفتارهای تکنوکراسی اسمش میشه هر چیزی که مثلا زمان دولت هاشمی بود انجام بشه، یا داره میره به سمت در واقع همون واقعا دهه 60 و ترور آمیا و چه میدونم الخبر و غیره و غیره؟
2: ببینید من در تکمیل صحبت آقای طالبی نوچه راشه به خدای دهه 60 بگم، اینها تو دهه 80 و 90 و 400 خیلی بیشتر از اون دهه کشتار کردن، اما خدای دهه 60 اینا مردم رو میترسوند. یعنی تو اعدامای دهه 60 و اعدامای 67 شاید تا 7-8 سال جامعه در یه حالت سکوت و رعب به سر میبرد، ولی شما بعد جنبش های 92 96 98 401 حتی بعد از اینکه اون کیسه های سیاه رو عمدن نشون دادن که این همه ما کشتار کردیم در کهریزک، در آرامستان ها و گورستان ها اعتراض بود، در دانشگاه ها دوباره شروع شد اعتراضات که جنگ به دادشون رسید. بنابراین اون تیغ و اون خدا رو مردم دیگه عمل نمی کنه. و برگردم به سوال شما، ببینید در اون سریال امام علی صحنه بود که مردم دور خونه خلیفه چهارم جمع شده بودن، یکی از دستاندارکاران حکومت اومد شروع کرد تهدید مردم، یک پیر خردمند اون پایین بود، گفت این بنی امیه عادت دارد التماس وارونه بکند. من این تهدیدها رو التماس وارونه میدونم آقای مهدوی آزاد، یعنی اینا ترسیدن، از رو ترس دارن التماس وارونه میکنن. اون صدای سطل کوزته که از ترس صدا در می آورد که خودشون نترسن. این تهدیدها به جز تهدیدهای اشخاص خاص، ببینید جمهوری اسلامی، روسیه، اسرائیل، اینها بخش امنیتیشون، بخشای امنیتی کینه توزی هن، اگر فردی رو نشون بکنن تا زهرشون نریزن ولکن نیستن، ولی وقتی عمومی دارن تهدید میکنن، به نظر من این تهدید التماس وارونه است، از رو نگرانی، از رو ترس خودشونه. ببینید این که پزشکیان میگه مردم
1: بله.
2: ناراضی هم به ممکنه بریزن تو خیابون. قالیباف میگه مردم رو عصبانی نکنید، مردم رو گرسنه نمیشه نگه داشت. اینا معنا داره در این شرایط، اینا از شرایط از وضعیت میترسن، نگرانن که به هر حال مردم تو خیابون بریزن و فکر میکنن مردم تحت مثلا تاثیر رسانه ها میان تو خیابون. اینو قبلا یک کانال من
1: میدونم. خب بذارید همین یه دقیقه مونده با
2: چکرم
1: رولا زن، بله خدا مرحوم رولا زن خدا رحمتش کنه. آقای طالبی کمتر از دو دقیقه مونده. من موافقم کاملا با آقای علی جانی، نشانه از ترس و استیصال من چون فکر نمی کنم فقط بلوف باشه و نشانه عملی هم من دارم میبینم. اینجا رسیدیم به هممون به اون جمله ای که در واقع هر کی به زبانی گفت قیام مردم، اخیرا ترامپ گفته بود مردم ایران که قیام میکنن، که بحثی در گرفت که مردم اعتماد دارن به او یا ندارن. تصورتون این هستش که آیا نظم آهنینی که میخوان با تهدید در جامعه اجرا کنند، فارغ از شعار و تهدید پروپاگاندا و نه نمیتونن، واقعا ممکن نیست نمیتونن؟ تصورتون این هستش که به قول آقای علی جانی اثر نمیگذاره، خود دهه 60 دیگه نمیتونه اثر بگذاره، یا نه میشه همچنان؟
0: یکی اینکه آقای مهدوی عزیز، اینا که الان ادعا میکنن پیروز شدیم، تقریبا این جنگ پیروز هست 300 سال قبل از میلاد که شاه پیروز با رومی ها می جنگه پیروز میشه، ولی وقتی ازش میپرسن که دوباره میخوای با رومی ها بجنگی، میگه نه، اگر میخوایم کلا نابود بشیم دوباره باید پیروز بشیم، یعنی کلا لشکرش نابود شد ولی پیروزه. این وضعیت پیروزی در جمهوری اسلامی ایران هم. پیروزی در خارج رو با این مفهوم میخوان که منتقل بکنن به داخل، به داخل این رو منتقل خواهند کرد، جناح جامعه مطرودان و مؤمنان رو ایجاد خواهند کرد، دو قطبی ها رو به نظر من بیشتر فعال خواهند کرد، به نفع جمهوری اسلامی ایران هست، تهدید خواهند کرد، سرکوب خواهند کرد و به نظر من شرایط به نحوی داره که میره که شما هم گفتی، یک حکومت میلیتاریست نزدیک به کره شمالی، سرکوب‌های بیشتر و این رو تلاش خواهند کرد گره بزنن به یک توافق در خارج، حتی سایه جنگ رو هم دور بکنن، چون برای نیروی خارجی مهم نیست که مردم ایران چه چیزی در اونجا میکشن، حقوق بشر برای اونها مهم نیست. همین اروپایی‌ها زمانی که جمهوری اسلامی سرکوب میکرد دستگاه شنود میدادن به جمهوری اسلامی ایران، الان منادی مردم ایران شدن. مهم این است که مردم ایران در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت. این وضعیت از یک لحاظ اقتصادی اونها رو تحریک خواهد کرد، چون با این تورمی که در بعضی جا به 180% رسیده، ذخیره استراتژیک 3 ماهه مونده، الان صادرات ایران 153 میلیون تن سالانه از بنادر جنوب انجام نمیشه، 80 میلیون تن از بنادر واردات انجام نمیشه، با این نرخ بنزینی هم که داره میاد، این شکاف‌های اقتصادی شاید آبان 98 و حوادث دی ماه رو مجددا تکرار بکنه، ولی ما نمیدونیم که در مقابلش این جمهوری اسلامی که هنوز ضعیف شده چه سرکوبی خواهد. به نظر من با شدت سرکوب خواهد کرد، خودش رو بازسازی کرده و مهم این است که چجوری از این جسم ضعیف شده بگذاریم. ببخشید.
1: متشکرم. متأسفانه تجربه تاریخی از تجربه خود جمهوری اسلامی یه بخشی از این تله از جمله که نمیرم توافق میکنند و با سوال مواجه میکنه، بقیه‌اش رو 100% با شما موافقم. بسیار سپاسگزارم از رضا طالبی روزنامه‌نگار که از برلین با ما بود، همچنین رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلم چه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و مظلوم و دل سوخته در کردستان، از خزر تا تنگه هرمز، هر جستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، درد و براتون هم بخواد تو سر هرچی آقازاده و سردار و آخونده.

0: Hoffi? ¿Qué haces?
1: Nada.
0: ¿Cómo que nada? Anda, ven aquí.

0: سلام، دوشنبه 16 شهریور ماه 1405، برنامه دیدبان. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در خدمت شما هستم در دقایق پیش رو. امیدوارم که با ما همراه باشید تا انتهای برنامه.
1: انشاءالله طی روزها و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگی هرمز رو اعلام می‌کنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام می‌کنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگی هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: بله، ملاحظه فرمودید صحبت‌های فیلد مارشال محسن رضایی که معمولاً معروف به دست گل آب دادن، حتی انتصاب اون در این موقعیت به دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تصمیم سپاهی ها بود. سپاهی ها میدونن که محسن رضایی هیچ گونه خرد جمعی رو هدایت نمی کنه و اصلا تصمیماتش تصمیمات درست و استراتژیکی نیست در هیچ دوره ای. تجربهش رو از کربلای 4 و 5، عملیات کربلای 4 و 5 دوران جنگ ایران و عراق نشون داد که نه تنها دانش و سواد اداره یک در واقع حمله و جنگ چریکی رو نداره، بلکه این رو منسوب کردن به یک مسئولیت بزرگتر، یک نوع فرافکنی، یا دلیل بزرگش کمبود آدم در چنین موقعیتیه که حالا به هر حال فعلا از طرف بیت آقا مشتبه منصوب شده به دبیر شعام یا شورای عالی امنیت ملی و دیگه رفت آمدش به تلویزیون و حضورش در رسانه ها و حرف زدن های در واقع تخیلیش کاملا دیگه روتینگ افتاده رو دور. و الان هم که ملاحظه فرمودید داره صحبت از یک منطقه ممنوعه میکنه، وقتی هیچ اختیاری توی تنگه هرمز ندارن، رسما میخوان با پروپاگاندای رسانه‌ای این رو یک جوری جلوه بدن که خوراک داخلی خودشون رو حداقل بتونن تأمین کنن که اعتبار بین‌المللیشون کاملا از دست رفته، هیچ اعتباری در حتی نزد همپیمانان و در واقع همسایگان خودشون ندارن. جمهوری اسلامی واقعا از این خصیصه برخورداره که دیگه هیچ کشوری بهش اعتماد نمیکنه. انور قرقاش یکی از نمونه هاش دیروز در یک مصاحبه رسمی عنوان کرد که روابط با ایران اگر بخواد ترمیم بشه احتمال طول کشیدنش به دهه ها، یعنی 10 سال، 15، 20 سال، 30 سال لازمه تا دوباره اعتماد سازی کنه که امارات مثلا به جمهوری اسلامی اعتماد بکنه و روابطش رو دوباره با جمهوری اسلامی حسنه کنه. دلیلش حضور چنین فیلد مارشال هاییه که چند کیلو درجه گذاشتن روی شونه شون و اصلا نه مثلا آموزش کلاسیک دیدن، نه آموزش آکادمیک دیدن و مدرک دکتراش هم که دیگه توی چیز کاملا در موردش صحبت کردن در اون ماراتون شرکت در انتخابات ریاست جمهوری که همیشه یکی از پایه‌های شرکت کننده بوده با رتبه های آخر، مثلا دیگه واقعا مثلا به شکل فجیعی کنار گذاشته میشه چون رأی نمیاره، کسی اینو اصلا قبول نداره، مگه اینکه کل ایل و طایفه و قبیلش مثلا یه رأی، اونم با دادن چلو کباب و دادن اون موقع ترابرای 50,000 تومانی لای در واقع اون ظرف غذایی که تو نایلون میذاشتن میدادن، عکسش تو سوشال مدیا پخش شده بود اون موقع که با اون شکل و با اون فضاحت رأی گرفت، الان هم داره در مورد چنین وضعیتی تم در واقع میشه گفت تصمیم میگیره، چون اونجوری که مشخصه یکی از حداقل یکی از تصمیم گیرنده های اصلیه، چون به هر حال آدم های پشت پرده سپاه و کسایی که به نقل از مشتبه خامنه ای اعلامیه میدن، بیانیه میدن، وضعیت کشور رو مثلا مدیریت میکنن، قطعا بدون تردید یکیشون همین آقای فیلد مارشال محسن رضاییه که واقعا آدم این اصطلاحو در موردش به کار میبره یاد قیافش میفته و بیشتر خندش میگیره. در هر حال در مورد تنگه هرمز صحبت میکنه، تنگه هرمزی که دیگه یواش یواش داره از اعتبارش کاسته میشه و برخوردهای بعدی که سیگنالهایی که از جای مختلف دنیا داره مخابره میشه، چه اون نشست رئیس CIA در مسکو، چه رفتن به اصطلاح سرپرست شاباک اسرائیل به ایالات متحده و سفرها و گفتگوهای پشت پرده، و از همه مهمتر ویتکاف و کوشنر مسکو کیف، راه انداختن یک صلح پایدار با بسته پیشنهادی کوشنر که حتما از طرف دونالد ترامپ تاییدش رو گرفته، میخوان اونور بازی رو در واقع فروکش کنن و کاملا اون رو به نفع ولادیمیر پوتین پایانش بدن و اینور به نفع آمریکا پایان پیدا بکنه، چون خاورمیانه نوین به قول دونالد ترامپ یک نقشه و یک پلن گسترده ایه که از پیش ریخته شده و الان در حال اجراش هستن، با توجه به اتفاقات اخیری که در یمن داره میفته، در جنوب لبنان داره، یعنی دیگه باید رسما گفت شمال اسرائیل، نباید گفت جنوب لبنان، چون دیگه اون علی‌الطاهر و تپه‌هاش و نقاط استراتژیک حزب الله کاملا نابود شد، ولی جمهوری اسلامی وانمود میکنه که نشده اما نابود شده واقعا، چون همه رسانه های دنیا خبرنگارشون رو فرستادن، فیلم هست، عکس هست، همه چیز هست که اون موضع اصلی و استراتژیک حزب الله هم سقوط کرده، حملات ارتش یمن به حوثی ها و به اصطلاح خل اصلاح کردن حماس در غزه، همه اینا در راستای اون پروژه‌ایه که قرار به قول دونالد ترامپ و قولی که از عربستان گرفته و قرار تسلیحات خیلی پیشرفته و حمله کننده ای تهاجمی بهش بده به عربستان، به این شرط که به پیمان ابراهیم بپیوندن و روابطشون رو با اسرائیل حسنه کنن. همه اینها یک پروسه مدور دایره‌ایه که داره به آرامی شکل میگیره، به آرامی البته با جنگ‌ها، بمب‌ها، سرصداها و تشنج‌های جهان خارج که وقتی داری نگاه میکنی فقط داری کشت و کشتار و جنگ و بمب و هواپیما و اینجور چیزا میبینی، اما در چرخه شکل گرفتن نظم خاورمیانه آنچه که مهمه اینه که خبرهای جست و گریخته نوید این رو میده که در حقیقت اسرائیل و آمریکا بیشتر از هر کسی دیگه ای دارند از این اتفاقات خاورمیانه استفاده خودشونو میکنن برای بنیان گذاشتن آن خاورمیانه نوینی که مد نظرشون هست. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم، ارتش آمریکا امروز یه بیانیه داده سنتکام و گفته که دیروز سپاه پاسداران ادعا کرده بود که یک شناور بدون سرنشین سنتکام رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. سنتکام این ادعا رو رد کرد و گفت یک دروغ محض، ما اگر ادعایی میکنیم فیلم و تصاویرش رو هم نشون میدیم، اگر اینها کاری کردن میتونن نشون بدن، ولی آنچه که از شواهد برمیاد ما خسارتی ندیدیم. این رو سنتکام، بیانیه رسمی سنتکام گفته، برخلاف ادعای رسانه‌های داخلی ایران که یه دونه مثلا شهپاد، اصطلاحاً به جای پهپاد تو آسمان شهپاد تو دریا، یه دونه‌شون رو حالا میگیم زدن، اصلا ما فرض رو بر این میذاریم، مثل اون دیالوگ بهمن مفید در فیلم قیصر میگه ما گفتیم زدیم، شما هم بگو ما زدیم دیگه، یعنی اون دروغ رو تایید کن. اصلا میگیم آقا تو زدی. یه دونه شهپاد در مقابل سه نفتکش عظیم الجثه که شما مثلا مورد هدف قرار میگیری، از شما اصلا چیز ناچیزیه واقعا یک شهپاد رو. به هر حال سنتکام همین رو هم رد کرده. و خبر رسمی که خانم خندان، خانم سخنگوی دولت پزشکیان، خانم فاطمه مهاجرانی امروز در رسانه‌ها و در تلویزیون اعلام کرد که از فردا سه‌شنبه 17 شهریور 1405 بنزین آزاد از 5000 تومان تبدیل میشه به 10000 تومان. تمام این نوسان‌ها و کشمکش‌ها و بیا و ببر و بگیر و ببندهایی که داشتن انجام میدادن، بردنش مرز 82000 87000 خورده ای در کرمان و تست کردن و آزمایش کردن و همه اینها در واقع یک چرخه معیوبی بود که در نهایت همین کارو بکنن. اینا میخواستن که بنزین آزاد از 5000 به 10000، حتی شاید اگه میتونستن بیشترم نرخشو تعیین میکردن، اما در هر حال به 10000 رسید، آن هم در شرایطی که به قول خود مدیرعامل در واقع انرژی، مدیرعامل سوخت تهران که معمولا میشه گفت مدیرعامل سوخت ایران، گفته که ما 10 میلیون متر مکعب بنزین در حال حاضر کم داریم، نه بنزین میاد نمیتونیم تولید کنیم، فقط اون چیزی رو که داریم با یه سری مواد شیمیایی قاطیش میکنیم، ماشین مردم خراب شد شد، ما بنزین میخوایم، آمار میخوایم. به هر حال رسما هم اعلام کردن که 10 میلیون لیتر کم دارن. در این شرایط با این وضعیت اقتصادی با دلار 230000 تومانی بنزین هم دستگل تازه دولت پزشکیان و حکومت جمهوری اسلامیه که تبدیل شد به 10000 تومان از سه‌شنبه فردا 17 شهریور. آقای ترامپ چند در واقع پست در سوشال مدیا خودش منتشر کرده و جالبه، یکی از اون پستا نقشه ایران رو گذاشته و گفته اگه برعکسش بکنی نقشه ایران شبیه سایه چهره منه، توی تصویر میتونید ملاحظه بکنید. به هر حال دونالد ترامپ از این کارا معمولا زیاد میکنه و یک به اصطلاح تصویری هم گذاشته که با هوش مصنوعی درست شده و خدا حافظ خارک نوشته. بنا به بعضی از گزارش‌های غیر رسمی ناوهای جنگی ایالات متحده که در رأسشون ناو جورج دبلیو بوش هست، در واقع با چشم غیر مسلح در نزدیکی ایران دیده میشه و این به اصطلاح یک اتفاقیه که اتفاقهای آینده، روزهای آینده میشه گفت در لابلای همین آمد و رفتها و در لابلای همین نزدیک شدنهای ناوهای جنگی آمریکا به بنادر جنوبی ایران خودش میتونه آبستن اتفاقات متعددی باشه. چند تا تصویر توی سوشال میدیا، تصویراش رو ملاحظه میفرمایید که یک نموداری کشیده و گفته یه ارزش پول جمهوری اسلامی رو چیز کرده، یه نمودار دیگه کشیده ابر تورم رو تو ایران مشخص کرده و یه نمودار دیگه هم کشیده صادرات نفت ایران رو که سقوط کرده نشون داده و خلاصه نشانه هایی داره صادر میکنه. معمولا میدونید که دونالد ترامپ در اون تروسوشال، همون به اصطلاح شبکه مجازی که متعلق به خودشه، گاهی اوقات پیام هایی رو میده که بعد از چند وقت اونها رو عملی میکنه. در هر حال این صفحات با این محتوا و با این تصاویر منتشر شده که خودش حامل پیامی هست. آقای نتانیاهو هم امروز ببینید این پازل ها رو کنار هم بچینید و ببینید که نتیجه این پازل ها چه خواهد شد. نتانیاهو امروز در یک نشست تلویزیونی گفته که قاطعانه میگویم پایان رژیم جمهوری اسلامی نزدیکه. گفته اونا دارن برای بقا می جنگن، یعنی جمهوری اسلامی برای بقا داره می جنگه و ما کاری مأموریتی و کاری رو که شروع کردیم باید به درستی به پایان برسونیم. در نهایت چهره خاورمیانه و مسیر تاریخ تغییر پیدا خواهد کرد و گفته که اونها جرأت حمله به اسرائیل رو ندارن چون ضربه ای تاریخی می خورن و اسرائیل از همیشه قوی تر دشمنان خودش رو در موقعیتی ضعیف‌تر قرار داده. اون تپه‌های علی‌الطاهر رو که در جریان بودید، سیگنال‌های حزب‌الله هم مشخص شد که به سپاه قدس و جمهوری اسلامی اطلاع داده بودند که اگر اینجا تصرف بشه شما جبهه حزب‌الله لبنان رو از دست میدین، حتما باید حمله بکنید. جمهوری اسلامی جرأت این حمله رو واقعا نداشت توی این شرایط. به واسطه ها پیام پشت پیام که به آمریکا خبر بدید جلو اسرائیل بگیره اونجا رو در واقع منهدم نکنه، کرد اسرائیل، کرد بدون توجه به حرف کسی، کار خودش رو میکنه اصلا بنیامین نتانیاهو و اسرائیل. در هر حال گفته که شاید این هم یکی از اون سیگنال های، یکی از اون جزئیات پازل کلی باشه که داره چیده میشه و بنیامین نتانیاهو بخشی از اون پازله. و شبکه 12 اعلام کرده که اسرائیل امروز صبح بمباران سنگینی منطقه نبتیه رو بمباران کرده و چندین نقطه تا این لحظه، یعنی هولوش ساعت 10:11 صبح بود که با بمب‌های بانکر باستر سنگرشکن هدف قرار داده. انفجارهای سنگینی در جنوب لبنان شنیده میشه، اصلا تبدیل به یک وضعیت غیر عادی شده و اینجوری که خودشون میگن یک موضع حزب الله رو در این بمباران‌ها و در این انفجارها یک موقعیتی رو هم منفجر کردن که یکی از در واقع مقامات ردبالای حزب الله در اونجا بوده. حالا باید خبرش رو در ساعات آینده یا روزهای آینده ببینیم که کیه، منظورشون کیه. و حزب الله کان نیوز، خبرگزاری کان نیوز این رو منتشر کرده و گفته حزب الله از ایران خواسته در صورت تخریب تونل ها، چون علی‌الطاهر چون نبتیه، به اسرائیل حمله کنه در حمایت از حزب الله و نابود شدن حزب الله به جمهوری اسلامی، از جمهوری اسلامی درخواست داده. شبکه های مجازی هم که میبینید پر است از تصاویر ارزشی ها و حد اقلی های نظام که دارن با گریه ویدئو پر میکنن که آه برادران حزب الله ما تارومار شدن، اونا در سختی به ما کمک کردن، ما باید به کمکشون بریم، ما باید فلان. جمهوری اسلامی هم وامونده نمیدونه چی کار کنه، در یک چند راهی قرار گرفته، نمیدونه کدوم راهو انتخاب کنه. و نیویورک پست یک گزارش داره، تصویر اون گزارش رو میبینید روی صفحه ما، که گفته که مدعی شده، گفته ایران در حال برنامه ریزی حمله ای همه جانبه که شبیه حمله و عملیات 7 اکتبر علیه اسرائیل. حالا این حمله توسط نیابتی هاش با حمایت و پشتیبانی موشکی خودش انجام میشه یا به شکل دیگه ای برنامه ریزی کرده. اسرائیل به هر حال گفته که ما آماده ایم و پذیرایی میکنیم از نیروهایی که میخوان اسرائیل رو نابود کنن. حشمت الله فلاحت‌پیشه در شبکه ایکس یک پست انتقادی دیگه گذاشته، اینم داره به هر حال این روزا حرف خودش میزنه، نوشته حمله به نفتکش ها مقدمه آتش زدن زیرساخت‌های انرژی و عمران ایران زمین است. آنچه می‌بینیم نه جنگ بلکه قتل یک ملت و تمدن است. باید با یک ابتکار منطقی به خون و آتش پایان داد. نمیشه پایان داد آقای فلاحت پیشه، چون خود جمهوری اسلامی یک سری آدم جنگ طلب، تحریم طلب در داخل حکومتش داره که کاروبارشون سکه است، پول خوبی در میارن، در بهترین نقاط و در بهترین شهرهای کشورهای دنیا دارن املاک خوبی میخرن برای روز مبادا و دارن کاسبی میکنن، لزومی هم نداره. مهم هم نیست زیرساخت انرژی آینده ایران تا 50 سال دیگه نابود بشه. اینا روز موعود دومشونو میذارن رو کولشونو در میرن، میرن اون جایی که خریدن، فرار میکنن، تغییر چهره میدن، خودشون رو عوض میکنن. براشون مهم نیست. شما هم زیاد زور نزن. و زیدآبادی یکی از چهرهایی که میدونید از دار دسته سید محمد خاتمی بود و گفته که جمهوری اسلامی با این اتفاقاتی که داره میفته وضعیت رو شبیه کسی کرده که وقتی مهمانی به خانه تو میاد تو یه سری آشغال داری اونا رو زیر فرش قایم میکنی برای اینکه آبروداری کنی، اما جمهوری اسلامی انقدر زیر این فرش خودش آشغال جمع کرده که دیگه بوی تعفنش بلند شده و جایی دیگه ای هم برای پنهان کردن نداره. زیدآبادی با اشاره به مشکلات ریز و درشت جامعه این مثال رو زده و به هر حال باید منتظر بیم یه خورده اوضاع آروم بشه. با زیدآبادی در مورد این سخنرانی و این صحبت ها چه برخوردی میکنن خودشون میدونن. وزیر انرژی آمریکا هم ادعا کرده که ترامپ ممکنه در مورد توافق هسته‌ای با ایران به یک توافق دست پیدا نکنه و در پی اونه که مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کاملا نابود کنه فراتر از یک توافق هسته‌ای. و حبیب قاسمی عضو کمیسیون هیئت رئیسه مجلس، اصل 90 مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفته که اتحادیه اروپا در جنگ اقتصادی و حالا هم که میخوان نیروی پشتیبانی به خاورمیانه و به تنگه هرمز اعزام کنن، رسما خودشون رو هدف مشروع ما قرار دادن. همین جمله رو، همین تهدید رو امروز بقایی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، همین جملات رو به یه شکل دیگه به یک تهدیدی هم اروپا رو تهدید کرد و هم آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی رو که صحبتاش هست که دوباره اون پرونده ایران رو به شورای امنیت ارجاع بدن و حداقل اگر حمله یا اتفاقی میخواد بیفته اینها یه سری از مراحل قانونیش انجام داده باشن و بهانه دستشون باشه اگه یه روز بخواد حمله بزرگی اتفاق بیفته. این به نظر خودشونه. امروز آقای احمد الشر که سوریه رو اومده و متحول کرده میزبان تو کاخ الشعب دمشق، میزبان 7 کشور دنیا و سفرای 7 کشور دنیاست که بیان و به اصطلاح اون چیزشون رو، استوارنامه سفیر بودن خودشون رو به آقای احمد شهر بدن و راه بیفته. عربستان سعودی، واتیکان، اتحادیه اروپا، برزیل، یونان، سوئد، دانمارک، همه اینها امروز خدمت احمد شهر رسیدن و جمهوری اسلامی باید خجالت بکشه که یک کسی که در واقع فرمانده نظامی بود، حالا بعد خوب هر چی که بود، احمد شهر تبدیل شد به یک چهره محبوبی برای سوری‌ها و در آینده و ساخت سوریه داره تمام تلاش خودش رو میکنه و امروز هم که دیدید ارزش پولش رو تقریبا 50-60 برابر برده بالا، الان مثل افغانی یعنی واحد پول افغانستان، ارزش پول سوریه هم رفته بالا و اون چه که داره سقوط میکنه هر روز بیشتر و بیشتر ریال پول جمهوری اسلامیه. و انور قرقاش هم گفته که همون جوری که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، امروز یک گفتگوی تلویزیونی داشته، گفته که جمهوری اسلامی نمیتونه صادرات انرژی خاورمیانه و جهان رو گروگان بگیره، حتما این وضع خاتمه پیدا خواهد کرد. حالا چگونه‌اش رو نگفته آقای انور قرقاش و به اصطلاح تکمیل هم کرده که با سازی اعتماد با ایران ممکن است دهه ها طول بکشد. این هم از آقای انور قرقاش که در این ایام خبرهای زیادی از دهن ایشون میشنویم که در امارات متحده عربی یک مشاور بزرگی برای رهبر اونجاست. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم به نقطه پایانش رسید. امیدوارم که هر جا که هستید سلامت و سربلند باشید و زندگیتون مملو از شادی و برکت.

سلام، من محسود صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند،

در ایران و تا ساعاتی دیگر نرخ عرضه بنزین به 10,000 تومان افزایش خواهد یافت. در آمریکا وزیر انرژی ایالات متحده میگوید با حصر دریایی یا جمهوری اسلامی عوض میشود یا سیاست های این حکومت. و در میان پیام های توییتری در شبکه ایکس، محمد باقر قالیباف تهدید کرد جمهوری اسلامی به زنجیره تولید نفت و گاز در منطقه حمله خواهد کرد. آیا سناریوی تازه جمهوری اسلامی میتواند این حکومت را با بنزین 10,000 تومانی آن هم در اوج بحران به سرمنزل مقصود برساند؟

0: کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده شامگاه یکشنبه به وقت شرق آمریکا به شبکه تلویزیون ABC نیوز گفته که محاصره دریایی بنادر ایران یا حکومت این کشور رو تغییر میده یا سیاست‌های حکومت ایران رو. این گفته های آقای رایت همزمانه با اون که پرزیدنت ترامپ با انتشار دو تصویر در توییتر سوشال بار دیگه بر کنترل ایالات متحده بر تنگه هرمز و ادامه فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم ایالات متحده رو به حمله به شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی تو منطقه تهدید کرده و در شبکه ایکس مدعی شده جمهوری اسلامی توانایی حمله به زنجیره گسترده تولید نفت و گاز در منطقه رو به بهانه وجود شرکت‌ها و پیمانکارهای آمریکایی در اونها داره. در میان این تقابل و در حالی که رشد قیمت‌ها در ایران بیش از قبل شتاب گرفته، حالا با اعلام دولت از نخستین دقیقه پس از نیمه شب امشب، یعنی تا حدود 5 ساعت دیگه، نرخ عرضه بنزین 2 برابر خواهد شد. موضوعی که همکارم نرگس صبا از زاویه دید شهروندان ایران به اون پرداخته. نرگس، همه میدونیم قیمت بنزین تو ایران فقط قیمت بنزین نیست و همه چی رو گرون میکنه. چطور حکومت متوجه یه همچین منطق ساده ای نمیشه؟
1: مهدی، نمیشه گفت حکومت این حرف حساب رو نمیشنوه یا این منطق رو نمیبینه. واقعیت اینه که در جمهوری اسلامی راه حل‌ها همیشه یک قربانی داره و اون هم مردم هستن. حالا هم حکومت برای حل مشکل ناترازی بنزین روی جیب مردم حساب کرده مثل همیشه. از بامداد سه‌شنبه 17 شهریور نرخ سوم بنزین از 5000 تومان به 10000 تومان میرسه. یعنی فقط تا چند ساعت دیگه، از همین حالا که من دارم این گزارش رو خدمت شما ارائه میکنم. سهمیه های اول و دوم فعلا بدون تغییر باقی میمونه، اما این تصمیم فقط تغییر یک نرخ نیست. در اقتصادی که همزمان با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و محدودیت منابع دولت روبروی، افزایش قیمت سوخت میتونه آثار خودش رو در بخش های مختلف اقتصاد نشون بده. دولت میگه ریشه این تصمیم رو باید در ناترازی بنزین جستجو کرد، اما واقعیت برای جامعه معنای دیگه ای داره، چون بنزین فقط یک حامل ساده انرژی در ایران محسوب نمیشه و رشد قیمت بنزین عملا یک شاخصه مهم از زندگی مردمه، حالا چه خودشون سوار ماشین بشن چه نه. اهمیت قیمت بنزین شاید برای افراد کم درآمد به مراتب مهمتره، چون اگه برای ثروتمندان نرخ بنزین روی میزان پر یا خالی بودن باک ماشینشون تاثیر داره، در بین مردم کم درآمد قیمت بنزین روی پر و خالی بودن سفره‌هاشون نمود پیدا میکنه. دولت پزشکیان برای جبران ناترازی بنزین در عمل با 2 مسیر روبروه: افزایش تولید یا افزایش واردات. اما توسعه ظرفیت پالایش تولید به سرمایه گذاری سنگین و بلند مدت نیاز داره و واردات هم در شرایط تحریم، جنگ و محدودیت‌های تجاری هزینه و ریسک بیشتری پیدا می‌کنه. بنابراین افزایش نرخ سوم بخشی از سیاست کاهش تقاضا از طریق قیمت، همون چیزی که دولت از اون به عنوان مدیریت مصرف یاد می‌کنه. اما این ناترازی یه شبه ایجاد نشده. سالها تولید خودروهای پرمصرف، فرسودگی حمل و نقل عمومی، قاچاق سازمان یافته سوخت، محدودیت سرمایه گذاری و توسعه ناکافی ظرفیت پالایش به افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا کمک کرد. یه نکته رو اینجا روشن کنم، وقتی از قاچاق سوخت صحبت میکنم منظورم ساختارهای سازمان یافته قاچاقیه که برخی شواهد و قرائن از ارتباط اونها با شبکه‌های قدرت در سپاه در جنوب ایران پرده برداشته بودن. به هر حال تصمیم امروز دولت برای 2 برابر کردن قیمت سوخت دقیقاً شونه خالی کردن حکومت از زیر بار مسئولیت و انداختن هزینه مشکلات هم باشه شده روی دوش مردمه. اثر مستقیم این تصمیم ابتدا متوجه کسانی که بعد از پایان سهمیه‌های ارزان‌تر ناچار به استفاده از نرخ سوم هستند. اما دامنه اثر به همین گروه محدود نمی‌مونه. تاکسی‌ها، پیک‌ها، وانت‌ها و خودروهای حمل کالا بخشی از هزینه افزایش سوخت رو در هزینه خدمات و حمل و نقل وارد می‌کنن. این هزینه هم در مرحله بعد به قیمت کالا و خدمات منتقل میشه. به همین دلیل بنزین در اقتصاد ایران فقط یک کالای مصرفی نیست، بخشی از زنجیره قیمت‌گذاریه. افزایش هزینه حمل میتونه قیمت تمام شده مواد غذایی، کالاهای مصرفی و خدمات رو بالا ببره. از طرف دیگه در شرایط تورمی حتی انتظار افزایش هزینه ها میتونه پیش از تحقق کاملش روی رفتار فروشنده ها و مصرف کننده ها هم اثر بذاره. این فشار برای خانوارهای کم درآمد میتونه شدیدتر باشه. حتی کسانی که خودرو ندارن از افزایش هزینه حمل و نقل، توزیع کالا و خدمات تأثیر میگیرن. خانواری که درآمد ثابت داره امکان جبران سریع افزایش هزینه های روزمره رو نداره و ناچار سهم بیشتری از درآمد خودش رو صرف حمل و نقل، غذا و سایر هزینه های ضروری کنه. تجربه آبان 98 هم یه سابقه مهم در ارزیابی این تصمیم افزایش ناگهانی قیمت بنزین اون زمان به سرعت به اعتراضات گسترده تبدیل شد و برخورد امنیتی و قطع اینترنت بحران رو تشدید کرد که در نهایت به ریخته شدن خون صدها تن از معترضان روی آسفالت خیابون‌ها انجامید. به همین دلیل قیمت بنزین در جمهوری اسلامی فقط یک متغیر اقتصادی نیست. سابقه اون نشون داده که میتونه به یه مسئله اجتماعی و امنیتی هم تبدیل بشه. توی چنین شرایطی افزایش نرخ سوم رو باید کنار مجموعه فشارهای موجود دید. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه های زندگی، محدودیت منابع دولت، فشارهای خارجی و ناترازی مزمن انرژی. دولت مدعی این تصمیم میتونه بخشی از مشکلات کسری بنزین رو از طریق کاهش مصرف مدیریت کنه. اما کارشناسا هشدار میدن هزینه این مدیریت از مسیر قیمت ها به خانوارها منتقل میشه. هزینه‌ای که مردم تاب تحمل اون رو ندارن. بنزین 10,000 تومانی بنابراین بیش از یک تغییر قیمت. این تصمیم در نقطه تلاقی سه بحران قرار گرفته. ناترازی انرژی، محدودیت منابع اقتصادی و حساسیت اجتماعی. دولت میخواد با افزایش قیمت مصرف رو کنترل کنه، اما اگر ریشه های ناترازی در تولید، خودرو، حمل و نقل و سرمایه گذاری اصلاح نشه، افزایش قیمت بیشتر شبیه انتقال هزینه بحران تا حل اون. به زبان ساده تر منطق جمهوری اسلامی این معنا رو میده. حکومت میگه من خودروی بیکیفیت تولید میکنم، چند برابر قیمت به مردم میفروشم، جلوی واردات رو هم میگیرم و بعد هم به مردم میگم از همون خودرو هم کمتر استفاده کنید چون من نمیتونم بنزینش رو تأمین کنم.

0: بیننده تفسیر خبر هستید در صدای آمریکا. یادآوری میکنم اگر به دلیل ارسال پارازیت روی فرستنده‌های ماهواره‌ای توسط حکومت جمهوری اسلامی در منطقه ایران مشکل دیدن این برنامه رو دارید و یا به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارید، با اسکن کردن کیو آر کدی که همین حالا روی صفحه تلویزیون قابل مشاهده است، شما به کانال تلگرام صدای آمریکا وصل میشید و بلافاصله پس از پایان این برنامه نسخه شنیداری تفسیر خبر، یعنی پادکست تفسیر خبر مشمول بر همه بخش‌های این برنامه، هم از گزارش‌های تحقیقی و نظرات کارشناسان، در پادکست تفسیر خبر برای شما بارگذاری میشه. پادکست تفسیر خبر حجم بسیار اندکی در حدود 25-6 مگ داره، به راحتی روی گوشه موبایلتون یا هر دیوایس دیگری که قابل اتصال به اینترنت هست، دیوایس صوتی تصویری مثل کامپیوتر، تبلت، لپتاپ یا هر چیز دیگری قابل دانلود هست و میتونید به برنامه تفسیر خبر و نقطه نظرات کارشناسانی که در اون شرکت میکنند در هر زمان که تمایل داشتید گوش کنید. یادآوری میکنم که این QR کد رو حتما در زمان پخش زنده تلویزیونی و فقط در زمان پخش زنده تلویزیونی دانلود اسکن کنید، به دلیل حفظ امنیت خودتون و اینکه کسانی که جعل میکنن QR کد ها رو نتونن QR کد جعلی رو برای فریب شما و اتصال شما به یک مسیر غیر امن از اون استفاده کنند. اما امشب و در طول برنامه‌ای که پیش رو داریم، سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد. حسن دایی، پژوهشگر و فعال سیاسی که از هاتفورد در ایالت کنتیکت به ما پیوستند، عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از پایتخت آلمان برلین با ما همراهند، و در پایتخت فنلاند شهر هلسینکی سعید آگنجی، روزنامه‌نگار، در خدمتشون هستیم که به تفصیل به اتفاق در مورد مسائلی که مطرح هست صحبت کنیم. آقای حسینیان، با شما شروع کنم و با همین ماجرای بنزین 10,000 تومانی، آیا این یه بمب اجتماعی است که داره منفجر میشه؟ بایستی شاهد تحولاتی باشیم مثل اون چیزی که در آبان 98 دیدیم، یا نه جامعه نسبت به این قضیه به نوعی مدیریت شده از طرف حکومت؟
1: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب بالاخره بعد از شل کن صرف کن‌های خیلی زیاد و شامورتی بازی دولت اصلاح طلب جمهوری اسلامی، تأکید میکنم دولت اصلاح طلب، چون در تاریخ جمهوری اسلامی ما دولتی نداشتیم که در طول کمتر از یک سال دو بار قیمت بنزین رو دستکاری کنه و قیمت بنزین رو گرون کنه. در کل این دوره ما نداشتیم. این شاهکار اصلاح طلبانه که در جمهوری اسلامی با پنبه سر می‌بردن. اما اینکه آیا تبعات امنیتی داره یا نه، نمیدونم. من واقعا چون در داخل ایران نیستم نمیتونم بگم که چقدر میتونه فشار روی مردم بیاره، مردم تا کجا میتونن تحمل کنن این حجم از تورم رو، چون تورم کلی کشور وضعیتش مشخصه. تورم مواد غذایی بالای 100%، همینجور که تو گزارش شما هم بود، افزایش قیمت بنزین خودش یک تحریک کننده بسیار قویه برای ایجاد یه تورم جدیدتر، یک فشار جدیدتر. خبرنگار، بچه های خبرنگار انرژی معتقدن که قیمت بنزین مادر همه قیمت هاست. شما به محض اینکه قیمت بنزین رو دستکاری کنین، دقیقاً انگار که یک توده کوچکی برف رو روی یک دامنه کوه بسیار بلندی به سمت پایین میغلطونین و این توده به سرعت شبیه یک بهمن میشه و این بهمن تورم، این بهمن افزایش قیمت ها کل اقتصاد رو در می نبرده. حالا با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی برای مردم ساخته، با توجه به اون تورم، حالا این محدودیت عجیب غریب بنزین، گپ زیادی که بین تولید و مصرف در کشور به وجود اومده، و حالا این افزایش قیمتی که خب البته خیلی تلاش شد با افکار عمومی بازی بشه. ما 4-5 ماه، بلکه بیشتر، نزدیک یک سال بود که جمهوری اسلامی تلاش میکرد با بمباران خبرهای متناقض، تایید تکذیب، افکار عمومی رو تا جایی که میتونه، حساسیت مردم رو تا جایی که میتونه سر کنه به این مسئله، مردم رو یه مقداری، افکار عمومی رو یه مقداری کنترل کنه. بعد در یک بزنگاهی که الان فکر میکنم همون بزنگاز، با تایید نهادهای امنیتی، دقیقاً تایمی که حواس مردم به هزار تا چیز دیگه هست، به یک باره یه عددی رو اعلام کردن. بعد از اون بازی شاید اعجاب برانگیز کرمان که 87,000 تومان قیمت میخواد بشه و الان شده 10,000 تومان، پس مردم خدا رو شکر، مردم خوشحال باشین، ما صدقه‌ای به شما دادیم، خدا رو شوی 87,000 تومان نشد، 10,000 تومان شد و منتی که به سر مردم میذارن، فکر میکنم باید ببینیم. اما خب این رشته سر دراز داره، این وضعیت اقتصاد، این تورم و حالا افزایش قیمت بنزین، به احتمال زیاد ما یه بازی در زمستون برای گاز داریم، وضعیت گازوئیل به مراتب دردآورتر از بنزینه، شاید در روزهای آتی، ماهای آتی ببینیم چه اتفاقی در کشور و در اون فضای بستر عجیب غریبی که ایران این روزها داره تجربه میکنه، شاید روزهایی رو ببینیم که هیچ کسی پیش بینی نکرده.
0: آقای آگنجی، من مایلم نظر شما رو هم بدونم، ولی برخی از کسانی که بررسی میکنند کارو میگن مدیریتی که دولت کرده در این زمینه برخلاف فرمایش آقای حسینیان، میگن که به هر حال مدیریت بوده دیگه، چند طبقه کرده قضیه رو، تقسیم بندی کرده سهمیه های اول، دوم، سوم، این افزایش فقط در صفحه سوم اعمال شده. آیا این کارها رو کافی میدونید یا اینها همه یک همونجور که آقای حسینیان فرمودند یک بازی تبلیغاتی، بمباران خبری و فضاسازی بوده برای اینکه بتونه جامعه رو مدیریت کنه و جلوی یک بحران امنیتی رو بگیره؟
2: من هم عرض سلام دارم خدمت مهماران شما و بینندگانتون. ببینید فعلا که در همون مراحلی که گفتید حدود 60 لیتر رو با 1500 تومن میدن، حدود 50 لیتر رو هم با قیمت 3000 تومن سابق میدن. قیمت نرخ سوم هست که تغییر کرده و خب همونجور که مهمان شما گفتن تبعات داره و این روی خیلی از موارد تأثیر گذاره. اما خب از چند هفته قبلم شاید افزایش قیمت نرخ دلار هستیم. به هر حال این بازی که روی نرخ دلار هم انجام شده بی ربط به این همزمانی با افزایش قیمت بنزین نیست. به خاطر همین میشه گفت با افزایش قیمت کالاها که از قبل انجام شده با افزایش قیمت دلار، حالا به دلیل اون محدودیت ها و معاصر اقتصادی که وجود داره، نه واردات بنزین حالا به اون شکل میتونه انجام بشه، نه کالاهای دیگه به هر حال میتونه کالاهای اساسی وارد بشه به طور کافی یا هر چیز اقدام دیگه که میخواد انجام بشه، این تاثیرش به هر حال روی جامعه بسیار چشمگیر خواهد بود. حالا هر چقدر هم بخوان چی کنن، تنها جایی رو که میتونن کنترل کنن اینجاست که اگر که دولت بتونه اون مازاد دریافتی رو که از حاصل قیمت بنزین داره دریافت میکنه طبق یکی از طرحی که داشتن توی بحث بنزین اجرایی کنه، یعنی که بیاد یک سوبسید رو به مردم بده روی حالا کالابر، روی شامل کالاهای اساسی یا خرید روی طبقه‌های حالا درک‌های پایینی که حالا خودشون توی اقتصاد دارن بخواد پرداخت بکنه، شاید بتونه این شتاب رو کنتر کنه، شتابی که مردم بخوان تاب‌آوریشون رو به هر حال از دست بدن. اما توی قسمتی که حالا بحثی هست که توی جامعه، به نظر من به دلیل شرایط امنیتی که داخل ایران وجود داره، به دلیل جنگ و اون اتفاقاتی که حالا وجود داره و اون تجمعات شبانه‌ای که حالا نیروهایی که طرفدار حاکمیت هستن دارن در خیابون‌ها انجام میدن، بسیاری از مسائل امنیتی دیگه‌ای که حالا در شرایط جنگ هست، به نظر من مانند گذشته امکان این که بخواد تجمع، تظاهرات یا حتی اعتراضی شکل بگیره وجود نداره. و
0: اگر آگنجی اسخای میکنم، در یه بخش از صحبتتون هم اشاره کردید به اینکه بازی که با دلار داره صورت میگیره، میخوام ببینم منظورتون اینه که یعنی تعمدن دولت داره قیمت دلار رو میبره بالا، یا این افزایش قیمت دلار نتیجه چیزی است که محاصره دریایی و عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامیه؟
2: 100% این بحث محاصره دریایی بسیار تاثیرگذاره روی تمامی قیمت‌ها. قیمت دلار ارز گرفته تا قیمت‌های دیگه به دلیل حالا عدم بازگشت ارزها و عدم بازگشت اون منابع ارزی که ایران داره در کشورهای دیگه، و این تاثیرگذاره. اما همزمان با افزایش قیمت دلار ما خب شاید افزایش قیمت کالاها هم بودیم توی این چند هفته گذشته، و احتمال اینکه با افزایش قیمت بنزین یک شتاب گسترده‌ای بگیره این افزایش قیمت کالاها، به نظر من تفریری امکان پذیر نیست.
0: یه بار دیگه هم آقای حسینیان، پیش از با اجازه البته آقای دایی، یه بار دیگه آقای حسینیان به شما برگردم چون خیلی برام مهمه. توی گزارش هم بود همکارمون در گزارششون یه جمله خیلی جالبی گفت، گفتش که قیمت بنزین ممکنه باک ثروتمندان رو خالی نگه داره، ولی سفره افراد کم درآمد، خانواده های کم درآمد و طبقه متوسط رو خالی خواهد کرد. این تا چند اندازه صحت داره چنین جمله‌ای؟
1: بین بیایم یه جور دیگه نگاه کنیم، یکم تاریخی نگاه کنیم. ماجرا اینه که جمهوری اسلامی علارغم تمام شعارهای دهان پرکن و خوشگل و عادلانه و چپگونه و سوسیالیستی که در تمام این سالها در رابطه با بنزین مطرح کرده و انرژی، از سال 86 در دهه 80 خورشیدی، احمدی نژاد، هدف من کردن یارانه ها و حتی بعد آبان، اون آبان تلخ، اون آبان خونین 98، بحث این بود، شعار این بود که ما بنزین عادلانه بیایم توزیش کنیم، توزیع عادلانه انرژی، سوبسید انرژی، یارانه سوخت در کشور باشه و یا ما مبارزه کنیم با قاچاق سوخت، قاچاق سوخت و جلوشو بگیریم با افزایش قیمت. بس دقیقا اینجاست که جمهوری اسلامی تمام دولت‌هاش در طول تاریخ که هر وقت کفگیرشون به ته دیگ میخوره و نیاز به خلق پول و منابع جدید دارن، یه راست میرن سراغ انرژی و این انرژی بنزین، برق، گاز، آبه. ما در تابستون، همین تابستون که گذشته، قبضای نجومی داشتیم که عملا مردم رو نقره داغ کردن با جداول و تعرفه گذاری که حتی خود کارمندای اداره برق هم نمیدونستن اصلا این جداول چه جوریه و حتی توضیحش هم نمیتونستن واسه مردم بدن. فقط تنها دلیل این بود که به یک طریقی یک پولی از جیب مردم گرفته بشه و یک چاله چوله‌ای در بودجه، کسری بودجه، پر بشه. الان دوباره رفتن سراغ بنزین با وعده این که ما هر آنچه که از این افزایش قیمت به دست میاریم در کوپن و اون کوپن الکترونیکی دهک‌های پایین هزینه خواهیم کرد. اینو تو آبان 98 ما با یه ادبیات دیگه ای داشتیم. تو آذر ماه که بنزین جایگاه رو 5000 تومان هم کردن، اتفاقا همین ادبیات رو به کار بردن، گفتن ما این بنزین رو 5000 تومان میکنیم که بتونیم اون منابع کوپن الکترونیکی دهک‌های
0: پایین. یعنی میگه دروغ میگن، درسته؟
1: میخوام بهتون بگم که جمهوری اسلامی نگاهش به انرژی فقط به عنوان یک درآمده، بنزین مخصوصا، هر وقت که پول نداره، هر وقت چاله چولای منابع بودجش زیاد میشه، از بنزین رو میره قیمتش رو دستکاری میکنه که اون چاله چولا رو یه جوری پر کنه. الان جمع و تفریق هم بکنین، عدد زیادی به جیب دولت میره از تبدیل شدن 5000 تومان به 10000 تومان.
0: آقای دایی، میخوام نظر شما رو هم بدونم، این بمب اجتماعی که دارن منفجر میکنن آیا میتونه پیامدهای امنیتی گسترده داشته باشه؟
3: با درود خدمت شما مهمانان عزیز برنامه و با درود به مخاطبان برنامه، به باور من دو نکته هست. یکی همین مسئله امنیتیه که اتفاقا من فکر کنم اگر جنگ نبود، جمهوری اسلامی، یعنی شرایط جنگی نبود، با دست بازتری این افزایش قیمت رو انجام میداد. الان یه مشکل جدی داره، ترس و وحشت داره که نارضایتی‌های اجتماعی بروز بکنه و در این شرایط جنگی برش دشوارتر خواهد شد. اما قبل از اون یه نکته هست. ببینید، ما در کشوری زندگی میکنیم که اولی ذخیره نفت و گاز جهانه، یعنی در نفت ما در دنیا چهارمیم، در گاز هم دوم، مجموعش میشه اولین ذخیره نفت و گاز. زمستونا گاز نداریم، بقیه سال هم مشکل بنزین داریم. یه دلیل عمدش اینه که اولا هیچ کشوری تو دنیا شما پیدا نمی‌کنید که به تمام اقلام نیازهای اساسی مملکت برای مردم رایانه بده، سوبسیدی بشه. دلیلش هم اینه که در یه اقتصاد سالم اگه امکانات کاری باشه، سرمایه گذاری باشه، درآمد مردم مناسب باشه، احتیاج به یارانه نیست که بنزین رو یک دهم قیمت جهانی بخرن، آرد رو سابسید بنزین رو یک دهم قیمت جهانی بخرن، آرد رو سابسید بدن که این یک

0: میکنه برداره که نمیاد قاچاق بنزین متوقف بکنه که میاد دست و جیب مردم بکنه، همون یارانه نیمبند هم که میده، همین بخور و نمیری هم که میده میخواد قطع بکنه. یعنی یه حکومتی که ورشکسته بود حتی قبل از جنگ، ورشکسته کامل. اون موقعی که روحانی اومد رئیس جمهور شد، گفتن آقا مملکت وارد یک سیاهچال اقتصادی میشه، یعنی دیگه برگشت نداره، این ورشکستگی غیر قابل برگشته، علاج نداره. این یه نکته. نکته دوم اینه که شرایط جنگیه، حکومت بالاخره دیمار رو گذرانده، هزینه سنگین اجتماعی رو خواهد داد. درسته حالا توجیهش میکنه اینا، نمیدونم طرح آمریکا برای سقوط ما بود، طرح اسرائیل بود، سعی میکنه اینا رو برای هواداران خودش لااقل توجیه بکنه، ولی هزینه سنگین اجتماعی داره براش و میترسه در این شرایط جنگی که ادامه پیدا خواهد کرد، برداشتش هم اینه که این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد، به این زودی ها تمام نخواهد شد، توافقی هم نخواهد شد، بنابراین میخواد از یک طرف با اعدام و سرکوب مردم رو بترسونه تو خیابون نیان، از یک طرف تایب رو ورده این دستگاه امنیتی جدید که میخواد قبل از وقوع قیام های مردمی که مردم به خیابون بیان با گسترش اطلاعات و غیره، یعنی سرکوب قبل از اعتراضات، چون در طول این سالیان ها تحولات که همیشه تو بسیج بوده در برخورد با نارضایتی‌های اجتماعی و این شورش های شهری یا قیام های شهری همیشه این بوده که می اومدن گردان امام علی درست میکردن، گردان زهرا درست میکردن، می اومدن بخش نظامیشو تقویت میکردن همیشه که چطور برخورد بکنن. الان طایب رو آوردن و این دستگاه امنیتی میخوان قبلش هم سرکوب رو افزایش بدن. بنابراین مشکل حکومت این طرف، یه طرف با اعدام ها و اینها، یه طرف با برنامه ریزی های جدیدی که میکنه اعتراضا شکل نگیره، از طرف دیگه هم به ناچار به خاطر که بی پوله میخواد هرچه بیشتر بنزین رو قاچاق کنه در درآمد ارزی داشته باشه، میخواد این قیمت رو ببره بالا که مصرف رو بیاره پایین. من فکر نمیکنم حتی هدف عمده حکومت اون 5000 تومنه، چون این حکومت پول چاپ میکنه، این چیزی برایش نیست. حکومت میخواد مصرف رو بیاره پایین بتونه بیشتر قاچاق کنه، اونم هستا، ولی مهم برایش قاچاقه. بنابراین از یه طرف همین که نارضایتی ها افزایش پیدا نکنه ولی ناچار بکنه، خب از یه طرف با سرکوب میترسه که شروع بشه. برداشت حکومت هم اینه که در این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین در دو جبهه حکومت با مشکل رو بروید.
1: آقای آگنجی، ببینید اتفاقا برخی دیگر از کارشناسان هم همین نظر رو دارند و اینکه میگن حکومت پیش از اینکه بخواد دست به همچین اقدامی بزنه، زمینه مقابله با هر نوع اعتراض بدنی در جامعه رو فراهم کرده، بخش از اون رو هم موکول میکنن به تجربه این بیش از 180 روزی که میدانهای اصلی در شهرهای مختلف محله تجمعات شبانه هواداران حکومت بوده. میگن یک بسیج آماده رو که پتانسیل اداری شهر رو داره در اختیار دارن. تا چند اندازه چنین روایتی میتونه مقبول باشه و تا چند اندازه در صورت بروز یک حادثه یا اعتراضی بزرگ و فراگیر در سطح کشور میتونه این تجمعات شبانه یا نیروهای دخیل در اون جلوگیری کنند از بروز اون هسته اولیه تشکیل تجمعات اعتراضی مردمی؟
2: چند وقت پیش در یکی از برنامه‌های شما من گفتم که تاب‌آوری مردم در داخل یک حدی داره، یعنی از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، سیاسی و هر اتفاق دیگه که داره رخ میده، این تاب‌آوری اجتماعی یک حدی داره. این تاب‌آوری اگر از یک حدی عبور کنه، بزرگترین تهدید امنیتی که برای حکومت جمهوری اسلامی وجود داره درگیری داخلی مردم با مردمه. فرقی نداره حالا این طرف طرفداران حکومت باشن، این طرف معترضین باشن. اگر این درگیری داخلی مردم با مردم شکل بگیره، بزرگترین تهدید امنیتیه که میتونه جمهوری اسلامی حتی بیش از جنگ روبرو باشه با اون و تبدیل میشه به یک بحرانی که حداقل باید حتی بیشتر از دی ماه، بیشتر از آبان ماه دست به یک کشتاری بزنن که شاید بالاتر از هزاران آماری که وجود داره اتفاق بیفته. اما من یک نکته خیلی کوتاهی رو بگم در مورد بحثی که مهمان قبلی شما گفتن، کاملا بحث درستیه. نگاه کنید، بحث این هست که اگر که حکومت تصمیم داشت جلوی قاچاق سوخت رو بگیره، باید نرخ بنزین رو نرخ جهانی می‌کرد. که جلوی قاچاق سوخت گرفته بشه. اما مافیای قاچاق سوخت در ایران جلوی این ماجرا رو میگیرن و قدرت بسیار بالایی دارن و نمیتونن دولت حتی زورش به اینها

0: نمیرسه که این اتفاق بیفته. و به نظر من دقیقا افزایش قیمت نرخ دقیقا به دلیل کاهش مصرف حالا دهک‌های متوسط جامعه هست و به قاچاق سوخت و ارزآوری هست که شاید از راه‌های قاچاق بتونن وارد ایران بکنن. و به نظر من یکی از اهداف اصلی که میتونه حکومت داشته باشه از نظر افزایش در شرایط فعلی که دست به چنین ریسکی زده چنین موردی میتونه باشه.
1: آقای حسینیان، هر دو مهمان دیگرمون به قاچاق سوخت اشاره میکنند، در حالی که جمهوری اسلامی الان در محاصره کامل دریایی است، هیچ کشتی نمیتونه ایران رو ترک کنه. منظورمون از قاچاق سوخت چند سوختبر فعال در مثلا بیابان‌های سیستان و بلوچستان نیستن، تصاویر بسیار بسیار دردآور و آزاردهنده‌ای که از زندگی برخی از هموطنان عزیزمون در استان‌های سیستان و بلوچستان یا سایر مناطق می‌بینیم. بحث‌های خیلی بزرگ و عظیم اینجور که صحبت می‌کنیم دیگه. در این شرایط محاصره دریایی اینا به کجا می‌خوان سوخت و قاچاق کنه؟
2: ببین، من یه تذکری بدم، خلط مبحثی داره اتفاق می‌افته. قاچاق سوخت تقریباً در ایران 85%، بیش از 85%ش گازوئیله. اصلا بنزین نیست. بنزین ایران انقدر بی‌کیفیته که زیره به کرمون ببرن، الان خود مردم ایران بنزین پدر ماشیناشون رو در آورده. یعنی هر ماشینی که به مقداری تکنولوژیش بالاست، موتورش توربوه یا مونتاژهای چینی است یا خودروهای وارداتیه، به مشکل خوردن، پدرشون در اومده. اصلا بنزین وارداتی اکتان بالای سوپر وارداتی 90,000 تومانی رو که چند ماه پیش افتتاح کردن آوردن گوشه خیابون فروختن، به خاطر فشاری بود که روی خودروهای با کیفیت بود به دلیل کیفیت بد بنزین. شما دیگه، ما از نظر کیفیت زندگی بخوایم مثال بزنیم، بدترین و پایین‌ترین سطح کیفیت زندگی رو افغانستان داره دیگه. تو افغانستان تمام خودروها کرولا و کمریه، اصلا بنزین ایران رو نگاه نمی‌کنن بهش. اون چیزی که قاچاق میشه، اون چیزی که صحبت ازش هست، اون چیزی که آمار هست، آمارهای ویران کننده هست، گازوئیله، بنزین نیست. این خلط مبحثه. مثلا بنزین ایران کجا میخوان ببرن؟ کی استفاده کنه؟ هم پراید داخل ایران پدرش در اومده از به خاطر کیفیت بد. الان که بدتر هم شده، بنزین پتروشیمی هم قاطی کردن، متانول هم جدیدن توش قاطی میکنن. تو کدوم خودروی استاندارد جهانی بنزین رو میریزن غیر از پراید
1: و قاچاقی که مطرح میشه؟ پس این قاچاقی که مطرح میشه و به طور مداوم هم در موردش صحبت از دوره آقای احمدی نژاد تا حالا در موردش صحبت میکنن مشمول به بنزین نیست. این همه کمبود بنزین چراست؟
2: بنزین، کمبود بنزین ما داریم چون تولید ما با مصرف ما نمیخونه. ما خودروهایی داریم تولید میکنیم به دست مردم میدیم که دو برابر مصرف میانگین داره بنزین میسوزونه، و بعد وقتی بنزین ما کم میاد، مثل همین الان، به جای این که بتونیم وارد کنیم، نمیتونیم وارد کنیم، کیفیت رو فدای کمیت میکنیم. یعنی اکتان بنزین رو میاریم پایین، میزان بیشتری بنزین تولید کنیم، و بعد همین باعث میشه که ماشین ها به دلیل بد بودن کیفیت بنزین هی بیشتر مصرف کنن. یعنی ما توی یک سیکل میفتیم، کیفیت بنزین میاد پایین، مصرف میره بالا، دوباره از اون ور ماجرا باعث میشه که ما یا باید بریم بنزین وارد کنیم، یا اینجوری کشور رو تا 5 ماه 4 ماه گذشته توی یک جیره بندی بنزین به صورت خیلی غیر رسمی قرار بدیم. قاچاق سوخت گازوئیله. گازوئیل در ایران لیتری 600 تا تک تومنه. 600 تا تک تومن. ارزونترین گازوئیل در اطراف ایران 80,000 تومنه. پاکستان، افغانستان. خب من اگه بخوام قاچاق کنم، عقل سلیم میگه برم گازوئیل قاچاق کنم. از کجا قاچاق کنم؟ از نیروگاه بگیرم قاچاق کنم، از سیمان بگیرم قاچاق کنم، از مینی ریفاینرهای آقایون نورچشمی در جنوب ایران هرمزگان برم گازوئیل رو در حجم بالا بگیرم، به جای که 3000 تومان بدم 600 تا تک تومان بدم، برم اون برام مرز 80,000 تومان بفروشم. بنزین ایرانو کجا قبول میکنم؟ کدوم کشور بنزین ایرانو بنزین پرایدی هست مگر تو دنیا که بنزین ایرانو بخوام مصرف کنم؟
1: نکته تفکر برانگیز
2: است. گفتم توضیح بدم که
1: بسیار سپاسگزارم.
2: وضعیت قاچاق رو میشه یه روزه مفصل براش.
1: بسیار سپاسگزارم آقای دایی. میخوام برگردم بهتون و مشخصا میخوام بدونم توی این شرایطی که هست، ببینید، به هر حال زمینه های سرکوب رو حکومت داره فراهم میکنه، همزمان هم درگیر مسائل و موضوعات مبتلا به است که به دلیل محاصره دریایی و اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی در جریان بوده و هست. میخوام ببینم با این توجه به همه این شرایط چرا جمهوری اسلامی در این وضعیت بسیار شکننده دست به چنین ریسکی میزنه؟ در ذهن هیئت حاکمه مقامات جمهوری اسلامی چی میگذره؟
3: برای اینکه چاره ای نداره، پول نداره، اولا نمیتونه وارد بکنه بنزین. خب بخش مهمش واردات بوده در این سالها و بخشی از سهمی یعنی پالایشگاه ها به تولیدات دیگه مشغول بودن، درآمدزدایی میکردن، به همه رو نمیتونستن متوجه بنزین بکنن. بنابراین امکان واردات نداره، با کدوم پول میخواد امکان واردات؟ باید تولید رو مصرف رو بیاره پایین، این هدف اولشه، مصرف رو میخواد جمهوری اسلامی بیاره پایین، نمیتونه، این یک چاره ای نداره. ولی من معتقدم که اگه جنگ نبود، شرایط جنگی نبود، وحشت جمهوری اسلامی نبود، 10,000 تومان شاید بیش خیلی زودتر از این کار رو میکرد، سالهاست بحثشه و بیشتر هم احتمالا میکرد. بنابراین این رو من ناشی از این نمیدونم که جمهوری اسلامی اتفاقا چون میترسه در این شرایط اومده انجام داده، چون بالاخره جمهوری اسلامی الان تمام دستگاهی که چیده، بالاخره ما وقتی نگاه میکنیم به اقداماتی که داره میکنه، به این انتصابات جدیدی که حالا معلومه خامنه ای جوان این کار رو کرده یا بالاخره فرماندهان سپاه کردن، یعنی انتصابات نظامی و امنیتی جدیدی که کردن، همه اینه که این دستگاهی که چیدن، رفتاری که دارن میکنن، آماده این هستن یا خودشون رو میبینن که شرایط نیمه جنگی یا جنگی ادامه پیدا بکنه، نارضایتی مردم دیگه قابل حل نیست، فقط بعد ازش جلوگیری بکنن یا کنترل بکنن و در صورتی هم که بروز پیدا کرد تا اونجا که بتونن بکشن، این هدف حکومته. بنابراین مجموعه با این چالش ها رو برو خودش چیده برای این، توی این دستگاه وقتی مسئله بنزین مطرح میشه، مسئله نبود ارز مطرح میشه، مشکل واردات میشه، این کارو مجبور انجام بده. حالا از 80,000 تومان آوردن به 10,000 تومان، مردم به قول آقای حسینی ها خوشحال هم هستن. ولی من بخوام این نکته مهمش اینه که ببینید ما این طرف برنامه که نگاه میکنیم، طبیعتا این شرایطی که میبینیم الان یک سال از جوان پارسال الان داره به یک سال چند ماهه و بخصوص تو این تقریبا هفت ماه گذشته این شرایط جدیدی که پیش اومده، ما همه پیشبینی میکردیم، همه میدیدن اینه که ما وارد این شرایط قحطی نیمه قحطی خواهیم شد. یعنی ما وقت که صحبت از جنگ بود، اینها بود، طبیعتا همه ماها اشتباه میکنیم، همه ماها، خود منم فکر میکردم اگه سران حکومت رو بزنن چه خواهد شد مثلا، یا اگه محاصره اقتصادی بشه چه خواهد شد. ولی تمام این نگرانی هم وجود داشت که ما وارد دوره خواهیم شد که مردم به شدت سختی خواهند کشید، شرایط وحشتناکه در ایران، حکومت هم هدف اولش ماندگاریه، رفتاری که حکومت داره در مقابل آمریکا و اسرائیل میکنه و رفتاری که در مردم میکنه فقط اینه که بقای خودشو در این شرایط میبینه، در شرایط جنگی نیمه جنگی، همه اقداماتش هم توی این زمینه است. بنابراین ماهایی که توی این مدت اظهار نگرانی میکردیم، همه ماها که اظهار نگرانی میکردیم، الان میبینیم به وقوع داره میپنده. بنابراین این یه هشداری برای ما که سب در ورای تحلیل‌های اقتصادی، داده‌ها، آمارها، چقدر بنزین هست، چقدر نیست، به این نگاه کنیم با به کدوم سمت داریم میریم. این یه نمونشه، گزارشات که در ایران میاد وحشتناکه. بنابراین ما وارد این دوره شدیم، حکومت خودش آماده کرده، حکومت دستگاه خودش چیده، میبینیم میخواد چی کار بکنه، معلومه می تا کجا کش بیاد، ولی ما داریم مردم هم از این طرف دیگه میبینیم شرایط اقتصادیو. بنابراین این هشداری به تمام فعالان سیاسی، به گروه های سیاسی، گروه های اپوزیسیون که این شرایط رو ببینن، این شرایط وحشتناک، ما دوره وحشتناک شدیم و این رو درک بکنن، یعنی در ورای مسائل اقتصادی یا جنگی، مسائل اجتماعی سیاسی و آینده وحشتناکی که میتونه در انتظار ما باشه رو ببینن.
1: بسیار سپاس آقای آگنجی. ببینید یه چیزی که آقای دایی گفتن ذهن من درگیر کرد، در ابتدای فرمایششون گفتن که چاره‌ای حکومت نداشت، باید گرم میکرد که بتونه مصرف رو کنترل کنه. میتونست همچنان کمبود رو در جامعه مفروض نگه داره. مگه مردم در همین چند ماه گذشته و چند هفته گذشته به طور اخص در صفهای طولانی وای نمیستادن؟ آیا این بهتر از این نبود که این شوک قیمتی رو به کل جامعه بده با توجه به تجربه آبان 98؟
0: ببینید، بیشتر ناترازی که در شرایط فعلی وجود داره توی بحث بنزین به نظر من یکی هم بحث وارداتیه که توی معاصر اقتصادی قرار گرفتیم و کاهش پیدا کرده، یکی هم حالا برخلاف دوست عزیزمون این هست که ما فقط قاچاق گازوئیل نداریم، ما قاچاق بنزین هم داریم و پرونده های زیادی هم حتی تو قوه قضاییه سر بحث قاچاق بنزین وجود داره که خیلی از آقازاده های حکومت توشون دخیل هستن. حالا میخوان ببرن اون ور چه کار کنن اون بنزین رو من نمیدونم از نظر فنی چه اتفاقی خواهد افتاد یا استفاده میکنن یا هر چیز دیگه، اما ما هم جاده هایی رو داشتیم در نقاط مختلف کشور که قاچاق بنزین توش به مراتب انجام میشد که قاچاق حتی یک پرونده ای است که نزدیک به پول یک سال قاچاق سوخت بنزین اونجا انجام شده و به حالا کشورهای دیگه رفته و پولش هم معلوم نیست دست کی است یا هر کس دیگه. اما بس اینجاست که توی شرایط فعلی به نظر من تنها موضوعی که خیلی جدی است همین بحث محاصره دریاییه که تأثیر گذار بوده روی خیلی از موضوعات، حالا هم در بحث ارزی تأثیر گذار بوده، هم در بحث انرژی، هم در بحث شرایطی هست که در داخل شکل گرفته بین اون جامعه. اما در مورد این که آیا جامعه در شرایط فعلی با این قیمت بنزین بخواد اقدامی رو انجام بده، به نظر من با تمام وجود اتفاقاتی که وجود داره و تمامی حادثه هایی که رخ داده توی چند سال گذشته، درصدش پایین تر از 50% که بخواد اتفاق یا اعتراضی رو ما نسبت به افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی داشته باشیم. چون
1: چه ضریب هایی رو در نظر میگیرید، چه معیارهایی رو در نظر میگیرید برای اینکه این ضریب زیر 50% رو لحاظ بفرمایید؟
0: ببینید، یکیش همون بحث امنیتی خیابون ها هست که به هر حال نیروهای حکومتی در اون حضور دارن و کنترل رو دارن انجام میدن، حالا در اقدام سرکوب بخوان انجام بدن یا هر اقدام دیگه، به هر حال آمادگی حضوری در خیابون دارن، نه فقط نیروهای مسلحشون، نیروهای مردمی هم که طرفدار حکومت هستن به هر حال این حضور رو توی خیابونا دارن. از یک طرف دیگه هم افزایش قیمت کالاها حداقل توی چند هفته گذشته انجام شده و افزایش قیمت کالا به نظر من با شیب بسیار کمتری با افزایش قیمت بنزین انجام خواهد شد، یا حالا کنترل شده خواهد بود یا شیب کمتری. سومین مورد این هست که پول پاشی که حکومت داره انجام میده. اگر حکومت بتونه در یک سال آینده، حالا من هم موافقم که شاید توافقی حتی صورت نگیره یا هر چیز دیگه، توی یک سال آینده بتونه مدیریت مالی پول پاشی کنه و بتونه نگه داره اون شرایط رو و بتونه از صندوق ذخیره ارزش برداشت بزنه و این پولها رو بده یا حالا هر کار دیگه رو که ملاک هست انجام بده، بتونه کالا تامین کنه، شرایط داخل رو کنترل کنه، به نظر من خیلی اون اتفاقاتی رو که ما در گذشته دیدیم شاهد نیستیم. اتفاقا برخلاف نظر دیگران این نظر رو دارم که اگر شرایط جنگی در ایران وجود نداشت و اگر شرایط امنیتی در ایران وجود نداشت، اگر قیمت بنزین افزایش پیدا میکرد، قطعا با اعتراضات مردمی روبرو میشدیم، قطعا با تجمعات مردمی و حتی شاید بدتر از آبان یا بدتر از دیما، با تجربه تلخی که مردم از دی دارن و یعنی اون حس انتقامی که درونشون هست بدتر روبرو میشدیم. اما به دلیل شرایط جنگی من این درصد بسیار کمتر.
1: همکارانم هم من میگن که آقای حسینیان همونجور که جناب آقای آگنجی هم گفتن، میگن که بخشی از قاچاق سوخت در ایران مرتبط با بنزین هست و بیش از گفتن که مثلا در دی 1404 در یابانی مینا بیش از 142 هزار لیتر بنزین قاچاق رو در آبهای این منطقه کشف کرده بود که قاچاقچیان محفظه های بزرگ پلاستیکی متصل به شناول رو رها کرده بودند و در بهمن همون سال هم 56500 لیتر بنزین قاچاق در عملیات مشابه دریایی کشف شده که پرونده اون برای شناسایی عوامل همچنان در دستگاه قضایی معطل مانده. بوده. ولی تا چه اندازه با اون بخشی از حرفهای آقای آگنچی که فرمودند اگر ما در شرایط جنگی نبودیم احتمالاً افزایش قیمت بنزین منجر به مجموعه از اعتراضات فراگیری کشوری میشد موافق هستید؟
2: اولش تأکید کنم دوباره فکر کنم باز خلط مپس شد. من گفتم بیش از 85% قاچاق سوخت کشور متعلق به گازوئیله، نگفتم بنزین نمیشه. بنزین چه زمانهایی قاچاق میشه؟ زمانهایی که کیفیت بنزین ایران بالا بود. فراموش نکنیم گازوئیل ایران تقریبا 15 سال قیمتش دست نخورده، 600 تا تک تومن لیتری. بنزین رو ما در دو تا برهه زمان رسوندیم قیمتش رو به فوق خلیج فارس، آخرینش آبان 98 بود. ما بنزین رو به زور دگنک کردیم 3000 تومان که قاچاق نشود، که تفاوت قیمت در افغانستان و ایران انقدر کم بشه که دیگه مردم نرن قاچاق نکنن. در رابطه با قاچاق بنزین من توصیه میکنم دوست عزیزمون حتما طرح رزاق سپاه در سیستان و بلوچستان رو بخونه. اوج کسافت قاچاق بنزین که منم اتفاقا اعتقاد دارم که قاچاق بنزین هم هست، اتفاقا یک زمانی بنزین ایران با کیفیت بود، یک زمانی قاچاق میشد. طرح رزاق سپاه در سیستان و بلوچستان رو مطالعه بفرمایید. قاچاق بنزین از اونجا سرنشأت میگیره. اما اگر من قاچاقچی باشم ترجیح میدم برم به گازوئیل 600 تومانی رو از نیروگاه بگیرم، از کارخونه سیمان بگیرم، از کارخونه ذوب‌آهن بگیرم، از مینی ریفاینر بگیرم با حاشیه سود بسیار زیاد اندازه کلون ببرم در افغانستان و پاکستان بفروشم تا بنزین رو برم از این جایگاه 50 لیتر بگیرم، از اون خودروی شخصی کارت سوخت بگیرم 20 لیتر ببرم، از اون یکی جایگاه 50 لیتر بگیرم. 85% قاچاق سوخت ایران همین الان تو این بازده زمانی از آبان 98 بعد از اون اتفاقی که افتاد و ما قیمت بنزین رو به فوق خلیج فارس رسوندیم تا همین الان گازوئیله. البته که ما بقیش بنزینه، من حرف شما رو تایید میکنم، اون 15% فرق به شما.
1: خب به سوال منم پاسخ بدید. آقای آگنجی گفتند که اگر شرایط جنگی نبود افزایش قیمت بنزین مطمئنن به مجموعه از اعتراضات گسترده مدنی دامن میزد. آیا شما شرایط جنگی رو لحاظ میکنید در این زمینه؟
2: من ترجیح میدم یه طور دیگه این سوال رو جواب بدم که تکمله‌ای باشه به حرف این دوست عزیزم جناب دایی و یه دلنگرانی دیگه رو بگم. من حس میکنم که ما شرایط کشور و شرایط مردم، ما به سرعت داریم به سمت ونزوئلا شدن میریم. ونزوئلا دقیقاً جایی ایستاد و جایی بود که ما الان اونجاییم و میتونیم ببینیمش خیلی قشنگتر و راحتتر و واضحتر. کشوری که پر از نفت بود و فراورده های نفتی، یهو 4-5 سال پیش پالایشگاهاش خاموش شد، بنزین نبود، مردم ساعت ها در صف بنزین بودن، بنزین گیر نمی آوردن، ساعت ها خاموشی برق اتفاق افتاد و ما دقیقاً داریم تو اون مسیر میریم. من به زحمت من بعید میدونم، من فکر میکنم اگر به دلیل خالی شدن پتانسیل مردم، پتانسیل جامعه به واسطه اون خشم، اون خشونت عریان، اون هزینه بسیار بالا، اگرچه که کینه همچنان در دل همه ما شعله بره، اگرچه که همه ما منتظر اون بزنگاه تاریخی ایستادیم، همه مردم داخل ایستادن، اما به زعم من اگر قیمت بنزین همین الان 50,000 تومان هم میشد، نه به دلیل شرایط جنگی، به دلیل اینکه فعلا فضای روانی مردم ایران، فضای داخل جامعه اونجوری نیست، من فکر میکنم اتفاق خاصی نمیافتاد. ما شاهد اون اعتراضات آبان 98 نمی بودیم که دلایلش خیلی مفصله، اما معتقدم که تازه اول داستانه و این رشته سر دراز داره. به روزهای هیجان انگیز
1: دوم امشب، بار دوم در این برنامه آقای حسینیان این حرف رو میزنید که میگید این رشته سر دراز داره، بار دوم امشب این حرف رو میزنید، از چیزی خبر دارید یا اینکه نکته ای رو میتونید پیش بینی کنید؟
2: ببین من خبر که ندارم، ما تحلیل میکنیم دیگه. من معتقدم که اتفاقی که افتاده، اون حجم پولی که تراستی ها از ایران به تاراج بردن، اون حجم پولی که نیوردن، که الان دقیقاً دوستان جمهوری اسلامی در رسانه دورو افتادن که بگن دیماه به دلیل بازنگشتن پول تراستی ها در اقتصاد ایران بود و اون حرکت جانفشانی مردم ایران رو تقلیل بدن به یک چیز اقتصادی بسیار بیارزش، کاری به اونش ندارم. اما میخوام بگم با توجه به این محاصره دریایی، اگر این محاصره دریایی بماند، اگر محاصره دریایی رو ترامپ شل کن صف کن مثل سری قبل نکنه، اگر ما اون وضعیت اقتصادی رو در نظر بگیریم، اون حجم پولی که تراستی ها بردند و خوردند و فهمیدن که دیگه شالوده و اون بنیاد این نظام اونقدی شل شده که بهتره که اون پول رو بردارن ببرن و برنگردونن و اون ریسک رو کردن، با توجه به اینا، با توجه به حرف و حدیث هایی که خبرنگارهای انرژی در رابطه با اون قول ناترازی که از چراغ در اومده و ما از این زمستون واردش خواهیم شد، معتقدم که دقیقاً گام به گام داریم به گوسای ونزوئلا شدن نزدیک میشیم. حتما سختی داره، تایید میکنم حرف استاد عزیزم آقای دایی رو، روزهای بسیار سختی خواهد بود، ما روزهایی رو خواهیم دید با این وضع، با این محاصره دریایی که خاموشی های 5-6 ساعته در ایران روتین زندگی مردم بشه در تمام فصول.
1: بسیار خوب.
2: گاز، برق، بنزین و پشت سرش که واویلای اول مصیبته گازوی.
1: بسیار خوب. آقای دایی میخوام نظر شما رو هم بدونم، مضاف بر این که میخوام یادآوری کنم که کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا گفته که نتیجه محاصره دریایی برادر جنوب ایران یا تغییر حکومت ایران هست یا تغییر رفتار این حکومت. اون چه هم که تا حالا مقامات جمهوری اسلامی نشون دادن بوی از تغییر نشان نمیده، حداقل در رفتارشون.
3: عرض کنم که خب من زیاد به اظهارات مقامات آمریکایی به عنوان فاکت یا به عنوان اینکه واقعا تای دل حتی این حرف رو میزنن که اعتقاد ندارم، من به خاطر اینکه اینقدر حرفای متناقض میزنن. خب الان دو ماه دیگه انتخاباته، الان یکی یه هفته یا دو هفته دیگه رأی دادن‌های غیر حضوری از طریق پست و اینها شروع میشه، بنابراین خب یه مقدارش برای تاثیرگذاری در این زمینه هاست که بگن ما دستمون خالی نیست. زیاد به اون نبات به اون توجه کرد. مسئله اینه که حالا برفرضم که این باشه چقدر طول میکشه، ما بالاخره ما ایرانی ها نمیدیم بحثو میکنیم دیگه، چقدر طول میکشه، مردم چه خواهند شد، جامعه چه خواهند شد. ببینید من خدمتتون بارها و بارها گفتم، نه اینجا من قصد دادن اندرز اخلاقی به کسی هستم، دارم میگم به تجربه ما یه مقدار نگاه بکنیم. من اصلا کلن اعتقاد دارم که بخش مهمی از اپوزیسیون و فعالین سیاسی گویا مسائلی که در ایران میگذره یا تحولاتی که میشه از هیچ کدوم درس نمیگیرن. من حتی قبلش با قبل از شروع جنگ اینا خدمتتون میگفتم، گفتم با ما وقتی که نفهم، بالاخره اون بار میگفتیم که سه بار مردم اومدن تو خیابون، بالاخره حالا قبلش هم توی 47 سال گذشته مردم آبان 96 آبان 98 1401 اومدن تو خیابون، چرا به نتیجه نرسید؟ اون کمبود کجا بود؟ اون حلقه کجا بود؟ تو هیچکی این رو بحث نمیکرد که جواب بده، اصلا انگار مسئله ای نبود. دوباره مردم اومدن تو خیابون، خدمتتون دوباره گفتم، گفتم بابا ما بالاخره اتفاقی که توی این دو سه سال افتاد، این تبلیغاتی که بود که آقا میان بی بی و آقای ترامپ میان نجاتتون میدن، جنگ خواهد شد، جنگ بهترین، التماس بکنید. یکی از این فعالین نوشته بود که معروفا برید جلوی کاخ سفید التماس بکنید که جنگ بشه. خب بالاخره تو این فضا بود دیگه، تمام مردم انتظار داشتن که جنگ بشه نجات پیدا کنن. بالاخره وقتی که آقای ترامپ گفت آقا ما گلنگدن رو کشیدیم آماده ایم، زامنا رو کشیدیم آماده ایم، مردم با کالسکه بچه‌شون و با پدر خردسالشون با واکر اومدن تو خیابونا، این اتفاق افتاد. بعد جنگ شد 40 روز، بعد مملکت به اینجا، انگار نه انگار هیچ کی نمیاد این برسه که آقا چه اتفاقی افتاد، چرا اینجوری شد، چرا به نتیجه نرسید، کجا اشتباه کردیم. حالا همه ما دوباره در مقابل این سوال قرار گرفتیم که آقا جامعه ما دوچار یک اوضاع وحشتناک. این دست که نمیخوام ما اضافه بکنیم، که کافیه کمی به اوضاع نگاه بکنیم، کمی گوش بکنیم به هموطنان که چی در ایران میگذره. خب راهکار ما چیه؟ بنابراین منم میخوام بگم اینو هشدار بگیریم، آمار و ارقامی که حالا بعدش بنزین چه خواهد شد اینا همه سر جای خودش، ما وارد این شدیم. بالاخره آمریکا حساب کار خودش میکنه، انتخاباتی هست یا بعد از انتخابات چه خواهد شد، چقدر حرف اسرائیل رو گوش بکنه، چقدر مسئله اقتصادی مطرحه. اینجا هم دارن ضربه میبینن، اینجا گازوی نزدیک 6 دلار الان، یعنی حدود دو برابر شده. گازوئیل خیلی، بنزین خیلی مهمه، ولی گازوئیل تمام کشاورزی آمریکا، حمل و نقل آمریکا رو گازوئیله. خب گرون شده، حالا اروپا بماند. این اگه ادامه پیدا بکنه، این شرایط ادامه پیدا کنه.
1: آقای دایی، حالا این شرایط که شما میفرمایید چه بازتابی در داخل ایران خواهد داشت؟ چه تأثیری بر زندگی مردم ایران خواهد داشت؟ ببینید، دغدغه ما در دست کم این برنامه حل کردن مشکلات کشاورزان آمریکایی نیست، نشان دادن آینده پیش روست و تحلیل درست از اتفاقاتی که داره برای مردم ایران، برای همون کشاورز در ایران میفته، که الان هم با بحران‌های زیادی از جمله بحران‌های طبیعی و البته سیاسی کشورش روبروه. میخوام نگاهتون رو به ایران معطوف کنید و در یکی دو دقیقه خیلی کوتاه برای من جنبندی کنید فرمایش متینی که من مطرح میفرمودید رو.
3: نبوده مشکلات اینا اشاره کنم، میگم دولت مردان اینجا تو اروپا بالاخره چشمنداز رو میبینن، مشکلات رو میبینن دیگه، حالا چقدر فکر میکنن چه راه حل دارن بماند. ما، من دارم اینو میگم ما با یه حکومتی طرفیم آخرالزمانی، مسئله چه مسئله بقاشه، میگه به هر قیمتی باید بمونم، درست؟ ما با درسی که از این 3 سال میگیریم، با اتفاقاتی که از دیماه به این طرف افتاده، با جنگی که شده، همینا رو کنار هم بذاریم، اوضاع وحشتناک مردم هم در ایران ببینیم، چه از نظر روحی چه از نظر اقتصادی، بیان به این جنبندی برسیم که چه باید کرد. اگه اینا، من میگم مشکلاتشون رو فکر میکنن که این مشکلاتی که اینجا دارن یک صدام مشکلات مردم ایران هم نیست، با اینها براش فکر میکنن، برنامه میریزن، پاسخ میخوان. ما هم به نوبه خودمون برای مسائل ایران بیام ببینیم چه اتفاقی داره میفته. اگه به گذشته توجه نکردیم، لااقل اینکه که امروز داره اتفاق میفته و تاثیرات اجتماعی و سیاسیش رو ببینیم. انگار نه انگار، من نگاه میکنم گروه اپوزیسیون، انگار نه انگار.
1: بسیار خوب آقای آگنجی، میخوام نظر شما رو هم بدونم. به هر حال شرایطی که در جریان هست یک فضای بسیار ملتهب و نگران کننده رو برای آینده مردم ایران رقم میزنه، خصوصا کسانی که امروز فکر میکنم، واقعا ببینید من از صبح با همکارانم داشتم رصد میکردم، تعداد زیادی خبر خودکشی به گوشمون رسید امروز، در همین امروز فقط، و اینها همه نگران کننده است. یا برخی از رفتارهایی که هموطنانمون دارن در مورد اعتراض به بنزین میکنن، رفتارهایی است که حیرت برانگیزه و تأمل برانگیزه. میخوام نظر شما رو بدونم، خیلی کوتاه به من بگید که فکر میکنید جامعه به چه سمتی و با چه شیوه در حال حرکته.
0: ببینید، این رو که قطعاً باید جامعه شناسا بگن، اما من در همین هول و هوایی که مثلا در شبکه‌های اجتماعی دیدم، در بین خیلی از بعضی از جوان‌ها یا هر چیز دیگه، دلیل این افزایش قیمت‌ها یک فروپاشی روانی شکل گرفته. یعنی که همین چند روز پیش حتی توی شبکه ایکس هم دیدم یک خانومی مثلا به خاطر اینکه مثلا تارگت گذاشته بود یه کفشی رو بخره، حالا چند میلیون افزایش پیدا کرده بود. این به هر حال یک فروپاشی روانی آنی براشون رخ داده، حالا اون شاید بعد حالشون خوب بشه و اینها. اما یه موضوعی رو من بگم، ایران اصلا ونزوئلا نخواهد شد. یعنی این تحلیل ها یکم تحلیل های تئوریکی است که دوستان فارغ از یک سری مسائلی که شبکه های قدرتی که توی جمهوری اسلامی هست فکر می کنم انجام دارن میدن. بس اینجاست که جمهوری اسلامی راه های خیلی مختلفی برای فروش محصولات پتروشیمی، محصولات دیگرش داره، نه تنها محصولات پتروشیمی، برای واردات کالاهاش از طریق زمینی از راه‌های دیگه میتونه اقدام بکنه. حتی برای اینکه اگر بخواهد اقدامی بکنه برای مثلا این محاصره دریایی، ببینه آخرین حلقه این ماجرا این هست که بخواد حمله کنه، یعنی که خودش اقدام به حمله کنه به محاصره دریایی، یعنی خودش آغازگر جنگ باشه یا آغازگر یک حمله باشه. بس اینجاست که اون حمله رو انجام میده، چون چیزی برای از دست دادن نداره و قطعاً براش بقاش مهمه، حالا به هر طریقی که میخواد انجام بده، اون به طریق حمله است یا هر چیز دیگه. اما در مورد بحث جامعه، بس اینجاست که جامعه خیلی ذهن خسته‌ای داره در شرایط فعلی. مردم واقعاً اون فشارهای اقتصادی و فشارهای روانی که روشون هست فراتر از اون چیزی است که وجود داره، و شاید از دلایلشون خستگی اون روانیه بود داره که حتی اون اعتراضات رو نتونن.
1: فرمایش شما متوجه بخشی از گفته های آقای حسینیان بود. آقای حسینیان، یک دقیقه تا پایان برنامه اگر پاسخی به فرموده آقای آگنجی دارید
2: من یه لحظه حس کردم دارم به زبان کرمانجی شمال خراسان صحبت میکنم، ولی اگنجی هر آنچه که من میگم یه چیز دیگه ای رو میفهمه و تو ذهنشون متبادر میشه. من از یسار میگم، ایشون از یمین میگه. من به عنوان خبرنگار انرژی گفتم ما دقیقاً داریم جا پای ونزوئلا میذاریم. چرا؟ چون ونزوئلا با تمام منابع انرژی که داشت یکو پالایشگاهاش خوابید به دلیل تحریم‌ها، به دلیل نبودن پول. یکو نتونست نیروگاه بسازه، برق نداشتن، مردمش روزانه چند ساعت بی برق بودن. ما بنزین نداریم، ما به دلیل نداشتن تکنولوژی و نبودن شرکت‌ها و گول‌های انرژی غربی به دلیل تحریم‌ها تمام میادین گازیمون بکش مونده. میدون گازی کیش رو جمهوری اسلامی 25 ساله میخواد توسعه بده، هنوز نتونسته. امسال زمستون وضعیت گاز رو ببینید. اینکه گفتم ما شبیه ونزوئلا میشیم، منظورم این نبود شاخ و دم در میاریم. ما برق نداریم، گاز نداریم، نفت نداریم، اما دومین دارنده گاز جهانیم، چهارمین دارنده نفت، منابع نفتیم. دقیقا همون محرومیتی که مردم ونزوئلا به دلیل تحریم ها، به دلیل نبود تکنولوژی، به دلیل نبود پول، به دلیل فرار گول های انرژی از ونزوئلا در طول این دوران مادورا و قبلش تجربه کردن، ما تو این 25 سال 30 سال داریم تجربه میکنیم. نگاهی به تولید، آمار تولید نفت عراق بکنین در میادین مشترک ما در آزادگان، یاداوران، پارس جنوبی رو که قطر آش رو با جاش داره میبره، فروزان، کیش و
1: شمالم روسیه. از هر سه مهمان محترم و متشکرم. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از پایتخت آلمان برلین، سعید آگنجی، روزنامه‌نگار از هلسینکی فنلاند، و حسن دایی، پژوهشگر و فعال سیاسی در هارفورد کانتیکت در شمال شرقی ایالات متحده آمریکا. از شما بینندگان صدای آمریکا هم ممنونم که به تماشای تفسیر خبر نشستید. وقت خوش.

سلام، شما شنونده جدیدترین آهنگ مجید یلان هستید با تنظیم علی دیواج. تنها کاری که باید بکنید که فقط بشکنتون رو بیارید بالا.

چراغ روشنایی کی بنا بو من تی آشنایی کی بنا بو من تی آشنایی گوشت و ناخون گوشت و ناخون جدایی کی بنا بو گوشت و ناخون جدایی کی بنا بو

انا استغير في دخون میخوام خوب و شرم جان دلم خوب و شرم قربونش برم.